0: via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospitals nærmere undersøgelse, men skønnes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem fra ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barn

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
3: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
2: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
2: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
5: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det. Noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
2: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
5: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
2: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppet på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
3: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
2: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
3: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
4: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Når vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Annika Åkær og Pop. Ja, så kan vi jo altså tage hul på dagens udgave af Morgenklubben. Og i det hele taget tage hul på oktober måned. 1. oktober er det nemlig i dag, og det er altså en dag, hvor solen den står op sådan cirka 12 minutter over 7, og så går den ned igen i aften cirka 14 minutter i 7. Rundt regnet så giver det os en dagslængde på cirka 11,5 time. Dagene bliver altså kun kortere, men jeg lover dig, at jeg skal nok sørge for varme og lys i form af velvalgt musik, som meget gerne skulle strømme ud af din højtaler den næste lille times tid. Jeg har faktisk engang læst en undersøgelse, som fortalte, at der bruger mængder dopamin, altså hjernens eget lykkestof, når vi lytter til musik. Og der kommer altså endnu mere af det der dopamin, hvis man lytter til musik i forbindelse med særlige opgaver. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste det her, for det er jo lige præcis det, vi gør her i Morgenklubben. Vi har sat musikken sådan lidt i system for at sikre dig det størst mulige dopaminskud lige ind i hjernen fra morgenstunden af, når vi jo altså med musik vækker sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os komme i gang med at gøre lige præcis det, og det gør vi her i første omgang med Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen.

Tysbjerg og Malene. Klokken er 4:15, og dermed så skal vi have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er valget i dag faldet på et nummer, som jamen det er sådan et nummer, som jeg tit søger tilbage til som godmorgen natsang, eller tit og tit. I hvert fald en gang om året, så er vi forbi det her nummer, og det er vi, fordi jamen, det er sådan et nummer, der har sådan en nærmest overjordisk lyd. Der er en masse flydende kor og akkorder, der bare ligger og sådan vælter ind og ud af hinanden. Og det giver sådan en nærmest sfærisk stemning. Og derfor egner det sig usandsynligt godt som godmorgen natsang. Her er det 10cc og I'm not.

altså bare have et eller andet totalt magisk ved koret her i 10cc's I'm Not In Love. Det er sådan lidt ligesom bare at blive væltet rundt i bløde andeduns dyner og hoppe rundt fra en lille fluffy sky til en anden. Også selvom teksten egentlig går i en noget anden retning end det. Ja, der var det altså vores godmorgen at sang denne her torsdag morgen 10cc I'm Not In Love. Derfra videre med lidt musik fra Drew Sycamore, hende får du her på Take It Back.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. 6:03 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har fået trukket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En forslagskasse, som morgenklubbens medlemmer jo altså er med til at fylde op med gode bud på sange, der ligesom kan kickstarte kroppen. Og det bud, jeg fik trukket frem i dag, det kommer fra Anna Marie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anna Maries mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg lytter med hver morgen fra cirka 5:30 til 6:00 og får en god start med musikken og morgenrutinerne. Jeg har en svigersøn i São Paulo, og vi har lige været til åbning af det nye train i Aarhus. Der er virkelig gang i det band, og det er alletiders fest, når de går på scenen. Folk hopper og danser under hele koncerten, uanset alder. Derfor har jeg længe tænkt, at kickstarteren må være São Paulos klap for fædrelandet en skønne dag. For den er der bare gang i, så man ligesom vågen. God dag til alle i morgenklubben. Hilsen Anna Marie. Og Anna Marie, jamen altså, prøv nu at høre her. For det første, São Paulo er jo altså bare en stor energibombe af et band. Det er helt vildt så meget energi, de får væltet ud over scenen, ud til publikum. Og jeg har flere steder læst, at de altså på nuværende tidspunkt er sådan helt deroppe i toppen af bedste danske liveband. Sammen med navne som Minds of 99 og Lucas Graham og den slags. Så de kan altså virkelig noget, de her drenge. Og denne her morgen, der kan de altså lige præcis det, at de skal sætte gang i vores allesammens kroppe med det nummer, som Anna Marie har foreslået. Her der er det São Paulo og klap for fædrelandet.

Anna-Maries svigersøn spiller simpelthen i São Paulo, og derfor så synes Anna-Marie, at vi alle sammen skulle forkæles en af dagene med en kropslig kickstarter fra São Paulo, nemlig Klap for Fædrelandet. Og det blev så i dag, for der var det altså, at jeg fik trukket Anna-Maries bud frem fra den store forslagskasse. Og hvis du har lyst til at bidrage til denne her forslagskasse, så send mig endelig dit forslag til en kropslig kickstarter på morgenklubben snabel@dr.dk. Alternativt så trykker du på taleboblen inden under morgenklubbens program, når du er inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig direkte der. Her, der har jeg fundet lidt musik frem til os alle sammen fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Annika og luk mig ind, og hvis du står og banker på døren her til morgenklubben, så lukker jeg dig meget gerne ind her, hvor klokken den er næsten 20 minutter i 6, og vi lige sådan ud af de her sidste 20 minutter skal have vækket både hjernen og hjertet, og lige nu der gælder det altså hjernen med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, vi quizzer i dag, er 20'erne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er inspireret af en speciel amerikansk by, som også er sangens titel. Men hvad hedder byen? Ja, jeg er altså i dag ude efter titlen på Stella Lefty's hit. En titel, som refererer til en ganske bestemt amerikansk by, men spørgsmålet er, hvilken? Det kan du lige tænke lidt over, og så skal jeg som end nok sidde klar med det rigtige svar lige efter vi har lyttet til Haim og The One.

Sådan der. Heim og The Wire var det nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, altså noget af det nyeste musik, som vi præsenterer dig for her på kanalen. Og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er særligt inspireret af en helt specifik amerikansk by, som samtidig også er sangens titel. Hvad hedder byen? Og svaret er, at den by hedder Boston. Stella Lefty er en ung amerikansk singer-songwriter, som i begyndelsen af sin karriere fik sådan lidt skudt i skoene, at hun var en Nepo baby. Hendes far er nemlig en af grundlæggerne til det amerikanske sådan online marketplace Groupon, og han er altså god for milliarder. Men Stella Lefty, hun holdt altså fast i musikken, og da hun på et tidspunkt lægger sådan en halvfærdig version af det her nummer Boston ud på TikTok, ja, så er der rigtig mange brugere, som begynder at bruge denne her sådan lidt ufærdige version af nummeret i deres egne videoer. Det er jo sådan noget, man kan gøre på TikTok. Og derfor så skriver Stella Lefty altså sangen færdig og vil sende den ud som single, men inden hun når så langt, så er der faktisk en del kritiske røster, som mener, at den minder simpelthen lidt for meget om Noah Kahans Stick Season. Så for at undgå yderligere ballade, så ender det simpelthen med, at Stella Lefty, hun tilføjer Noah Kahan som co-writer på sangen, selvom han aldrig nogensinde har været med til at skrive den, men hun kan godt selv se, der er måske enkelte steder, hvor hun har været lige lovligt inspireret af Noah Kahan og hans Stick Season. Så han ryger altså med som co-writer, og nummeret der, Boston, jamen det ender også med at klare sig ganske fint og opnår blandt andet en anden plads på Billboard's Hot 100 hitliste der tilbage i august. Og i dag, der var hun så en slags nummer et her i Musikquizzen, Stella Lefty og Boston. Oh.

Var det her med Boston, og netop Boston var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt dagens hjertestarter sang først lidt musik fra Ariana Grande. Hende får du her på We Can't Be Friends.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 8 minutter i 6 er klokken. Og dermed så er vi altså nået frem til sådan det sidste, vi skal have ordnet her i programmet, nemlig at få åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Charlotte fra Haslev. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: godmorgen Julie og alle I andre i Danmarks bedste morgenklub. Torsdag den 1. oktober 2026 er det 25 år siden, jeg flyttede til Sjælland, da jeg havde fået et nyt job. I Køge mødte jeg Lars, nu min mand. Vi fik vores skønne datter Cecilie, og jeg mødte en helt fantastisk veninde, nemlig Lone. Dem vil jeg gerne sige et af hjertet tak. Og så vil jeg gerne høre Øde Ø med Rasmus Seebach, for den sang beskriver lige det, man ikke får sagt i en travl hverdag. De bedste hilsner fra Charlotte fra Haslev, som så i øvrigt også har skrevet godt nytår. Det har Charlotte, fordi så lang tid siden er det, at Charlotte bestilte det her nummer. Det er sådan set bare lige for at sige, at der er altså mennesker, som bestiller deres hjertestartersang sådan både hele og halve år i forvejen. Og Charlotte, hun gjorde det altså tilbage sådan lige i starten af året, og nu er vi så endelig der, hvor at Charlotte kan sende sine taksigelser afsted, både til hendes mand Lars og til sin gode veninde Lone. Her, der er det Rasmus Seebach og Øde.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

25 år siden, lige præcis i dag, der flyttede Charlotte altså til Sjælland og mødte både sin mand Lars og sin gode veninde Lone og fik også datteren Cecilia. Det skulle alt sammen fejres med en hjertestartersang, som altså var Rasmus Seebach og Øde Ø. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, for i dag der er en radioavis på vej til dig om ganske kort tid. Frem mod den, så lytter vi til Alice Merton og No Roots. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt gennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybrid angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jordi Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er

0: Klokken er 8 minutter over 6. Det her, det er Christoffer med Crazy.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken den her morgen, der er det Anne-Sophie Kromann. Godmorgen, Anne-Sophie.
2: Godmorgen. I dag der er der lidt mere ro på trafikken her fra morgenstunden, end vi har oplevet de foregående dage. Men myldretiden den er naturligvis i gang med de første fartdyk. Det mærker I især til på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er særligt fra Solrød Nord. Og så er der også Holbæk Motorvejen mod København, hvor I kommer ned i fart, mest mellem Gevninge og Roskilde Vest.
3: Og god rigtig hjertelig morgen til dig, der lytter med. Vi er et stort hold, der er klar med ikke bare en femretters menu, men altså en fire timers menu her i P4 Morgen. Nu skal du lige en tur med ind i maskinrummet, for hver morgen, når vi møder ind, så sidder vi og kigger på, hvilke retter har vi forberedt til dig. Så holder vi et lille møde kl. 5.35, hvor vi gennemgår dagens program. Og Lukas, i dag til 5.35 mødet. Der sker der noget, jeg ikke havde regnet med.
0: Laura Knudsen, nyhedsjournalist her på B4. Du flipper ud, vil jeg næsten våge at påstå, i morges.
4: Jamen, datoen i dag er jo den 1. oktober, men i går var det den 30. september. Jeg skulle i Harald Nyborg og købe nogle batterier til min cykellygte. Til min store skræk ser jeg ikke bare Halloween-pynt, også julepynt. Og det er altså ikke den første butik, hvor at, jeg har set juletræer og nisser allerede i september måned.
0: Det er da fantastisk, det er da dejligt. Jeg elsker julen. Jeg er så klar til julelys og god stemning og snak om gaver og brunkager. Skal vi ikke bare i gang?
4: Jo, det tænker jeg.
3: Jeg er rystet. Altså, er I klar over, hvor mange højtider der ligger, før vi kan begynde at tale om julen? Det er Mortens aften. Blandt andet det er Halloween lige om lidt, der er efterårsferie. Kartoffelferie. Det er da alt for tidligt.
0: Synes du også, det er for tidligt?
4: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, 1. november er acceptabelt, men jeg synes, altså, vi rammer 20 grader i dag. Jeg synes, det er vildt at gå...

0: Nå, men prøv her, altså på, ja, undskyld, men på den sydlige del af ækvator, der holder man jo, fejrer man jo 24. december i shorts, siger jeg bare, så temperaturen, det kan simpelthen ikke være argumentet. Okay, jeg kan høre, at der er uenighed i studiet denne her morgen, når det kommer til, hvorvidt det er for tidligt at tale om jul.
1: Og hvad gør vi så? Jamen, så er det jo meget rart, vi er inde i DR Lyd af den. Jamen, der kan vi jo spørge dig, der lytter med. Er det for tidligt at begynde at tale om jul her den 1. oktober?
2: Jeg har været inde og svare ja.
0: Er det dig, der har været inde og svaret stemmen, den allerførste stemme?
3: Yes. Jeg går ud og gør det nu.
0: Okay, jeg skynder mig lige ind, og så siger nej, lad os få gang i julestemningen. Det er altså det, jeg lyder af dem. P4 Morgen, København, at du kan gå ind og stemme på, hvad du synes.

0: Sophie Ellis og Baxter Murder on the Dance Floor. Der er et yndigt land. Er du klar til parken i aften, eller hvad?
1: Ja! Ej, vi har jo heldigvis en del timer at løbe på. Der er jo først kampstart 20:45, når vi tager imod Portugal på hjemmebane i Nations League-kvalifikationen. Spændende. Det er ikke blevet en mindre spændende kamp efter det, der skete i går, for der forlod verdensstjernen, superstjernen Cristiano Ronaldo, forlod i aftes den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl, han siger sådan her om den situation.
2: Jamen, det er jo historiske billeder og en historisk aften.
0: Ja, historisk, det er det altså. Direkte ind i sit privatfly og afsted til Madrid fløj han. Vi var jo ellers nogen, der havde glædet os til at se Cristiano Ronaldo betræde den danske grønsvær i aften. Men ved Portugals seneste kamp, det var mod Norge, der sad Ronaldo på bænken hele kampen igennem. Og det har fået spekulationerne om, hvorvidt Ronaldo og den nye portugisiske landstræner Jorge Jesus måske ikke er perlevenner. Ja, altså den diskussion og spekulationer, det er begyndt at bluse lidt op. Og det kan nok også godt være grunden til, at Ronaldo han valgte at lave et exit, mener Andreas Kravl.
2: Altså vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle. Det er helt tydeligt, at det er det opgør, som nu ligesom er kulmineret i en meget, meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling.
0: Ja, mit portugisisk er en lille smule rusten, men det er godt, Andreas Kravl lige kan komme ind og hjælpe mig med den helt rigtige udtale af landstrænernavnet.
1: Ronaldo, han har selv været ved tasterne på sin Instagram-profil. Der skriver han, og jeg citerer: "Når tiden er inde, der vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagerne til min beslutning om at forlade landsholdet, som jeg altid har været fuldt engageret i. Vi møder fortsat Portugal i aften. Kampstart 20:45, det er i Nations League-kvalifikationen. Kan høres her i Liga på P4, eller ses med billeder over hos

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Happy days, happy days.
1: Uro her med Happy Days.
2: Jeg har lavet dig en knap, Lukas.
1: Jeg ser, den ligger her flot
2: foran mig. Der er 7%, 8%, der gerne vil have, at du trykker på den her knap. Der er derimod 92%. Der er hele deres hjerte på mange måder ikke har lyst til, at du trykker på den knap. Valget er nu dit. Vil du trykke på knappen eller ej?
1: Jeg går med minoriteten, og undskyld til de 92%. Okay. Men jeg har så bare en triggerfinger.
2: Sådan. Lige nu inde i det her lyd, der spørger vi dig, er det for tidligt at tale om julen? Det er fordi vores gode kollega Laura, hun har set, at man i flere butikker, ja, der har man allerede fundet julekasserne frem med diverse julepynt. Jeg må sige, jeg er en del af de 92%. Der synes, det er en postgang for tidligt.
1: Jeg har været inde og sige, lad os bare få gang i den gode julestemning, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig. Da jeg lige hører første julesang her, så kan man godt mærke, og det er selvfølgelig også mange måneder, vi så skal høre julemusik i. Men prøv her, der er bare noget så fantastisk over julen og julelysene. Ved du hvad, lad os lige få spredt lidt juleglæde ud i butikkerne. Jeg er klar, jeg holder fast i min stemme. Du kan også stemme.
2: Det foregår inde i DR Lyd af dem. Du skal trykke på live nede i bunden, og så ligger der et afstemningsmodul. Er det for tidligt, eller er det ikke for tidligt at komme i jul og tale om julen? Vi vil meget gerne høre fra dig.
1: Om du er i julestemning eller ej her 1. oktober, uanset hvad, så skal Anne-Sophie Krummer nok opdatere dig på trafikken.

0: Silverware fra Timber City.
1: Myldretiden vågner mere og mere, og det betyder også, at trafikken den propper en hel del på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det gælder særligt i sydgående retning på turen forbi Hillerød. Også på Helsingør Motorvejen i sydgående retning er det begyndt at tætne. Det er mest omkring Hørsholm C.

0: Nyheder fra DR København.
1: Og vi starter med at tage en tur til Roskilde Fjord, hvor 11 grundejere har fået besked på at fjerne den kystsikring, de selv har fået bygget uden tilladelse fra kommunen. Det har Klima- og Miljøudvalget i Roskilde besluttet. Men grundejerne mener, at anlæggene de bør kunne lovliggøres på bagkant. Derfor der vil de anke beslutningen, det fortæller Jørgen Bødker. Han er formand i kystsikringslaget bag 6 af boligerne.
2: Vi står ved, at vi har opført anlægget uden godkendelse, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort. Men vi har opført det i den tro og den gode tro, at det kunne godt godkendes, fordi vi netop har haft en dialog med kommunen igennem de sidste mange år.
1: Og kommunens ønske det er, at der er fri passage langs kysten, og så mener de i øvrigt, at kystbeskyttelsen er unødvendig. Men Jørgen Bødker, han synes ikke, at kommunen har undersøgt sagen grundigt nok eller taget grundejernes argumenter til efterretning.
2: Det er jo rigtigt nok, at vores ejendom, altså vores hus, er jo ikke som sådan i fare. Men det er jo vores grunde, og naboer, som er med i projektet her, de har ejendommen, som er truet og hurtigt kan blive det.
1: Og ifølge Jeppe Trolle, han er formand i Klima- og Miljøudvalget, så kan kystbeskyttelsen ikke bare lige sådan lovliggøres på bagkant.
3: Processen er jo, at man laver et projekt, så sender man det ind til kommunen, og når man så har godkendelse, så bygger man det. Og det, de har gjort, de har lavet et projekt, sendt ind til kommunen og fået at vide, det kan I ikke. Og så har de sagt, at vi tror nogenlunde, vi ved, hvad det er, I gerne vil have. Og så har de så lavet det. Men det er så ikke det, vi gerne vil have.
1: Grundejerne har fået et år til at fjerne anlægget, men anken kan forlænge den her proces. Om en times tid, der tager vi til kysten ved Roskilde Fjord, og der spørger vi formanden i kystsikringslaget Jørgen Bødker, hvorfor de ikke bare accepterer, at kystbeskyttelsen den nu skal fjernes. Det er klokken 20 minutter i 8 på B4 København. I aften kl. 20, der lukker Øresundsbroen i begge retninger i lidt over 3 timer, og det sker i forbindelse med en fuldskala beredskabsøvelse. Øvelsen er et samarbejde mellem 14 danske og svenske beredskabsaktører. Mette Waldorf, hun er sikkerheds- og beredskabsleder hos Øresundsbroen, og hun fortæller, at øvelsen er en del af en europæisk sikring af broer og tunneller.
4: Dels skal vi jo selvfølgelig afprøve vores beredskabsplan, men vi skal også opfylde et krav, som er en bekendtgørelse om tunneler i et transeuropæiske netværk. Og der skal man afholde en fuldskalaøvelse hver 4. år.
1: Men der er dog ikke tale om børneleje, der skal foregå ude på broen, forsikrer hun.
4: Vi vil jo gerne være sikre på, at vi har et beredskab, der fungerer. Og vi er jo lidt unikke, da vi jo ligesom har et samarbejde over grænsen. Dansk-svensk beredskab. Så for os er det jo klart, at det er jo en vigtig ting at få øvet. Så vi er sikre på, at hvis vi en dag får brug for beredskaberne, så er de klar.
1: Og Mette Waldorf forsikrer dog om, at der ikke er grund til svedige håndflader.
4: Myndighederne har fint styr på tingene, så det skal man på ingen måde være nervøs for.
1: Det vil stadig være muligt at tage toget frem og tilbage under øvelsen. De lune grader fortsætter i dag med 16-20 grader. Det holder tørt, og vi kan endda også få en lille smule sol.
5: P4 morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rike og uopnåelige 6 minutter over 6:30.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Du skulle ikke have givet mig den her klap, Anders.
2: Jeg kan mærke tikset i mit ene øje. Det dirrer derudaf. Jeg har givet dig den her knap, fordi vi den her morgen debatterer, også inde i det her lyd af den, er det for tidligt at tale om jul, fordi flere butikker har fået julepynten frem på hylderne herinde Halloween, herinde morgens aften, og jeg skulle komme efter dig.
0: Og efter jeg trykkede på den her knap, så er der altså sket noget med afstemning. Vi har fået et par procenter mere på det hold, der hedder Lad os få gang i julestemning 1. oktober. Vi er helt op på 11% nu.
2: Men lad os også igen understrege, der er 89% af os, og jeg siger os, for jeg er selv i den gruppe, der synes, det er alt for tidligt.
0: Debatten raser ikke kun i det her lyd af dem. Rasser også hjemme hos dig i Værløse. Maria, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Din knæk på 10 over dig. I er lidt uenige. Hvordan er det, at juledebatten den går hjemme hos jer?
3: Jamen altså, min dreng, han synes, at julemusikken den skal starte allerede nu. Og i øvrigt har jeg sagt til ham, min skat, inde på B4, der starter de først 1. december. Og det er dem, vi følger. Men altså, lige nu er vi blevet enige om, at det foregår på hans værelse, så jeg ikke kan høre det. Og det sjove er, at i går, da han så skulle i skole, så råber han ud fra hoveddøren, mor, kan du mærke det? Og jeg har bare sådan, mærk hvad? Så går jeg ud til ham, hvad er det, jeg skal mærke? Julestemningen.
0: Nej. Det er fantastisk.
2: Hvor havde han fundet den henne? Spurgte du ham om det?
3: Hvad foregår der? Er det på skolen, eller hvor er det henne, der er julestemningen? Jeg har ikke rigtig fået et svar endnu. Jeg må prøve at gå ham lidt på klingen, jeg ved det ikke.
2: Ja, giv lige en melding, 12KPH mellemrum, når han giver dig svaret. Maria i Værløse, kan du ikke hilse ham og ønske ham god jul, glædelig jul?
3: Det gør jeg.
0: Og så lover vi til gengæld at holde julemusikken til per 1. december her på kanalen ud over det.

0: Summer her med My Body Isn't Ready. Klokken er 18 minutter i 7. Og i går, Anders, der fik du jo ligesom konstateret, at selv hvis jeg lå i en respirator, så kunne du godt finde på at trække stikket, bare for at spare lidt på din elregning.
1: Ja, det er jo ikke det grønne af. Den er markeret med sådan en respirator. Den er dyr i forhold til el, og elpriserne er sted.
0: Men så fik vi jo lige kigget på vores elregninger i går, efter vi havde sendt. Og der viser det sig jo så, at jeg faktisk ligger 7 kroner lavere end dig.
1: Ja, men det er der mange gode grunde til, Lukas.
0: Ja, der er masser af dårlige undskyldninger over fra din side. Men siden elselskaberne i dag overgår til vintertariffer, og jeg nu er selvudnævnt og også øjensynligt en bedre elsparer end dig, så vil jeg lige give dig et par gode råd med på vejen.
1: Okay, jamen kom med den.
0: Og det gør vi naturligvis i form af en lille elquiz. Der er 3 spørgsmål til dig, som handler om at spare på elen. Hvis du svarer forkert, nu er du jo så, som vi har fundet af, ikke den bedste. Hvis du svarer forkert, så hører du den klassiske. Svarer du til gengæld rigtigt, så får du selvfølgelig et lille strømstik. Er du klar?
1: Ja, det er.
0: Du har anskaffet dig et løbeur for nylig. Du har det rundt om din arm netop nu. Du har også en smartphone i lommen. Dem kan du begge to oplade med en ledning eller gennem trådløs opladning, det er nymodens måde at oplade på. Men hvor meget strøm sparer du ved at bruge en ledning til at oplade din smartwatch eller din telefon frem for de her nymodens trådløse opladere? Er det intet strøm? Strøm er strøm. Der er ikke noget at spare. Eller sparer du 50% strøm ved at oplade med en ledning frem for trådløs opladning?
1: 50%.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vintertarifferne, de træder i kraft i dag. Og særligt et tidspunkt i løbet af døgnet, der er det dyrere at bruge strøm. Er det fra klokken 6 til klokken 9 om morgenen, eller er det fra klokken 17 til klokken 21?
1: 17 til 21.
0: Ej. Okay, du er altså ved at genhente din elsparer-ære. Men lad os lige se, om du også kan få denne her med. Forleden aften, der talte vi 2 i telefon. Og da vi talte sammen, så sagde du, jeg bliver nødt til at lægge på nu. Jeg skal have en æggemad, og så skal jeg i seng. Hvis du havde kogt dit æg, eller for den sags skyld dine kartofler eller dine grøntsager, i en gryde med låg på, frem for at lade vandet bulre uden låg, hvor meget strøm ville du så have sparet på dit elkomfur? Havde du brugt 25% mindre strøm, eller er det hele 50% mindre strøm, du ville spare på din æggekogning, hvis du brugte et låg på gryden? Skal du have 3 ud af 3?
1: 50%. Nej. Jo.
2: 50.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ah, du har del med styr på den. Okay, jamen prøv at høre. Jeg lægger mig fladt ned, du har genvundet tronen som manden, der kan spare på elen.

0: Sitting Down Here. Nu skal vi ud i trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Der er sket et uheld på Hillerødmotorvejen i retning mod København, og det er sket mellem Fiskebækbroen og 8 Værløse. Seneste melding er, at et par biler spærrer det venstre spor, og der holder også en i nødsporet. Redning er på vej, og der er allerede kommet en hel del kø. Den møder I lige nu omkring 10 Farum. Ellers så fortsætter der med at komme mere og mere myldretidstrafik på vejene. Det er blandt andet Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Nu er der i hvert fald kø fra Kokkedal. Også på Isterødvejen frem mod Helsingørmotorvejen er der efterhånden en hel del morgenkø, så den møder I faktisk allerede kort efter rundkørslen ved Kirkeltevej.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.
8: They call it Paris.

0: Lasse skriver, og Everyday Life.
1: I aften der er der fodbold i Parken 2045, der tørner Portugal mod os mod Danmark i Nations League-kvalifikationen. Mange af os havde sikkert glædet os til at se Cristiano Ronaldo i kamp, men det gør han ikke, for i aftes der forlod han den portugisiske landsholdslejr. Hvorfor så det? Jamen ifølge vores fodboldkommentator Andreas Kravl, der handler det nok om den nye portugisiske landsholdstræner Jorge Jesus.
2: I modsætning til nogle af hans forgængere har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
0: Cristiano Ronaldo på den danske grønsvær, eller ej, så er der jo altså et portugisisk landshold i aften i Parken, der skal besejres af det danske herrelandshold. Spørgsmålet er bare, hvad bliver kampen?
1: Ja, det er det store spørgsmål, ja. Vi skal have besvaret. Vi åbner for tipsklubben nu.
0: Det gør vi. Vi sætter gang i P4's tipsklub, og vi sætter selvfølgelig en P4-kop på højkant. Du kan komme med dit bud på, hvad tror du aftens kampresultat det ender med at blive? Den, der får det rigtigt, vinder en P4-kop. Den deler vi ud i morgen tidlig, når vi samler op på kampen. Skulle der være flere, der rammer det rigtige resultat, så trækker vi lod. Jeg kan allerede sige, at Carsten fra Frederiksværk, han meldte jo ind allerede i går med sit bud.
1: Ja, det er rigtigt. Det var en sejr til Danmark.
0: Ja, det er en 2-1-sejr til Danmark over Portugal. Og så skriver han endda også, Højlund scorer i første halvleg, og Isaksen lukker og slukker i anden halvleg. Man behøver ikke at være så specifik som Carsten fra Frederiksværk, men man skal da være mere end velkommen, hvis det er. Men der så, Kæphøj, Anders, vil du selv smide et bud?
1: Ja, det vil jeg. Mm. Jeg tror, det bliver en målfest i aften. Jeg tror, det bliver en 5-retters-menu af en målfest. Jeg siger 3-2 til Danmark. Sådan er det. Fordi jeg tror, det portugisiske landshold, de er i granatschok oven på, hvad der er sket. Men alligevel er de jo ekstremt dygtige til at spille fodbold. Men jeg tror, Højlund, han har tre kasser i det ene ben i dag.
0: Jeg går i en lidt anden retning, fordi vi har jo allerede spillet et par landskampe her i løbet af den seneste uges tid. Der er ikke nogen grund til at gøre mere, end hvad der er højst nødvendigt. 1-0 til Danmark. Rent mål selvfølgelig ned i vores egen ende. Og så bare lige en enkelt kasse. Så kalder vi det færdig arbejde. Nu er det din tur til at komme med dit bud på, hvem du tror, der kommer til, hvad resultatet kommer til at være i aften.
1: Send det afsted i en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Hvordan ender kampen Danmark-Portugal i aften? Der er kampstart 20:45, og selvfølgelig kan du høre den lige her i Liga på P4.

0: Christina i Valby skriver 2-2 til Danmark.
1: Vinnie Top fra Slangerup 3-1 til Danmark. Kom så, drenge.
0: Tristan i Søborg skriver, det bliver 1-1, mens Mikkel han skriver 3-0 til Portugal.
1: Og så er der en, der har taget nej-hatten på. Peter 2600 2-0 til Portugal.
0: Tipsklubben, den er åben. Du kan også smide dit bud ind på, hvad aftens kamp den bliver. Den, der kommer til at gætte det rigtige. Der er altså en P4-kop på vej til dig. Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så kommer du med dit bud på, hvad du tror aftens landskamp mellem Danmark og Portugal i Parken. Den ender.

0: Rush her fra Savers. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 7.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årig Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det Ida Laurberg sammen med Andreas Oddbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Klokken er 7:08, og den her morgen i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
3: På Hillerød Motorvejen i retning mod København, der er redning kommet frem til uheldet, der er sket mellem Fiskebækbroen og 8 Værløse. Seneste melding er, at der fortsat er et spor spærret, og i øjeblikket altså temmelig bastant kø allerede fra omkring 10 Farum. Derfor så er I også flere, der er begyndt at finde alternativer til motorvejen, og det betyder, at der allerede har samlet sig meget kø på Slangerupvej og på Frederiksborgvej i Farum.
4: Ja, det går stærkt herover nu som ansvarlig for at notere alle vores tips her i den lille tipsklub, vi har. Det går meget stærkt nu. Carsten sagde 2-1, jeg siger 3-2, du siger 1-0. Claus fra Mørkhøj 4-2 til Danmark. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvad ender Danmark-Portugal i aften? Der er kamp i Nations League-kvalifikationen 20:45. Starter den det hjemme mod Portugal. Der er kommet ekstremt mange gode tips.
2: Sanni fra Gentofte 2-0 til Portugal. Den kan du lige nu tage ned. Omvendt ja. Birgit 2-1 til Danmark. Ja tak. Flemming i Værløse 2-1 til Portugal. Så er der også, der er en der virkelig er vi er i ekstremerne også.
4: Ja.
2: Magnus på 8 år fra Hillerød har lige meldt ind 2-0 til Portugal. Der er en der scorer 6-0 til Portugal. Omvendt 5-0 til Danmark. Det skal jeg love for. Der er optimisme på begge sider af landsholdene.
4: Okay, men jeg kan godt forstå, at der er kommet mange tips, fordi det er jo ikke en gratis omgang, det her. Nå. Hvis man rammer den lige der, hvor John Faxe han ramte den i sin tid, så sætter vi jo en skøn og dejlig P4-kop på højkant, og sådan en vil man gerne have fingrene i. Det skal også lige siges. Hvis der er flere, der gætter rigtigt, så er det altså en af de rigtige svar, vi ringer op og sender en P4-kop afsted til.
2: Tipsklubben er åben netop nu. Notarius Anders Ugild sidder klar til at skrive dit bud ned. Du sender en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad tror du, landskampen mod Portugal den ender i aften, når der bliver spillet i parken. Hvis du rammer det rigtigt, ja, så er der en P4-kop på vej. Yeah.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Hansen med Mbap fik vi her 17 minutter over 7. Åh, der ramte jeg simpelthen lige den forkert. Det var juleklappen.
1: Nej.
0: Jeg kunne se PTSD'et i dine øjne over den juleknap her 1. oktober.
1: Den skal du pakke væk, fordi det skal handle om tipsklubben nu. Vi møder Portugal i aften på hjemmebane. Det bliver uden Cristiano Ronaldo på det portugisiske landshold. Han forlod truppen i aftes. Du kan blive meget klogere inde på DR.dk. Men spørgsmålet er, hvad ender kampen? Vi har sat en P4-kop på højkant til dig, der kan gætte det. Thomas fra Hillerød, han melder ind 4-4-4-4-0. Han melder bare ikke lige ind med til hvem. Men altså, vi har noteret det. Jeg er jo notar her i tipsklubben. Ja, vi har noteret 4-4.
0: Men altså, bare for, man kan ikke dobbeltspille på den måde ved bare ikke lige at melde ind, hvem man tror på. Vivi Brøndby Strand, hun melder til gengæld ind og siger 1-1 til Danmark-Portugal. Og så er der også en her, der skriver, prøv at høre, det gør ondt. Og lyt til P4 morgen den her morgen. Og så tænker jeg, åh nej, hvad har vi gjort galt? Så siger jeg, prøv at høre, alle jer, der gætter på resultatet til Danmark-Portugal, og ikke tror på, at det danske landshold kommer til at vinde. I begår simpelthen landsforræderi i live radio. Man må aldrig nogensinde spille på et dansk nederlag. Vi vinder selvfølgelig 3-1.
1: Vi tager det med videre. Altså Magnus Bådor fra Hillerød, 2-0 til Portugal, 2-1 til Portugal, melder Lukas ind på 9. Men derimod, Asbjørn på 6 år, og mor Lykke. Godmorgen, Asbjørn. Hvor stort vinder Danmark i aften?
2: 3-1.
1: Og hvorfor vinder Danmark 3-1 i aften?
2: Fordi at Græskar kommer og scorer et mål.
1: Er det Græskar, der kommer og scorer et mål?
2: Ja.
1: Nå, men det er jo hele 3 mål.
2: Hvad til? Græskar kommer og scorer 2 af dem, og så scorer Danmark 1 af dem.
0: Jep, det noterer jeg også lige ned her. Der er altså nogen, der er i efterårsstemning her. Hvorfor er det så sjovt at se Danmark, når de vinder?
2: Det er meget sjovt.
1: Det er bare sjovere at vinde. Ved du hvad, Asbjørn? Det synes jeg også. Har du fundet landsholdstrøjen frem til der fodbold?
2: Ja.
1: Skal du have den på i skole i dag?
2: Ja.
1: Ja. Jeg håber, mor hun står og nikker ved siden af, eller også kan det være, at din mor hun er lidt presset lige nu. Asbjørn, tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig. Hvis Danmark vinder 3 i aften, så har du vundet en kop, så sender vi den hjem til dig i morgen.
2: Jubi!
0: Giv en dejlig dag.
3: I lige måde.
0: Hej.

Redning arbejder fortsat ved et uheld på Hillerødmotorvejen i retning mod København. Det er sket mellem Fiskebækbroen og 8 Værløse, og det ser ud til, at trafikken nok får lov til at passere forbi et enkelt spor. Det er i hvert fald det seneste melding derfra, men køen frem mod uheldet, ja, den vokser og vokser. Så lige nu, der møder I den mellem Allerød Syd og Farum. Ja, også flere, der forsøger at finde alternative ruter. Det betyder da også, at efterhånden er kommet en hel del kø på de veje. Det er blandt andet i Farum på både Slangerupvej og Frederiksborgvej, men I er også flere, der lige nu holder i kø på Bistrupvej for at komme ud mod

Og så har jeg fået godt nyt fra Hillerød Motorvejen mod København. For mellem Fiskebækbroen og 8 Værløse, der er uheldet rykket i nødsporet, så begge spor, de er farbare igen.

0: Britney Spears her med Toxic. Klokken den er 8:04. Det betyder også, at vi er 4 minutter i en omgang regionale nyheder. Anders, det er dig, der har det store forkromede overblik over nyhederne i hovedstadsområdet. Hvad har vi i vente på den front?
1: Det skal handle om lokaltog, for siden togulykken på Gribskovbanen i april, ja, der har 4 ud af 5 strækninger i Nordsjælland kørt på reduceret drift. Og den her nødkøreplan, man har kørt med indtil videre, ja, den er blevet forlænget til december. Hvad borgmester i Halsnæs Steffen Jensen siger til det, det vender vi i de regionale nyheder.
0: Det er altså lige på den anden side af Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Magdes her på Saw You Dancing.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er slet ikke holdbart, at togene på lokalbanerne i Nordsjælland stadig ikke kører efter normal drift. Det mener Steffen Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. Siden togulykken på Gribskovbanen i april, ja, der har 4 ud af 5 strækninger i Nordsjælland kørt med reduceret drift. Og det er blandt andet, fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokomotivførende efter ulykken, og også at der er mangel på togvogne. Nu forlænges nødkøreplanen så frem til december, og først i april næste år forventer lokaltog, der driver strækningerne, og kunne vende tilbage til normal drift. Og det er frustrerende, lyder det fra Halsnæsborgmesteren.
2: På vores bane har vi også fået at vide, at det, der hedder hurtigtogene, først kan blive klar til efter 29 i forhold til lokaltogene. Det er jo helt utilfredsstillende, for vi ved, der faktisk er passagerer, der nogle gange ikke engang kan komme hjem, fordi der er for mange passagerer.
1: Og fra lokaltogs driftsdirektør Stig Aller Nielsen, der lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at det er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Borgmester i Halsnæs, altså Steffen Jensen, vil nu have regionsrådspolitikerne i Region Hovedstaden på banen.
2: Der må man jo kigge på, om man kan skaffe andre togsæt, om man så kan købe brugte, eller kigge i resten af landet, eller Europa, eller et eller andet, eller bede nogen om hjælp. Regionen er der også, de har jo prioriteret batteritog til nogle helt andre baner, hvor der gør langt færre passagerer. Så jeg mener også, at der er nogen, der sidder med et ansvar, som ikke gør nok. Det er min holdning.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Det er Socialdemokraten Lars Gårdhøj. Ved Roskilde Fjord, der har 11 grundejere fået besked på at fjerne den kystsikring, de selv har bygget, og det var altså uden tilladelse fra kommunen. Det har Klima- og Miljøudvalget i Roskilde besluttet. Men grundejerne, de mener, at anlæggene på bagkant bør kunne lovliggøres. Derfor vil de anke den her beslutning, det fortæller Jørgen Bødker. Han er formand i kystsikringslaget bag 6 af boligerne.
3: Vi står ved, at vi har opført anlægget uden godkendelse, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort. Men vi har opført det i den tro og den gode tro, at det kunne godt godkendes, fordi vi netop har haft en dialog med kommunen igennem de sidste mange år.
1: Og kommunen mener, at kystbeskyttelsen den er unødvendig, og så ønsker man også, at der skal være fri passage langs kysten. Ifølge Jeppe Trolle, som er formand i Klima- og Miljøudvalget, så kan den her kystbeskyttelse heller ikke bare lige sådan lovliggøres på bagkant.
4: Processen er jo, at man laver et projekt, så sender man det ind til kommunen, og når man så har godkendelse, så bygger man det. Og det, de har gjort, de har lavet et projekt, sendt ind til kommunen og fået at vide, det kan I ikke. Og så har de sagt, at vi tror nogenlunde, vi ved, hvad det er, I gerne vil have. Og så har de så lavet det. Men det er så ikke det, vi gerne vil have.
1: Grundejerne har nu et år til at fjerne anlægget, men klagen kan forlænge processen. Vi spørger lige om lidt Jørgen Bødker, som er formand i kystsikringslaget, hvorfor han ikke bare vil acceptere kommunens beslutning. Det gør vi om 10 minutter på P4 København. Du skal tage den tyndende jakke på i dag, for der venter mellem 16 og 20 grader på denne 1. oktober. Ellers tørt, lidt sol sidst på dagen, der kan der komme en enkelt sky på himlen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Scarlet Pleasure med Wendy. Klokken er 7:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Jeg kan simpelthen ikke finde den besked, Anders. Altså hverken i min sms-indbakke eller i min e-mail. Jeg tænker, den må være gået tabt et eller andet sted.
2: Hvad er det for en besked,
0: altså,
2: Lukas?
0: I middagsinvitationen.
2: Oh.
0: Fordi Anne-Sophie Kromann,
3: ja.
0: Jeg kan jo se på sociale medier, at I to, I har rigtig siddet og guffet hjemme hos Anders en ordentlig middag i går aftes, med der var fiskesovs på bordet og thai-mad og alt muligt. Og så er det der, hvor jeg bare tænker, gud, tænk, jeg har overset den middagsinvitation.
2: Jamen, den må være røget i junk, eller også så er det fordi, at vi er nogle stykker, der har brug for et lille forum, hvor vi lige kan vende, hvordan det går med dig.
3: Præcis, vi bruger mange timer sammen i den her uge, så nogle gange har man lige brug for en pause og lidt lækkert mad.
0: Ja, så I bliver ikke trætte af hinanden, I bliver bare trætte af mig?
2: Nej,
0: det, kan
2: vi er overhovedet ikke trætte af dig, men med de fokusmål, vi har sat for dig, det handler om dit elforbrug, så er det meget rart, at ansøge, at vi nogle gange lige kan stikke hovederne sammen og sige, sådan her går det inde på P4, sådan går det ude i trafiktårnet. Du er inde i en rigtig fin udvikling, Lukas. Det er det, vi tager med os fra vores møde.
0: Sladertanterne fra P4, Anders Ugilt og Anne-Sophie Kromann, I har altså siddet hjemme i Anders' køkken, så jeg går ud fra, at det er dig, der har stået for invitationen, Anders. Den er så gået tabt. Så må vi se, om der er nogle andre invitationer, der er gået tabt. Anne-Sophie, jeg skal lige snakke med dig bagefter. Det er bare, fordi jeg har fået noget rigtig lækker vin hjem, og jeg tænker, det kunne være, at vi to, vi lige skulle...
2: Jeg kan godt den dag.
3: Ja.
0: Ved du hvad, tjek din indbakke, der ligger ikke noget.

0: Blind igen fra Carl William. 20 minutter i 8. Tag en chance. Vind en bamse. Ja, nogle gange udtryk, så er det udtryk sandt. Men det ser ikke ud til at være tilfældet for 11 grundejere, der bor ned til Roskilde Fjord.
1: Ja, for i 2024, der byggede de kystbeskyttelse ud fra deres huse til Roskilde Fjord. Men det var altså uden at have fået lov af kommunen. Og nu har Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg så besluttet kystbeskyttelsen. Den skal I altså fjerne igen. Cynthia Sanchez, du står ved kysten i Roskilde Fjord.
2: Og har øjnene på det her kystsikringsanlæg, hvor der er en spuns, som er sådan en jernplade, der dækker 120 meter ned, og en masse store kampsten, det ved jeg ikke, om det hedder, men en masse store sten, som altså skal beskytte de her huse. Det har kostet 2,5 millioner kroner, som grundejerne er gået sammen omkring, og du er en af dem, Jørgen Bødker, formand for kystsikringslaget her. Jeg har jo tænkt, jeg har angt den her beslutning, selvom kommunen mener, fordi kommunen mener, at I har opført den her kystsikring alt for tæt på vandet. Hvorfor er det, I synes, at det er vigtigt at angt den her beslutning?
3: Jamen, det kommer vi til at gøre af tre væsentlige grunde. Altså, det første er, at vi er uenige med kommunen i behovet. Kommunen mener ikke, at der er behov. De mener, at vi har udvidet vores haver, og så ønsker de en fremadrettet strandpassage. Og det undrer os, at der ikke er et behov. Kommunen fik i 2020 udarbejdet en rapport, som viste tydelig erosion på vores ejendomme. Og det har vi selv eftervist, sammen med 30 andre som grundejere, som ligger på strækningen her, at der er tydelig erosion drevet af de storme, som har været efter Bodil.
2: Men den her jernmur, som I har opført her, den her spunds, og alle de her sten, der er blevet lagt her, dem har I jo opført uden at få lov af kommunen. Hvorfor er det, at I skal have lov til at lave særregler og have tilladelse på bagkant til det her?
3: Jamen, vi gør sådan set, hvad andre 34 grundejere har gjort igennem tiden. Så der er 34 anlæg, som er opført uden grund, eller uden at få tilladelse. Og de skal nu igennem en lovliggørelsesansøgning. Så vi har gjort sådan, som det faktisk har været praksis. Og vi havde aldrig drømt om først at blive politianmeldt, og så efterfølgende nu at skal fjerne den.
2: Kommunen har jo haft en høringsrunde og er kommet frem til den her grund, at der ikke er nogen grund til at lovliggøre et anlæg så tæt på vandet. Hvorfor kan I ikke bare acceptere, at sagen er blevet undersøgt, og I altså skal fjerne alle de her sten og den her spunds jernplade?
3: Jamen, fordi vi mener, at det stadigvæk er et forkert grundlag. Altså for tæt på vandet. Du kan se, at vi står her, der er 10 meter ud til vandkanten i dag fra vores anlæg. Og hvis du kigger på nabogrundene, så er der kun 5 meter. Vores anlæg det er trukket tilbage i forhold til den normale og naturlige kystlinje.
2: Hvilke konsekvenser vil det så have for jer og grundejerne, hvis I skal fjerne alt det her igen?
3: Jamen det er jo klart, at for det første så er der lige ude for vores hus, hvor vi står, der er der sådan et plateau, så der kan du sige, der ligger husene tilbagetrukket. Men hvis du går 20 meter herhen, så er der 100 meter af den her strækning, som ligger på en skrænt. Og skrænten, den vil være udsat for erosion, og husene, de vil potentielt risikere at falde i vandet. Så det er jo et ansvar, kommunen påtager sig, hvis de mener, at vi skal fjerne den.
2: Lød det altså fra Jørgen Bødker, formand for kystsikringslaget. Tak for at være med her.
1: Tak for det, Cynthia Sanchez. Grundejerne, de har nu et år til at fjerne det her anlæg, men klagen kan forlænge den proces.

0: På Hillerød Motorvejen i retning mod København, her er der fortsat ekstra køkørsel. I øjeblikket er det fra omkring Allerød Syd og så frem mod Værløse, og det er jo altså rester af kø, efter vi tidligere havde et uheld. Der er også fortsat ekstra kø på de alternative ruter, og det gælder særligt i Farum, men blandt andet også i Værløse. Og skal du så videre af Hillerød Motorvejen mod København, ja, så er nødsporet igen i dag lukket mellem Værløse og Bagsvær på grund af en teknisk fejl, så her er trafikken også begyndt at proppe noget mere.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: kan tænke med bare rolig. Bare rolig, det er man jo ikke altid, når man hører den her tone. Nej, fordi så ved man, hvilken stress, der er på vej hen over en.
1: Da vi mødte ind i morges, der fortæller vores gode kollega, Lav-Marie Knudsen, jo, jeg har været i flere butikker, hvor julepynten den er blevet fundet frem. Det har sat gang i en debat her i P4 Morgenstudiet. Er det for tidligt? Eller er det på tide at begynde at tale om julen 2026?
0: Jeg bliver bare nødt til at sige, at hvor vi startede helt tabende, os der gerne er klar til at få gang i julestemning ned på sådan noget 3% af stemmerne, så vil jeg bare sige, at vi har kæmpet os tilbage en instrumental julemelodi af gangen. Helt op på hele 13% af stemmerne har vi fået ind i det her lyd.
1: Men I er stadigvæk i kraftigt undertal. I igen med hovedfokus på et I. Vi der synes, vi godt kan vente lidt, er stadig i overtal 87% af os. Ja, men vi er klar til at sige hej til Halloween, sige hej til Mortens aften, inden vi siger hej til julen.
0: Hvis du er ligesom mig og er klar til de her toner allerede nu, så er det ind i DR Lyd af MP4 Morgen København, og så kan du stemme på, lad os få gang i julestemningen, selvom det kun er 1. oktober. Hvis du omvendt er ligesom Anders og... vi er oppe på 14%. Men hvis du omvendt sidder og tænker, Lukas Anders, please tryk play på One Republic og Need Your Love, jeg har brug for noget af Mille Pop-musik, så kan du også gå ind og give din mening til kende ind i DR Lyd af dem. Ej, savner du allerede dem sejner igen?
1: Nej.

0: er jo et konkurrencemenneske, Anders. Ingen tvivl om det.
1: Til fingerspidserne.
0: Absolut. Og når jeg godt kan lide at få dig op i det røde konkurrencefelt, så plejer jeg lige at lave en lille, det vi kalder timestarter-quizzen. Altså, der er en radioavis på vej til os. Lige efter radioavisen, der spiller vi et konge-popnummer, kan jeg godt sige dig. Det er så bare dit opgave lige at gætte. Hvad er det for nummer, vi skal høre lige på den anden side af radioavisen klokken 8? Jeg kan sige så meget, at vi skal til USA til en kvindelig artist. I 2007 fik hun kåret verdens smukkeste ben.
1: Verdens smukkeste ben?
0: Ja. Så hun har ikke kun en fantastisk sangstemme. Hun har også nogle flotte ben. Hun har fået to børn med en amerikansk rapper.
1: Så er det Beyoncé.
0: Du er tæt på.
1: Så er det søster Beyoncé.
0: Du er stadig tæt på, men lidt fra endnu.
1: Er det den tredje, lidt ukendte søster Beyoncé?
0: Hvis nu jeg siger til dig, at hun er vokset op på øen Barbados,
1: så er det søster Rihanna.
0: Det er nemlig søster Rihanna. Hun er allerførste artist, der er på vej til dig lige efter radioavisen kl. 8. Men med hvilket nummer? Ja, det må du også blive hængende for at høre, om jeg kan sige så meget, at det handler om at finde kærligheden. Og det gør hun sammen med en DJ.

0: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
1: Det var det, vi gik på pension.
2: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
3: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
2: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
3: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prinses krop.
2: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
3: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
2: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afløber jeg hendes aftenspisning derop.
3: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
2: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
3: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
2: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
3: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
2: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland, eller sådan, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
4: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
0: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
0: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår. Og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
6: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
0: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
6: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartnere endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: Calvin Harris sammen med Rihanna her på We Found Love. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Anne-Sophie Krohmann i trafikken.
3: Vi kæmper stadigvæk med at få bugt med køen på Hillerød Motorvejen i retning mod København, efter vi tidligere havde et uheld før Værløse. Køen den starter i øjeblikket efter Allerød Syd, og så holder den ellers ved hele vejen frem til Værløse. Oven i det så hjælper det altså heller ikke, at nødsporet igen i dag er lukket mellem Værløse og Bagsberg på grund af en teknisk fejl. Og den øvrige myldretid den har stadigvæk godt fat i morgentrafikken, og det gælder også i København, hvor vi blandt andet får meldinger fra Nørre Allé, hvor der er mere kø en normal fra Vibenhus Runddel og frem til Tagensvej.
4: Du fortalte mig om den gode Rihanna lige inden radioavisen, Lukas, at hun i 2007 fik at vide, eller hun blev kåret til at have de bedste skanker på planeten Jorden.
0: Det er bare sådan nogle fun facts, jeg lægger inde med. Derudover så kan jeg også fortælle, at de ben, der de blev kåret, de var så meget værd, at hun simpelthen forsikrede sine ben. Hun udtog simpelthen en police på dem. $1 million.
4: Så det vil sige, hvis nu hun fik for eksempel en bums på låret, et lille indgroet hår, så kunne hun ringe til forsikringsselskabet og sige, hello,
0: det ved
4: I have a bums on my lår.
0: Jeg ved ikke, hvor mange men procentgraden, den ligger på, hvis man bare får en bums. Men jeg vil da sige, åben benbrud, så tror jeg, at der er en forsikringsudbetaling på en $1 million til den gode Rihanna.
4: Det er noget af et spænd fra bums til åben benbrud, jeg tænker. Træls at være forsikringsmand og skulle lave. Ja, hvor mange procent er det?
0: Om et øjeblik, så skal det handle om nogle andre meget dyre ben, nemlig dem, der sidder på fodboldspilleren Cristiano Ronaldo. Han har nemlig skabt lidt røre, efter han spankulerede ind i sit privatfly og fløj hjem til Madrid, i stedet for at blive her i Danmark, hvor han ellers skulle have spillet fodboldkamp senere i aften.

0: Material Lover fra Sienna Spiro.
1: Fodboldkommentator i DR Sporten, Andreas Kravl. Godmorgen. Andreas Kravl?
2: Ja.
1: Godmorgen til dig.
2: Ja. Godmorgen.
1: Jamen ved du hvad, vi skal lige på nu, fordi det her interview, det planlagde vi i aftes, det skulle egentlig have handlet om det danske herrelandsholds fodbold, altså vinderchancer mod Portugal i aften, hvor der er Nations League-kvalifikationen. Men som den gode Lukas fik sagt lige før, det skal handle om noget lidt andet nu, fordi Cristiano Ronaldo, he dropped the mic i går.
0: Ja, det må man sige. Han hoppede i privatflyet hjem i stedet for at blive her til aftenens landskamp Portugal-Danmark i Parken. Det kan ikke være anderledes, efter han i går altså forlod den portugisiske landsholdslejr. Han skrev blandt andet på Instagram efterfølgende: "Når tiden er inde, så vil jeg fortælle alle portugisere om sandheden, om årsagerne til, at jeg har valgt at forlade landsholdet, som jeg ellers altid har videt mig fuldt ud til." Andreas Kravl, hvad i alverden er det, der foregår her?
2: Jamen, der er et gigantisk Circus Ronaldo i gang, og på den her lidt specielle måde, så er Danmark og København blevet scenen, hvor det endelige opgør, tror jeg, omkring Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold udspillede sig, i hvert fald dele af det. Så det er meget, det er meget specielt, det er meget dramatisk, og tror jeg også historisk, det der sådan ligesom udspillede sig for øjnene af os i aftes, hvor Cristiano Ronaldo ganske rigtigt, han lavede det der mic drop, man kan også sige, han left the building, satte sig ud i sit eget privatfly. Det er jo rent James Bond-agtigt, det her, ikke? Og fløj til Madrid af alle steder og sagde: "Nu har I set det sidste til mig, i hvert fald den her omgang."
1: Vi var rigtig mange, der havde glædet os til at se ham løbe ind på græstæppet i Parken, for at se, kunne det blive til mål nummer 1000. Det bliver så ikke aktuelt i aften. Andreas Kravl, ved vi, hvorfor Ronaldo left the building?
2: Ja, så altså jo ikke 100%, han siger selv, at han vil fortælle sandheden, men der er rigtig mange historier allerede, også i de portugisiske, i de spanske medier. Og det er jo helt tydeligt et opgør mellem ham og træneren Jorge Jesus, der sad på pressemødet i Parken i går og sagde, at der er ingen nogen spiller i hele verden, heller Cristiano Ronaldo, eller nogen præsident for fodboldforbundet, eller nogen, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren. Det er en meget, kan man sige, sådan hård front at tage, når man også ved, hvor stor indflydelse Cristiano Ronaldo har haft. Og det harmonerer så helt tydeligt ikke med Cristiano Ronaldos opfattelse af, hvordan tingene skulle køre. Så to fronter, to alfahanner, kan vi også sige, der stod over for hinanden. Og så fik Cristiano tydeligvis nok.
1: Kampen, den skal stadigvæk spilles i aften. Det er klokken 8:45. Er det et portugisisk landshold, der løber på banen i granatchok i aften, eller skal vi stadigvæk regne med, at der bliver kamp til stregen?
2: Jeg synes, det er enormt spændende, altså, hvordan det portugisiske landshold de reagerer på, at deres superstjerne gennem 20 år nu på den her dramatiske måde har sagt hej hej gutter, og jeg er smuttet. Jeg har desværre for dansk fodbolds vegne en lidt lumsk mistanke om, at det rent faktisk gør noget godt ved Portugals landshold. At de sådan både spillemæssigt bliver bedre, men at der måske også er nogle af spillerne, bare nogle af dem, der føler, at en skygge er forsvundet, som hele tiden ligesom har siddet ude og sådan, ja, kravlet ind over banen, nærmest selvom han ikke var der. Jeg tror i hvert fald, at deres angriber Gonçalo Ramos måske er sådan ok tilfreds med, at der ikke sidder en og stiger ham i nakken derude på bænken.
1: Tak for at være med os, fodboldkommentator i DR Sporten, Andreas Kravl. Du skal i arbejdstøjet, for du kan nemlig høre Andreas Kravl kommentere den i Liga på P4, altså kampen mod Portugal.
0: Cristiano Ronaldo, han tager sit privatfly hjem. Nogle af os, vi tager bare en taxa.

0: Monopolet.
1: Kasse har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: og tænker på.
1: Der er fortsat ekstra kø på Hillerød Motorvejen mod København. Du møder den lige nu omkring Farum, og så holder den ved især frem til Værløse. Der er rester af kø efter et tidligere uheld, og oven i det, ja, så er nødsporet jo altså igen i dag lukket mellem Værløse og Bagsvær. Det kan I også se på tavlerne derude, og det skyldes en teknisk fejl. Oven i det, ja, så er altså flere, der forsøger at finde alternativer til motorvejen, og det betyder, at især i Farum by, ja, der er der altså også rigtig meget kø på flere af de omkringliggende veje. Så hvis du skal den vej, så skal du altså sætte ekstra god tid af.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

Bryan Adams sammen med en femtedel af Spice Girls, nemlig Melanie C, fik vi her på When You're Gone. Og med et øjeblik, så får du seneste nyt fra hovedstadsområdet. Anders Ugild er ved at lægge sidste punktum på de regionale nyheder. De er på vej til dig, og det er de lige på den anden side af Lea Ejbjerg sammen med Augusta Schackinger og 100 år.

Og nu har vi meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det skete lige før Ishøj-udfletningen, og der skulle holde flere biler i andet spor fra højre.

0: nyheder fra DR København.
1: En række grundejere ved Roskilde Fjord nægter at give op i kampen om at sikre kysten ved deres boliger. De har fået besked fra Klima- og Miljøudvalget i Roskilde på at fjerne den kystsikring, de selv har fået bygget uden tilladelse fra kommunen. Men grundejerne mener, at anlæggene på bagkant bør kunne lovliggøres, og derfor vil de anke beslutningen. Cynthia Sanchez, du er nu med fra Roskilde Fjord.
2: Hvor det her kystsikringsanlæg er på 120 meter med en spunsplade og store kampesten. Og Jeppe Trolle, du er her også formand i Klima- og Miljøudvalget i Roskilde. I holder jo fast i beslutningen om, at det her kystsikringsanlæg skal ned, på trods af, at grundejerne anker beslutningen. Hvorfor det?
3: Det ligger for langt fremme i forhold til vandet. Altså, hvis man kigger på kysten, så kan man se, at jo længere tilbage man kommer, jo længere tid er det passabelt, når der er højvand. Så det er grund til, at vi fastholder.
2: Men gør det slet ikke indtryk på jer, at grundejerne anker beslutningen og så er bekymret for, at kysten æder sig ind på landet her?
3: Jamen altså, det med at anke, det er jo en rettighed, man har i Danmark, og det er jo en rigtig god regel. Hvis de synes, vores beslutning er forkert, så kan de anke. Men det skal jo ikke påvirke vores beslutning, at de anker.
2: Tak skal du have.
1: Grundejerne har nu et år til at fjerne anlægget, men klagen kan forlænge processen. Det er slet ikke holdbart, at togene på Gribskovbanen ikke kører efter normal drift. Det mener Steffen Jensen. Han er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. Siden togulykken på Gribskovbanen i april, der har 4 ud af 5 nordsjællandske strækninger kørt med reduceret drift. Og det er blandt andet, fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokomotivførerne efter ulykken, og der er også mangel på togvogne. Nu forlænges nødkøreplanen så frem til december, og først i april næste år, der forventer lokaltog, det er dem, der driver strækningerne, at kunne vende tilbage til normal drift. Meget frustrerende lyder det fra Steffen Jensen.
4: På vores bane har vi også fået at vide, at det, der hedder hurtigtogene, først skal blive klar til efter 29 i forhold til lokaltogene. Det er jo helt utilfredsstillende, for vi ved, at der faktisk er passagerer, der nogle gange ikke engang kan komme hjem, fordi der er for mange passagerer.
1: Fra lokaltogs driftsdirektør, det er Stig Allan Nielsen, der lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at det er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Borgmesteren i Halsnæs, Steffen Jensen, han vil nu have regionsrådspolitikerne i Region Hovedstaden på banen for at hjælpe til.
4: Der må man jo kigge på, om man kan skaffe andre togsæt, om man så kan købe brugte, eller kigge i resten af landet, eller Europa, eller et eller andet, eller bede nogen om hjælp. Regionen er der også, de har jo prioriteret batteritog til nogle helt andre baner, hvor der gør langt færre passagerer. Så jeg mener også, at der er nogen, der sidder med et ansvar, som ikke gør nok. Det er min holdning.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Det er socialdemokraten Lars Gårdhøj. Lunt efterårsvejr i dag mellem 16 og 20 grader. Det holder tørt. Lidt sol. Let til frisk vind fra øst og sydøst. Flere nyheder, når klokken er 9.
5: B4 morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Stars, Locked Out of Heaven, 6 minutter over halv ni.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Jeg kan godt lige have, at Bruno Mars lige slutter af med Det er også lidt den lyd, du laver, når du får en rigtig i clickbait-quizzen.
3: Ja, jeg går efter to i dag.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
3: Igen i dag, vil jeg have lov til at sige. Ja, igen. Du plejer at være god til at sige, ja, Anders, det gik jo ikke så godt tidligere på ugen. Der vil jeg bare selv lige have lov til at fremhæve. Jeg fik to ud af to i går.
0: Det gjorde du, og derfor så har jeg også skruet op for sværhedsgraden.
1: Nummer 1.
0: Vi håber, at sushien er bedre end formen på banen. Ja. Jeg sagde til dig, at jeg havde skruet lidt op. Skal du have en lille ledetråd?
3: En form på banen?
0: Ja.
3: Siger du sushi?
0: Sushi.
3: Som i den skønne japanske risret?
0: Ja.
3: Hvis man virkelig flotter sig.
0: Og netop Japan er faktisk der, vi skal til i den her overskrift, som jeg har clickbaitificeret ind fra DR.dk. Så du nu forsøger ihærdigt at gætte. Okay, og så formen på banen. Det er jo noget... Okay, på banen, det må være en...
3: En form for sportsgren.
0: Ja, så får du altså heller ikke mere hjælp, kære ven.
3: Jeg har ikke bidt mærke i nogen historier fra det japanske den her morgen. Fordi der er så meget Ronaldo... Pas, jeg ved det ikke.
0: Så må jeg jo desværre lige give dig sådan en lille... Her til morgen, dansk tid, så tabte Holger Rune sin første kamp i ATP-turneringen, der finder sted i Tokyo. Og det er altså jo den første sådan store turnering, han deltager i efter 11 måneder, hvor han har været skadet. Så han kom tilbage, og så tabte han altså til en franskmand i to sæt. Cifrene 3-6 og 1-6. Der er en analyse af hans form, efter han har returneret ind på DR.dk.
3: Det var slet ikke forbi mit hoved, at formen jo også kunne være en fysisk form. Jeg tænkte, en formen på banen, jeg sådan, altså et kvadratisk, er det en rund form på banen? Er den lige pludselig blevet trekantet fuldstændig væk? Jeg går efter revanche nu.
0: Ved du hvad, jeg tror også, du kommer til at tage revanche, fordi vi skal ud af noget, som du plejer at være rigtig god til, nemlig et lydbaseret clickbait-overskrift.
1: Nummer 2.
0: Så tag dine høretelefoner godt på. Det har de heller ikke. I hvert fald ikke et politisk parti, mener analytiker. Nå, jeg kan mærke, at vi skal have ud i en ledetråd igen. Der er nogen, der ikke har bukserne på, mener en analytiker.
3: Ja.
0: Du, jeg kan simpelthen mærke, at det bliver en dobbeltpasser fra dobbelt rigtig i går, hvor du simpelthen brillerede, og i elkvisten for en halvanden times tid siden, hvor du brillerede. Jeg tror ikke, jeg har set det her hele ugen. Jeg kan ikke huske sidste gang, det skete, at jeg er blevet til at trykke.
3: Jeg aner det ikke.
0: To gange på denne her. Der er kommet en analyse, den ligger ind i toppen. Magtens morgenbrief inde på DR.dk. Den handler om, hvem det egentlig er, der svinger taktstokken i regeringen. Hvem det egentlig er, der har bukserne på. Fordi vi har kunnet lære en del af det finanslovsudspil, som kom fra regeringen her tidligere på ugen. Politisk analytiker i DR laver en gennemgang, som du kan læse inde på DR.dk, hvis du vil blive klogere på, hvem det egentlig er, der har bukserne på i regeringen.

Vi får meldinger for rute 6 i retning fra Køge mod Roskilde. For mellem Solrød og Gammel Havdrup, der er nærmest stillestående kø i øjeblikket. Desværre kender vi ikke årsagen, men vær opmærksom på det, hvis du skal den vej. Så har vi Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, kort før Isarudfletningen. Der er bilerne for uheldet i nødsporet, og trafikken ruller i alle spor.

0: Rune Rask og Hampenberg sammen med Blast her på En Som Dig. Nu tager vi sgu sagen i egen hånd. Det var tankegangen, da 11 grundejere ved Roskilde Fjord, de tog sagen i egen hånd og fik lavet kystbeskyttelse for 2 millioner kroner uden tilladelse fra kommunen. Men nu har politikerne i Klima- og Miljøudvalget i Roskilde besluttet, at den kystsikring, den skal altså fjernes igen.
1: Og den beslutning har grundejerne tænkt sig at anke, for de mener, at den her kystbeskyttelse, den burde kunne blive lovliggjort på bagkant. Cynthia Sanchez, du er taget til kysten ved Roskilde Fjorden her morgen.
2: Og det er altså 3-6 meter, der egentlig skiller kommunen og grundejerne ad, fordi det her kystsikringsanlæg, som jeg har øjne på med en spundsplade på 120 meter og en masse kampsten, de skulle altså lige være rykket den my ind, mener du, Jeppe Trolle, formand i Klima- og Miljøudvalget, hvor I altså har taget den her beslutning om at give afslag på det her kystsikringsanlæg. Hvorfor er det, at grundejerne ikke bare skal have lov til at beholde det her anlæg, de har fået sat op?
3: Jamen, det er jo ikke en my, fordi vi havde jo sagt, det skulle ligge længere tilbage, og der har de så valgt at lægge det her og fortolket vores svar på den måde. Men det der er jo pointen, jo længere man lægger det ud mod vandet, jo færre dage om året kan stranden passeres. Så derfor er det jo ret vigtigt, hvor langt tilbage det ligger, fordi hele ideen er jo, at folk skal kunne passere på stranden, ligesom alle andre steder i Danmark. Og hvis man lægger det for langt frem, så bliver der for mange dage, hvor der vil være oversvømmelse på grund af højvand.
2: Lige nu har vi måske, vi står her på stranden, har måske godt 5 meter fra vandet hen til de her kampsten. Altså, grundejerne mener jo, at de har fulgt de krav, der er til kystsikring. Så hvorfor kan det ikke bare lovliggøres på bagkant?
3: Jamen, det har de jo ikke. Altså, de har jo fået et svar om, at det, de havde planlagt, det var for langt fremme. Så rykker de det en lille smule tilbage. De havde fået at vide, hvor kommunen synes, det skulle være. Så rykker de en lille smule tilbage og siger, nu har vi hørt efter. Men det er jo ikke dem, der bestemmer, hvad kommunens fortolkning er. Det er kommunen, der bestemmer, hvad kommunens fortolkning er. Så det der havde været det rigtige, det havde de lavet et nyt projekt, hvor de havde sagt, hvad så hvis vi lægger det her? Og så havde de fået godkendelse af kommunen, og så kunne de have bygget det. Men de ventede ikke på godkendelsen. De byggede bare og sagde, vi fortolker det sådan, at det nok er her. Og der fortolkede de jo så efter vores opfattelse forkert.
2: Og hvad er det, I fra kommunens side er bekymret for os, hvis det er, I nu sagde, okay, de har altså kastet tid og arbejde og en del penge i det her projekt, lidt over 2 millioner kroner på for det her kystsikringsanlæg op. Hvad er det, I kan frygte, hvis I nu sagde, okay, så lovliggør vi det på bagkant?
3: Jamen altså siden 80'erne, der har det været sådan, at man skulle søge tilladelse, hvis man lavede sådan nogle anlæg her. Og der er en masse grundejere, jeg tror op imod 60, der har bygget noget og tænkt, det går nok. Og det er vi så i gang med, og kommunen har overtaget det her fra staten, og nu er vi så i gang med ligesom at få ryddet op i, at der skal altså være tilladelse. Så vi står jo med en lang række af andre grundejere, der hvis vi bare siger, at vi lovliggør bare det, I har lavet, uanset at I ikke har fået tilladelse, jamen så vil vi jo stå med en kæde af grundejere, der vil sige, så har vi det også. Altså lige herhen, der ligger den næste, som var på samme dagsorden. Og de vil jo selvfølgelig sige, at hvis I kan lovliggøre det der, hvorfor kan I så ikke også lovliggøre vores? Derfor bliver det nødt til at starte med, at man kommer med et projekt, og når det så er godkendt, så kan man bygge det. Ikke omvendt.
2: Lød det altså fra Jeppe Trolle, formand i Klima- og Miljøudvalget. Tak for at være med her.
1: Grundejerne, de har nu et år til at fjerne anlægget, men klagen, den kan forlænge den her proces.
0: Klokken, den er 14 minutter i 9. Det her, det er Malte Ebert med Sæt det fri.

0: På rute 6 fra Køge mod Roskilde, her er der fortsat nærmest stillestående kø fra Solrød og så i retning mod Gammel Havdrup. Vi har desværre stadigvæk ikke fået opklaret, hvad der er, der foregår og giver så meget kø, men du skal stadigvæk være opmærksom på det, hvis du har planlagt at skulle den vej. Så har vi Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Her er der stadigvæk et uheld i nødsporet kort før Isar-udfletningen, men i øjeblikket kommer I sådan set fint forbi, kun med en smule fartdyk. Og så har vi også stadigvæk Hillerød-motorvejen mod København, der fortsætter med at være kø fra omkring Farum og så hen forbi Værløse. Det skyldes både tidligere uheld, men også at nødsporet igen i dag er lukket mellem Værløse og Bagsvær.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Eurythmics her med Sweet Dreams.
1: Vi kan ikke komme udenom det. Den kolde tid nærmer sig med hastige skridt. Og efter radioavisen her klokken 9, der kan du vinde et par lækre, vamsede P4 hyggesokker til den mørke og kolde tid. Du kan nemlig være med i My-My-My-quizzen. Ja tak, dejligt navn. Hvor vi ud for bare tre spørgsmål siger, vi kan egentlig godt gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis ikke vi gætter det, så vinder du et par skønne P4 hyggestrømper.
0: Det er så simpelt at være med, fordi du har allerede alle svarene. Det er os, der stiller spørgsmål, og du skal egentlig bare fortælle os lidt om din hobby. Hvis du gerne vil være med og få fingrene i de her ulden, lorende, blå P4 hyggesokker, så sender du en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så bare skriv mig. Du må godt skrive dit navn, hvor du er henne, hvis du vil. Så ringer vi en op på den anden side af radioavisen klokken 9. Så stiller vi dig tre spørgsmål om din interesse eller hobby.
1: Og det skal jo siges, vi har lejet lejen før. Det er blevet til hyggesokker hver evig eneste gang, fordi vi ikke kan gætte.
0: Vi er ikke super gode til at gætte det, men vi vil rigtig gerne lære dig lidt bedre at kende. Så send en sms til os. 1212 er telefonnummer, KBH, mellemrum og så dit navn.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: kan tage til Sydhavnen, Anders. Vi kan tage til Herlev, flere andre steder, når det er, vi skal lave mig-mig-mig-quizzen. Hvis du har lyst til at vinde et par P4 hyggesokker, og du har lyst til at smide dit lod til at være med, så er det altså nu, du skal sende en sms ind.
1: Du skal starte med at skrive KBH, lave et mellemrum, skrive mig, og så siger vi på bare tre spørgsmål. Så skal vi kunne gætte din hobby. Vi er ikke lykkedes en eneste gang, så hør hov. P4 hyggesokkerne, de er næsten sikret.
0: Det er lige på den anden side af radioavisen, vi ser, om vi kan gætte din interesse eller store hobby.

0: Kelby her med While I Wait. Klokken er 9.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
4: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
5: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan sige det sådan.
8: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
7: Det skal de.
6: jeg håber det.
1: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
9: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
1: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur, det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
11: Du lytter til P4.

0: First of the People med Pumped Up Kinks fik vi her, hvor klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og heldigvis er vi ikke alene hjemme. Anne-Sophie Kromann passer på trafikken.
3: Og på Hillerød Motorvejen mod København, der er fortsat ekstra køkørsel. Det er nu fra Fiskebækbroen og så hen forbi Værløse. Det skyldes et uheld, vi havde tidligere på morgenen, og så fordi nødsporet igen i dag er lukket mellem Værløse og Bagsvær, ja, så har køen altså bare svært ved at løsne. Så er der rute 6 fra Køge mod Roskilde. Her er køen løsnet en smule mellem Solrød og Gammel Havdrup, men der er fortsat kø, og vi får melding om, at det skyldes et par lastbiler, der spærer sporet i retning mod Roskilde.
4: Og så skal jeg bede om absolut tysnat.
0: Ja, tak.
4: Jeg er lidt i tvivl om, den virker.
0: Du har varmet håndledet op, kan jeg se.
4: Ja. Ruhig, bitte.
0: Det sad lige i skabet.
4: Ja, okay, ved du hvad? Jeg er klar til, at vi skal lege mig-mig-mig-quizzen lige om lidt.
0: Hvad ville du have spurgt mig om, hvis den var landet der?
4: Er det acceptabelt at drikke alkohol undervejs?
0: Ja, jeg har næsten ikke nogen hobbyer, hvor det ikke er acceptabelt. Det er bare ikke mig, der skal svare på spørgsmålene. Det er fordi, vi skal til at lege mig-mig-mig-quizzen om et øjeblik. Vi har tre spørgsmål, der står på vores lykkehjul, som afgør, hvad det vi må spørge dig om, inden vi skal gætte din hobby eller store interesse. Hvis ikke vi kan gætte din interesse,
4: så er der et par lækre, vamsede, hyggelige P4-sokker på vej til dig. Du skal sende os en sms. Den skal du sende til 1212. Start med at skrive KPH, lav et mellemrum. Så skal du skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så kan det være, det er dig, vi ringer op lige om lidt. Og på bare tre spørgsmål ud fra... Ja, den sidder der, den sidder der stadigvæk. Ja. Ud fra tre spørgsmål fra vores spørgehjul, skal gætte, hvad er din hobby eller interesse?

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: fra Colombia og Shakira med Die Die, så skal vi en tur til Spanien, for der er du, Lisbeth. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og vi ved ikke, hvor eller hvorfor du er i Spanien, fordi da vi lige ringede op for et øjeblik siden, fordi du skal have været med i den store My-My-My-quiz, så gik det op for os, gud, det her med Spanien, det er måske allerede en ledetråd til, hvad din interesse er. Så måtte vi simpelthen stoppe samtalen allerede der. Men godmorgen, og hvor er det dejligt at have dig med.
1: Jo, tak for det.
2: Lad mig bare lige slå spillereglerne fuldstændig på plads, Lisbeth. Så du er med, så dig, der lytter med her til P4 Morgen, er med på line. Vi har fundet et spørgehjul frem. Det lyder sådan her. Når man digger det, på hvert felt står der et spørgsmål. Lisbeth, vi sender tre spørgsmål afsted til dig, og det er ud fra svarene på de tre spørgsmål, vi skal prøve at gætte din hobby. Kan vi ikke det? Så er der et par strømper på vej til dig. Skal vi køre?
1: Vi modtager, eller modtager, mener jeg.
0: Hvor er det fantastisk. Lisbeth, skal Anders give det et ordentligt nyk, eller skal han give det et lille blødt nyk, vores spørgehjul?
1: Et kærlighedsnyk.
0: Kærlighedsnyk, Anders, det er du god til.
2: Jamen, det kan jeg ikke. Det er en arbejdsplads, det her, så det kan hurtigt skabe lidt uheldige senere. Nå, men jeg prøver med... Yes. Ja, den landede på... Ja. Kan man sidde imens?
1: Ja.
0: Okay, man kan sidde ned imens. Det kan jeg meget godt lide. Så er det måske ikke sådan en heftig sportsgren, vi er ude i. Giv den et spænd med, Anders.
2: Nå, okay, interessant, ja. Hvor mange andre danskere tror du, der gør det, du gør, når du dyrker din hobby?
1: Åh, den var svær. Ja, det bliver simpelthen et skud i tågen, det kan jeg lige skatte af det indrømme. Jeg går med 15% af Danmarks befolkning.
0: Wow, det var alligevel mange, så det er relativt udbredt. Og ved du hvad, skud i tågen og slag på tasken, det er altså det, vi opererer med her i P4 Morgen, så det er helt perfekt.
2: Vi har et spørgsmål tilbage.
1: Ja.
2: Hvad er gennemsnitsalderen?
1: På dem, der dyrker det her.
2: Ja, på din hobby?
1: Ja. Og jeg vil tro, den ligger på omkring 50 plus.
0: Okay. 50 plus gennemsnitsalder. 15% slag på tasken dyrker det, og man kan sidde ned, mens man gør det. Og så fik vi en lille bonusinfo. Lisbeth er i Spanien, og det relaterer sig en lille smule til det.
1: Ja.
0: Siddende vandaerobics nede i en pool. Ej, det er måske lidt langt fra. 50 plus, Anders.
2: Der er noget med, når man køber en ny tavle, ikke? Den er fuldstændig blank. Jeg kan identificere mig meget med nye tavler i øjeblikket. Jeg kan sidde ned imens.
0: Kan man køre rundt? Kan man sidde ned, når man kører rundt i Spanien?
2: Kan det være veteranbiler?
0: Jeg var også ude i sådan noget, nemlig lidt aldrende motorcykler. Veteranbiler, det er delt med et godt bud.
2: Lisbeth, er din meget store hobby at køre i veteranbiler?
1: Nej.
0: Nej, for søren. Eller skulle vi sige yes? Fordi det betyder jo så, at du skal have et par fire stykker i din regning. Hvad er din store interesse?
1: Min store passion og interesse, det er at køre rundt i vores lækre campervan.
0: Selvfølgelig. Okay, så det var noget motoriseret, Anders. Yeah. Det var på vej derhen. Ej, nå, så I er simpelthen på campingferie i det spanske lige nu.
1: Ja, vi har kørt hele vejen fra Gilleleje, hvor vi bor, ind over Frankrig og Belgien og ja, Tyskland selvfølgelig. Og nu er vi i Spanien og kører rundt her i Nordspanien og nyder det.
2: Og spørgsmålet er jo så, da vi spurgte dig, om hvorhen er du lige nu? Du vidste ikke helt, fordi din stedsans er ikke super god.
1: Altså i Nordspanien et eller andet sted.
2: Hvad siger du?
1: Ja, i Nordspanien et eller andet sted er vi lige nu.
2: Når du siger vi, er det sådan en form for mage?
1: Ja, det er min mand.
2: Åh, det er godt. Ved du hvad, han kan glæde sig til at se dig iført et par skønne P4-hyggesokker, når vi får dem sendt afsted til dig.
1: Ej, hvor jeg glæder mig. Tusind tak.
0: Det var delt med så lidt, også fordi de er ret varme, og det betyder jo, hvis man har varme sokker på, så kan man måske forlænge campervansæsonen en smule.
1: Det er lige præcis det, det skal bruges til.
0: Hvor er det fantastisk. Kan I have en dejlig tur i det spanske, og når I skal hele vejen hjem igen?
1: Jo, tak for det. Tak.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.
1: Nogle gange så tænker man i sit stille sind, nu står verden der ikke længere. Så klør man sig i de daggamle skægstube og tænker, okay, det kan være, at tiden er løbet fra mig herude på mine lidt ældre dage. Det er lidt den situation, jeg står i, når jeg ser, hvordan det ser ud i vores lille DR-lydspørgsmål inde i DR-lyd-appen. Jeg har nemlig spurgt dig, der lytter med derinde. Det er den 1. oktober. Er det for tidligt at tale om jul? Og det på foranledning af, at flere butikker er begyndt at stille julepynten frem. Lukas, jeg er lidt rystet over, hvor mange der har svaret ja.
0: Det er noget af en, overvældende enighed, der er blandt P4 Morgenfamilien. Fordi er det for tidligt at tale om jul? Ja, det er altså for tidligt, svarer hele 84% af os.
1: Ja, men det er jo, ja, det havde jeg regnet med, at vi var et flertal også, der synes, det var for tidligt. Det, der ryster mig,
0: det er... Og du ryster over, at det ikke er højere?
1: Ja, jeg er rystet over, at 16% siger, nej, lad os bare komme i gang. Lad os bare få tændt for julelysene. Lad os få bagt jødekagerne. Lad os få spillet lidt pebernød og set noget julekalender. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er tidligt.
0: mens vi har snakket, så har vi allerede mistet en procent. Vi er nede på 15% af os. Jeg er på team. Lad os bare komme i gang med julen. Og ved du, hvad jeg har bemærket i løbet af den her morgen? Hver eneste gang, vi lige har været forbi den knap, du har lavet til mig.
1: Sådan der.
0: Så er stemprocenten lige gået et nyk op til os, der er klar til at komme i julestemning. Jeg siger det bare.
1: Jeg vil bare sige, at jeg kan love dig en ting. I de regionale nyheder lige om lidt, der er der ikke 1% jul med. Fordi den vejrudsigt, jeg har taget med til dig, og også til dig, der lytter med, den lugter af sommer og sol.
0: Ikke dårligt. Det kan man heller ikke klage over. Til gengæld vil jeg bare sige, at til mig og de 16%, som vi nu er oppe på igen, der gerne siger, lad os få gang i julestemning. Vi har det lidt ligesom Lenny Kravitz afstemning. Den er ikke over. Til at tage over.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er slet ikke holdbart, at togene på lokalbanerne i Nordsjælland stadig ikke kører efter normal drift. Det mener Steffen Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. Siden togulykken på Gribskovbanen i april, der har 4 ud af 5 nordsjællandske strækninger kørt med reduceret drift. Blandt andet på grund af manglende togvogne, men også fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokomotivførende efter ulykken. Nu bliver tiden med nødkøreplan så forlænget frem til december, og først i april næste år, der forventer lokaltog, det er dem, der driver strækningerne, at kunne vende tilbage til normal drift. Og det er frustrerende, lyder det fra Steffen Jensen.
3: På vores bane har vi også fået at vide, at det, der hedder hurtigtogene, først skal blive klar til efter 29 i forhold til lokaltogene. Det er jo helt utilfredsstillende, for vi ved, der faktisk er passagerer, der nogle gange ikke engang kan komme hjem, fordi der er for mange passagerer.
2: Fra lokaltogs driftsdirektør Stig Aller Nielsen lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at det er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Borgmester i Halsnæs, altså Steffen Jensen, han vil nu have regionsrådspolitikerne i Region Hovedstaden på banen.
3: Der må man jo kigge på, om man kan skaffe andre togsæt, om man så kan købe brugte, eller kigge i resten af landet, eller Europa, eller et eller andet, eller bede nogen om hjælp. Regionen er der også, de har jo prioriteret batteritog til nogle helt andre baner, hvor du gør langt færre passagerer. Så jeg mener også, at der er nogen, der sidder med et ansvar, som ikke gør nok. Det er min holdning.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden, det er Socialdemokraten Lars Skovhøj. De mange sygemeldinger startede som en reaktion på, at lokomotivførernes ene kollega blev sigtet i forbindelse med togulykken. I aftes kl. 20, der lukker Øresundsbroen for motorvejstrafikken i begge retninger i lidt over 3 timer, og det sker i forbindelse med en fuldskala beredskabsøvelse. Øvelsen er et samarbejde mellem 14 forskellige danske og svenske beredskabsaktører. Mette Waldorf er sikkerheds- og beredskabsleder hos Øresundsbroen, og hun fortæller, at den her øvelse er en del af en europæisk sikring af både broer, men også tunneller.
4: Dels skal vi jo selvfølgelig afprøve vores beredskabsplan, men vi skal også opfylde et krav, som er en bekendtgørelse om tunneller i et transeuropæiske netværk, og der skal man afholde en fuldskalaøvelse hver 4. år.
2: Og der er ikke tale om børneleje, der er det, der skal foregå.
4: Vi vil jo gerne være sikre på, at vi har et beredskab, der fungerer. Og vi er jo lidt unikke, da vi jo ligesom har et samarbejde over grænsen. Dansk-svensk beredskab. Så for os er det jo klart, at det er jo en vigtig ting at få øvet. Så vi er sikre på, at hvis vi en dag får brug for beredskaberne, så er de klar.
2: Og Mette Waldorf forsikrer dog om, at der ikke er grund til svedige håndflader.
4: Myndighederne har fint styr på tingene, så det skal man på ingen måde være nervøs for.
2: Og det vil stadig være muligt at tage toget frem og tilbage under øvelsen. Lunt efterårsvejr den her torsdag med 16-20 grader. Ellers tørt, og så kan der komme en lille smule sol.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Som du

0: Rasmus Valter og Endeløst. Klokken er 9:56.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Det ligner, der er udsolgt.
0: Du siger til mig, at jeg kan ikke nappe en billet til en landskamp her. Hvad? 12 timer inden starter? 11 timer inden starter?
3: Nå. Nej. Jo. Det kan du desværre ikke. Der er Nations League kvalifikationskamp i Parken i aften. Vi tager imod det portugisiske landshold, det herrefodbold, vi taler om nu. Der er en del virak.
0: Ja, det må man sige.
3: Det er ikke uden dramatik. Det portugisiske landshold, de går på banen i dag, fordi det har været sådan i efterhånden en del år nu, at man kunne ikke sige Portugal og det portugisiske herrelandshold uden at sige
0: Cristiano Ronaldo.
3: Ja, men han er smuttet. Han er smuttet. Han forlod den portugisiske landsholdslejr i går aftes. Han har været ude at sige, jeg skal nok fortælle, hvad der er sket. Det skal jeg nok fortælle, når tiden er moden til det. Men det er altså noget, der har skabt overskrifter i flere medier verden over. Også i det portugisiske.
0: Altså, der er flere, der har meldt ind på sms'en og skrevet, jeg tror næsten, det her det kan ende med at blive en fordel for Portugal, at han er smuttet hjem. Men hvad siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl så til hele den her situation med Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold?
3: Det får vi svaret på lige om lidt.

0: Det er ikke for at være flabet, men jeg kunne altså godt tænke mig lige at sige Søren Torbegård Lund imod her. Festen stopper aldrig. Jo, hvis man er på det portugisiske landshold, så fra 2045, der slutter festen.
1: Ja, for når vi tager imod i Nations League-kvalifikationen, når vi tager imod Portugal i aften, så bliver det med et meget, meget dramatisk optræk til fodboldkampen. Cristiano Ronaldo, verdensstjerne, blev kåret til verdens bedste fodboldspiller hele 5 gange i sit liv. Meget, meget imponerende. Han forlod i aftes den portugisiske landsholdslejr. Det var noget, der skabte stor undren, både for de mange fans, der var mødt frem ved parken, hvor der skulle være træning inden kampen i aften, men også en undren hos flere fodboldkommentatorer, og en af dem, jamen, han arbejder her i butikken. Han hedder Andreas Kraut.
0: Og vi spurgte ham lidt tidligere på morgenen, hvad i alverden er det, der foregår her?
2: Jamen, der er et gigantisk Circus Ronaldo i gang. Og på den her lidt specielle måde, så er Danmark og København blevet scenen, hvor det endelige opgør, tror jeg, omkring Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold udspillede sig, i hvert fald dele af det. Så det er meget... Det er meget specielt, det er meget dramatisk, og tror jeg også historisk, det der sådan ligesom udspillede sig for øjnene af os i aftes, hvor Cristiano Ronaldo, ganske rigtigt, han lavede det der mic drop, man kan også sige, han left the building, satte sig ud i sit eget privatfly, det er jo rent James Bond-agtigt det her, ikke? Og fløj til Madrid af alle steder og sagde, nu har I set det sidste til mig, i hvert fald den her omgang.
1: Vi var rigtig mange, der havde glædet os til at se ham løbe ind på græstæppet i parken, for at se, kunne det blive til mål nummer 1000. Det bliver så ikke aktuelt i aften. Andreas Kraut, ved vi, hvorfor Ronaldo left the building?
2: Ja, så altså, jo ikke 100%. Han siger selv, at han vil fortælle sandheden, men der er rigtig mange historier allerede, også i de portugisiske, de spanske medier. Og det er jo helt tydeligt et opgør mellem ham og træneren Jorge Jesus, der sad på pressemødet i parken i går og sagde, at der er ingen nogen spiller i hele verden, heller Cristiano Ronaldo, eller nogen præsident for fodboldforbundet, eller nogen, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren. Det er en meget, kan man sige, sådan hård front at tage, når man også ved, hvor stor indflydelse Cristiano Ronaldo har haft. Og det harmonerer så helt tydeligt ikke med Cristiano Ronaldos opfattelse af, hvordan tingene skulle køre. Så to fronter, to alfahanner, kan vi også sige, der stod over for hinanden. Og så fik Cristiano tydeligvis nok.
1: Kampen, den skal stadigvæk spilles i aften. Det er klokken 8:45. Er det et portugisisk landshold, der løber på banen i granatchok i aften, eller skal vi stadigvæk regne med, at der bliver kamp til stregen?
2: Jeg synes, det er enormt spændende, altså, hvordan det portugisiske landshold de reagerer på, at deres superstjerne gennem 20 år nu på den her dramatiske måde har sagt hej, hej gutter, og jeg er smuttet. Jeg har desværre for dansk fodbolds vegne en lidt lumsk mistanke om, at de rent faktisk gør noget godt med Portugals landshold. At de sådan både spillemæssigt bliver bedre, men at der måske også er nogle af spillerne, bare nogle af dem, der føler, at en skygge er forsvundet, som hele tiden ligesom har siddet ude og sådan, ja, kravlet ind over banen, nærmest selvom han ikke var der. Jeg tror i hvert fald, at deres angriber Gonçalo Ramos måske er sådan ok tilfreds med, at der ikke sidder en og stiger ham i nakken derude på bænken.
0: Så lød det fra Andreas Kraven lidt tidligere på morgenen. Du kan høre kampen i aften lige her i Liga på P4.
1: Så skal det også siges, at hvis du går tidligt i seng, så samler vi selvfølgelig op i morgen på kampen. Højdepunkter, hvor meget vi ender med at have slået portugiserne. Jeg siger stadigvæk 3-2.
0: Det er hermed noteret ned. Der har været en tipsklub i gang den her morgen. Der er resultat og kampnedtakt i morgen i P4 morgen.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Ja, jeg føler, vi er der, hvor at, vi bliver nødt til at trække en streg i sandet, drage en konklusion og sige jingle bells, jingle bells.
1: Jingle bells, stop.
0: Yes. Præcis.
1: For hele morgenen, der har man inde i DR Lyd-appen kunne svare på følgende spørgsmål. Er det for tidligt at tale om jul denne 1.10.2026? Vi har fået rigtig mange besvarelser. Tusind tak for hver en af dem. Besvarelserne taler sit meget tydelige sprog.
0: Jeg har jo været meget klar i spyttet fra starten. Jeg vil ikke have meget fra Christmas, men jeg vil bare have, at den starter allerede nu her 1. oktober. Lad os bare komme i gang.
1: Ja, men I er 15...
0: 16, den gik op igen. Hver gang jeg trykker på den knap, så Lukas, det automatisk er der nogen, der ender at sige ja.
1: Lukas, når jeg beder dig om at lukke en afstemning, så beder jeg dig om at lukke en afstemning.
0: Okay, jeg lukker den nu.
1: Ja, tak. Vi lukker den på. 16% har svaret, lad os komme i gang med julestemningen. Lad os bare tale om det allerede nu. Følger trop med flere butikker, der har fundet julepynten frem. Men det er altså et markant undertal. For 84% af os, vi siger, ej, det er for tidligt. Så skal vi ikke bare sige, vi tager diskussionen igen 1. november?
0: Skriv det i kalenderen, så tager vi lige temperaturen der også.
1: Jeg tror faktisk, det er en søndag. Men ved du hvad, så tager vi den bare i P4 weekend.
0: 1. november i advent?
1: Ej, og der skal du lige lidt længere.
0: Det var da en genial idé, jeg fik der.
1: 1. november i advent?
0: Ja, det er, hvor vi udveder adventskalenderen. Jo,
1: nej.
0: Vi starter den 1. søndag i november. 1. november.
1: Stop.
0: Der starter vi en ny, det er sådan en præ-advents-adventskalender. Ej, det bliver hyggeligt.
1: Det er verdens værste idé, du nogensinde har fundet
0: på. Skal vi være hinandens nissevenner?
1: Nej, det deltager jeg ikke i.

0: Johnny Camacho. Her med Mundalsbanen. 5:10.
1: Det betyder 5 minutter i en radioavis. Efter den, der er der fuldstændig som sædvanligt formiddag på 4. Og i dag, der får Louise og Mads besøg af caster Anja Philip. Det navn, det står meget ofte på rulletekster, når man har set en god film eller en god tv-serie. Det er nemlig hende, der er med til at bestemme. Nå, men så er det lige Lars Mikkelsen, der skal spille ham der, og så er det Cisse Babette, der skal spille den der. Hvordan foregår det der arbejde egentlig med at få besat rollerne i de tv-serier og i de film, vi godt kan lige se? Det er noget af det, Anja Philip, hun besvarer i formiddag på 4'eren lige om lidt.
0: Det er lige efter radioavisen, der er på vej til dig her klokken 10. Så er der selvfølgelig også comeback-quizzen i formiddag på 4'eren og meget mere.

0: Gennembrudshittet helt tilbage fra 2008, 18 år gammel Love Story fra Taylor Swift. Jeg må bare sige, jeg elsker det lige så meget som første gang, jeg hørte det her nummer. Det holder bare.
1: Det er et dejligt nummer. Hun også lavet andre gode, heldigvis for det.
0: Ved du, hvad jeg også elsker? Radioavisen.
2: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
2: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
4: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
5: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
2: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
6: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.
8: Du lytter
9: til formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Det er blevet torsdag.
2: Ja.
1: Lille fredag.
2: Yes.
1: Vi har taget hul på de to bedste timer på hele dagen, og vi har faktisk også taget hul på en helt ny måned.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
2: Det er blevet oktober.
1: Det er blevet oktober.
2: Det betyder, at jeg snart har fødselsdag.
1: Det betyder også,

0: Kæmpe vigtig detalje.
1: Det er i aften, Danmark spiller mod Portugal, det er 2045.
0: Ja, det skal jeg se efter, jeg har streamet GIF første blik.
1: Det er bare slet ikke i tvivl om, at du skal, Mads. Så er Signe faktisk begyndt i sit nye job her til morgen.
0: Jeg håber, at Signe er kommet godt i gang.
1: Det håber jeg også. Og så har vi lige en opser. En husker
0: det
1: til
0: en,
1: Henrik.
0: En enormt vigtig husker.
1: Henrik, husk at købe de der blomster til din kone. Der er fødselsdag i dag.
0: Ja, hun bliver 58.
1: Ja.
0: Husk det, Henrik.
1: Husk det.
0: Du for se,
1: man. Skulle ikke glemme det. Som sagt, så bliver det dagens to bedste timer. Ikke mindst fordi, vi har skønt besøg af en af Danmarks dygtigste og derfor også mest brugte castere til film og tv. God formiddag, Anja Philip.
2: God formiddag, Louise.
1: Hvor er det dejligt, du vil være her.
2: Selvfølgelig.
0: Anja, er du i gang med noget spændende, altså castingmæssigt for tiden?
2: Ja, det synes jeg. Absolut, det er. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige noget om det.
0: Ej, men... ej gud, hvor lyder det spændende.
1: Okay.
2: Bare det.
1: Film, serie.
2: Ja, jeg kan sige, det er en stor skandinavisk tv-serie.
0: Nå.
1: Det lyder spændende.
2: Og det har jeg aldrig prøvet før.
0: Nej.
2: Det er ligesom, jeg synes, at vi... mig og den svenske caster og den norske caster, vi står sådan på skuldrene af Kalmarunionen.
1: Nej,
2: ja.
0: Kan I godt blive enige, når I sidder sådan tre dygtige caster på tværs af Skandinavien sammen, og skal blive enige om, hvilke skuespillere, der passer lige præcis til de roller, I sidder med?
2: Jamen, ja, det synes jeg godt, vi kan, men det fede er jo, at vi er eksperter på hver vores land.
1: Okay.
2: Så jeg tager mig af Danmark, og Yngvild tager sig af Norge, Pauline tager sig af Sverige.
1: Men bliver der sådan lidt en kamp? Kampen om, er det Danmark, Norge eller Sverige, der skal have hovedrollen?
2: Altså, der er jo nogle virkelig dygtige skuespillere, der kan brillere på flere sprog. Dem kan vi måske internt battle lidt om, men ellers ikke.
1: Spændende, spændende.
0: Ej, hvor lyder det spændende.
1: Ja. Kæmpe velkommen til dig, Anja. Vi glæder os til at dykke meget mere ned i dit spændende job.
2: Tusind tak.
1: Og også kæmpe velkommen indenfor til alle jer andre.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvad er den bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Har du læst det andet?
1: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
0: Hvad er det for en byttecentral?
1: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
2: Det er lyd fra filmen Nøjsomheden, en film, som vores gæst den her

0: Goddag, Carsten. Anja Philip har været med til at finde skuespillere til. Den kan du se i biografen lige nu. Det kan du også med filmen Dobbeltfejl, som Anja også har været med til at finde skuespillere til. Lige så vel som hun har været med til at kaste til seriesucceser som Borgen, Kloven, Carmen Køllers og Anja Philip. Eller Anja Pihl, undskyld. Der er så mange Anja'er her. Anja Philip, hvad skal man kunne for at være en rigtig god caster?
1: Jeg tror, man skal først og fremmest være helt vild med historier, og helt vild med at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvem er de her? Og så skal man, det skal man have en nysgerrighed på. Og så skal man være helt ellevild med at arbejde sammen med skuespillere. Så skuespilfaget skal man virkelig kampe elske, tror jeg. Og så skal man have en skidegod intuition, og være god til at skabe et trygt og undersøgende arbejdsrum, når de søde skuespillere kommer velforberedt og er også nervøse, når de dukker op til en casting, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som caster kan lave et dejligt arbejdsrum.
2: Den der intuition, du nævner, altså den der mavefornemmelse, hvordan følger du den? Altså, fordi det kan jo nogle gange lyde sådan nemmere sagt end gjort. Altså, når du mærker det i maven, ved du så er den der?
1: Nej, det ved jeg ikke, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, men det er selvfølgelig mig, der starter med at læse et manuskript, og så er det jo min intuition, der er på arbejde i, hvorfor jeg synes den ene, og hvorfor jeg synes den anden. Og jo længere tid, jeg har lavet det her, jo dygtigere er jeg blevet til at stole på min intuition. Mm. Og det er jo skidesjovt at stole på det, og ikke være så nervøs over, hvad andre skulle tænke om hvad jeg synes om noget.
0: Det der med at kunne finde den rigtige skuespiller til lige præcis en bestemt rolle, hvorfor er det så vigtig en ting, Anja, at man ikke bare sådan kan, du ved, fra et eller andet katalog bare plukke hvem som helst og så tænke, hun kan nok spille det her?
1: Ej, jamen Mads, prøv at forestille dig. Altså, du læser en bog, som du synes er helt fantastisk, og så er det dit arbejde at skulle finde ud af, hvem er de her mennesker? Hvem er det? Ja. Og hvis det er Ulla, der spiller Camilla-rollen, så er det ligesom, så er det en følelse, eller et udtryk, den film vil have, og hvis det er Susette, så er det en helt anden film, så hele den der fantastiske undersøgelse af, hvad er det for en film, der skal laves, hvad er det instruktøren leder efter, eller en tv-serie, eller, altså hele det der, den undersøgelse, den bliver simpelthen, den bliver aldrig træt af.
0: Kan man sammenligne det, Anja, med det der med, når vi andre sidder og læser en bog og danner billeder ind i hovedet af, hvordan nogle af karaktererne er? Er det lidt den samme måde, der gør sig gældende her, når du sidder med et manuskript?
1: Fuldstændig, ja. Det er helt det samme, synes jeg.
0: Så i virkeligheden til de film, du er med til at kaste, så får vi et blik ind i, hvordan du forestiller dig ind i hovedet, at forskellige karakterer de ser ud?
1: Ja, og jo ikke kun ser ud, men altså
0: opfører sig og spiller osv.
1: Ja, og nogle gange, så når man læser noget, så er jeg sikker på, at mange caster har den oplevelse af, at man sådan næsten kan høre, gud, ja, det er jo ham, der siger det her. Og bare nu, når jeg foreslår den skuespiller, at instruktøren, at hun synes, at det også er en god idé, selvom man selvfølgelig caster flere, men sådan er det nogle gange. Og det er jo ret fantastisk, eller sjovt bare i vores egen lille verden, hvis det så ender med at blive det.
2: Anja Philip, du er med os helt frem til klokken 11 om lidt. Der skal vi tale om, hvordan du egentlig blev caster, fordi det er jo ikke sådan en uddannelse, man lige hiver ned fra hylden. Det taler vi om efter lidt musik her. Får på George Michael, Too Funky hedder den.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: guest down the road.
1: Allerede som 12-årig, der vidste vores gæst, Anja Philip, at hun gerne ville være caster. Og i dag så hun så castet skuespillere til utallige film som Kongekabale, Kvinde i Buret, Lykkeper og Vejen hjem.
2: Anja, som 12-årig, der tror jeg, at min sådan fantasi rakte til sådan noget som frisør, sanger, inde, skuespiller, måske lærer, sygeplejerske. Hvordan i alverden finder du på som 12-årig at tænke, nej, jeg vil være caster?
3: Jamen, det gjorde jeg, fordi at min vidunderlige papmor, hun arbejdede på Danmarks Radio som instruktørassistent, og så, når de castede børn på DR, så brugte hun mig som medspiller over for de børn, de skulle caste. For dengang fandtes der egentlig kun caster, som castede børn, og det var Jette Termann, der castede børn. Men så blev jeg brugt til det, jeg var overhovedet ikke interesseret i på det tidspunkt som 12-årig, at være skuespiller. Men det der med, at det var forskelligt alt efter, hvem det var, der ligesom kom ind ad døren til de der castinger, var jeg helt vild med.
1: Der gik jo så en del år, Anja, før du sådan kom ind i branchen. Altså, hvordan fandt du så ligesom vej til, og så ende med, at det der casting ligesom blev din levevej?
3: Jamen, jeg var bare super heldig. Jeg arbejdede i en tøjbutik, og ham, der havde den tøjbutik, han var kæreste med Rikke Møller. Og Rikke Møller, hun havde United Casting sammen med Tine Sætter Lassen. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun nogensinde havde brug for en assistent eller en til at hjælpe med noget, så skulle hun bare sige til, fordi det var virkelig det, jeg drømte om. Og så sagde hun, gud, ej, mener du det? Vi har simpelthen så skide travlt. Har du lyst til at kaste til en Fætter BR-reklame?
2: Ja!
3: Og så, altså det er nærmest det fedeste job, jeg nogensinde har fået.
1: Er det rigtigt?
3: Og jeg tænkte, det er løgn, om jeg har lyst til at kaste til en Fætter BR. Ja, det kan du kraftedeme bande på. Og så lavede jeg et firma fra den ene dag til den anden, og så arbejdede jeg sammen med Rikke og Tine i 5-6 år, så dem skylder jeg jo altså alt. Det var jo min uddannelse, kan man sige.
2: Okay, fortæl lige om det der super fede Fætter BR-reklame. Hvorfor var det så fedt?
3: Jamen, fordi det var jo det, jeg ville. Så jeg havde selvfølgelig haft nogle andre jobs, men jeg vidste ligesom, at det der casting, det var det havde jeg virkelig lyst til at prøve af. Og så var de jo totalt etableret. De castede til alt muligt. Jeg havde styrtende travlt og havde et kæmpe arkiv. Så jeg kom jo bare svingende ind for højre, og jeg kunne spørge dem om alt, og har lært alt af dem. Altså.
1: Fik du lige lidt tid til at forberede dig til din første casting, Anja?
3: Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, jeg lige var med Rikke eller Tine inden, og lige se, hvad de gjorde og sådan noget. Ikke? Men det var ret meget bare at hoppe ud i det.
2: Og den der Fætter BR-reklame, ja.
1: Hvor god blev den?
2: God?
3: Den blev skidegod. Ja, jeg kan huske moren, hun hed Majlil. Hende var
2: Majlil?
3: Ja, Majlil Skov hed hun.
1: Nå, vi skal på jagt efter den der Fætter BR-reklame. Kan være ud på det store internet.
3: Så meget, ja, meget vigtigt.
2: På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi dykke endnu mere ned i dit arbejde, Anja. Og sådan blive klogere på, hvordan er det egentlig lige præcis, du gør, når du skal finde den helt rette til en film eller tv-serie.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En mand fra Greve og en kvinde fra Herlev er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på meddelelsestjenesten Anklager Update. Kvinden blev samtidig dømt for at have solgt kortene og dermed udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dage og 4 måneders betinget fængsel. Kvinden har anket dommen, mens manden overvejer, om han også vil anke. Kortene er tilbage hos manden igen, der oprindeligt meldte dem stjålne, skriver anklagemyndigheden. I aften lukker Øresundsbroen i begge retninger i lidt over 3 timer. Det sker i forbindelse med en fuld skala beredskabsøvelse. Øvelsen er et samarbejde mellem 14 forskellige danske og svenske beredskabsaktører. Mette Valdorf, der er sikkerheds- og beredskabsleder hos Øresundsbroen, fortæller, at øvelsen er en del af en europæisk sikring af broer og tunneller.
3: Dels skal vi jo selvfølgelig afprøve vores beredskabsplan, men vi skal også opfylde et krav, som er en bekendtgørelse om tunneler i et transeuropæiske netværk. Og der skal man afholde en fuldskalaøvelse hver 4. år.
2: Men det er dog ikke børneleje, der skal foregå ud på broen, fortæller hun.
3: Vi vil jo gerne være sikre på, at vi har et beredskab, der fungerer. Og vi er jo lidt unikke, da vi jo ligesom har et samarbejde over grænsen. Dansk-svensk beredskab. Så for os er det jo klart, at det er jo en vigtig ting at få øvet. Så vi er sikre på, at hvis vi en dag får brug for beredskaberne, så er de klar.
2: Mette Valdorf forsikrer dog om, at der ikke er grund til svedige håndflader.
3: Myndighederne har fint styr på tingene, så det skal man på ingen måde være nervøs for.
2: Broen lukker kl. 20 og åbner igen kl. 23.15, og det vil stadig være muligt at tage toget frem og tilbage under øvelsen. Lunt efterårsvejr med 16-20 grader og sol. Senere bliver det dog overskyet let til frisk vind fra øst og sydøst ved Køge Bugt op til hård vind. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Louise og Mads.
1: Vi skal passe meget på, at det her land, som engang var kendt for sin tolerance, frihed og den skandinaviske velfærdsmodel, ikke ender med at lukke sig om sig selv og blive en lille selvtilstrækkelig nation. Det vil jeg være meget opmærksom på.
2: Ja, man er jo ikke i tvivl om, at det er Sisse Babette Knudsen, a.k.a. Birgitte Nyborg fra Borgen, som er castet af dig, Anja Philip. Altså, det var dig, der var med til at udvælge Sisse Babette i rollen som Birgitte Nyborg, og du har castet også til langt fra Las Vegas, Kastanjemanden og Klovn. Og nu skal vi lige helt ind i maskinrummet, helt tæt på dit arbejde.
3: Anja, når du bliver kontaktet af en instruktør, som gerne vil have hjælp til at finde de rigtige skuespillere, så fortalte du, at du får et manuskript, du læser manuskriptet. Hvad gør du så ligesom derfra i jagten på at finde de skuespillere, der sidenhen skal besætte rollerne?
4: Så går jeg i gang med at kigge i blandt andet det vidunderlige skuespillerforbund, hvor alle skuespillere er er etableret, og kigger i vores arkiv og tænker, så det knager og brager, når jeg går i Netto, når jeg lægger mig på puden om aftenen. Så det er jo ligesom sådan en proces, der bliver sat i gang, hvor at man godt kan være ikke så til stede for andre mennesker, fordi nu har man det i knolden. Og så vælger jeg nogen ud, som jeg glæder mig til at vise til instruktøren og måske også producenten og manuskriptforfatteren, og så mødes vi, og så kan jeg egentlig bedst lige ikke at vide, hvad de har tænkt, men ligesom komme til det møde, eller de kommer op til mig, og så fremlægger jeg.
2: Og hvorfor er det vigtigt for dig ikke at vide, hvad de på forhånd har tænkt?
4: Jeg synes bare, det er sjovest.
2: Ja, okay.
4: Altså, jeg synes bare, det gør mig friere, at jeg ikke ved, at de havde forestillet sig, at det var en eller anden med Jakob Sedergren, der skulle spille ham. Og så læser jeg det, og så har jeg også tænkt Jakob Sedergren. Jeg har også tænkt alle mulige andre. Og så er det jo ligesom en gigantisk, jeg ved ikke, om man kan sige salgstale, men så sidder vi caster jo ligesom og forklare, hvorfor har jeg tænkt ham og ham og ham og ham, og hvorfor har jeg tænkt hende og hende og hende og hende. Så til at starte med, så er der ikke noget kemikasting, altså at man nødvendigvis tænker, hvad hvis det var ham sammen med hende. Så starter jeg i hvert fald, kan jeg jo kun tale for mig selv, men ligesom med en karakter af gangen, og så tager man sammensætning af dem i Volte 2.
2: Altså, så det er en lang proces.
4: Super lang proces.
2: Hvor lang tid tager det?
4: Det ved jeg ikke. Det er klart, hvis vi taler kammenkøllers, det her har jeg været på, det er et vidunderligt projekt i 5 år, fra start til slut. Så det er jo en proces, noget andet er en spillefilm. Så hvor lang tid tager det, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvornår instruktøren er tilfreds, og synes, at nu har vi fundet det, som instruktøren leder efter. Så det kan jo tage lang tid.
2: Kan der komme ændringer helt til sidst? Kan man lige pludselig være sådan, nej? Det er sgu ikke den rigtige. Nej, vi skal lige have fundet en anden til rollen som Ulla.
4: Ja, det kan man godt. Det sker absolut. Ikke så tit heldigvis. Det er selvfølgelig lidt hårdt. Eller det kan være, at man har castet i lang tid. Altså, nu siger jeg 4 måneder, 5 måneder, et eller andet. Og så er personen valgt, og så sker der et eller andet i den persons liv, der gør, det kan være at blive gravid, få tilbudt et eller andet kæmpe. Så man skal ligesom så lave øvelsen, der hedder, okay, vi leger, at Danica ikke findes, så nu skal vi finde en anden. Altså, det er jo ikke det sjoveste, men det bliver man jo nødt til at sige, okay, så lader vi, hun ikke eksisterede, og vi skal finde en ny. Så jeg var jo absolut, og der er selvfølgelig stor forskel på, om det er etableret skuespiller, eller om man skal ud til for eksempel i dobbeltfejl, hvor det også er at skulle finde 3 drenge, der også skal kunne spille tennis og sådan noget. Så der er jo mange forskellige indgangsvinkler, men summa summarum, at det er jo det samme at finde dem, der passer til karakteren og til historien.
3: Det er perfekt, Anja, som du ligesom tager hul på det næste, vi skal snakke om, nemlig det her med at både kunne kaste sådan helt almindelige, ukendte skuespillere, mennesker, drenge, piger til forskellige roller, men måske også det her med at gå på jagt efter skuespillere og sætte dem i nogle nye kontekster, frem for det, vi altid kender dem for. På den anden side af Malaga, Thomas Helmig.

0: Trine Dyrholm, Nicolai Likås, Sisse Babette Knudsen, Ulrik Thomsen, Sofie Gråbøl. Alle sammen kendte, dygtige, talentfulde skuespillere, som vi jo ofte ser på det store lærred i serier, i biografer osv. Caster, Anja Philip, du er jo stadig med os. Altså, Anja, det er jo ikke noget problem at lave en liste over kendte danske skuespillere, som kan spille med i den næste store hit, film eller tv-succes. Men det der, kan du som caster også godt gå ud og finde sådan noget helt uopdaget rå talent?
1: Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Det er klart, altså nu når du nævner alle de her vidunderlige, meget, meget, meget dygtige mennesker, så er det jo ikke fordi, at jeg lige kan på vej hjem i metroen i dag, lige få øje på en, hvor jeg tænker, jeg tror sgu hende der, hun kan spille lige så fedt som Sisse. Altså, det er jo helt umuligt, men selvfølgelig sker det jo en sjælden gang, at man kaster nogen til mindre roller måske, som man har set et andet sted, eller nogen, der er musiker, eller et eller andet, som man også afprøver. Og så tror jeg, at vi caster, altså, der er jo mange led i sådan en proces til, at en bliver valgt til en rolle, så jeg er ret sikker på, at jeg taler på alle mine kollegaers vegne, at vi jo synes, det er sjovt også at caste nogen til noget, som man ikke lige har set dem spille før, og det er jeg sikker på, at vi foreslår ret ofte, så det kræver også et mod, både fra enten en tv-station eller en instruktør, eller til at se det.
0: Men skal det nødvendigvis være en etableret skuespiller eller sanger? Altså, fordi, kan du også gå ned til din lokale købmand og tænke, du er helt perfekt til den tv-serie, jeg kaster til lige nu. Vi skal bruge en lige præcis som dig.
1: Ja.
0: Okay. Sker det?
1: Ja, det sker. Det sker jo ikke så tit på store roller. Men for eksempel, da jeg castede Klovn, altså der skete det jo hele tiden. Ja. Altså, jeg lige vil sige, halvdelen af dem, der er med i Klovn, i hvert fald i de første sæsoner, som jeg castede, det er altså nogen, jeg også kender privat. Sådan noget, hvor man er sådan, gud, du kunne være helt genial. Musa er min, er jeg i familie med, altså du ved, og derudaf. Ja. Så det er jo helt sikkert også noget med at have en fornemmelse for, om folk har et indre legebarn, hvor de, jeg kunne forestille mig, at de ville være gode til at spille skuespil. Mm. Og det gælder det samme egentlig med børn og unge mennesker.
2: Er der nogen, der har fejet benene fuldstændig væk under dig på et tidspunkt andet til en casting og tænkt, wow, det var vildt det der?
1: Altså, der var det første, jeg kommer i tanke om, når du siger det, det var faktisk en gang, hvor jeg var rigtig bange.
0: Hvorfor?
1: Det var vidunderlige Stephanie Leong, som jeg castede, og hun var måske 16 år. Det var til Bagland.
2: Ja.
1: Med hende og Christoffer Læsø. Og da jeg castede den, altså hun var så vild. Og der var en scene, hvor jeg skulle improvisere sammen med hende. Og jeg var bange. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hun pander mig egentlig om lidt. hun var eddermame vild. Der var helt sikkert mange, men nu det hun var lige den første, jeg kom i tanke om, at det var virkelig sådan en meget heftig, intens oplevelse.
2: Du bliver hængende lidt endnu, Anja. Om lidt så prøver vi at tage en lynrunde, hvor vi kan få spurgt og forhåbentlig få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre om det at være caster.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Vi har stadigvæk besøg af caster Anja Philip, som har været med til at finde de rigtige skuespillere til rollerne som Birgitte Nyborg i Borgen, Ulla Torp i Kongekabale, og så Axel Byvang i Carmen Køller, som vi lige hørte titelsang til her. Et projekt, som du, Anja, var på i 5 år. Vi prøver lige at tage sådan en lynrunde, Anja, hvor vi skyder en masse spørgsmål afsted mod dig, så håber vi, at vi kan få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Jeg bliver nødt til lige at tilføje, at Birgitte Nyborg, hun var valgt, da jeg kom på projektet, så den ære kan jeg simpelthen ikke tage på mine skuldre.
2: Du ikke behøver at sige.
0: Jeg giver dig al ære, Anja. Nå, Anja, det bedste cast til en eller anden rolle, du har været med til at lave, og jeg er godt klar, at du har jo castet til mange ting, men sådan det første, der lige popper op, noget du har castet, hvor du tænker, det var godt ramt, det der.
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil sige Marco Ildsø som makrallen i Bullshit.
0: Ja?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er jo... jeg var på
0: hvad, kunne, hvad kunne han?
1: Jeg ved ikke, der var bare noget med Marco og Marcos menneske og karakteren, der flød sammen, hvor man tænkte, gud, tusind tak, fordi du eksisterer, fordi du gerne vil være skuespiller, fordi det hele løfter sig, når du nu skal spille med krallen.
2: Hvad er den fedeste historie, du har skulle kaste til?
1: Altså, det er jo sådan nogle hardcore spørgsmål.
0: Ja.
1: Altså,
0: sådan
1: det
0: er
1: ved
0: vi.
1: Jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men hvad, er der en historie, hvor du tænkt, hvor du har siddet og læst manuskriptet og tænkt, nøj, hvor er det en fed historie?
2: Det er jo som at vælge mellem sine børn.
0: Ja, men det ved jeg godt.
1: Jeg bliver helt blank i knolden.
2: Okay, måske kan du svare på det her. Hvad har været den sværeste opgave?
1: Hvad sagde den altså? Hvad har været den sværeste opgave? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der, hvor det bliver sværest, det er vores samarbejde mellem mig og instruktøren. Mm. Hvis det er svært, så er det svært.
2: Og er det for eksempel, hvis en instruktør på forhånd et eller andet sted har besluttet sig for dem, jeg vil have Nicolai Likos i hovedrollen, og du så siger, jamen hvad med? Eller prøv at se her.
1: Ja, eller hvor man bare synes, at man synes ikke, historien er så spændende, og man synes også, at de valg, instruktøren tager, man havde set, det skulle gå en anden vej, og man bare, altså, det relationelle i mit arbejde, hvis det er hårdt, så er det virkelig hårdt, så er det sgu ikke sjovt at gå på arbejde, men det har jeg prøvet 2 gange i de 32 år, jeg har arbejdet som caster, så det sker heldigvis meget sjældent.
0: Har du noget, du drømmer om at caste til, Anja?
1: Ja, det skulle da lige være, hvis Paul Thomas Andersen han ringede og spurgte, om jeg ville kaste hans næste film.
2: Ja, så kan du godt den
0: dag.
1: Det kunne jeg godt, ja.
2: Kan du sidde og se en film eller en serie og tænke, nej, hvorfor har de dog valgt ham eller hende til den rolle? Det dur jo ikke, det her.
1: Ja, det kan det måske
2: sådan
1: godt.
2: Sådan lidt arbejdsskadet?
1: Lidt arbejdsskadet, ja. Men jeg synes nu mere... Altså, jeg prøver ligesom... Jeg går i teateret virkelig, virkelig tit, og jeg prøver at se alt, hvad der bliver produceret, for at holde mig assure med, hvad der foregår. Så det er mere noget med at kigge på skuespillernes arbejde, end at jeg sådan sidder og tænker, ah, det der, det havde jeg sgu gjort anderledes. Eller det. Så jeg synes altid, det er dejligt egentlig at se skuespillers arbejde, mere end at jeg tænker, at det var da helt forkert. Jeg har måske tænkt det en gang eller to, men...
2: Anja Philip, tusind tak for besøget den her formiddag, og tak for at lukke os ind i dit job.
1: Altså, tak, fordi I er nysgerrige på vores arbejde som caster. Det er jeg da virkelig glad for.
0: Og Anja, virkelig stor fornøjelse med det videre arbejde med den der store skandinaviske, meget, meget hemmelige ting, som du sidder med. Det glæder vi altså så meget til at få lov til at se på et tidspunkt.
1: Dejligt.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Det milde nummer hedder Beholder mit tøj på. Nu er det tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go-On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film. Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
4: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så har der virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 500 millioner kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: Og jeg hedder Louise.
2: Jeg hedder Mads. Sådan har jeg aldrig fået den før.
1: Men ved du, hvad vi er?
2: Nej.
1: Vi er vilde med comeback.
2: Ja, øj, trænger. Jeg lige vil sige, at jinglen trænger til et comeback.
1: Ja,
2: det burde være den rigtige jingle.
1: Senere den her time, der giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre comeback.
2: Yes!
1: Smid os en sms til 1212. Du kan også skrive i taleboblen der lyd. Der skal du bare lige huske dit navn og telefonnummer. Men du skal skrive, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger skisme dig til et comeback.
2: Og det kan jo være, at alt bare er gået skævt hele dagen. Altså, at du virkelig har fået det forkerte ben ud af sengen, og der var ikke to tokker, der passede sammen, eller at der var kun koldt vand i bruseren, at cyklen var punkteret, at bussen var forsinket. Whatever.
1: Det kan faktisk være hvad som helst. Det er dig, der bestemmer, hvorfor du fortjener et comeback. Du skal selvfølgelig lige kunne forklare det.
2: Præcis.
1: Men det plejer at være en hyggelig måde at lige sådan, få genrejst torsdagen.
2: Vi lover jo altid, at vi giver vedkommende oprejsning.
1: Og en mulepose.
2: Og det skal nemlig også op med en mulepose. Det var lige præcis det, jeg ville sige.
1: Så send os
2: det er win-win.
1: En besked nu. I en sms til 1212, eller via taleboblen i DR Lyd. Vi glæder os meget til at høre, hvorfor det lige præcis er dig, der altså den her torsdag formiddag naturligvis skal have et comeback.
2: Selvfølgelig.
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: En voldsom sag fra prestigeuniversitetet Cornell University i New York har sat sindene i kog i USA. En kvindelig studerende hævder at have været blevet voldtaget i timevis af 7 medstuderende mænd i 2024. Overgrebet det blev delt, ja nærmest reklameret for i en Snapchat-gruppe, men ingen greb ind eller sagde stop, lyder anklagen blandt andet.
1: Og det har også på sociale medier herhjemme genantændt en debat, hvor nogen siger, ej, de er uskyldige til det modsatte bevis, og andre siger, det her, det er endnu et eksempel på en råden kultur blandt drenge og mænd. Thomas Rydahl, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er debattør, du har lagt et opslag ud på Instagram, der handler om den her sag. Og det skal vi tale meget mere om, hvad der står i det opslag. Men fortæl lige først, Thomas, hvad var det ved den her sag, som bliver kaldt Cornell 7, der fik dig til tasterne?
2: Jamen altså, jeg begyndte at se nyheds... hvad skal man sige, klippene fra i de amerikanske medier, og kunne se, hvad sådan ligesom der kom frem om sagen, og tænkte bare, at det var endnu et eksempel på, hvad skal man sige, på den her mandekultur, som både på nogle måder er blevet bedre over årene, men også på mange måder er blevet værre, og det er noget, jeg har skrevet og spekuleret meget over de seneste 10 år, siden jeg selv blev sådan aktiv inden for ligestilling og maskulinitet og feminisme, og så tænkte jeg bare, det her, altså, hvornår gør vi noget, hvornår kigger vi os selv i øjnene?
0: Hvad er det for nogle følelser, den her sag, den har fået frem i dig, Thomas?
2: Jamen, altså selvfølgelig, altså sorg og vrede over den oplevelse, som den unge kvinde har haft, og lignende ofre, som der har været så mange af i medierne de senere år, historier, forfærdelige historier, men så også på det helt personlige plan selvfølgelig en uro over min egen søn på 7. Hvad er det for et drengeliv, han går ind i, og hvad er det for noget for et liv, mine to døtre, min store pige på 24 og min lille bitte datter på 3 år, hvad er det for en verden, de skal ud og opleve? Det gør mig selvfølgelig helt personligt også ked af det og nervøs.
1: Ja, fordi man kan jo sige, det er jo heldigvis ikke sket i Danmark, det er i USA, men hvorfor synes du, at en sag fra et universitetsmiljø i USA alligevel bør få os til at stoppe op og tænke over den måde, vi opdrager vores drenge på?
2: Ja, altså dels er det jo en meget spektakulær sag, også i USA,

0: Jeg synes bare heller ikke, at vi kan feje den til side og sige, at nu siger jeg bare, at amerikanerne er nogle skøre nogen. Mm. Altså jeg synes, der er ligesom der er noget i den her tendens, vi ser, som, som vi også ser herhjemme med nogle andre sager, måske mindre sager og mindre spektakulære sager, men jeg ser det lige så meget herhjemme i alt fra, hvad jeg hører min store datter fortælle om, altså fra det københavnske natteliv, hvad hun bliver udsat for, og kvinder generelt bliver udsat for herhjemme. Så jeg er ikke fortrøstningsfuld, fordi vi bor i trygge lille Danmark. Tværtimod, så synes jeg, at vi har en kæmpe forpligtelse til at bidrage til en reformation af den her mandekultur, som jeg føler er kommet, ligesom har haft sin tid, og nu må vi må finde en ny måde at være sammen på som mænd og som mennesker.
1: Og det er lige præcis det, vi taler videre om på den anden side af Wicked Game med Chris Isaak, nemlig hvad du, Thomas, mener, at forældre til drengebørn, vi kan lære af sådan en sag her.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Thomas Rydahl er med os, forfatter og debattør. Vi taler om sagen, der er kendt, eller blevet kendt under navnet Cornell 7, som lige nu fylder rigtig meget på sociale medier. Det er en sag om en kvindelig studerende, der anklager 7 af sine medstuderende på eliteuniversitetet Cornell i New York, for nogle år siden at have udsat hende for en gruppevoldtægt gennem flere timer. Overgrebet blev delt i en Snapchat-gruppe blandt mændenes venner, der ligefrem blev opfordret til at komme forbi og deltage, men ingen greb ind. Ingen sagde stop, selvom mange altså vidste, hvad der foregik.
1: Thomas, du mener, at den her sag den bør få os til at stoppe op og ændre noget. Du skriver på Instagram, at du synes, det her det bør være et wake-up call til alle os, ligesom mig selv, der opdrager drenge. Hvad er det, du mener? Ja.
2: Jamen altså, ja, det er nok lidt... altså, jeg føler ikke, vi er i afdelingen for tips og tricks og sådan noget, vi lige kan fikse i en fart. Altså, jeg tror nok, vi skal gribe lidt dybere i værktøjskassen, og i virkeligheden, så tror jeg, det er allervigtigst, at vi... som forældre og som fædre, at vi begynder, vi starter med os selv og bliver bedre til at tale om, hvordan vi har det, tale med hinanden om, hvordan vi har det som mænd, og begynder at udvikle et sprog for at, hvad skal man sige, at være mænd sammen, sådan så at når man står i en situation, som er svær, så er det ikke allerførste gang, man ligesom skal råbe højt om, hvordan man har det med det, der foregår.
0: Så handler det her for dig lige så meget om, at man kan sige, at det er 7 unge amerikanske mænd, der nu er anklaget for den her gruppevoldtægt. Men retter du lige så meget fokus på den Snapchat-gruppe af 50 unge mænd, som jo ikke greb ind, som ikke gjorde noget? Altså, det er lige så meget det handler om for dig?
2: Jamen, altså det er så vild en sag, den her. Altså den der Snapchat-gruppe er jo bare den her samtale på steroider på en eller anden måde, at der er så mange mænd, der har kigget med. Men jeg synes, det bare understreger vigtigheden af, at det her er noget strukturelt. Det her er noget systemisk, som er mellem mænd, som vi har set længe. Vi har snakket om Andrew Tate og sådan noget. Vi har ikke endnu et modsvar til alle de her unge, der synes, at han har svaret på meningen med livet. Og jeg synes, det er det, vi leder efter som samfund, det er at erstatte de her, de overskriftsagtige, nemme følelser med, altså, at det er kvindernes skyld, hvis man har det svært osv. Og få lavet en debat, der handler mere om, hvordan vi som mænd kan bruge hinanden bedre, hvordan vi kan tale om, hvordan vi har det indeni, og få flere måder at løse vores problemer på, end bare at blive vrede og lade det gå ud over andre.
1: Du siger, du siger også, Thomas, at vi er jo gode til at lære vores døtre om at passe på sig selv, og ikke gå alene hjem, og ikke tage imod strings i byen for fremmede osv. Men hvad er det, vi skal blive bedre til, eller som vi i hvert fald ikke er gode nok til, at snakke med vores drengebørn om?
2: Jamen for det første, så nytter det ikke noget at sætte sin 15-årige dreng ned foran sig, og så råbe ham ind i hovedet om, hvad han ikke må gøre. Altså det er jo det modsatte, vi skal i gang med her. Det er jo og kigge på vores egen opdragelse, hvad er det, vi har været igennem som mænd for, i forhold til, hvorfor vi er, som vi er. Altså, hvad er det for nogle ting, der har skabt os med de ting, vi gør, og det, vi taler om. Den måde, vi taler om kvinder, den måde, vi taler om hinanden på, den måde, vi skal være som mænd. Altså, alle de her normer, vi er omgivet af. Og så være nysgerrig over for vores sønner og vores døtre. Jeg taler med dem om det, der foregår. Sådan, så vi kan, længe inden det bliver aktuelt, kan være i en dialog med dem omkring nogle af de svære ting. For eksempel, når man bliver udsat for gruppepres. Sådan så, at man har øvet sig i det her, og at den dag, hvor det sker på en måde, der, hvis der er noget, der minder om det her, altså forhåbentlig ikke, så kan man sige fra, eller gå hen til en voksen og sige, der foregår noget her, og det er ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være en del af. Hvis man ikke tør sige det til de andre, selvfølgelig.
0: Kan du genkende fra dig selv, Thomas, at det kan være enormt svært, måske særligt i den der mandekultur, at være den, der siger, hey, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt det her, eller jeg synes ikke, det er fedt eller sejt?
2: Nå, men altså, jeg ser min egen opvækst spejlet i meget af det her, hvor svært det er at være enten at føle, at man passer ind, eller at kæmpe for at passe ind, og nogle gange føle, at man passer ind, men ikke på de rigtige vilkår osv. Jeg tror, alle drenge, jeg har sådan et billede af, vi starter alle sammen med at være nogle små glade grise, og så ender vi med at være mast ned i sådan en jakkeborg-form, hvor vi har skåret en masse af os selv fra, for at kunne passe ned i den. Og jeg tror ikke på, at det er sundt for os. Jeg tror, vi skal vende os til, at der er mange måder at være maskulin på, hvad mange maskuliniteter, og at der må godt være plads til os som mennesker, og derfra så kan vi begynde at vise mere os selv og tale om, at der er ikke kun én måde at være mand på.
1: Thomas Rydahl, forfatter og debattør, tusind tak for at være med her.
2: Velkommen.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Anklagemyndigheden kræver, at en 31-årig mand får fængselsstraf og et nattelivsforbud i sagen om en voldsepisode på Islands Brygge under et VM-arrangement, som kostede en 32-årig svensker livet. Det fremgår af en aktindsigt i anklageskriftet, som Ritzau har fået. I sagen er den 31-årige mand, der er dansk statsborger, tiltalt efter straffelovens milde voldsbestemmelse, altså paragraf 244. Desuden er der rejst tiltale efter paragraf 247, der handler om, at en gerningsmand tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Blandt andet har den 31-årige mand en dom for drabsforsøg. Der står ikke i anklageskriftet, hvor lang en fængselsstraf anklageren går efter. Sagen den skal op for Københavns Byret den 7. oktober. En række grundejere ved Roskilde Fjord nægter at give op i kampen om at sikre deres boliger fra vandet ved kysten. De har fået besked fra Klima- og Miljøudvalget i Roskilde på at fjerne den kystsikring, de selv har fået bygget uden tilladelse fra kommunen. Men grundejerne mener, at anlæggene på bagkant bør kunne lovliggøres. Derfor vil de anke beslutningen, siger Jørgen Bødker, som er formand i kystsikringslaget bag seks af boligerne.
3: Vi står ved, at vi har opført anlægget uden godkendelse, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort. Men vi har opført det i den tro og den gode tro, at det kunne godt godkendes, fordi vi netop har haft en dialog med kommunen igennem de sidste mange år.
2: Men kommunen ønsker fri passage langs kysten, og ifølge Jeppe Trolle, som er formand i Klima- og Miljøudvalget, så kan kystbeskyttelsen ikke bare lovliggøres på bagkant.
4: Processen er jo, at man laver et projekt, så sender man det ind til kommunen, og når man så har godkendelse, så bygger man det. Og det, de har gjort, de har lavet et projekt, sendt ind til kommunen og fået at vide, det kan I ikke. Og så har de sagt, at vi tror nogenlunde, vi ved, hvad det er, I gerne vil have. Og så har de så lavet det. Men det er så ikke det, vi gerne vil have.
2: Grundejerne har et år til at fjerne anlægget, men klagen kan forlænge processen. 16-20 grader sol, senere bliver det lidt overskyet, let til frisk vind. Nyhederne med Laura Marie Knudsen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
4: Så kører armen.
2: Ja! Comeback quiz! Sådan! Har det været en møg dag? Kom du forkert ud af sengen?
4: Ja.
2: Du opdagede, at du ikke havde mere rugbrød, fordi den, du havde stående, det var muggent. Så du bliver nødt til at gøre noget andet. Du åbner køleskabet. Der er intet at have med på madpakken. Du kommer ind på arbejde, tænker du kan redde det med kantineordning. Så er der svensk pølseret. Du hader svensk pølseret. Det hele ser så sort ud for resten af dagen. Lige indtil du hører, at formiddag på 4'en har comeback-quiz. Og i comeback-quizen, der kan du få genrejsning. Og du kan vinde en mulepose. Hvad behar Louise Dibuschinski?
4: Jamen, jeg er fuldstændig målløs.
2: Det kunne godt have været min dag, det
4: der. Kunne så meget have været
2: din dag. Der er i hvert fald flere ting, der jeg bryder mig nemlig ikke svensk pølseret.
4: Ej, men du har altså nogle outrære holdninger.
2: Ja, ja.
4: Hvad har pølsehorn og svensk pølseret gjort dig?
2: Det, var det er pølsen. Mig. Ja, det er en kogte pølse, der ikke er mig.
4: Skriv til os nu. Ja, Mads prøvede at sige det. Trænger du til et comeback? Det var det, Mads.
2: Det var faktisk det, jeg prøvede at sige, bare på en lidt lang
4: så
2: måde.
4: Så skriv til os nu. I en sms til 1212 eller via talebobbelig derlød. Kan du mærke? Du trænger til et comeback, og der kan være alle mulige grunde til det. Det kan være, at du ikke kan lide svensk pølseret, og det er det, der er på menuen.
2: Ja.
4: Det kan også være, at du lige har spildt kaffe ud over hele arbejdscomputeren.
2: Åh, nej. Igen?
4: Og nu skal du ned til service og sige, ups. Det kan også være, der er lus i børnehaven.
2: Ja.
4: Det er
2: gud, det er det. Det kan også være, at du stiger ind i et alent langt forældremøde. Og tænker, åh.
4: Ja, eller et eller andet. Teamsmøde,
2: ja,
4: hvor du ikke
2: ja,
4: ved, hvad du skal
2: være.
4: Bidrage med.
2: Ja, ja, præcis. Altså, også svært, at du ved, at du skal i Bilka og handle ind til weekenden, når du bare... Du orker... Du,
4: er det en historie fra dit virkelige liv, Mads Tyrsted?
2: Ja, det afviser jeg heller ikke.
4: Nej. I skal jo holde fødselsdag.
2: Ja.
4: Så det kan jo godt være, at du
2: jamen,
4: lige
2: jeg
4: skal...
2: Jamen, jeg er meget bagud. Ja, altså, udover at jeg bliver nødt til at få set gift for første blik, så har jeg også simpelthen så mange praktiske gøremål, jeg også bliver nødt til at gøre, når jeg kommer hjem i dag.
4: Ved du hvad? Det skal nok gå. Alt løser sig, men det bliver bedre med et comeback.
2: Ja, og jeg får jo et comeback, når andre får et comeback.
4: Det gør
2: så på den
4: nemlig,
2: måde kan
4: på
2: jeg
4: den
2: faktisk
4: måde.
2: Komme godt videre.
4: Så send os endelig en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du brug for et comeback? Hvorfor? Fordi så har vi nemlig forberedt en quiz.
2: Den er god.
4: Ja, det er dig, der lavede den.
2: Jeg har været med.
4: Elise?
2: Ja,
4: det er Lise,
2: jeg har fundet lyd.
4: Vi har givet Lise comeback på comeback-quizzen.
2: Ja, jeg synes, hun har lavet et godt comeback. Og det er i hvert fald et comeback, en comeback-quiz, der giver mulighed for, at man kan få comeback. For spørgsmålet, de er inden for mulighedernes rammer til at kunne svare. For det er alt sammen inden for comeback-genre. Det er noget, der er sket for nylig. Så derfor, hvis man bare har fulgt en lille smule med, så skal man nok klare sig. Og ellers, så gør vi jo,
4: jamen,
2: hvad
4: vi
2: kan
4: hinanden.
2: For hjælp. Lige præcis.
4: Vi hjælper jo hinanden altid.
2: Vi vil så gerne have folk for at comeback og en mulepose. Ja.
4: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvorfor er det lige præcis dig, der fortjener at være med i comeback-quizzen lige på den anden side af et musikalsk time-out. Send os en sms. Skriv i talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom til.
0: Det er jo torsdagens højdepunkt, vi er nået til, Louise, nu i formiddagen på 4'eren. Comeback-quizzen, vores måde at sige, alle fortjener en ny chance, alle fortjener oprejsning. Mm. Og der var heldigvis mange, som gerne ville have comeback.
3: Ja, der var blandt andet en, hvis undulat var flået væk.
0: Nej!
3: Jo, og det er jo rasende trist.
0: Ja, det er da skidt.
3: Der var også en af jer, der efter 2 måneders halten, efter et voldsomt cykelstyrt, nu endelig var tilbage på højkant.
0: Sådan.
3: Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Sten fra Vadum, velkommen i programmet.
4: Tak, tak.
3: Sten, fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, det var så i går. Jeg havde lige et projekt inde i Aalborg, hvor jeg skulle male 3 vinduer.
3: Ja.
4: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
4: Men da jeg kom tilbage til bilen, så satte der en bøde på 510 i P.
3: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
4: Jeg tager dem 10'er plus kørsel.
3: Ej, for pokker. Sten, var det en fejl 40, eller tog du chancen, da du parkerede bilen? Eller,
4: altså, ja.
3: Ja.
4: Det er, ja, det er det sidste.
3: Det er det sidste.
4: Det var sådan, ja, chancen. Den holdt 2,20 meter fra der, hvor den måtte.
3: Nå. Det kostede så lige... Ja, det kostede en 10'er alt i alt.
0: Ja, og plus kørsel. Ja.
3: Det er en dårlig forretning, Sten. Så meget kan jeg lade noget.
4: Så trøster jeg mig, at det ikke var Q-Park, for det er 850.
0: Nå ja. Det er jo sådan set meget godt.
4: Aalborg Kommune er lidt billigere.
0: Ja, men længe leve Aalborg Kommune. Sten, det gode er jo, at dels er det jo en ny dag, men det giver jo også muligheden for at kunne få et comeback i comeback-quizzen. Vi har 3 spørgsmål. Vi har en mulepose på højkant, udover selvfølgelig at dit comeback, som du får, når du vinder. Og det føler vi os ret sikre på, at du gør. Er du klar til at comeback-quizze, Sten?
4: Ja, klar.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 1.
5: Kunne I nogensinde finde på at se sådan en gammel mand som Maja Flot tage en tredje omgang? Eller Michael Sarki, for den sags skyld?
0: Ja, kunne vi egentlig det? Det er jo spørgsmålet. En stor dansk bokser er i hvert fald, måske ifølge rygterne, på vej til at få et comeback i næste måned. Han holder et pressemøde senere i dag, og rygterne de går altså på, at han skal bokse mod en ukendt amerikaner i Brøndbyhallen den 28. november. Hvad hedder den danske bokser, der indstillede sin karriere tilbage i 2013, men nu er klar 18. til et comeback? Nej, jeg var inde og kigge. 13?
4: Han
0: er bare til sidst 13, men stoppet i 15. Undskyld, Sten.
4: Mikkel Kessler.
0: Sådan!
3: Ja! Det er start, Sten.
0: Sådan! Man gider godt se ham igen, gør man ikke det?
4: Jo.
0: Godt, Sten.
3: Så, det er godt.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
3: Det siger vi videre til Mikkel.
0: Ja, Sten og jeg, vi vil gerne.
3: Sten er klar. Nå, det er super. Det går jo rasende godt, Sten.
0: Det er en god start.
3: Vi hopper videre i comeback-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Vi har sagt farvel til septembersten, fordi nu har årets anden måned efterårs comeback. Det er måneden, hvor vi hellere holder efterårsferie. Vi fejrer Halloween, og det er også den måned, hvor de danske folkeskoler holder skolernes motionsdag. Hvad hedder den måned, der netop er begyndt?
4: Må det ikke det er oktober?
3: Sådan! Ej, men du er jo...
0: Jeg kan hurtigt lige gøre
3: det. Du er bedre til at quizze, end til at parkere det rigtige sted. Det er i hvert fald
0: helt sikkert. Jeg kan hurtigt lige gøre stillingen op. 2 spørgsmål. 2 rigtige til Sten. Vi er så tæt på dit comeback, Sten. Klar til sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 3.
0: Det her, det er Emma Sehested Høgh. Hende spiller vi flittigt på P4, og hun er en blandt 18 musikere, som i den her uge er blevet annonceret til sommerens program på Danmarks største og nok også mest kendte festival. Hvad er det for en festival, der finder sted på Dyrskuepladsen, et sted på Sjælland, og så på den måde jo gør comeback år efter år?
4: Roskilde.
0: Ja! Sådan! Yes! Ej, kan du mærke det, Sten?
4: Ja, jeg har kun et comeback allerede nu.
0: Ja, du kan mærke det. Sindssyg, mand.
3: Og vil du ud over comebacket, så er der jo også en mulepose på vej til dig.
4: Jo, tak.
3: Så den kan du føjte rundt med, når du skal ud og male vinduer.
4: Jamen, jeg maler også vinduer i dag, men jeg har bare fundet en anden sted under mig.
0: Det tror jeg
3: egentlig... Har du sat P-skiven?
4: Nej, men det er ude på landet, der skal ikke.
0: Nå.
3: Det er meget bedre. Fra nu af, tag kun jobs ude på landet, Sten, fordi det andet...
0: Det er meget nemmere at parkere.
4: Det siger til chefen.
0: Kæmpe tillykke, Sten.
4: Jo, tak.
1: Formiddag
6: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Vi er jo nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Efter en torsdag formiddag, hvor vi jo i en time havde selskab af Carsten og Anja Philip.
3: Det var virkelig spændende at få et indblik i et job, vi jo ikke ved så meget om. Vi ser jo kun resultatet.
2: Ja, og vi ser hendes navn i rulleteksterne.
3: Yes.
2: Og det var sjovt, det vi jo begge to gjort faktisk, da vi så nøjsomheden og var sådan et... Anja Philip, hende. Det er sgu da meget spændende.
3: Og hun, har da været med til at caste til mange ting, og det har hun virkelig.
2: Fordi det er et navn, altså man kender,
3: præcis.
2: Men man kender ikke så meget til jobbet. Okay. Jeg bemærkede noget, Mads, da Anja var her.
3: Ja.
2: Du gik sådan, du ville gerne spottes. Du ville gerne sådan lige, hvad tror du, jeg kunne bruges til, Anja?
3: Nå, jamen det er jo mig, der har lavet anden aftale med Anja, så jeg tænkte, det var da fint nok, hun lige så, hvordan
2: jeg skulle lige
3: ud.
2: Se talentet, det rå talent.
3: Hvad tror
2: du egentlig, du vil egne dig godt til? Sådan, altså, hvilken rolle?
3: Jamen, jeg tror, jeg kunne det hele, men jeg gad godt få lov til at spille ondt. Sådan rigtig ondt.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Fordi James Bond-skurk, det tror jeg kunne være fedt.
2: Men det er jo også meget unaturligt for dig.
3: Ja,
2: fordi
3: det
2: du er
3: det,
2: jo meget sådan alfaderlig og sød og rar og god. Og
4: faren i min søsters børn.
3: Det vil jo bare være at tage mit liv-agtigt, bare med flere børn.
2: Det
3: er jo da ikke nogen udfordring i. Jeg skal spille noget, som jeg ikke er normalt.
2: Hvad skulle jeg så spille, hvis jeg skulle spille noget, jeg ikke er normalt?
3: Hvad med, at du afløste Mila Kunis måske? Vi har en kollega, der synes, du ligner hende forfærdeligt meget.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, hvor man siger, ok, jeg kan overhovedet ikke se det. Men
3: du kunne også noget af Angelina Jolie Tomb Raider-agtigt et eller andet.
2: Okay, så... Okay.
3: Sådan action-heldinde.
2: Ja. Det
3: var
2: det
3: ikke noget?
2: Det er ikke lige faldet mig ind, men...
3: Det kunne jeg godt se for mig.
2: Okay. Det vil jeg gerne.
3: Er det noget, du selv tænker?
2: Nej.
3: Du kan også alt.
2: Der er jo lidt rappen skralde, ikke? Nogen vil anbefale mig en stumfilm, tror jeg. Sådan en, du ved. Bum, bum, bum. Hun siger ikke rigtig noget.
3: Jeg kunne da godt se dig give en ordentlig sviner.
2: Ja.
3: Det tror jeg faktisk godt,
2: sådan
3: kunne.
2: Iben Hjejle...
3: Ja.
2: Jeg kan godt være med klovn.
3: Ja, det tror jeg.
2: Jeg kan godt være Kasper Christensens næste kone.
3: Ja, det kunne du sagtens.
2: Det kunne jeg sagtens.
3: Det tror jeg, vi kunne få meget sjov ud af.
2: Det tror jeg faktisk også.
3: Det tror jeg virkelig kunne blive sjov. Nå, jamen altså, linjen er jo åben, hvis der er nogen, der står og mangler nogen.
2: I ringer bare, ikke også? Hvis I mangler nogle nye talenter.
3: Anja, du ringer bare.
2: Vi skal lige nå en hurtig opfølging på i går.
3: Ja.
2: Theresa.
3: Nå ja.
2: Som jo i går sad i kø i timevis til at få billetter til Royal Run.
3: Det var der mange, der gjorde.
2: Ja, det var der mange, og der var udsolgt på 3 timer. Men Theresa skriver, jeg fik ikke billetter til 5 kilometer i København.
3: Ej.
2: Det var ellers planen, skriver hun, men de var snuppet, da jeg endelig kom igennem.
3: Mm.
2: Så jeg kom til at snuppe 10 kilometer i stedet.
3: Sådan, Theresa.
2: Wow.
3: Sådan, Theresa. Det er jo en opgradering på alle måder.
2: Vi har talt med Theresa, og hun siger, at hun på ingen måde er i form til 10 kilometer.
3: Nå, for
2: det bliver spændende.
3: Ja.
2: Men jeg kan lide indstillingen.
3: Nu kan jeg
2: ikke få 5 kilometer, så dobler jeg op, så tager jeg 10.
3: Og der er jo tid endnu.
2: Vil du løbe med, hvis jeg kan skaffe 2 billetter? Altså, hvis jeg kan købe 2 billetter til os?
3: Ja da, det vil jeg gerne.
2: 5
3: ja.
2: eller 10?
3: Vi kan godt løbe 10.
2: Kan du trække mig igennem 10?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Det kunne være.
3: Vi kan se, hvad du kan få.
2: Det kan vi i hvert fald. Tak
3: det er jo lidt ligesom vores roller. Vi kan se, hvad vi kan få.
2: Vi ser, hvad der kan ske. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker med ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndsrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet, nu jeg hører, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså

0: at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser, og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
1: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
2: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
2: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
3: Brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Flækgaard, Jakob Gjøtz.
4: Jamen helt konkret, så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
5: Ronaldo er en stor, stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
6: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
7: Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
6: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
8: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
6: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
9: Han er jo den største.
10: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
11: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
6: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
12: Har du talt med ham her efter kampen om det?
13: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
6: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
14: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
15: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
16: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
14: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
14: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg

0: tror, at, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en, en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en, en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
1: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
2: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest senesommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
1: Erling Thisted, timer til rettelage, Radioisen.
3: Du lytter til P4.

0: Så vi kunne høre i erhvervsikken lige før, så er der altså stadig i visse dele af landet lille snært af sommer tilbage. Så derfor til en start i dag, James Blunt og Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det smager altså også en lille smule af ny dansk musik i programmet i dag, vil jeg sige. Jeg kan nemlig byde på en lille bunke spændende forpremiere her. De kommer på timers tid lige straks. For eksempel en ny sang fra Carla Korsberg. Lidt senere også nyt udspil fra Malte August. Stella har et nyt nummer på vej, som vi skal lytte til. Og hen imod slutningen af programmet er helt nyt singleudspil med Marie K. Og derudover er der jo også ugens album. Vi skal forbi det nye album fra Miley Cyrus med andre ord. Og ugens hit-tip er der jo også med Elba. Så det kan altså ikke blive bedre. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Fyrene her, de var oprindeligt kendt som Page 4, men nu har de i bandet taget navneforandring til Jas. Så sangen, vi fik frem her, det var, hvis I ikke var her.
1: P4 Play.
0: Første gang, vi hørte noget til Carla Korsbach her i P4 Play, det var for halvandet år siden, sådan cirka tilbage i april måned sidste år, og sangen, hun debuterede med, det var den, vi lige fik en bid af her hen til det, som også fik fin airplay generelt på kanalen, kan man sige, som alt i alt gav hende en ret så god start på en lovende karriere. Siden er der kommet et par sange mere fra hende, og i morgen, der er Carla Korsbach så klar med et helt nyt singleudspil, Samme Hemmeligheder sang, og ja, hvad må den handle om, Carla?
2: Samme himmel handler om, at man møder en gammel relation, som man engang havde meget tæt på, men som man nu er vokset fra. Og i sangen, der bliver himlen fremstillet som værende det sidste og eneste, man deler med den her person, fordi man står under den samme himmel. Men himlen kan også være et symbol på, at relationen lever videre og vil være der for evigt på en eller anden måde. Og være gemt et sted.

Carla Korsbach, hun fortsætter bare med de der meget, meget fine jørfaldende sang. Det her var som sagt hendes helt nye udspil, Samme Himmel, en sang, som altså er ude på gaden i morgen. På vej til dig lige straks her på kanalen, der gælder det de regionale nyheder naturligvis, når klokken bliver 12:30. Og ja, frem til dem skulle vi ikke tage fat i en rigtig soul-cruder, vil jeg kalde ham amerikanske. Teddy Swims er det nemlig, vi lytter til her. Og det her er hans nyeste single, Perfect Man.

0: nyheder fra DR København.
1: Der er udbrudt brand i en etageejendom i Brønshøj på Veksøvej, det skriver Ekstra Bladet. De har talt med vagtchef hos Københavns Politi, Annette Ostenfeldt, som siger, umiddelbart tyder det på, at branden er udbrudt i forbindelse med en køkkenskade, altså et forsøg på madlavning. Det er den tese, vi arbejder efter lige nu, siger hun. Ilden er brudt ud i en etageejendom, hvor der er en første og en anden sal. Vagtchefen siger yderligere, at hun er blevet fortalt af folk på stedet, at brandmyndighederne har ilden under kontrol. Det er slet ikke holdbart, at togene på lokalbanerne i Nordsjælland stadig ikke kører efter normal drift. Det mener Steffen Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. Siden togulykken på Gribskovbanen i april har 4 strækninger i Nordsjælland kørt med reduceret drift, blandt andet fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokomotivførende efter ulykken, og så er der mangel på togvogne. Lokaltog, der driver strækningerne, forventer først normal drift i april næste år. Og det er frustrerende, lyder det fra Steffen Jensen.
2: På vores bane har vi også fået at vide, at de, der hedder hurtigtogene, først kan blive klar til efter 29 i forhold til lokaltogene. Det er jo helt utilfredsstillende, for vi ved, der faktisk er passagerer, der nogle gange ikke engang kan komme hjem, fordi der er for mange passagerer.
1: Borgmester i Halsnæs Steffen Jensen vil nu have regionsrådspolitikerne i Region Hovedstaden på banen for at hjælpe.
2: Der må man jo kigge på, om man kan skaffe andre togsæt, om man så kan købe brugte, eller kigge i resten af landet, eller Europa, eller et eller andet, eller bede nogen om hjælp. Regionen er der også, de har jo prioriteret batteritog til nogle helt andre baner, hvor der gør langt færre passagerer. Så jeg mener også, at der er nogen, der sidder med et ansvar, som ikke gør nok. Det er min holdning.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet. Så et kig på vejret, der byder på 16-20 graders varme og sol. Senere kan det dog blive lidt overskyet. Vinden den er let til frisk og kommer fra en øst- og sydøstlig retning. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

4 på en torsdag her 12:35. Anton Edwards var det, der sang om sin barndomsvej her, Bernstorffsvej, nemlig en relativ ny sang fra ham. Og mere ny dansk musik er der selvfølgelig på vej til dig lidt senere her i dagens P4 Play. Det har jeg jo lovet, og jeg holder altid, hvad jeg lover. Så der er nyt fra Malte August i farvandet lidt senere den her time af programmet. Og næste time nye spil fra Stella og fra Marie Kaye. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album. Miley Cyrus er det jo, der står for det. Men først er Jessica The Script.

0: Godt, altså, jeg skal have skrøbt, som sagt, så der er sylesagt til Oasis. The crowd was singing one over.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, der skal vi videre til Miley Cyrus og til Bass Persuade, som er hendes nye 10. album, og jo altså også det, vi har valgt til ugens album i P4 Play i den her uge. Et album, der jo netop er strået direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten hjemme i USA. Der har hun ligget mange gange før. Sangen, vi skal lytte til i dag fra pladen, er Innocent Ways. Et af albumet sådan lidt mørkere numre, og også et, der har fået en del omtale, fordi Miley her synger om sine bekymringer for en søskende, som mange formoder må være hendes søster Noah Cyrus, der tilsyneladende har haft en del helbredsmæssige udfordringer den senere tid. Så en af de mere personlige sange på Mileys nye album er det altså, vi får her, som sagt, Innocent Ways.

Bag Persuade hedder altså det nye album fra Miley Cyrus. Det er Dahlus album i P4 Play, og som nævnt, så var det et af de lidt mørkere numre fra pladen, vi fik her, nemlig Innocent Ways. Og så lidt nye danske toner, en sang, som jeg faktisk havde premiere på her programmet for præcis en uge siden, nemlig den nye single fra Liga.

0: Voinen.
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Et tidligere hit-tip i FF4 Play her fra Allen Krauss, I Roll My Eyes, og før hende i årets liga, og betød jeg da ingenting. Der er nyt på vej lige straks fra Malte August, og inden der er også en rigtig fin sang her fra Asta Norden, hedder Danser.

0: Vil du videre til Malte August, den sanger og sangskriver, der jo adskillige gange efterhånden har bevist, at han i den grad godt ved, hvordan en god og ørefaldende popsang den skal lyde næste sommer, som vi for eksempel lige fik en lille bid af. Her er jo et eksempel på hans kunde, og et par andre kunne være sangen som Tilbage til mig selv, hans debutsingle og Solstråler i stuen, som vi jo også har nyt godt af her i P4 Play. Men det stopper altså på ingen måde med dem, for i morgen der udkommer der nemlig en ny sprudlende sang fra Malte August, som vi skal lytte til nu, men altså i stedet for, at jeg siger en hel masse om den her nye sang, så synes jeg faktisk, at han selv skal have lov til at præsentere den.
1: Hej derude, det er Malte August, og jeg har lavet en helt ny sang, der hedder Gå på vandet. Jeg håber, sangen kan give dig følelsen af en varm sommerdag sammen med dine absolut bedste venner. Den handler om at lægge sine bekymringer væk for en stund, og bare være til stede sammen med nogle af dem, der kan få solen til at skinne selv på en gråværsdag.

Den er ude i morgen, den nye singel fra Malte. August var det her at gå på vandet. I næste time, blandt andet nyt fra Stella og Marie K. Og lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der er det engelske December 10.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og 2 voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver 4. uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og der er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Og sådan lød den radiovis og vejrudsigt. Tak, Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi stopper lige endnu en time her. Og til at få gang i den, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi hørte med dig. Og dermed, hej og velkommen tilbage. Og jeg kan jo i den her time lidt senere blandt andet byde på nye sange fra henholdsvis Stella og Marie K, som tidligere lovet. Der er også ugens hit på vej med Elba. Der er hitdepotet, som altid med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi endnu en gang til Chief One, som årets danske musiknavn i P4 Play.

0: Love Lifts Me Up, sangen her, Mathias Goldstrup.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Chief One, der er på vej igen her for sidste gang i den her opgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af, at det i den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang. Det gjorde han som en del af hiphopbandet Fabulous Rockers, det der senere blev til Rockers by Choice, og som jo var nogle af pionererne inden for dansk rap og hiphop der tilbage i 80'erne. Så ja, vi hylder Chief One lidt i den her uge ved at lytte til udvalgte sange fra hans lange karriere. I dag der skal vi høre en, hvor han faktisk hylder en kollega i branchen for et par uger siden. Der kunne Michael Falk jo fejre sin 70-års fødselsdag, så som en slags fødselsdagsgave til ham, der bestemte Chief One sig for at lave en fortolkning af en af Michael Falks store klassikere fra starten af 80'erne, dengang han stod i spidsen for bandet Malurt, nemlig Super Love. Chief One, han lagde sangen ud som en video på sine sociale medier, og efter et døgn, der var den simpelthen blevet den mest sete video, han nogensinde havde lagt ud der, så derfor valgte han også at udgive sangen officielt. Den sang, der nu lyder sådan her.

Aarhus Danske Musiknavn, EP4 Play, i dag det UTF 1 var det her med jo, altså hans nyfortolkning af det gode gamle Malurtis Super Love, den sang, som...

Tifon, han indspillede som sådan en slags 70-års fødselsdagsgave til Michael Falk, da han fyldte år her for nogle år siden, som nævnt. Nå, om lidt her i P4 Play, der skal vi til den uges hit-tip fra Elba, men inden da et tidligere hit.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
0: P4 Play. Ugens hit

Der var den så igen, der sagde vi jo altså spillet allermest i den her uge her på P4 Play. Den har med andre ord været vores hit-tip. Elba var det, og Tjære og Glimmer, den sang, som også er titelnummer på Elbas nye album, der er værd at tjekke ud, vil jeg sige. Og med øjeblik, der tjekker vi nyt fra Stella ud, og inden da amerikanske Audrey Hobart her, en rigtig god sang, der var So Made.

0: Det er Stella, der er på vej hen og tister jo herinde, fordi jeg set over har markeret sig med flere brillante sang, hendes Grand Prix-sang her fra 2024. Så en her jo for eksempel en af dem, og en anden er Copenhagen, den duet, hun lavede sammen med Mathias Koldtrup, der også kom for et par år siden. Den, vi skal høre nu, den er til gengæld helt nyt. Den udkommer i morgen og er et første udspil fra et første album, som hun sådan har gået og arbejdet lidt på her den senere tid. Sangen er en, hun har skrevet sammen med et par musikere, som hun også tidligere arbejdet sammen med. Det er Tim Skov og Søren Christensen. Dirty Nails hedder den, og hvad den handler om, det har vi lukket Stella til selv lige at sætte lidt ord på her.
1: Hej, det er Stella her. Lige om lidt kan du høre min helt nye sang, Dirty Nails, som udkommer i morgen. Den handler om at finde sin egen indre power, når livet det føles trist og gråt. For mig er det blevet lidt sådan en slags heppekorssang, som jeg tænker, vi alle sammen har brug for lidt en gang imellem. En sang, hvor vi kan blive mindet om, hvem er det egentlig, jeg er, og bare få følelsen af, at det også nok skal gå. Dirty Nails, den kommer her.

P4 trafik uheld på motorring 3 i sydgående retning ved 21 Frederikssundsvej. Det venstre spor er spærret, og der er voksende kø. Og det var et uheld på motorring 3 i sydgående retning ved 21 Frederikssundsvej, som gør, at det venstre spor er spærret, og det giver altså hurtigt voksende kø.

0: without you. I'm living without you.
1: En hæbekurs-sang, kaldte hun den, og en fin en af slagsen, vil jeg sige. Det var den nye single fra Stella, var det altså, vi fik her. Dirty Nail, som den hedder, og som er ude i morgen, som sagt. Den lille forsmag på et album, der også er på vej fra hende på et tidspunkt. Om lidt, der er det hitdepotet, der er på vej her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 og 10 får du efter Markus Arfed, og sangen hedder Lonely.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er jo hver dag, sådan cirka på det her tidspunkt, at vi åbner for dørene ind til hitdepotet i P4 Play. Så tre hits fra tidligere tider, de jeg lige kan strømme ud i en 10 minutters tid. Så det vil I gøre igen nu. Tre, du kan lide fra 1 og 10, er der altså på vej her. Og tid i dag er 90'erne.

P4 Trafik med en opdatering for ved uheldet på motorring 3 i sydgående retning. Der er brandvæsenet nu ankommet, og det betyder, at det venstre og det midterste spor er spærret. Det giver altså også en voksende kø, som du lige nu møder i motorvejskryds Gladsaxe. Og det var ved uheldet på motorring 3 i sydgående retning, som er sket kort før 421 Frederikssundsvej. Der er brandvæsenet nu ankommet, og det betyder, at det venstre og det midterste spor er spærret. Der er voksende kø frem mod spærringen.

vi er simpelthen så gavmilde her i Hittepotet P4 Play, så vi gav dig ikke bare en, heller ikke to, men tre du kan lide. Fra 1-90'erne var vi jo altså tilbage i først med Last Club 7 og Bring It All Back. Det var fra 99, så fra 96 var det Alacious Attic og I Am I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Så det er mere fra Hittepotet.

det er lige, hvad hun gør. Hun springer ud. Det var Darlene, vi hørte. Og stadig på vej til dig i dagens P4-play. Lige straks helt nyt singleudspil fra Marie K. Men tanden. Og ja, lige nu en opfordring til at danse fra Kryd og TV2. Den her sang ned, og ved du...

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft for motorringen 3 i sydgående retning ved 21 Frederikssundsvej. Tavlevognen og de implicerede biler er netop kørt ind i nødsporet, og brandvæsenet er kørt fra uheldsstedet, og det betyder, at alle spor er farbare igen. Det er altså på motorringen 3 i sydgående retning i forbindelse med trafikuheldet ved Frederikssundsvej, at alle spor er farbare igen.

0: så er det nu, vi skal se en af de store kunstnere, vi har hjemme, som gennem mere end to årtier har givet os ikke alene masser af true love, men også store popklassikere som Uden Forsvar og Fatter Det Nu for eksempel, og som nu har mere pop på vej. Det er altså Marie K. det handler om, og mere pop er simpelthen titlen på det nye album, hun udgiver i morgen. Hendes 8. soloalbum er det, og en plade inspireret af den håndspillede pop, som nogle af 70'ernes store sangskrivere stod bag der for 50 år siden, eller noget den stil. På det nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner, og musikeren Johannes Warmberg har simpelthen også været med ind over et par af sangene. Det er blandt den, der hedder Du Holder Mig Vågen, og som vi har fået Marie K. til lige at fortælle en lille smule om her, inden vi hører sangen.
1: Du Holder Mig Vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album, men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, Du Holder Mig Vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

så er hun simpelthen tilbage i fin stil her, hvor vi siger Marie K. var det, og sangen, der altså hedder Du holder mig vågen, som sagt. En sang, der er med på det album, der kommer fra hende i morgen, der hedder Mere Pop. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at høre mere til det album i P4 Play i næste uge. Men lige nu, frem til klokken bliver to, lad os nå den her med engelske

0: Chloe Keisha, som sagt her, Question of the Day, og det var så det for i dag. Vi høres igen på mandag. Poulsen, og hold mig klar efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
5: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
3: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
6: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
7: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
3: Lød her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selv mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
8: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
3: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: P4. Du

0: Spænding. Sprækker fra Rasmus Ebak og søn.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Vi er.
0: Og ja, vi har rigtig meget på dagens program. Det første punkt, Holm, det er, vi skal lige kigge mod Randers og Vennedøs Bageri. Ja. Vi sidder måske en bager Svend inde, og har det sådan lidt. Det var da også ærgerligt.
2: Det kan også være, det er lærlingen.
0: Det kan også være, det er lærlingen.
2: Ja, ja.
0: Det er bare nærliggende at sparke nedad.
2: Ja.
0: Det er fordi, at bageriet der, de opdagede, at der var... Og der synes jeg, man er meget fin, at man er sådan lidt neutral i det, og bare siger, en ansat.
2: Ja.
0: Er kommet til at hælde salt i stedet for sukker i den remonce, der er blevet brugt til onsdags sneglende.
2: Til den uvidende, der bruges rigtig meget sukker normalt. Knap så meget salt i remonce.
0: Så det var... Nogle meget salte snegle, der kom ud af det. Og det beklager de selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og prøvede at kontakte kunder og lave opslag. Og
2: du tror ikke, de har opdaget det?
0: Det er jo det, jeg tænkte. Det vil nok komme op. Men det gælder jo om at komme først.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så sige, sidder du med verdens mest salte snegle, så er det ikke en dårlig joke. Ej. Og det er det, de prøver at smide. Vi kommer bare til at tænke på den ansatte, der er bare dag. Altså, hvor bare, you had one job.
2: Ja. Sætter det over hjørnet.
0: Og jeg vil bare sige, alle kan jo lave fejl.
2: Ja.
0: Og som vi ser det, der er jo tale om et Medina Madonna-tilfælde. Potato, potato.
2: Fuldstændig.
0: Salt, sukker. Altså det... Og det, de kan sgu også bare lade være at base tidligere om morgenen.
2: Ja, ja, og det står
0: altså, de der,
2: også tæt på hinanden.
0: Det er jo derfor, at sådan noget sker. Men bare at sige, der er en vej ud af det. Det er simpelthen at bruge resten af dagen på, og så tager du en skefuld sand, skefuld sukker, skefuld sand, skefuld sukker, indtil du har lært forskellen at kende.
2: Ja.
0: Og når du har gjort det, så skriver du salt, sukker, salt, så du også kan det på skrift.
2: Det er sjovt.
0: Svær er det ikke.
2: Lige indtil de kommer ud af ovnen. Lad os sige det sådan.
0: Er der inde for et saltchok?
2: Ja.
0: Nå, så er der noget helt andet. Så er det jo også... Det er oktober måned. Velkommen ombord i oktober.
2: Velkommen til.
0: Det er jo fantastisk. Det er jo en dejlig, lang og helt frisk efterårsmåned, som har taget sin start. Men hvad ved vi? Hvad kan vi forvente?
2: Ja, man kan jo sige, nu kan vi jo så endelig slippe hunden løs på stranden igen. Hvis man har styr på den, og den kommer, når man kalder.
0: Nå, jeg er uden snor.
2: Ja.
0: Fordi så kunne badegæsterne være væk.
2: Ja.
0: Kan vide om det, at da man lavede den lov, man også har taget højde for alle de vinterbader, der er kommet til?
2: Ja, men altså, hunden gør jo ikke noget, så længe du har styr på den.
0: Nej. Spørgsmålet er, det er en lidt løs regel, hvis du har kontrol over din hund.
2: Ja.
0: Men det er fint. Jagtsæsonen er for alvor gået ind. Det er jo nok interessant, mest for landets jæger og dem, som spiser med.
2: Ja, det er rigtigt. Det bliver mørkere.
0: Ja.
2: Det ved vi jo.
0: Men det er alligevel på sådan en måned her. Det er jo næsten 2,5 timer, lige mindre 2,5 timer på start og slut af måneden. Det er noget, der kan mærkes.
2: Halloween
0: falder
2: jo så rigtig godt, når det bliver mørkt.
0: Det er jo sidste dag i oktober, er det?
2: Ja. Jo, det er rigtigt. Jo. Og så er der så også efterårsferie, kan folk også glæde sig til.
0: Ja, nogen kan.
2: Ja.
0: Hvad er der ellers?
2: KP.
0: KP hvad?
2: KP er fødselsdag. Kronprinsen, ikke?
0: Nå, fordelen.
2: Vi kan jo alle sammen huske den store 18-års fødselsdag, ikke?
0: Ja.
2: Den her gang, der bliver han sgu 21. Og så tænker du, gud, går han fra 18 til 21? Nej, det er bare tiden, der flyver.
0: Ja, prøv at høre, så har du også bare alderen til at regere et land.
2: Ja, og få stort kørekort.
0: Ja. Det store spørgsmål, bliver verden et bedre sted i løbet af oktober måned? Det tror jeg ikke.
2: Nej,
0: det tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er jo heller ikke bare det, der skal være succeskriteriet. Måske kunne man også sige, at det var et kæmpe hit, hvis den ikke bliver værre.
2: Ja.
0: Status quo.
2: Målsætningen.
0: Ja, yes. Det synes jeg er fint nok til os. Der er også kulturen, er der alt muligt. Og så er det vel, uden at have talt efter, en givetvis også stor fødselsdagsmåned.
2: Ikke lige så stor.

0: Styles og American Girls. Det er også en dejlig dag i dag.
1: Ja da.
0: Udover det er en lille fredag, så er der fodbold i aften.
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Portugal, uden primadonnaen Cristiano Ronaldo. Den tager vi lige med Andreas Kravl senere. Og så er der også endnu en runde i et meget dejligt program, som hedder Gift ved første blik. Og heldigvis, så har vi en redaktør for det program, altså en Gift ved første blik redaktør inden for Poulsen Holm Regi.
2: Og i aften er det afsnit nummer 4.
0: Ja.
2: Så derfor så samler vi op, hvad der skete i afsnit 3 her sidste torsdag, så er vi klar til i aften, når vi tager popcornene frem. Og
0: yes.
2: Eller nu, det ligger allerede på DR.dk lige nu.
0: Ja.
2: Nå, vi starter i Dublin. Det er Frederik og Christina, trælasten og ventebente, bliver det også kaldt, som jo nok kommer hjem og må indstille kompasset til endnu en tur i Manesien som ventebente. Ja. Og jeg skal love for, at stemningen er trygge. Det gør ikke noget særligt godt for romantikken at vandre rundt i Dublin. Lad os da bare være ærlig, det er jo et sted, man tager hen for at høvle bajer med sine drengevenner.
1: Altså, man er der sgu ikke rigtig at se Dublin.
2: De prøver det med at blive blæst igennem ud på en mole.
0: Ja.
2: Der mangler noget kunst, det kan vi jo godt lide her, det kommer derud, ikke?
0: Jo.
2: Trælasten Frederik, han har ikke kun glemt vielsesringen.
0: Nej,
2: han har også glemt sin jakke.
0: Nej.
2: Hvad, han fryser ikke? Overhovedet ikke. Spørgsmål, om han har pakket sine rene underbukser.
0: Er han en mand, man vil sætte til at bag onsdagsnegle?
2: Nej, det var det ikke. Stakkels Christina. Produktionen, de har booket en restaurant til de to nygifte den aften. Altså, kun de to. Der er ikke nogen andre på den restaurant.
0: Nej.
2: Hun forsøger, og Frederik, han kan ikke mere. Hun snakker simpelthen for meget. Han gider ikke tage stilling til alt muligt. Og det er rigtig svært for ham at finde på noget at snakke om.
0: Ja.
2: Han kan ikke være i det. Så den er spændende at følge med i, synes jeg.
0: Den vakler lidt, måske.
2: Så tager vi til Split sammen med Torben og Michael.
0: Ja.
2: Det er de to gutter, de har fart på, og de træner i fitness. Torben vil gerne holde vægten. Michael træner mest for at kunne få lov til at drikke Monster og spise fransk hotdogs.
0: Ja.
2: Det her partytrick med at hoppe lidt, når han bliver forskrækket, det er blevet opbrugt. Og derfor begynder han i stedet for at blive venner med påfuglene.
0: Og det er jo bare nummer et i partytrick-bogen.
2: Ja. Og senere den dag,
0: påfugl.
2: Der ender de så ude i en skov, hvor de skal jage trøfler.
0: Ja.
2: Trøffelhunde og deres søde ejer. De ender med at være en super dag, og selvom stemningen var lidt trykket tidligere, så ender de på en restaurant, hvor de høvler noget vin og taler om at føle sig anderledes i Randers og omegn.
0: Ja.
2: De ender lidt der, hvor tidligere, hvad skal vi sige, homodeltager er havnet. De har det nemlig skide sjovt sammen. De er glade for hinanden, de griner, de drikker, de fester, men den er der ikke rigtig. Men konflikter har

0: vi sgu ikke nogen af. Ej, det synes jeg er dejligt.
1: Ej, men det er jo også en tidlig fase her, ikke?
0: Jo. Så skal vi en tur til Madrid sammen med Markus og Cecilie. Lad os være ærlige. Det er det eneste par, der sådan rigtig præsterer. Begge ser tilfredse ud, og Markus, det her konstante smil, han render rundt med, ikke? Det understøtter teorien om, at han er nybollet hver dag. Altså, han er sådan, han er helt... Ej, han flyver, ikke? Altså, det eneste, der kan have et problem med, at Markus er det, det er nok Cecilies mor.
1: Ja.
0: Men hun er så i Valby og pynt lejlighed, mens Cecilie holder ferie fra gospelundervisningen.
1: Ja, så er noget pænt at komme hjem til.
0: Yes. Hun er så i stedet landet i flamingoens hjemland.
1: Ja.
0: Altså dansen flamingo.
1: Ikke fugen, ja, dansen.
0: Og Spanien er også kendt for sit kæmpe skinkekultur.
1: Ja.
0: Og den har Markus luret. Så de bruger en eftermiddag på at lave rødvin, mens de skal om ferien skinke og lave aftaler om fremtiden. Det er noget med børn. Et emne, der kommer på banen 3 minutter efter, de har givet håndslag på, at de nu officielt er kærester.
1: Ja.
0: Det synes jeg, at det er det, jeg mener med at præstere, ikke?
1: Jo,
0: vi skal slutte i Palermo, hvor Jesper og Lina er taget afsted. Der er ikke så meget at sige. De har lovet at tage en 5-6.000 billeder med hjem fra deres tur, og bogen Turen går til Palermo virker pludselig fuldstændig ligegyldig. Altså, man kan få det hele via deres sociale medier.
1: Ja.
0: De koordinerer tøj, de nyder at få lidt tan, selvom Jesper har fået for meget. Men det er fordi, han har ligget på maven konstant nede på stranden og kigget på Lines bryster. Det ved man jo godt. Man skal ikke vende sig om lige der, vel? Man kender typen. Nå, de danser ved bordet, når de er ude at spise.
1: Ja.
0: De har det begge to, som om de er med en eller anden stor, fed TikTok-optagelse. Der skal bare danses igennem
1: hele turen, ikke? Ja, det er også lidt, ikke?
0: Jo, jo. Det bliver interessant, hvor mange der venter hjemme i lufthavnen, når de lander med deres skøre hatte og magneter til køleskabet. De har det rigtig godt sammen, og det er vigtigt.
1: Og så er de pæne tænder.
0: De har meget pæne tænder.
1: Hvilke par tror du mest på nu her? Det kan vi jo godt begynde at tale om.
0: Ja, men det er altså i Madrid, at de ting, de sker.
1: Ja, okay. Det er dem, du går på.
0: Ja.
1: Det er godt. Jamen, så holder vi fast i det. Her der er det The Avener med Fade Out Lines.

0: without naught to sink, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are hidden, stripped into the fade out, deeper down.
1: The Avenger med Fade Out Lines. Ja, vi sigter lige efter dramaet i omkring parken.
2: Ja.
1: Der er to af dem jo. Det er i aften, og det der var i går, den tager vi, men der er kravlet om lidt.
2: Yes.
1: Men hold, i går, der talte vi lidt om Royal Run. Udsolgt.
2: Meget hurtigt.
1: Det, på under tre timer eller sådan noget.
2: Ja.
1: Folk er tosset med at løbe.
2: Ja, med alle ved at løbe.
1: Og hvor skal de hen? Rundt og rundt og rundt og rundt og
2: ja,
1: rundt,
2: ja,
1: er svaret. Og i den forbindelse... Der nævnte jeg, jeg synes bare, at når det blev udsolgt så hurtigt, og så mange gerne vil løbe, så slår det mig lidt, at det bliver lidt for folkeligt.
2: Mm-hmm.
1: Jeg ved godt, det var det, der var tanken.
2: Ja, det tænker jeg også.
1: Jo. Men det kan også blive for meget. Fordi vi skal jo stadig huske, at hvis kongen og de royale kommer alt for tæt på fodfolket,
2: så mister det værdien.
1: Så er det fuldstændig. Er det simpelthen ikke spændende nok?
2: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, det
2: der skal være en forskel.
1: Ja, det ville du svare til, at Cristiano Ronaldo, han bare sagde, prøv at jeg er helt glad ved at sidde ved bænken.
2: Ja.
1: Det er da fint, og jeg skal bare være med.
2: Ja.
1: Det går ikke.
2: Nej.
1: Og derfor så foreslog jeg, synes jeg, selv en god idé, at lad os endelig bevare det her, for Royal Run, det er populært, der skal være noget for folket. Men vi skal sgu også have eliten ud at løbe.
2: Eliten?
1: Ja. Nå, jamen altså...
2: Elite løber, eller...
1: Nej. Jo, fordi jeg har gjort mig nogle tanker.
2: Ja.
1: Du lovede, at vi lige kunne genbesøge ideen. Du var meget afvisende.
2: Ja, jeg var lidt skeptisk.
1: Og nogle gange skal man lige sove på det.
2: Ja, ja.
1: Det bliver sådan en ekstrem sport, men også for dem, der virkelig er kongelige. Altså på den måde elite. Altså folk, der virkelig ved det.
2: Det skal være dyrt.
1: Ja, det skal det være. Og så skal det være sådan noget, det skal bare være meget, meget kongeligt.
2: Ja.
1: Det synes jeg simpelthen ikke en løbetur er. Ganske enkelt, så kan du kalde det, hvad du vil.
2: Men du ender pille ved noget interessant der, Poul.
1: Ja.
2: Men lad os lige tage kongen.
1: Run Royal skal det selvfølgelig hedde.
2: Ja.
1: Alene der, synes jeg, at der er...
2: Altså, forbundne forpligtet for kongeriget Danmark, det er jo kongeordet.
1: Ja, nå ja.
2: Det siger jo noget om, at hvad han er for en størrelse.
1: Ja.
2: Jo. Det siger alt om kongen. Han er jo folkelig, han er i øjenhøjde, men han taler med høj. Han taler med lav, tyk og tynd. Han er et eventyr fra den halvkiksede dreng, der voksede sig stor og blev konge. Han er frømand. Han optræder jo søværende skatteuniform til store begivenheder og joggentøj til Royal Run. Han spænder så bredt.
1: Han kan det hele.
2: Altså, og man kan sige, mens mange af de her deltagere næste år til Royal Run, de har fået taget deres SU, så kan han jo se frem til endnu 123 millioner kroner til ham og dronningen. Og det er, hvad det koster at have sådan en konge.
1: Og det er billigt.
2: Det er meget billigt.
1: Det er billigt. Vi skulle næsten have to.
2: Ja, det skulle vi. Altså, nu hiver han så stikket den her weekend og tager på noget sejlads privat.
1: Ja.
2: Men allerede tirsdag er han jo tvunget til at åbne Folketinget, selvom det er åbent hele tiden. Det er jo sådan.
1: Ja.
2: Altså, det er fjollet.
1: Og det er jo sådan noget, der.
2: Det er jo det, han bliver for sine penge for.
1: Men kan vi lige prøve at dykke lidt ned i Run Royal, som jeg også synes, man skulle kalde kongeløbet?
2: Ja, jeg er meget spændt på.
1: Altså, for ham, hende og alt det imellem, for det er selvfølgelig rummeligt, men man bør gennemføre løbet i en hermelinskåbe, en af de der gamle røde med
2: en rigtig kongekåbe.
1: Yes, og man må godt være nøgen indenunder, hvis det bliver for varmt. Og så synes jeg, at løberne skal løbe efter en guldkaret fuld af kaviar. Altså lidt ligesom til Hubertusjagten, den du kender som Hubert Tusen.
2: Ja.
1: Til nogle rævested. Her der er det bare en guldkaret fuld af kaviar.
2: Ja.
1: De skal aldrig fange den, men de skal løbe efter.
2: Og kareten findes jo, det ved jeg.
1: Ja. Og så lidt inspireret af det der fastelavnsbolleløb, hvor folk skal løbe, hvad er det, halvmaraton, spise en masse fastelavnsboller. Det skal der også være her.
2: Ja.
1: Men så skal løberne stoppe, lad os sige, ved hver kilometer, og så indtage tre østers og en skive forar og glas champagne.
2: Ja.
1: Så bliver det også lidt sjovt for publikum, fordi det skal også være en publikumsport. Men det må godt være ekstremt, og det skal være meget kongeligt. Derfor tænker jeg også, at...
2: Jeg
1: du kan godt høre, at jeg har
2: tænkt igennem. Ja, jeg skriver ned.
1: Ja, det er godt. At hver løber skal også have et scepter, som de må daske til pøblen med. Ikke de andre løbere, men det er jo det, man mangler i Tour de France for eksempel.
2: Når folk går, de kan slå igen.
1: Hvis de lige kunne få et hug med et scepter, duf,
2: det ville være fedt.
1: Så er der nemlig også orden på rækkerne. Og scepter, det er jo bare et andet ord for smykket herskerstav, og det synes jeg også...
2: Hvis du siger, det er eliten, Poulsen...
1: kan noget. Elite løberen. Altså,
2: hvor
1: folk er gode til det her.
2: Hvor løber man?
1: Jamen, jeg tænker, hvor løber man? Måske... det er vigtigt, at man lukker en storby af. Vi kunne starte der i København, og så tage Amalienborg. Løb rundt om der, måske så lige sviptur til Rundetårnet eller sådan noget.
2: Ja, så royale bygninger.
1: Så må løberen også godt kaste med guldmønter.
2: Ja.
1: Nå, sådan, så folk løber ind og samler op og får at sabotere de andre løbere. Og så skal vinderen selvfølgelig også have sådan en krone af en eller anden art,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Ja.
1: Og så skal det være dyrt at deltage.
2: Ja.
1: Det, bare sådan, ja. Så,
2: det skal ikke være for almindelige lavindkomster.
1: Ja, så man måske lige, når der løber 5 almindelige Royal Runs, så tænker nu måske er jeg klar til en Run Royale.
2: Ja.
1: Ja, og så, så tilskuer må kun råbe halli, hallo.
2: Ja, eller man hæpper. Halli?
1: Yes.
2: Hallo?
1: Halli? Hallo? Kan det ikke noget?
2: Jeg ser
1: er du stadig det afvist?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej,
2: overhovedet ikke. Jeg tror faktisk også, det vil være... Men så skal det også kun være kongen. Resten af kongefamilien må ikke deltage. Kun kongen.
1: Og så er det kun ham, der skal...
2: Ja.
1: Jeg havde set, at han skulle stå op på balkongen, og så råbe, halli, hallo! og så målstregen inde på midten af Amalienborg Slot. Vi skal jo heller ikke vedtage noget som helst. Jeg synes bare, vi skal åbne for mulighederne.
2: Nu er den ude.
1: Og som vi gør så tit, når vi får en god idé, så kigger vi ind og siger, at det er en rigtig god idé, men vi kan svært ikke udføre den selv. Så sender vi den videre ud, og så er der nogle andre, der kan tage den derfra.
2: Ja.
1: Ja.

0: Monopolet.
1: Kasser har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Hold med, altså nu lige bare i forlængelse af Run Royale, i stedet for Royal Run.
1: Ja.
0: En af dem, altså bare sådan en, der godt kunne løbe med der, ikke?
1: Ja.
0: Gamle fodboldspillere.
1: Ja,
0: Ronaldo
1: pensionerede fodboldspillere.
0: Ja, for eksempel. Ham skal vi tale om senere.
1: Ja, først skal vi lige tale om det danske landshold, synes jeg, ikke?
0: Det er nemlig dem, vi er her for.
1: Vi spiller jo i aften mod Portugal 20:45 i Parken.
0: Yes.
1: Det er kamp nummer 3 venter, og det har jo været noget at starte for det her danske landshold. Interne mundhuggerier.
0: Elefanter.
1: Og midtbanen. Elefanter i rummet. Og så er der altså 9 spillere, som enten har meldt afbud, er blevet skadet eller ramt af sygdom. Så Andreas Kravl, hvad betyder det egentlig for vores landstræner, det her?
2: Ja, det betyder blandt andet, at han sad den anden dag i landsholdslejen i Helsingør og talte om, at han snart var nødt til at gå ned i Vierslev Boldklub og hente spillere. Der har jeg spillet, så jeg tænkte, måske det er min, måske det er min chance at, for at komme på holdet endelig. Jamen altså, det betyder, at det danske landshold lige nu og også inden kampen i aften mod Portugal er, skal vi sige, sådan udfordret lidt på bredden. I siger selv, det er den tredje kamp, de spiller inden for. Det er en uge siden, de spillede i Oslo. Der er en på søndag også i Cardiff. Selvom det er friske unge mænd, så er det jo, altså, de kan ikke spille alle sammen i 4x90 minutter. Så jeg regner også med, at, og det er også det, Brian Riemer har sagt, at vi i aften sådan, i løbet af kampen får set nogle af de andre navne, dem som vi måske ikke har set så meget på landsholdet. Og det samme gælder jo så i øvrigt også for Portugal. Altså, de har jo de samme antal kampe, så det er jo ikke sådan et dansk problem.
1: Nej, men vi er trods alt meget, meget lille land, og vi har bare 9 afbud. Altså, hvad er det for et landshold, sådan, hvis du lige skal prøve? Hvad er det for et landshold, vi stiller med i aften?
2: Jamen, altså, hvis man bare går 2 år tilbage i tiden, og slet ikke taler om 2021, den der glade EM-sommer, så er det fuldstændig nyt landshold. Og man kan bare sådan, for eksempel tage op i landsholdslejren og så se, hvad det er for nogle typer, der går rundt der. Nu kom Andreas Skov Olsen ind i landsholdslejren. Han har jo været med i nogle år, og han sagde, altså, der var mange af dem, som han nærmest mødt for første gang, og han har bare været væk i et års tid. Ja. Altså, det er virkelig nogle nye ansigter, og de skal jo også finde ud af sådan, altså, hvem er det egentlig, der styrer det? Hvem sætter sig først ved middagsbordet, når de går ned til frokosten også? Altså, hvem sidder der, hvor Christian Eriksen sad i gamle dage? Altså, der er mange sådan de der små ting omkring det danske landshold, der har været givet igennem mange år. Nu brugte vi meget tid i går på det pressemøde, der var på at snakke om, hvem er egentlig anfører gruppen? Vi ved godt, at Pierre Mølhøjbjerg er anfører, men hvem er det, der ligesom sådan, hvem skal egentlig have anførbindet, hvis han ikke er med, Pierre? Altså, det er jo sådan nogle ting, det er nyt.
0: Og hvem er landsholdets egentlige elefantdomptør? Det skal jo også på plads. Men kravet ovenpå på det her missede VM, som jo stadig gør ondt, så er der jo noget at bevise for os alle. Hvor står vi med det, altså troen på, at det her landshold, det er genrejst og på vej mod nye højder?
2: Jeg tror ikke på, at det er genrejst, altså nu. Altså, at den er der denne torsdag i 1. oktober, at nu er holdet tilbage. Jeg synes stadigvæk, der er lang vej. Det ligger de jo heller ikke selv skjul på, at sådan et hold skal bygges på nogle fælles erfaringer, nogle minder. Og for eksempel sådan en kamp som i aften. Altså, det her er en af de bedste muligheder mod nogle af verdens bedste fodboldspillere for at skabe noget sammen. Som de her landshold, altså specielt sådan et lille land, som jeg siger, som Danmark er bygget på. Altså det der med at få nogle oplevelser sammen, forhåbentlig nogle gode oplevelser, stå imod noget. Og det er jo det, som nogle af de her spillere, som ikke har været med på landsholdet i så lang tid, har muligheden for at gøre i aften. Den er der ikke endnu. Jeg har en fornemmelse af, at i løbet af de kommende år, forhåbentlig, så man, det danske landshold kan stå skarpt sommeren 2028, EM i England, Irland, Skotland, Wales, det hele, at det er på det tidspunkt, vi har talt om, nu er den der.
0: Nå, det er også fint, det er også godt nok med os, men vi skal lige have et par ciffertips til kampen, og vi har ikke rigtig ramt rigtigt med noget af det, så... Så vi vil jo godt lige høre dig rigtigt, først.
2: Jeg havde Danmark ved Wales 2-0, og så havde jeg godt nok 3-1 til Norge. Det blev 3-2, men det var da tæt på.
1: Ja, det må man sige. Men du arbejder også med det til daglig.
2: Ja, det kan du sige. Jamen prøv at høre. Jeg var jo meget, sådan, jeg ved ikke om jeg var meget optimistisk. Jeg havde 1-1 som et klare bud. Så er jeg godt nok blevet lidt loren efter af Cristiano. Det skal vi snakke om lige om lidt. At han smuttede, fordi jeg så ham som en klar fordel for Danmark, at han var der. Så nu er jeg blevet lidt mere sådan, men altså, jeg må hellere holde fast. Altså, jeg sagde jo altså 1-1.
0: Så du siger 1-1. Og det er,
1: den er fint.
0: Det er faktisk rigtig sjovt krav, for det er jo fuldstændig samme, som vi også vil sige.
1: Ja.
0: Det var bare heldigt, du kom først. Jamen, lad os da lige...
1: Ronaldo,
0: hvad der er sket der. Den tager vi lige om et øjeblik her. Der er det allerførst. Post Malone med Circles.

0: Post Malone med Circles. Altså, man kan sige, hvis det danske landshold havde en elefant i rummet eller på midtbanen, så kan man måske sådan lidt sige, så har det portugisiske landshold lige mistet mammut.
1: Ja.
0: Sur mammut. Og normalt ville jo ikke interessere os vanvittigt meget for, at en spiller fra et modstanderhold
1: stopper.
0: Ja, eller går, eller smutter, eller dårlig humør. Men når det er Cristiano Ronaldo, så viser det sig at være en rimelig stor historie. Han forlod parken og Danmark i nedtryk tilstand i går. Så ringer han til sit privatfly, og så var han væk. Kravl, hvad foregår der?
2: Ja, hvad foregår der? Altså, tænk, at Danmark og København, Østerbro, skulle blive skueplads for en historie, der i den grad er gået verden rundt, og som alle i Portugal taler om i øjeblikket. Jamen, han smuttede jo. Altså, Ronaldo has left the building. Han ankom, så hørte han, hvad den portugisiske landstræner med det helt forrygende navn, Jorge Jesus, han sagde på pressemøde, og så havde han fået nok. En kæmpe Manu Amano, altså en alfahans møde mellem en 72-årig træner og en 41-årig eks-superstjerne, som har stået og sådan med panden mod hinanden. Og det endte altså med, at Ronaldo han sagde, tak for den kaffe, jeg aldrig fik. Nu smutter jeg i privatflyet til Madrid.
1: Men det er ikke kommet ingenting. Altså, er noget, der er under opsejling, eller hvad hører du på vandrørene, Kravl?
2: Ja, nu, han har ikke svaret, Cristiano, endnu. Men altså, jeg taler også med portugisiske sportsjournalister, og det her er jo ikke en ny ting. Og alle har også kunne se, også hvis man så VM i fodbold, og haft en fornemmelse af, det her portugisiske landshold, er det i virkeligheden ikke langt bedre uden Ronaldo end med Ronaldo. Og der har bare været en lang række af trænere, som virker til ikke at have taget den her konfrontation, forståeligt nok, fordi manden er en levende legende. Nogle af de holdkammerater, han spiller med, de er født nogenlunde samtidig med, at han debuterede på landsholdet. De har aldrig oplevet andet. Så det der med ligesom at sige, nu er det slut, og tage beslutningen for Ronaldo, det kræver nok sin mand. Og nu er der altså kommet en 72-årig, jo den ældste landstræner nogensinde Portugal har haft, og han er åbenbart, for nu at sige det lige ud, fuldstændig ligeglad med pis og andet papir og slag og Ronaldo. Altså, som han sagde på pressemødet i går, der er ikke nogen, om det så er Ronaldo eller en formand for et fodboldforbund eller noget, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren.
1: Og vi taler altså om spiller, der har spillet 230 landskampe tæt på, ja, hvad er det, 150 mål. Han er så godt nok også 41 år, ikke? Nu er han så væk. Måske kommer han aldrig tilbage til landsholdet. Altså, du kan ikke komme til at have konsekvenser for Jesus, træneren, at han, ja, at han ødelægger Ronaldo.
2: Vi har modet lidt om, at der skulle en Jesus ind for at få Ronaldo ud, kan man sige. Jamen, jo, det kan det da sagtens. Altså, han tager da en kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe opgør med hele Portugal. Som jeg sagde, de taler ikke om andet i dag, og halvdelen synes jo, at det er helt forkert, og halvdelen synes, det er helt rigtigt, hvad han har gjort. Så det bedste, han kan gøre, er at vinde de næste 6-7 fodboldkampe i træk, og så sige, der kan I se, og så skal Gonçalo Ramos, som er den stakkels angriber, der hele tiden har haft Cristianos skygge, sådan liggende ind over, så hver gang han har været på banen, så skal han score et par hat-tricks, så kan Jesus siger, at kan I se alle sammen, jeg havde ret. Men prøv, det her er jo ikke færdigt nu.
1: Nej.
2: Med Cristiano Ronaldo. Nej. Han har også selv sagt i det opslag, han lavede op på Instagram, at jeg skal nok fortælle sandheden.
1: Ja.
2: Og når folk siger det, så ved man godt.
1: Så kommer altså, der mere.
2: Ja. Det er ikke på nogen måde lukket, selvom vi ligesom har sagt, okay, nu holder vi lige fred for børnenes skyld, vel?
0: Ej, der er to veje. Når folk siger, at det er deres anden, så tager de luft ind til bare at starte et kæmpe rabalder, eller to, de skal lige finde ud af, hvad sandheden er. Ja. Skal lige finde på den. Men man kan sige, en ting er, når man går sur fra et eller andet, sætter sig ud i sin røde Toyota Aygo og lige skraber en kantsten på vej væk. En anden ting er, når man ringer til sit private fly og siger, jeg vil gerne hente det. Gider ikke det her mere.
1: Ja, ja.
2: Men altså, det er på mange måder Cristiano Ronaldos, ikke? Altså sådan et fly indregistreret i Luxembourg, der letter fra Madrid. Han er jo portugiser, og henter ham og flyver ham til Madrid. Altså det er på, altså på alle måder er det sådan, at altså han gik jo i virkeligheden faktisk lidt ud af bagdøren i parken, men det var ikke bagdøren, det var det ikke.
1: Men de sidder inde på Visit Copenhagen og klapper i deres hænder og trykker t-shirts, og det var her han stoppede Ronaldo.
0: Dertil er ikke længere på dansk og portugisisk.
2: Jeg tror det blev en historisk onsdag aften, faktisk.
1: Det tror jeg også.
2: Da han
1: du var der, Kravl.
2: Jeg prøver, altså, der var mange, der var der. Det var også helt forrygende, da hans holdkammerat, Ruben Dias, som egentlig kommer til at bære anførbindet, for at vide, det var så godt nok vores gode kolleger på TV2, der simpelthen overbringer ham nyheden, og man siger, hvad siger du til, at Ronaldo han har skrevet? Altså, hvad siger du? Det anede han ikke. Så historien udspillede sig for øjnene af alle tilstedeværende.
0: Og ved, når nogen siger, at Ronaldo har skrevet, så kigger de op. Fordi så skal der jo komme et privatfly et eller andet sted.
1: Ja.
0: Kravl, tak for opdateringen på, på
1: god
0: det.
1: Kamp.
0: Og ikke mindst nogle cifertips, vi er meget, meget enige i. Det er jo sjovt, vi lige ramte den igen.
2: Ja, det må vi se. Det skal vi spille først, faktisk.
0: Og god fornøjelse med kampen i aften. Vi lytter med.
2: Jo.
0: Her, der er det Oasis med Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, hvis man skal se lidt fra Ronaldos synspunkt, at hvis han ikke skal spille, hvad fanden skal han så være der for?
1: Ja, jamen, altså, det er også rigtigt.
0: Det kan være, det bare det, der er sket.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke. Så tager jeg hjem. Du, jeg har en have, der skal være ansat nu.
1: Men jeg kan godt selv huske, da jeg spillede fodbold, og man kunne mærke, at alderen begyndte... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han har det.
0: Det er nogle hårde erkendelser, der ja, bare venter, og de sidder som perler på snor.
1: Yes.
0: Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål for alle os med glad sidde halvt fyldt til jer med glas sidde halvt tomt.
1: Det er der, hvor vi danser, trommer og vi synger også med på et smukke omkvæd.
0: Ja, det gør vi. Og i dag på sådan en lille fredag med frisk efterårsvejr, landskamp i aften, er det så ikke bare en klokkeren get lucky i dag?
1: Yes. Jo, der.

0: over Pharrell. Med Get Lucky, dagens løftesang.
1: Yes.
0: Hvis man sidder og tænker, nå ja, her kunne du godt bruge noget.
2: Det tænker man jo tit, nå ja.
0: Jeg har de fleste af mine tanker starter sådan.
2: Ja, okay.
0: Nå ja.
2: Nå ja.
0: Er der ikke noget for mig at fejre? Jeg er ikke til fodbold, jeg er ikke til efterår og alt muligt andet der. Så vi vil bare lige nævne en simpel ting. For det er lidt håbkår. CD'en er ved at blive populær igen. Og CD-overspilleren.
1: Yes.
0: Det har man hørt forskellige steder. Det har jo været meget det der, vinylplader og grammofon, og ikke noget ondt om det. Men nej. CD'en lød bare bedre.
2: Ja, ja. Og den kommer stærkt tilbage tog.
0: Ja. Ja, og så finder vi ud af, at simpelthen i dag, den 1. oktober, det er CD'en-afspillerens dag.
2: Ja.
0: Den har simpelthen sin egen fejringsdag.
2: Ja.
0: Og det har gået under radaren i så mange år, men nu, hvor det er moderne, så er det jo noget, man godt kan tage op og lige bryde, og så sætte sådan en grim afspiller et eller andet sted i din pæne stue, og så køre en compact disk i og trykke play, og så have en god dag med
2: det. Med CD-tårnet, ikke?
0: Yes.
2: Og så kigge på den der skive, du stadig hænger i bakspejlet.
0: Altså,
2: din yndlings-CD, der hænger i bakspejlet.
0: Så køb i, der er så dårligt, at den lige skal have et knips, hvis den hakker.
2: Ja.
0: Du lytter til Poulsen og

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak andenpiloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb, og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse, og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Hun er faktisk aktuel med hele 4 nye sange, Taylor Swift. Hun udsendte i sidste uge, men her fik vi en af hendes lidt ældre sange, 2014-sangen Style.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag den 1. oktober, og jeg ved ikke med dig, men da jeg kørte min datter i skole i morges, der skinnede den mest smukke sol ud på mig. Sådan en helt orange efterårssol. På en eller anden måde, så selvom vi går mod mørkere tider, så gør det mig alligevel lidt lykkelig inde i hjertet at få sådan en morgen. Jeg har desværre ikke været så meget ude ellers i vejret i dag, fordi jeg har stået herinde og forberedt hele 3 timers P4 eftermiddag lige præcis til dig. Jeg har altså frem til klokken 18 og har selvfølgelig gode kollegaer med mig. En af de gode kollegaer, det er dig, Lasse Skyrum. Du har nemlig blik på trafikken.
2: Og myldretiden denne torsdag eftermiddag er startet lige på og hårdt. Det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning ved Tihørsholm Syd, hvor der holder en forulykket lastbil på spærrefladen, og det giver altså ekstra kø frem mod Hørsholm Syd. Og så er I mange på vejene, og det betyder, at det stopper til alle de sædvanlige steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning, Motorring 4 i sydgående retning, Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde, og Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning osv. osv.
0: Tak for meldingen, Lasse. Du bliver her heldigvis helt frem til klokken 18, ligesom mig.
2: Det kan du tro.
0: Det er godt at vide. Vi skal fra trafikken og til, eller trafikbilledet måske nærmere, og så til gadebilledet, for måske er du stødt på budskaber som dine penge, mig i røven, eller stop jyden med de her graffiti-malede vasaler i Københavns område især. Det er på facader, mure og gavle rundt omkring, og det er den anonyme københavnske gadekunstner Spyro, som står bag. Og hans budskaber har nu fundet vej til en ny udstilling på Københavns Museum, der altså åbner i dag. Det er fotografen Christoffer Egeberg, også kaldet Flip, der har fulgt den anonyme graffiti-skikkelse i udstillingen. Men navnet, hvad har du travlt for? Og den nye udstilling, den har inspireret min kollega dig, Camilla Hole, til dagens mission. Fortæl mig lige en gang, hvad er det, du har fundet på?
3: Jamen altså, jeg har jo bevæget mig ud i det travle københavnske byrum, som jo egentlig ligger lagret til de her værker. Ja, som københavnske graffitimaler Spyro jo, som for mange også er et mysterie, har lavet. Og det er jo ikke lykkedes offentligheden at afsløre hans borgerlige identitet, så måske, jeg har sat barren en lille bitte smule højt i dag, men jeg vil simpelthen forsøge at finde ham. Og som så mange andre gadekunstnere, så er der jo god grund til at være anonym. Det er jo nemlig ulovligt at lave graffiti i bybilledet. Så altså, jeg skal lige ses, at mit formål er altså ikke at afsløre hans identitet, men blot at finde frem til ham. Om en halv times tid, der har jeg en aftale med nogen, der måske kan gøre mig en smule klogere på hans identitet.
0: Ej, Camilla, jeg er spændt som en bue. Jeg håber,
3: det
0: du...
3: Det lyder godt.
0: Ja. Jeg er spændt på...
3: Jeg sørger mig også, kan jeg fortælle
0: dig. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg er virkelig spændt på, om du klarer den her mission. Det finder vi altså ud af også lidt senere i udsendelsen her. Vi vender tilbage til dig. Vi skal høre Somber nu, og My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor til P4 Eftermiddag.

0: Somber her med My Body Isn't Ready. Slag, spark og hårdt sprog. En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som Epinion og Als Research har udarbejdet for Undervisningsministeriet. Problemer med voldelig og udadreagerende adfærd er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor adfærden er forekommet i 3 ud af 4 af klasserne i løbet af et skoleår. At det særligt ses i de mindre klasser, det kan de også nikke genkendende til på Gildbroskolen i Ishøj. Der er du skoleleder, René Ejstrup. God eftermiddag og velkommen her til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan oplever I voldelig og udadreagerende adfærd mellem jeres 0. til 3. klasses elever?
2: Ja, altså først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt, at vi taler om det som noget andet end vold, fordi vold, det kan hurtigt skabe nogle andre associationer, end det vi rent faktisk arbejder med på en skole. Vold, det har tit en association til, hvad kan man sige, anmeldelser og andre typer handlinger, for eksempel politiforretninger. Vi laver pædagogisk virksomhed, og det er ret vigtigt at have opmærksomhed omkring det. Og man kan sige, i forhold til det, som undersøgelsen peger på, i forhold til, at elever, særligt i de mindre klasser, oplever fysisk adfærd imellem eleverne, så er det klart, at vi er nødt til at have en opmærksomhed rettet omkring det.
0: Hvordan oplever I så den her problematik, kan vi så kalde den, i jeres 0. til 3. klasses elever?
2: Altså, når vi oplever det, og jeg tænker ikke, at vi oplever det i højere grad, end man oplever det andre steder i landet, så oplever vi det ved elever, der er i frustration og afmagt, og er i situationer, som de har svært ved at håndtere. Man kan sige, at det kan være situationer, hvor de føler sig kede af det, at de føler sig magtesløse i forhold til en konflikt, der er opstået, og derfor er det jo i høj grad også et udtryk for nogle børn, der skal hjælpes og guides af voksne, når det opstår.
0: Hvad tænker du om, at det så forekommer så hyppigt i de mindre klasser?
2: Altså man kan sige, det som jeg tænker om, det er først og fremmest, at det jo også handler om mindre børn, der måske i højere grad oplever den her, som jeg nævnte før, afmagt eller frustration, og som har svære ved at sætte ord på, hvad det er for nogle følelser, de har. Og at det på den måde, så opstår der i højere grad situationer,

0: de forløber sig og har en fysisk adfærd mellem hinanden.
1: Den aldersgruppe er jo også en aldersgruppe, som måske ikke har fået så mange sådan kommunikative kompetencer endnu. Så hvordan kan man forebygge sådan en problematik, som den her undersøgelse viser sådan, fremadrettet?
0: Altså, nu skal jeg nok ikke gøre mig til ekspert på hele det område. Det, jeg kan udtale mig lidt om, det er, hvordan vi arbejder med det på Gildbroskolen, og som jeg ved, man også gør andre steder. Og det er jo for eksempel at arbejde med en tilgang til eleverne, hvor man prøver at arbejde med at berolige deres nervesystem, skabe nogle situationer, hvor de har bedre tid til at håndtere de situationer, de er i, og har bedre tid til at finde ro i løbet af skoledagen. Arbejde noget med, hvordan børnene arbejder med overgang mellem undervisning og pause og tilbage til undervisning, og så også sørge for, at man sikrer nogle pædagogiske organiseringer, hvor der er kortere afstand fra barnet til den voksne, sådan at den voksne kan komme tættere på at guide og hjælpe barnet, når det oplever udfordringer.
1: Tak for at være med her, René Ejstrup, altså skoleleder på Gildbroskolen i Ishøj.
0: Tak. God dag.
1: Til at forebygge den her voldelige og udadreagerende adfærd peger undersøgelsen på tre initiativer. 1. Flere voksne i klasseværelset. 2. Lærere skal have bedre mulighed for at gribe ind. Og 3. Tidlig hjælp til elever med støttebehov.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Burhan G og Medina.
1: Og undskyld, det er langsomt
0: Lasse, på det undskyld, du må tage den forfra. Jeg har skruet op for den forkerte.
1: Jamen, det er så fint. Jeg er stadig helt vildt mange på vejene, og det betyder, at det går rigtig langsomt på langt de fleste strækninger. Det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning ved 10 Hørsholm Syd. Her der holder altså også en forulykket lastbil på spærrefladen ved frakørslen, så det gør altså også, at det går ekstra langsomt der. På Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre, der går det langsomt gennem vejarbejdet, men I er altså også mange, som gerne vil hjem og frem og hen, så det kommer til at tage ekstra tid i dag.
0: Jesus Christ, Lasse, det tager måske også lidt ekstra tid med mig og for mig tilbage det her. Jeg skal nok huske...
1: Det er så fint. Det går nok.
0: Jeg husker din mikrofon næste gang, så vi også kan få nogle trafiknyheder. Nu er der til gengæld nogle helt andre nyheder, for der er sprunget lidt af en boksebombe. Et opsigtsvækkende comeback er nemlig på vej. Danmarks bedste boksenavn, Mikkel Kessler, har meddelt sit comeback i en alder af 47 år. For små halvanden times tid siden, altså kl. 14, der afholdte Mikkel Kessler-lejren et pressemøde, hvor det blev afsløret, at Kessler møder den 36. amerikanske bokser Bernard Joseph. Og det sker altså i Brøndbyhallen den 28. november, hvor de to altså mødes i ringen. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler han lagde handskerne på hylden, og jeg ved, at han har holdt sig i form, så træningen er på plads. Og han slår altså også fast, at det her comeback ikke er et mediestunt eller et stunt i det hele taget. Nej, han har faktisk store drømme om at blive verdensmester endnu en gang. Så vi må altså holde øje med ham den 28. november. I Brøndbyhallen, der er der i hvert fald et kæmpe boksedrama mellem altså Mikkel Kessler og Bernard Joseph.

Det er Mille, der synger denne her, der hedder Gør Noget. Nu gør jeg klar til regionale nyheder. Det er John Broby, der sørger for dem lige her om 2 minutters tid. Efter One Republic, her får du I Ain't Worried. I don't know.

0: Vi skal have regionale nyheder her på P4. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Over halvdelen af hovedstadsområdets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. I rapporten svarer klasselærerne, at udfordringen er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor man oplever problemet i 3 ud af 4 klasser. Og det hører ingen steder hjemme, mener undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
2: Det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, står der i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærerens autoritet i klassen, siger Magnus Heunicke.
3: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
2: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. En 52-årig mand er blevet dømt for at have overleveret 30.000 kroner til en ung svensk mand, som senere udførte et angreb mod den israelske ambassade i Hellerup, oplyser Københavns Politi. Den 52-årige, der er syrisk statsborger, er blandt andet dømt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed og for at have overdraget eller forsøgt at overdrage i alt 3,4 millioner kroner, der stammede fra kriminalitet. Straffen lyder på 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. 30.000 af de 3,4 millioner blev den 30. september i 2024 overdraget til gerningsmanden bag ambassadeangrebet. Der er rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon 2027, som foregår den 19. september næste år. Flere end 188.000 løbere har meldt sig til det lotteri, hvor der trækkes lod om 45.000 startnumre, oplyser Sparta Atletik og Løb. Dette års udgave af løbet havde 35.000 deltagere. Muligheden for at melde sig til lotteriet udløb i nat, og allerede nu er arrangøren i gang med at trække lod. De første udtrukne vil få besked per mail den 5. oktober. Lotterimodellen bliver også brugt ved andre store løb i Europa, blandt andet ved maratonløb i Berlin og London. Lidt fodbold, og nej, det handler ikke om Cristiano Ronaldo. Den tidligere landsholdsback Risa Dumisi stopper sin karriere, skriver han i et opslag på Instagram. 32-årige Dumisi var senest på kontrakt i brasiliansk Amazonas, men har tidligere været forbi Brøndby og klubber i Spanien, Italien, Frankrig, Polen og Cypern. Venstrebacken fik 23 kampe på Danmarks A-landshold. Flot efterårsvejr, tørt og solrigt. Senere kommer der skyer vestfra, 16-20 grader. Nyhederne var med John Broby.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På en torsdag eftermiddag, jeg har sendt min kollega Camilla Hole afsted. I virkeligheden er det hende selv, der er fløjet ud af døren, for hun er på en mission. Og jeg vil sige, jeg klapper i hænderne, Camilla, når du kommer tilbage, og du har klaret den her mission. Læg mærke til, at jeg sagde når. Jeg vil også godt sige, hvis du kommer tilbage og har klaret den her mission. Fordi du er jo taget på den mission om at ikke afsløre, men på en eller anden måde komme i kontakt med den anonyme københavnske gadekunstner Spyro, som lige i øjeblikket er aktuel i en udstilling på Københavns Museum. Hvordan går det lige?
2: Jamen, jeg er netop trådt ind på Københavns Museum, hvor der altså er ved at være godt gang i den. Udstillingen åbner jo her lige om lidt, og det er altså her, jeg skal finde den første, der skal hjælpe mig med at kunne forhåbentlig finde frem til kunstnerens anonyme identitet. Så hvordan det går, det her er der ikke så længe til, vi finder ud af.
0: Der er faktisk ikke så længe til det. Jeg glæder mig, og det er jo på en måde første ledtråd, vi er kommet til, ikke?
2: Jo, tak.
0: Vi tager første ledtråd lige om et øjeblik, fordi først skal vi lige have lidt pop på musik fra Jesse J og B.O.B. Den her, den hedder Price Tag.

0: fuld gang med torsdagens mission her i P4 eftermiddag, og en ny udstilling på Københavns Museum har inspireret min kollega Camilla Hole til dagens mission. Måske er du stødt på graffiti lavet af den anonyme kunstner Spyro. Det er ham, der maler samfundskritiske budskaber med sådan meget bombastiske versaler i det københavnske bybillede på facader og gavle og mure rundt omkring. Det er ikke lykkedes offentligheden at finde frem til hans borgerlige navn, men det afholder altså ikke dig, Camilla, fra at finde frem til ham. Hvor har du bevæget dig hen for at finde frem til ham, der står bag? Hvor er du henne?
1: Jamen, altså, jeg er, hvor hele min inspiration jo egentlig startede. Og det er nemlig på Københavns Museum. Jeg er gået ind på udstillingen, som netop åbner her om et kvarters tid. Og Marius Hansten, du er direktør for Københavns Museum. Altså, nu står vi og kigger på de her billeder, helt objektivt set. Så ligner det jo lidt bare noget skrift på en flade i et tomt byrum. Altså, det er ikke meget kunst, der er i det her, eller hvad?
2: Altså, vi synes jo, vi er sat i verden for at dokumentere Københavns liv og Københavns historie. Så vi betragter os som sådan en vores kollektive hukommelse. Og Spyro, han er jo sådan en helt særlig poetisk, underfundig stemme, som er en vigtig del af sådan, som København ser ud i de her år.
1: Og altså, det er jo sådan set ulovligt at lave graffiti i det offentlige rum. Altså, hvorfor vælger man at dedikere en hel udstilling af billeder af graffiti-maling lavet af ham her, Spyro? Altså, ja, hvorfor? Lad mig høre.
2: Altså, vi er jo, vi tager sådan set ikke stilling til, det er ikke en graffiti-udstilling, så vi tager ikke rigtig stilling til graffiti. Det er en fotoudstilling, og som jeg sagde før, så dokumenterer vi København og Københavns historie. Og Spyro er en vigtig del af Københavns historie i de her år, hvor vi forvandler byen fra en tilstand til en anden. Og han stiller os nogle spørgsmål, og han får rigtig mange af os til at stoppe op og tænke over nogle ting i vores liv. Og det synes vi er en vigtig ting at få dokumenteret, fordi det man også skal huske er, at mange af de her billeder, vi viser, de udsagn, som man ser, de findes ikke længere, fordi bygningerne er revet ned og blevet til noget andet. Så det er jo en måde at fastholde det også for eftertiden.
1: Og altså, nu træder jeg lige lidt igen, men altså, det er jo ulovligt at male graffiti. I er ikke bange for, at det kommer til at inspirere andre til også at lave samme numre ude i gadebilledet?
2: Altså, som sagt, vi tager sådan set ikke stilling til graffiti i den her udstilling. Vi forholder os til, at Spyro findes ude i virkeligheden. Og sådan er det at være museum, så indsamler man det, der findes. Vi har også ting fra Christiania, for eksempel. Det har også været ulovligt i mange år, men det er også svært at forestille sig, at man om 50 år kigger tilbage på Københavns historie, og så var der slet ikke noget fra Christiania. Og på den måde er det også vores opgave at gå ud og vise, hvordan byen faktisk så ud, og hvad der var nogen, der mente om den udvikling, der er i gang.
1: Og altså, lige til sidst, min mission er jo faktisk at finde frem til ham. Han er jo anonym. Altså, I har ikke et eller andet, et spor eller noget, jeg kan gå videre med?
2: Jeg kan desværre ikke fortælle dig særlig meget mere om ham, men jeg synes egentlig også, det er en smuk historie, at han lever i kraft af de udsagn, som pludselig er der og møder os de mærkeligste steder, og så er de væk igen, og så bliver de i vores hoveder, og måske som en refleksion og en samtale imellem os københavnere bagefter.
1: Tak for at være med her.
0: Camilla, jeg tror, du skal have revet armen lidt rundt på ham, Marius, der.
1: Altså, jeg skal i hvert fald ud og finde mig nogle bedre spor, kan jeg godt mærke på
0: det. Ja, du skal finde nogle bedre venner. Ja, det kan jeg godt høre. Nå, jamen altså, så langt så godt. Vi vender tilbage med flere ledetråde. Tak for det indtil nu.
1: Ja, selv tak, du.

0: one last time before you go. Ny sang her fra Lucas Graham, Before You Go hedder den. Og nu sendte jeg jo altså min kollega Camilla Hola afsted på mission efter graffiti-kunstneren Spyover. Det er jo ikke fordi, vi skal afsløre hans navn. Vi kunne bare godt tænke os lige at, du ved, komme lidt i kontakt med ham på en eller anden måde. Det er så spændende, når folk er anonyme, og alligevel så vil man bare så gerne have, at de ikke er det, ikke? Så hvis nu du ved, du behøver ikke at sende mig hans navn. Du skal bare, hvis nu du ved, der er et eller andet graffiti-sted i København, eller whatever, en eller anden oplysning, der kan bringe Camilla lidt tættere på at finde Spyro, så kan du altså bruge sms'en. Det er 12-12, du skal starte med KBH og et mellemrum. Og så kan du altså være med til at hjælpe Camilla godt i land med den her mission. Nu har Lasse Skyrum en mission om at give os et trafikoverblik.
1: Det er en eftermiddag på vejene, hvor du skal være heldig, hvis farten den kommer op og kysser de tre cifre, for det går nemlig langsomt på alle de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning frem mod Motorvejens kryds Ballerup, og så også i sammenflætningen i Ishøj igen. På Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der går det stadig også ekstra langsomt frem mod Tihørsen Syd. Det er på grund af en forulykket lastbil, som holder på spærrefladen ved frakørslen.
0: Tak for meldingen, Lasse. Vi vender tilbage til dig senere her i P4 eftermiddag. Nu vender vi snuden mod lidt musik fra Robbie Williams. Vi skal nemlig høre den sang, der hedder Fear.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Smith hedder gutterne i den her duo. Yellow Bike fik vi. Jeg har sat gang i en lille, hvad skal man sige, mission. Vi har sat gang i en fuldstændig stor mission her i B4 Eftermiddag for Camilla Hole. Min kollega er taget på jagt efter den anonyme graffitikunstner Spyro. Og jeg har så spurgt jer, om I måske kunne hjælpe os lidt på vej. Ikke med at afsløre hans identitet, for det er ikke vores formål. Når man gerne vil være anonym, så er det helt okay. Men vi vil gerne lige alligevel finde ham bare lige for at få ham til at sige ja i mikrofonen. Det er mig, der laver det. Det er, sådan, det er et mysterie, hvem der egentlig laver de her meget flotte graffiti, eller flotte, det er alt efter, hvad man spørger, men i hvert fald kunsten graffiti rundt omkring med store versaler i bybilledet. Og så er der kommet en besked på sms'en, som jeg synes egentlig er ret interessant. Vedkommende skriver, hvorfor tror I, at Spyro er en ham? Det er et godt spørgsmål. Det må vi se, om vi kan finde ud af. Jeg ved ikke, om det er en ham. Jeg ved heller ikke, om det er en hund. Vi prøver at finde ud af det. Nu skal du have en radioavis lige efter Adele her og Set Fire to the Rain.

0: Vi gør plads til en radioavis, her hvor klokken er 16.
1: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
2: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
1: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
2: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
1: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
4: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
5: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
6: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
1: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susanne Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunaløkonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
7: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
1: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tanke bilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
10: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Vest for Storebælt står den på sky og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
11: På Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning, der er det venstre spor lige nu spærret kort efter 25 Vallensbæk Syd, og det er en havareret bil, og det giver altså en del kø og hårde opbremsninger.
12: Det her er P4 med dig hele.

0: Så kom der på en måde lidt håndboldstemning i radioen på en fodbolddag her fra Volbeat og Johan Olsen. For evigt lytter vi til.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Koni.
0: Og ja, det er jo faktisk på en fodbolddag, for der er jo altså kamp mellem Danmark og Portugal i aften. Det er i Parken, det er 20:45, og du kan selvfølgelig lytte med på kampen. Hvis du ikke har mulighed for at se den, så er det altså i liga. Lasse Skyrum, jeg fornemmer, at vi har en rimelig travl dag i trafikken, så lad os da også lige få et trafikoverblik for dig.
3: Ja, myldretiden den viser altså stadig tænder, og det kan godt føles som om, at du skal sidde i kø for evigt, for du møder nemlig tæt trafik på næsten alle strækninger. Det er blandt andet frem mod den havarerede bil på Køge Bug Motorvejen i sydgående retning, kort efter Vallensbæk Syd. Her der spærer en havarerede bil nemlig stadig det venstre spor, men vejalt de er på vej. Og så i aften mellem kl. 20 og kl. 23:15, der skal du være opmærksom på, at Storebæltsbroen den bliver lukket. Undskyld, det er i begge retninger, og det er på grund af en stor beredskabsøvelse, og togene kommer stadig til at køre.
0: Tak for meldingen, Lasse. Jeg skal lige... Var det ikke lige Øresundsbroen?
3: Det er Øres,

0: dag der åbner Københavns Museum altså en fotoudstilling med hans arbejde. Og fotografen Christoffer Egeberg, også kaldet Flip, har fuldt spyve til udstillingen, der hedder Hvad har du travlt for? Og den har givet dig, Camilla Hole, lidt blod på tanden. Fordi du jo talte jo altså med museumslederen tidligere. Nu er turen måske så snart kommet til fotografen, eller hvordan går det med din jagt?
1: Jamen altså, jeg er hoppet ud i byrummet igen og sat mig på en bænk. Og hvorfor jeg har det, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Jeg har som sagt, eller som du sagde, Sofie, lige talt med museumsdirektøren på Københavns Museum, hvor ja, udstillingen lige faktisk er åbnet. Og der havde man altså ikke lige noget spor, som jeg kunne gå efter. Så nu har jeg sat mig på en bænk. Og her har jeg siddet og surfet lidt rundt på nettet og sociale medier. Og jeg er vist ikke den eneste, der interesserer mig for spyve. Fordi på Instagram, der er der en profil ved navn Find Spyve, som altså har 10.600 følgere. Om det er ham, der står bag profilen, det kunne noget måske godt tyde på. Men jeg har så skrevet besked og håber på, at det kan give mig et spor. Men jeg spiller altså på flere heste. Jeg har ikke givet op endnu. Jeg har nemlig lavet en aftale med en anden ret central person i det her mysterium. Og hvem det er, hvis du vil vide det, ja, så kan du høre det lige om lidt.
0: Ja, man skal hænge på så, ikke også? Og man må gerne spille på flere heste i arbejdslivet. Det er det, der er så skønt, men kun i arbejdslivet. Camilla, vi skal høre, hvad du har fundet på lige om et øjeblik. Jeg vil også godt lige hejse flaget for vores sms-indbakke, fordi... Og jeg vil også godt sige, vi skal jo ikke altså, afsløre spyve på den måde, at vi skal fortælle hans borgerlige navn, man, eller hendes, eller hvad det end er, ikke også? Men man må altså gerne bare lige melde ind, hvis der er en eller anden ledetråd til, hvordan vi kan komme nærmere spyve. Men lad os hænge på, vi kommer altså til dig lidt senere her i den her time, Camilla. Nu skal vi have noget musik, og det er musik fra Sys Bjerre. Hun er nemlig aktuel med en ny single. Den her, den hedder Dø Lykkelig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Tålmodigheden er sluppet op i Nordsjælland efter udmelding om, at nødkøreplanen for lokalbanerne fortsætter frem til december og først i april næste år formentlig kan vende tilbage til normal drift. Siden togulykken på Gribskovbanen i april har 4 strækninger kørt mindre end normalt. Blandt andet fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokoførerne, og der er mangel på togvogne. Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, vil derfor have regionen på banen for at hjælpe. Og tidligere i dag, der talte jeg så med regionen, nemlig regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet. Og jeg spurgte ham, om regionen gør nok for at hjælpe de nordsjællandske lokalbaner med at komme tilbage til normal drift.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig situation, vi står i. Ikke mindst for alle de passagerer, som er afhængige af lokalbanerne. Og det tager jeg også rigtig alvorligt. Og i mandags, der blev jeg bekendt med, at det kommer til at tage længere tid at vende tilbage til normal køreplan, og særligt hvad angår hurtigtogene på Frederiksværkbanen, der kommer det til at tage endnu længere tid. Og det er jeg meget optaget af at se, om vi kan få gjort noget ved, fordi det er en alvorlig situation. Det er jeg meget, meget enig med borgmesteren i.
1: Ja, borgmester Steffen Jensen i Halsnæs, han peger jo på, at I har prioriteret batteritog til andre baner, hvor der er langt færre passagerer. Kan I ikke også hjælpe lokalbanerne i Nordsjælland med at betale og også skaffe nogle flere tog?
2: Jo, men desværre så tror jeg faktisk ikke engang, det er penge, der er problemet her. Vi står i en situation, eller rettere sagt, lokaltog og Movia står i en situation, hvor der er meget sygdom, der er mangel på lokoførere, og så er der selvfølgelig også nogle togsæt, der er gået i stykker på grund af ulykken på Gribskovbanen. Og det er svært at løse, det er den melding, vi får. Jeg kan kun sige, at lokaltog og Movia har en meget stor opgave med at få driften til at blive normaliseret så hurtigt som overhovedet muligt. Og det, at vi har investeret blandt andet i kommende batteritog, både i hovedstaden og i Sjælland, det er faktisk et udtryk for, at vi gerne vil investere i vores lokalbaner. Så jeg er mindst lige så ærgerlig over den her situation, som borgmesteren er.
1: Men for hurtigtogene på Frederiksværkbanen lyder meldingen, at den normale drift først kan ske efter 2029. Så skal der ikke sættes nogle penge af til at skaffe flere togvogne, så passagererne her ikke skal vente i over 2 år?
2: Jeg synes også, 2 år er en utrolig lang udsigt, og det vi jo risikerer er jo, at dem, der ikke kan bruge toget, de begynder at finde andre veje. Altså, de sætter sig ind i bilerne, og det er det modsatte, vi gerne vil have. Så jeg opfordrer meget til, at Movia og Lokaltog, de vender hver en sten i forhold til at finde nogle løsninger på det her. Jeg forstår godt, at der er materiel, der er blevet beskadiget. Det tager lang tid at få det repareret. Og der står ikke tilsyneladende nogen togsæt i reserve nogen steder. Så det er selvfølgelig også en svær opgave, men jeg er nødt til at sige, at det er Movia og Lokaltog, der har ansvaret for at komme tilbage i normal drift. Og jeg synes, 2 år, det er lang tid at vente på, at det bliver normaliseret på Frederiksværkbanen. Der deler jeg faktisk utålmodigheden med borgmesteren.
1: Så jeg hører dig sige, at det er prioriteret på dit skrivebord, men du kan ikke gøre mere, end du gør?
2: Jamen, jeg presser på alt det, jeg kan for at få normal togdrift tilbage. Og det er en topprioritet for regionen og for mig. Og jeg var til møde i mandags, hvor jeg blev orienteret om dels at normaliseringen bliver udskudt til foråret, og at det kommer til at tage endnu længere tid, hvad angår hurtigtogene på Frederiksværkbanen. Det synes jeg er utilfredsstillende, og derfor har jeg også gjort klart, at jeg har en forventning om, at Movia og Lokaltog gør alt, hvad de kan for at komme tilbage i normal drift. Det må vi drøfte med hinanden her i den kommende tid, men der skal ikke være nogen tvivl om, at regionen ønsker, at vi kommer tilbage i normal drift. Jo før, jo bedre.
1: Ja, sådan lød det altså fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet. Fra lokaltogsdriftsdirektør Stig Allan Nielsen lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at det er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Fra Movias trafikdirektør Jeppe Gård lyder det i et skriftligt svar, at Movia og Lokaltog, citat, vil i dialog med regionen og undersøge mulighederne for at gøre noget for Frederiksværkbanens kunder, og gøre noget for dem i de mest belastede perioder.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Nyeste single her fra Erika Jane, den hedder Sidestik. Hvis man nu sidder i kø i trafikken, så er man jo ikke så godt for sidestik, og det er måske så det eneste positive, der er ved det. Lasse Skyrum giver os en trafikmelding. Tak.
1: På Køge Motorvejen i sydgående retning, der spærrer en havareret bil stadig det venstre spor kort efter 25 Vallensbæk Syd. Og det giver altså tæt kø, som strækker sig tilbage til Motorring 3. Men vejl, de er ankommet for få minutter siden, og de er gode og dygtige, så de får den forhåbentlig væk hurtigt. Kø, det møder du altså desværre ikke kun der, for det går langsomt på langt de fleste strækninger. Og så i aften, der skal du være opmærksom, at mellem kl. 20 og 23.15, at Øresundsbroen bliver lukket for biltrafik i begge retninger. Og det er på grund af en stor beredskab. Togene kommer dog stadig til at køre.
0: Og vi ruller videre til en omgang regionale nyheder. Det er lige efter Alex Warren her. Og Passenger.

0: Og fra Alex Warren til John Broby, her er der regionale nyheder klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Borgmesteren i Halsnæs vil have regionen på banen i kampen om at få lokalbanerne i Nordsjælland til at køre efter normal køreplan igen. Siden togulykken på Gribskovbanen i april har 4 ud af 5 strækninger i Nordsjælland kørt med reduceret drift, blandt andet fordi sygefraværet fortsat er højt blandt motivførende og fordi der er mangel på togvogne. Nu forlænges nødkøreplanen frem til december, og først til april næste år forventer lokaltog, som driver strækningerne, at kunne vende tilbage til normal drift. For hurtigtogene på Frederiksværkbanen gælder det først efter år 2029. Og det er utilfredsstillende, mener også formanden for Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj.
3: Jeg presser på alt det, jeg kan for at få normal togdrift tilbage, og det er en topprioritet for regionen og for mig. Og jeg var til møde i mandags, hvor jeg blev orienteret om dels, at normaliseringen bliver udskudt til foråret, og at det kommer til at tage endnu længere tid, hvad angår hurtigtogene på Frederiksværkbanen. Det synes jeg er utilfredsstillende, og derfor har jeg også gjort klart, at jeg har en forventning om, at Movia og Lokaltog gør alt, hvad de kan for at komme tilbage i normal drift.
2: Halsnæs borgmester Steffen Jensen mener, at regionen bør hjælpe med at skaffe andre togsæt, for eksempel brugte fra andre steder i landet eller i Europa. Men det er ikke regionens ansvar, siger Lars Gårdhøj.
3: Jeg opfordrer meget til, at Movia og Lokaltog de vender hver en sten i forhold til at finde nogle løsninger på det her. Jeg forstår godt, at der er materiel, der er blevet beskadiget. Det tager lang tid at få det repareret. Og der står ikke tilsyneladende nogen togsæt i reserve nogen steder. Så det er selvfølgelig også en svær opgave, men jeg er nødt til at sige, at det er Movia og Lokaltog, der har ansvaret for at komme tilbage i normal drift. Og jeg synes 2 år, det er lang tid at vente på, at det bliver normaliseret på Frederiksværkbanen.
2: Fra Lokaltogs driftsdirektør Stig Aller Nielsen lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at situationen er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Fra Movias trafikdirektør Jeppe Gård lyder det i et skriftligt svar, at Movia og Lokaltog vil i dialog med regionen undersøge mulighederne for at gøre noget for Frederiksværksbanens kunder i de mest belastede perioder. En 52-årig mand er blevet dømt for at have overleveret 30.000 kroner til en ung svensk mand, som senere udførte et angreb mod den israelske ambassade i Hellerup, oplyser Københavns Politi. Den 52-årige, der er syrisk statsborger, er blandt andet dømt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed og for at have overdraget eller forsøgt at overdrage i alt 3,4 millioner kroner, der stammede fra kriminalitet. Straffen til ham lyder på 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Det er flot efterårsvejr, tørt og solrigt, men her fra sidst på eftermiddagen kommer der flere og flere skyer vestfra. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Vinden er lidt til frisk. Ved Køge Bugt kan den være op til hård. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

Miley Cyrus her med den sang, der hedder End of the World. Vi er jo i gang med at prøve at fuldføre en mission her i P4 Eftermiddag. Min kollega Camilla Hole er på jagt efter graffiti-kunstneren Spyo, som i øjeblikket bliver udstillet, altså billeder af hans graffiti rundt omkring på gader og stræder, særligt i Københavnsområdet. Hans billeder af hans graffiti-kunst er altså udstillet på Københavns Museum, en udstilling, der åbner i dag. Og Camilla, hun fik sådan lyst til at prøve at finde ud af, om hvem ham Spyo, hende Spyo, egentlig er. Altså ikke for at afsløre navnet her i radioen, men bare for lige at... det er ligesom et eller andet mysterie, ikke også? Få sat stemme på en eller anden måde. Er det virkelig et ægte menneske? Det må jo være et ægte menneske, der render rundt med sådan malerspand og maler på gaderne. Men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke? Man vil gerne ligesom lidt nærmere. Og Camilla, hun har i løbet af eftermiddagen prøvet at begive sig nærmere og nærmere. Og måske er hun kommet nærmere. Vi ved det ikke helt. Jeg ved, hun har travlt, så jeg lader hende arbejde i fred og ro. Og så vender jeg tilbage til hende lige om et øjeblik, for jeg har selvfølgelig også musik til dig her i P4 Eftermiddag. Vi skal høre en skøn sag fra George Michael. Det er den her, der hedder Faith. Og så høres vi ved lige om et øjeblik mere fra Camilla.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith. Faith her fra George Michael. Og fra musikalsk kunst til noget helt andet kunst, fordi for nogle er graffiti en form for kunst. For andre ja, der er det bare hærværk. I dag åbner Københavns Museum en fotoudstilling med den anonyme graffiti-skikkelse Spyro. Og det er stadig et mysterie, hvem der egentlig står bag budskaberne i det københavnske byrum, som for eksempel dine penge, mig i røven eller stop jyden, malet med Spyros meget karakteristiske malerulle. Og Camilla Hole har i dag sat sig for at finde frem til den her anonyme gadekunstner. Og Camilla, hvor langt er du egentlig nået?
1: Gennem flere år har fotografen Flip bevæget sig rundt i de københavnske gader med et kamera i hånden for ligesom at dokumentere Spyros karakteristiske tekster og spor i byen. Og hvis jeg skal lykkes med at finde frem til den anonyme kunstner, så må jeg jo snakke med nogen, der ved noget om ham. Og Christoffer Egeberg, du er kunstfotograf og kendt under kunstnernavnet Flip. Altså, Spyro har lavet hundredvis af ulovlige værker, for det er jo sådan set ulovligt at lave graffiti på offentlige steder. Hvorfor er han så spændende at følge?
2: Det, der fascinerede mig, det var, når jeg sådan bevægede mig rundt i København, Så jeg bare sådan nogle ord eller sætninger, der, altså en ting er, at de sådan spider samfundet, eller en stemning, eller nogle skævvridninger, eller, men det brød ligesom i bybilledet. Jeg synes, der var noget meget poetisk over det, og noget meget smukt i at se sådan nogle ord, der bare stod og råbte, mens folk trillede forbi, og så kunne man som beskuer tage det med videre, eller der var mange, der jo heller ikke bare opdager det, eller er blevet vant til det, fordi det er blevet en del af deres hverdag.
1: Og altså, du har fulgt ham og hans værker på broer og gavle og altså, ja, bygninger rundt omkring i 5 år. Og jeg formoder, ja, at hvis der er nogen, der kan hjælpe mig, så må det næsten være dig. Så hvad ved du om ham?
2: Ja, jeg ved, at han er en mand på min alder, der simpelthen bare cykler rundt en 4-5 nætter om ugen med en sådan teleskop malerulle. Og så finder han sig nogle punkter eller nogle steder i byen, hvor han laver sine rulletekster.
1: Og altså, det er nogle ret specifikke steder, han maler sine mærker. Hvad siger det om ham?
2: Jamen, han udvælger ligesom nogle steder, og, som taler til ham, og så finder han de tekster, som han mener taler til beboerne i området. Så det kan være både politisk aktivisme, det kan være om vores forbrugsvaner, det kan være noget om samfundets skævvridninger, det kan være om kærlighed og følelser, det kan være humoristisk. Men sådan noget, der ligesom taler til byens indbyggere.
1: Og altså, ja, mit formål er jo ligesom at finde ham, og man kan sige, nu har du jo fulgt ham. Ja. Tillad mig lidt at spørge, har du tilfældigvis fulgt dig selv? Det er ikke dig?
3: Det ved man aldrig.
1: Det var ikke meget, jeg fik ud af det. Men jeg leder i hvert fald videre, og hvis ikke, så skal jeg i hvert fald bede eller afkræfte lige om et øjeblik, om det er dig, der er den anonyme kunstner. Tak for at være med her.
0: Ej, jeg synes godt nok, vi bliver nødt til at lede lidt videre. Måske kan du hjælpe os på sms'en, hvis du har en ledetråd til, hvordan Camilla kan finde Spyro. Så er det altså på sms'en til 1212. Start med KBH. Og så skriv. Prøv ikke at skrive hans navn, bare hvor vi kan finde ham. For nu har vi fundet ud af, at det er faktisk en ham.

0: Alle spor er igen farbare på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 25 Vallensbæk Syd, så nu kommer der også forhåbentlig skubbe den kø, som har samlet sig. På Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der møder du stadig kø frem mod 10 Hørsholm Syd, og det er altså på grund af en havareret lastbil på Spagerfladen, hvor de er på stedet. På de fleste øvrige strækninger, der møder du også kø, men vi begynder dog så småt at kunne se enden på myldretiden. Det går dog langsomt.
1: Det tror jeg, der er mange, der er glade for at høre i trafikken i dag, Lasse Skyrum.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, at det begynder at lette, ikke?
0: Jo.
1: Det var i Berg, vi lyttede til før, ved det, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og nu skal vi have Outlandish med Aisha.
2: Og your radio's out there. Song goes faster, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Scarlet Pleasure og Sharma her på Wide Awake. Der tikkede en nyhed ind i formiddag, som jeg er nødt til at dele med dig. Men før jeg gør det, så skal jeg lige sætte scenen. Og det betyder, at jeg skruer ned for denne her og op for denne her. The falling leaves. Ja, du kender det sikkert, ikke? Drift by the window. Roen falder på derhjemme. Du sætter sådan lidt dejlig musik på anlægget. Efterårets blæsevejr rusker i træerne. Du tænder stearinlys, og duften af æblekage breder sig i hele huset. Du får den dampende æblekage serveret, og på siden får du serveret en stor, cremet klat skyer. Det her, det er faktisk en autentisk historie, og jeg har stadig mareridt om natten over den her oplevelse. Men grunden til, at jeg har lyst til at dele den med dig, det er fordi, at Arla de seneste 3 år har oplevet en større efterspørgsel på skyr og hytteost. Og nu skal produktionen udvides. Faktisk er salget af skyr steget med 33%, mens hytteost er steget med 25%. Og derfor investerer mejerigiganten altså 470 millioner kroner for at udvide produktionen af både skyr og hytteost. Det er jo særligt de her mange opskrifter på for eksempel bagværk med skyr og hytteost, der florerer på de sociale medier, der har skabt den her hype omkring de her meget proteinholdige mejeriprodukter. Og det er også dejligt og godt alt sammen. Det er godt at blive sund og stærk. Du skal bare huske, det skal ikke på æblekagen.

0: Og Cat's Eye. Nu gør vi plads til en radiovis. Klokken er 17.
1: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
2: Jamen i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på. Og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
3: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt var rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
1: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rask Christensen, forskningschef for pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
6: Jamen det er netop slut her at møde i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelser næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aftenen og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
7: Det her er P4.

0: fra Nicky Yore og Daisy. Kæmpe sommerhit i 2021. Den hedder Sunroof.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med torsdagens udgave af P4 Eftermiddag. Vi har en lille times tid sammen nu, og vi har faktisk en hel del på programmet. Det første, vi skal på dagsordenen for denne time, det er selvfølgelig en tur ud i trafikken til dig, Lasse Skyrum.
3: Og der kommer endelig så småt mere plads på vejene, men helt tip-top dollar, det er det desværre ikke endnu, for det går nemlig stadig langsomt på blandt andet Helsingørmotorvejen i nordgående retning frem mod Thi Hørsholm Syd. Her der ligger den havarerede lastbil på spærrefladen stadig en dæmper på farten. Og på motorring 3 og motorring 4, der møder du stadig fartdyk flere steder, men nu går det altså i det mindste den rigtige vej.
0: Det lyder godt, Lasse, og jeg fortsætter på min travle dagsorden, for det næste, der skal ske på dagsordenen, det er jo, at vi skal simpelthen have afsløret, om Camilla Hole har klaret den mission, hun har sat sig for. Hun har altså hele eftermiddagen været på mission. Hun har sat sig for at finde frem til den anonyme københavnske graffitimaler, der går under navnet Spyro. Måske er du stødt på de her karakteristiske fugle eller budskaber malet med sådan en malerulle på gavlebroer og bygninger i bybilledet. Der er også meget stor diskussion om det er pænt eller grimt. Det er i hvert fald ulovligt, det ved vi, men hvorom alting er, så er hans budskaber nu blevet udstillet på et københavnsk museum, nemlig på Københavns Museum, en udstilling, en fotoudstilling, der åbner i dag. Og det er netop det, der inspirerede dig, Camilla. Det er jo ikke lykkedes offentligheden at finde frem til hans borgerlige navn, men nu er jeg altså meget spændt, at det lykkedes dig. Kom så med det.
4: Jamen altså, jeg kan fortælle, at Spyro ikke er en kvinde. Ej, heller en ung knægt, der bare laver narrestreger. Spyro er en mand. Han bor i København, og så cykler han i 4-5 nætter om ugen ud for at finde nogle steder i byen og placere de her budskaber. Og det kan handle om alt fra forbrugsvaner til kærlighed, og taler ligesom til de, byer, eller til de indbyggere, der ligesom bor i byen. Og alle de her informationer, dem har jeg altså samlet på den tid, jeg har lavet radio her til eftermiddag. Og nu må jeg simpelthen være ærlig. Jeg har ikke fundet ham.
0: Camilla, jeg har en idé. Du må ligge på lur om natten, hvis det er der, han kommer frem.
4: Men noget, jeg så til gengæld har fundet ud af, det er altså, at han har nogle rigtig gode venner omkring sig. For flere af dem, jeg har snakket med, de kender hans identitet. Men vil altså ikke afsløre den af hensyn til ham.
0: Ej, som altså, så.
4: Ja. Så jeg vil så sige, noget har min mission slået fast, det er, at der er altså nogle gode venner og nogle gode partnerskaber derude.
0: Tak for indsatsen, Camilla, alligevel. Hvis nu Spyro lytter med, så kunne han jo lige melde sig på banen og invitere sig selv i studiet i morgen, men fair nok. Han må godt have en hue på en eller anden art, som man ikke kan se om. Nå, det kan han jo så sidde derhjemme og tænke over, mens han lytter til et Thomas Helmi, for eksempel. Det tænker jeg lige noget fra Spyro. Vi skal i hvert fald høre en god sag fra Thomas Helmi og fra det album, der hedder Groovy Day. Han udsendte det i 1996. Den her, den hedder Groovy Day. Surprise!

0: P4 eftermiddag.
1: Skolen skal være et sted, hvor hverken elever eller lærere frygter at være. Punktum. Ja, sådan lyder det fra den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, efter at en ny undersøgelse fra netop undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Problemer med voldelig og udadreagerende adfærd er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor adfærden er forekommet i 3 ud af 4 klasser i løbet af et skoleår. Andreas Rasch Christensen, forskningschef på VIA University College og ekspert på skoleområdet. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du har haft travlt hele dagen om den her historie, men fortæl mig lige her i P4 eftermiddag, hvor alvorlige er tallene i den her rapport egentlig?
2: Jamen, jeg synes, de er alvorlige, fordi det viser sig jo, at det er et ret udbredt fænomen, som gør sig gældende her. Og derfor så synes jeg, at det er alvorlige tal og bekymrende tal.
1: Hvis vi så lige zoomer ind på hovedstadsområdet, hvordan ser problematikken så ud her?
2: Jamen, der er også en problematik, kan man sige. Det er sådan, at det er udbredt til en del skoler, men når tallet vokser, så skyldes det også, at der er en koncentration på nogle bestemte skoler, og særligt nogle skoler i det, man kan kalde nogle udsatte områder, hvor der også er en højere koncentration af ressourcesvage familier. Det er ikke den eneste forklaring, men det er nok det, der gør, at tallet er så stort, som det egentlig er.
1: Mm. Rapporten her peger på tegn på en stigning, men man kan ikke sikkert afgøre, om der er tale om en faktisk stigning, eller om det er en øget registrering, der foregår, eller der er foregået. Hvad er din egen tolkning af det her?
2: Men det er rigtigt nok, det kan simpelthen være, fordi at man begynder at undersøge og registrere det i større omfang, at vi får syn for sagen i forhold til de her tal. Så man kan ikke dokumentere, at der er en stigning. Min egen vurdering er, at det er et problem, som har vokset i størrelsesorden. Og det baserer sig jo også på, hvad skolerne selv melder tilbage, hvad lærerne og pædagogerne og lederne også selv giver udtryk for. Men man kan ikke sådan dokumentere en stigning. Man kan dokumentere, at det er et problem af et vis omfang, synes jeg.
1: Ja, problemet er i hvert fald så stort, at der i undersøgelsen også er en række løsningsforslag, som klasselærerne her er blevet spurgt ind til. For eksempel mener næsten 80% af de adspurgte klasselærere, at sådan et tolærersystem kunne være en af løsningerne. Og næsten halvdelen vurderer, at udvidede beføjelser til at gribe fysisk ind vil klippe dem bedre på til at håndtere fremtidige episoder. Tænker du også, at det her kunne være en løsning? Jeg er godt med på tolærersystemet, det behøver vi ikke at diskutere så meget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere og med de her udvidede beføjelser?
2: Jamen, jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at lave alle mulige gode forebyggende indsatser, og undersøgelsen peger faktisk også på, at lærere, som er dygtige til at arbejde med relationskompetencer osv., står bedre rustet over for den her udfordring end andre. Men jeg tror også, det er nødvendigt at arbejde med i hvert fald en præcisering af de regler, der egentlig er for, hvornår lærere må gribe ind og ikke gribe ind. Og det er simpelthen, fordi de er usikre på det. Der er også eksempler på lærere, der er blevet afskediget, selvom man egentlig har grebet ind i overensstemmelse med ordensbekendtgørelsen.

0: Jeg tror egentlig ikke, der er så meget, der er brug for at udvide beføjelser. Jeg tror, der er brug for at præcisere, at når det er sådan, at elever agerer voldeligt mod andre elever, mod lærerne eller mod noget fysisk materiel, jamen så har man lov til at gribe ind. Men jeg tror, der er behov for at få præciseret det snarere, end der er behov for at udvide magtbeføjelser.
1: Andreas Rasch Christensen, altså forskningschef hos VIA University College og ekspert på skoleområdet. Tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Det er især i indskolingen, at lærerne oplever vold mod dem selv eller deres kollegaer, og i 39% af klasserne har der været fysisk vold rettet mod lærerne. I udskolingen er det kun 3%.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

fra K-pop Demon Hunters filmen. Her var det Golden, vi lyttede til. Nu skal vi snart lytte til lidt regionale nyheder her i 17.30. Det er efter Sabrina Carpenter og Man Child.

0: for it.
1: I know.
2: I kommer stadig ned i fart på Helsingør Motorvejen i nordgående retning ved 10 Hørsholm Syd, men der er altså fuldt farbart i begge spor på motorvejen rundt om den havarerede lastbil, så køen den kan altså snart løsne. Og det samme det tænker jeg altså også snart sker på de øvrige strækninger, hvis I fortsætter med at køre så pænt, som I gør nu. Der kommer nemlig mere og mere plads.

0: Nyheder fra DR København.
1: Borgmesteren i Halsnæs vil have regionen på banen i kampen om at få lokalbanerne i Nordsjælland til at køre efter normal køreplan igen. Siden togulykken på Gribskovbanen i april har 4 ud af 5 strækninger i Nordsjælland kørt med reduceret drift, blandt andet fordi sygefraværet fortsat er højt blandt lokomotivførerne og fordi der er mangel på togvogne. Nu forlænges nødkøreplanen frem til december, og først til april næste år forventer lokaltog, som driver strækningerne, at kunne vende tilbage til normal drift. Og for hurtigtogene på Frederiksværkbanen gælder det først efter år 2029. Og det er utilfredsstillende, mener formanden for Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj, som er enig i kritikken.
2: Jeg presser på alt det, jeg kan for at få normal togdrift tilbage, og det er en topprioritet for regionen og for mig. Og jeg var til møde i mandags, hvor jeg blev orienteret om dels, at normaliseringen bliver udskudt til foråret, og at det kommer til at tage endnu længere tid, hvad angår hurtigtogene på Frederiksværkbanen. Det synes jeg er utilfredsstillende, og derfor har jeg også gjort klart, at jeg har en forventning om, at Movia og lokaltog gør alt, hvad de kan for at komme tilbage i normal drift.
1: Halsnæs borgmester Steffen Jensen mener, at regionen bør hjælpe med at skaffe andre togsæt, for eksempel brugte fra andre steder i landet eller fra andre steder i Europa. Men det er ikke regionens ansvar, siger Lars Gårdhøj.
2: Jeg opfordrer meget til, at Movia og lokaltog de vender hver en sten i forhold til at finde nogle løsninger på det her. Jeg forstår godt, at der er materiel, der er blevet beskadiget. Det tager lang tid at få det repareret. Og der står ikke tilsyneladende nogen togsæt i reserve nogen steder. Så det er selvfølgelig også en svær opgave, men jeg er nødt til at sige, at det er Movia og lokaltog, der har ansvaret for at komme tilbage i normal drift. Og jeg synes 2 år, det er lang tid at vente på, at det bliver normaliseret på Frederiksværkbanen.
1: Fra lokaltogs driftsdirektør Stig Aller Nielsen lyder det i en pressemeddelelse, at man er bevidst om, at situationen er skuffende og frustrerende for kunderne, og han beklager den reducerede drift. Fra Movias trafikdirektør Jeppe Gård lyder det i et skriftligt svar, at Movia og lokaltog vil i dialog med regionen undersøge mulighederne for at gøre noget for Frederiksværksbanens kunder i de mest belastede perioder. Mikkel Kessler gør comeback i bokseringen. Mikkel Kessler, som i dag er 47 år gammel, boksede sin seneste professionelle kamp i maj 2013 og indstillede 2 år efter sin aktive karriere. Her godt 10 år senere vil han så i ringen igen, og det er endda med en klar ambition om at blive verdensmester igen. Hans første kamp bliver lørdag den 28. november i Brøndbyhallen, hvor modstanderen bliver den 36-årige amerikaner Bernard Joseph i vægtklassen super mellemvægt. Tørt og solrigt vejr, men sidst på eftermiddagen her kommer der skyer vestfra. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk. Ved Køge Bugt kan den være op til hård. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.

Take your mama her fra Sisters Sisters. Det er nok ikke gået din næse forbi, at det er fodboldaften i Danmark i aften. De skal møde Portugal, og der har været rimelig meget drama. Sådan lidt eksotisk drama, kan man vist godt kalde det. Vi kigger lidt nærmere på netop det drama, der er heldigvis ikke i den danske landsholdslejr den her gang, men i den portugisiske. Jeg fortæller dig lidt mere om den historie efter The Minds of 99 her, og alle skuffer over tid.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Sofie Bobby Kony.
2: I aften spiller det danske fodboldlandshold mod Portugal hjemme i Parken. Og mens der ved sidste kamp var en rigtig stor elefant i rummet i den danske trup, så er det altså i dag en gigantisk elefant, der er i den portugisiske lejr her forud for landskampen. Den 41-årige superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig taget hjem fra København. Han hoppede ind i sin privatflyver, og så forlod han altså truppen. Ronaldo har scoret over 140 mål for landsholdet, og et af de måske sidste mål for landsholdet kom altså under sommerens VM i USA.
3: Det skal det være! Ja, det skulle være med. Cristiano Ronaldo på 10 VM-træffere nu.
2: Der bliver altså råbt, sui! Det er sådan en ting, jeg tilskuerne er vant til at råbe, når Cristiano Ronaldo scorer. Men det kommer vist ikke til at ske i aften. For i går, ja, der forlod han altså hotellet i København, som sagt, kort efter, at landstræneren fra Portugal havde sagt, at Ronaldo ikke ville komme til at spille start inden mod Danmark. Om det er det, der er årsagen til, at han tog hjem, det vides altså ikke helt endnu. Men ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, ja, så kan det meget vel være inde på hans landsholdskarriere.
4: Jamen, der er et gigantisk Circus Ronaldo i gang, og på den her lidt specielle måde, så er Danmark og København blevet scenen, hvor det endelige opgør, tror jeg, omkring Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold udspillede sig, i hvert fald dele af det. Så det er meget specielt, det er meget dramatisk, og tror jeg også historisk, det der sådan ligesom udspillede sig for øjnene af os i aftes, hvor Cristiano Ronaldo, ganske rigtigt, han lavede det der mic drop, man kan også sige, han left the building, satte sig ud i sit eget privatfly, det er jo rent James Bond-agtigt det her, ikke? Og fløj til Madrid af alle steder og sagde, nu har I set det sidste til mig, i hvert fald den her omgang.
2: Jamen, selvom det vækker opsigt, når Ronaldo tager hjem kort før en landsholdskamp, så behøver det ikke nødvendigvis at være en fordel for Danmark i aften. Det vurderer i hvert fald Andreas Kravl.
4: Jeg synes, det er enormt spændende, altså, hvordan det portugisiske landshold de reagerer på, at deres superstjerne gennem 20 år nu på den her dramatiske måde har sagt, hej hej gutter, og jeg er smuttet. Jeg har desværre for dansk fodbolds vegne en lidt lumsk mistanke om, at det rent faktisk gør noget godt ved Portugals landshold. At de sådan både spillemæssigt bliver bedre, men at der måske også er nogle af spillerne, bare nogle af dem, der føler, at en skygge er forsvundet.
2: Ja, på sin Instagram skriver Ronaldo altså selv, citat, når tiden er inde, vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagen til min beslutning om at forlade landsholdet, som jeg altid har været fuldt engageret i, citat slut. Og med det sagt, så er det jo altså i aften, at Danmark møder Portugal, og er der så prygeligt vente? Ikke nødvendigvis. Mine kollegaer på Sporten, de har faktisk lavet en oversigt over de seneste 10 gældende kampe, vi har spillet mod Portugal. Senest i 2025, hvor det gik ud i forlænget, før Danmark altså så måtte overgive sig til de her stærke portugisere i Nations League kvartfinalerne. Den samlede stilling ser altså sådan her ud. Danske sejre, 3 styks. Portugisiske sejre, 5 styks. Uafgjorte, 2 styks. Og du må ind på DR.dk for at læse mere om kampen, hvis du har lyst til det. Ellers så kan du altså følge med her på B4. Det er fra kl. 20.45. Kampen går i gang, men der er jo altså selvfølgelig optakt allerede her efter kl. 18. Og hvis du vil se kampen, så er det over på TV2. Det foregår.

0: Santana her sammen med The Product, G and B and Free, på den, der hedder Maria Maria. Og lad os lige få kørt trafikken helt og aldeles i garagen her til eftermiddag. Lad os skyve.
1: Der er kommet god plads på langt de fleste strækninger, så nu skal du altså være ret uheldig eller faktisk direkte opsøge det, hvis du ender i en kø. I samler er der jo stadig på motorring 3 i nordgående retning frem mod Nybrovej, men jeg ved ikke, om det er, fordi I er en del, som skal ind og se fodbold, men der er i hvert fald kø. I aften mellem kl. 20 og 23.15, der skal du stadig være opmærksom på, at Øresundsbroen den bliver lukket for biltrafik, og det er i begge retninger. Det er på grund af en stor beredskabsøvelse, og togene kommer stadig til at køre, så ved du det.
0: Så kom der en pæn sløjfe rundt om trafikken også denne eftermiddag. Tak for det, Lasse Skyrum.
1: Velbekomme.
0: Vi gør det hele igen i morgen. Er du klar på den?
1: Det er.
0: Det lyder godt. Så kommer der lidt eksotiske toner her i din P4-radio de næste par minutter. Det er musik fra Madonna. En gammel sag, det er den, der hedder La Isla Bonita.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nu på DRTV.

Man in the Arena her fra The Script. Det er både Danmark og Portugal, der skal i arenaen i aften, og der er fodbold, der er nemlig Nations League, og du kan følge med, hvis du har lyst her i Liga på P4, det er lige efter radiovisen, som kommer til dig kl. 18, og kommer altså også til dig efter lidt musik fra Ace of Base. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på vegne af eftermiddagsholdet vil jeg ønske dig en skøn torsdag aften.

0: Det er tid til en radiovis her på B4 kl. 18.
1: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
2: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
1: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
3: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stiller om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver. Og hvis det så ikke passer på de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
1: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
4: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
1: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
5: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
6: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
1: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
6: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
1: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Falula var det her med Out of It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga på P4 her til aften med Thomas Loft og med to fodboldkampe. Vi følger blandt andet den om elefanten i rummet, Cristiano Ronaldo. Den nye elefant, som har forladt landsholdslejren og er ikke med i aften for Portugal, hvor Danmark altså tager imod dem i parken. Vi følger også Champions League-kampen mellem HB Køges kvinder og Servette fra Schweiz. Det er de schweiziske mestre. Men som man også kunne høre i radiovisen, så har dagen dag også været præget af en anden historie for sportens verden. Et comeback af de store. 13 år efter den seneste boksekamp er Mikkel Kessler tilbage. Og dermed også tilbage igen i Liga her på B4. Velkommen, Mikkel.
3: Tusind tak.
0: Ja, du har fået det her spørgsmål mange gange med, hvorfor du er tilbage. Altså, jeg kan jo starte med at sige på Instagram, så er det jo dejligt, du har været ude at rejse, du er kommet i Hall of Fame og alle de her ting. Har du også gået og kedet dig en lille smule, siden du er tilbage i bokseverdenen?
3: Ja, jeg har kedet mig helt vildt med mine fire børn derhjemme.
0: det ved jeg godt med to. Det gør hårdt.
3: Jeg har ikke kedet mig. Jeg har jo altid haft gang i en masse ting, så jeg har ikke kedet mig, det har jeg ikke.
0: Men hvornår opstår den der idé så om at lave det her comeback?
3: Det gør det for lidt over 2 år siden. Jeg var prøvet at lave comeback her for 8 år siden, hvor desværre blev bidt af en flåt. Og så fik jeg en sygdom, som hedder Borrelia. Det var noget, var rigtig slemt noget at være indlagt og prøve at komme tilbage. Og så tænkte jeg, der må være en mening med tingene. Det skal ikke være nu. Så jeg smed håndklæde ring og sagde, okay, jeg skal nok ikke tilbage. Og så et par børn efter, så er der simpelthen gået op for mig, altså, at jeg har et eller andet kriller i fingrene, og jeg gerne vil tilbage på den store boksescene. Og det er derfor, jeg er her i dag.
0: Ja, og så har man vel en snak ved køkkenbordet, og det hele skal gå op, og selvom man er boksestjerne, så skal man jo også til at gavle, og alting skal jo hænge sammen. Har du så givet dig selv en tidsramme for det her, og sat, altså, hvor mange kampe kunne du potentielt have i dig?
3: Det er så svært for mig at sige, fordi at, jeg har altid gået med det mindset, at jeg vil tage én kamp ad gangen. Det vil sige, at jeg skal fokusere på én kamp. Man må aldrig nogensinde tænke, om efter den, så skal jeg have den, så skal jeg have den. Det kan jeg have nogle promotere og nogle folk ved siden af mig til at afgøre, hvor jeg ligger henne. Men som du også sagde, det hele skal gå op. Jeg har en stor familie efterhånden, og det er også derfor, jeg hele tiden har sagt, at jeg skal lave comeback. Nej, det er ikke mig, der skal lave comeback. Det er os, der skal lave comeback, fordi der er jo rigtig meget at se til os i hverdagen ved siden af, og det hele skal gå op i en enhed. Men det er blevet godt, og jeg er klar, og så jeg napper én kamp her. Det er min fokus, sætter på den, men jeg vil selvfølgelig gerne mere efter. Men hvad det kommer til at ske, det ved jeg ikke nu.
0: Comeback er jeg vil bare lige nævne, at comeback er den 28. Ja. November i Brøndbyhallen, hvor du kommer til at kæmpe. Har I så, hedder det jo så, sat jer et mål for det her? Altså, er det en titelkamp? Er det bare at vinde den første kamp og så se, hvad der sker? Hvad er målsætningen?
3: Jeg tror ikke lige, jeg kan få en titelkamp i min første kamp, og jeg har også snakket lidt om det her med at få banket rust af, når folk ikke har bokset, eller bokser, der ikke har bokset i et års tid, skal lige op og banke noget rust af. Jeg har ikke bokset i, 13 år, 6 måneder og 3 dage, så der er lidt mere rust der lige skal bankes af, hvis man kan sige det sådan. Men nej, det er en kæmpe udfordring, og jeg elsker udfordringer, og jeg har et mål, og det er at komme tilbage på en stor boksescene. Så jeg tager én kamp ad gangen, og det er der, jeg er nu.
0: Okay. Altså, du har jo på pressemødet, der blev holdt i dag, der fortalte du også det der med, at du løber måske ikke lige så meget, som du gjorde før. Der er noget med alderen, når man er 47, så er det ikke ligesom

0: så vil være lige så skarp, ikke?
1: Jo, og så er der vel også noget med, altså jeg kan huske, da dengang jeg studerede, jeg var også blevet kommet godt op i alderen, ikke? Men der sad vi jo om natten og så dine kampe, altså sådan når du boksede over i USA og alle de der ting, eller når du havde de sene kampe i Europa. Og der var masser af bokseglæde i Danmark, som din ja. Promotor også sagde, det er der måske ikke på samme måde i Danmark nu. Så er det her også en eller anden måde at... Altså, der er jo nogle unge talenter, der skal vel være på, på underkartet til dit boksestævne. Ja. Altså, at kunne give lidt til dem måske?
0: Lige præcis. Altså, hvad alt det, jeg kan give tilbage til bokseverdenen, er jo vanvittigt. Og faktisk, så er vi inde og tjekke nogle statistikker, som siger, at der er faktisk rigtig mange unge, som starter til boksning. Bokseklubberne bliver større og større, men det er jo bare synd. Vi skal have et idol, vi skal have et forbillede, vi skal have nogen at se op til. Så jeg håber, at jeg kan blive et forbillede for de unge drenge, men ikke bare for dem, men også for deres fædre, og hele vejen rundt. Altså, selvom man er 47, så kan vi altså godt stadig. Vi skal ikke sætte os tilbage i lænestolen. Vi skal være der, vi skal være klar, og vi skal være... Ja, så ligesom de har nogen at se op til og sige, okay, når han kan, så kan jeg også, ikke?
1: Altså, listen med de der comebacks til boksning, den er jo lang, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Hvad vil du gøre sådan for at sikre, at det er et godt comeback, du kommer til at lave?
0: Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg har jo levet sundt altid, kan man sige. Jeg går meget op i sundhed og kost, og jeg har jo hele tiden holdt mig i form. Og jeg har måske ikke boksetrænet i så mange år, men jeg har jo alligevel holdt grundformen ved lige, hvis man kan sige det sådan. Så nu er det eneste, det drejer sig om nu, eller har gjort i et par måneder, det er, at jeg har bokset meget mere, end jeg har gjort i de sidste, hvad kan man sige, 8 år. Ikke? Mm. Så jeg er på vej. Den rigtige vej, kan jeg mærke, og det går bedre og bedre uge for uge, ikke? Det går det bedre og bedre.
1: Jamen altså, så må vi se, hvordan det så går den 28. november, hvor det er Bernard Joseph, der står for dig i Brøndbyhallen. Mikkel Kessler, en rigtig god fyraften, og tillykke med comebacket.
0: Jamen, tusind tak, og god aften til jer.
1: Tak for det.

Her er P4 Trafik. På Helsingør Motorvejen i retning mod København er der sket et uheld lige før 1B Nordhavnsvej. Der holder flere biler i venstre spor, og redningen de er netop landet på stedet, og jeg kan faktisk se, at de både spærrer det venstre og det midterste spor. Uheldet det giver noget voksende kø, som I lige nu møder før 2 Tuborgvej. Og så også lige en serviceinfo til dig, der havde planer om at skulle over Øresundsbroen i aften, for den spærres mellem kl. 20 og kl. 3. 23.15. Det er i forbindelse med en beredskabsøvelse, men togtrafikken den er ikke påvirket af øvelsen. Vi starter med at

0: Sæt det fri var det her fra Malte Ebert. Så det er også noget måde at komme ind i en udsendelse på. Direkte ind i interview med Mikkel Kessler, der er mere om hans comeback inden på det her kurs. Det er som sagt den 28. november, så altså om 2 måneders tid. Vi må være ærlige at sige, den helt store sådan live-begivenhed her til aften, det er Danmark mod Portugal, en kamp i Nations League. Kamp nummer 3 ud af de 6, der venter her i løbet af efteråret, hvor Danmark kæmper for at blive hængende i det bedste lag i altså Nations League-turneringen. Og ja, der er jo mange, der er dukket op i parken her til aften. Julia McKenzie, vores reporter, en af dem, og du har fundet nogle andre, der også er dukket op i aften.
1: Ja, 2 af dem, der er kommet her til Fælledparken, hvor der er pre-party, vil jeg nærmest kalde det her, inden

0: Danmark-Portugal, det er venneparret Jan og Svend. Mange år i landsholdsfans. Jan, altså dit outfit, det er Dannebro, det er rød-hvid farve over det hele, og der er en historie med de bukser der.
1: Ja, det er det. Historien går mange år tilbage, og det er en gammel klub, vi har i Sønderland. Og min buks er fra 2008, hvis jeg husker ret. Og det vil sige, at mine er de gamle, og Svend ikke har så fået de nye bukser.
0: Svend, du har fået de nye på. Man kan se, der er lidt i forhold til farven. Du har også sågar røde sko på. I er jo sønderjyder, kommer fra Vejen. Jeres dag er startet tidligt. Hvordan har turen været herovre?
2: Jamen, som vi plejer at gøre, så hygger vi os altid. Og vi har lidt traditioner, når vi skal med toget. Vi har det sådan lidt, at de tre af dem, de tager øl med, og så har vi Janu, han plejer at have en flaske rum med cola og is.
0: Så er der god stemning, og hvordan det her med at rejse gennem landet på sådan en dag som i dag, der støder folk i Dannebrogstøjer fra eller til undervejs. Er det en god stemning, man ligesom kan forlade der?
1: Jeg synes, det er jo en fin stemning, vi har i Danmark. Altså, når vi står, som vi står i Fælledparken nu, så kan du høre musikken i baggrunden. Det er jo det her, der gør os glade, stolte som roligan, fordi vi støtter Danmark. Og når vi står måske i dit hus i Fælledparken, så skal man stolte som dansker.
0: Og det blev meldt ud i går. Jeg tænker også, at I har fulgt lidt med, at Cristiano Ronaldo ikke stiller op i dag.
1: Ja.
0: Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, tænker du, Svend?
2: Jeg tror faktisk, det er en ulempe. Men det er jo hans problem, kan man sige, et eller andet sted. Og, altså, medierne vil gerne lave et eller andet. Så det er fint. Vi spiller kampen, og vi vinder.
0: I vinder, bliver der sagt fra Svend. Jan, jeg ved ikke med dig. Er du mere pessimist?
1: Jeg tror og håber på, at sejr er selvfølgelig det bedste for Danmark. Men for at vi udgjort, så er der også et stort plus på kontoen. I forhold til, at vi står her lige nu, kan man sige ja.
0: Og lige nu, der bliver spillet musik her. Det er Malte Eberts sang fra EM i 24. Ej, det er længere tid siden. Den er jo endnu ældre. Det er jo ikke engang den officielle. Hvad skal der sættes på, før I kommer i rigtig god stemning her til sidst?
2: Jamen altså, det skal faktisk ikke meget til mere end det her. Jo. Det her det er jo ren hygge for os. Jo. Vi bruger 2,5 timer inde på stadion, jo, men vi bruger 2 dage på og frem og tilbage. Og det er vi sindssygt glade ved at have den der sammenhold og hygge sammen. Jo.
0: Tak skal I have.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Baby Doll var det her. Jamie Miller, to kampe i aften. Den første, så den kronologiske rækkefølge, det er om 10 minutter, når HB Køge i tvindernes Champions League tager imod de schweiziske mester fra Servette. Det foregår ind på DRTV. Du kan se optakt allerede nu. Om lidt skal vi også til stadion i Køge med Frederik Lindved. Og så senere i den kronologiske rækkefølge, der har vi landskamp Danmark mod Portugal, og Andreas Kravl, der har beskæftiget sig meget med elefanter i lokalerne her de seneste par uger. Den sidste snak, det er jo alt det med Cristiano Ronaldo, der er drejet om på hælen og er vendt hjem igen mod den iberiske halvø. Andreas Kravl, når vi så får strippet ham ud af kampen, Cristiano Ronaldo, hvad bliver det så for et opgør? Hvilken betydning får det?
1: Ja, altså det får en enormt stor betydning, tænker jeg, for Portugal og den måde, de spiller kampen på. Nu har vi jo to meget, meget klare sådan, indikationer på, hvordan de spillede med Cristiano Ronaldo. Det var deres hjemmekamp mod Wales, og så hvordan de spillede deres næste kamp uden Cristiano Ronaldo. Det var så mod Norge på udebane. Og det er jo to forskellige altså, måder at spille fodbold på, simpelthen, fordi han selv sagt, som 41-årig og ikke så mobil som tidligere, er meget mere stationær. Jeg talte også med nogle af de danske spillere op, det blandt andre Joachim Andersen, der jo sådan skulle stå over for Cristiano Ronaldo, hvis han havde været på banen. Og han siger også, det er meget anderledes at spille over for sådan en type. Og ja, det skinnede lidt igennem, at han lidt håbede, tror jeg, at det var Ronaldo, der skulle spille. Altså sådan, inden man kan bokse lidt med, det var lige Joachim Andersen. Men nu bliver det måske en lidt andre typer for Portugal, og helt sikkert et mere bevægeligt hold. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nogen fordel for Danmark, at han gik ud i går og tog privatflyet hjem.
0: Men kunne der måske, i øvrigt nationalmiljøerne i baggrunden, det er en test, jeg tillader mig, at vi godt kan tale lidt over de øver, der det hele er styr på koreografien til, når kampen starter om 2 timer. Andreas Kravl, kan det være en underlig fordel for Danmark det her, at nu kan man måske glemme alt det der om Brian Riemer op her med Højbjerg og elefanter i den danske afdeling af lokalet?
1: Altså, den del af det er i hvert fald altså godt for det danske hold. Altså, jeg er måske lidt mere lurer med det her med, at Portugal rent faktisk bliver sat fri på en eller anden måde. Men for Danmark har de seneste dage været rigtig, rigtig gode. Altså, oven på hele elefant i rummet, misæren og Højbjerg og Julemand. Den sejr over Wales var ikke verdens mest prangende fodboldsejr, men den gjorde bare så godt for det danske hold. Altså, der er kommet en helt anden ro på det. Jeg har været oppe i landsholdslejren i Helsingør de seneste par dage, og der er mange smil, og der er meget sådan. Altså, nu er der i hvert fald de der 3 point på kontoen mod det hold, som man skulle slå. Så den her kamp mod Portugal er jo også en fed kamp, det skal man huske. Altså, grunden til, at de her spillere, det er jo for at prøve at møde de bedste. Og Portugal er et af verdens 10 bedste landshold. Og selvom Cristiano Ronaldo ikke er der, så er der enormt mange verdensstjerner. Altså, vi kan jo bare starte fra en ende af. Der er João Félix og Bernardo Silva og Vitinha og João Neves. Og, altså, Nuno Mendes, og det fortsætter bare. Så det er også en. Altså, de går og glæder sig til det. Altså, skulle ind og spille i et fyldt parken mod det her hold. Og når der så endda er en lille smule mere ro på bagsmækken, at det ikke er pinedød nødvendigt, at man skal have en sejr eller et point, og alt står og falder med det, så er der måske sådan en lille smule. Ja, jeg vil ikke sige, der er en loose stemning omkring det, men der er i hvert fald en masse spillere, der glæder sig til det. Og nu er der faktisk, der er et yndigt land spillet på trompet.
0: Ja.
1: Og det er stadigvæk kun en test.
0: Ja, ja.
1: Der står, loft, du kan jo ikke se det, for der er ikke kamera på, men der står, jeg skal se, 2, 4, 6, 8, 10 mand i meget forskelligt tøj nede og agerer, at de står lined op som spillere til nationalmelodien. En af dem har en lille pose i hånden, jeg tror, der er måske et billede i. En er i en meget nydelig lyseblå sweater, og så er der nogle sådan almindelige DBU-folk, som siger, nu er vi simpelthen spillere på landsholdet, der står lined op til nationalmelodien.
0: Og sådan kan en drøm jo også gå i opfyldelse på en lidt underlig måde, ikke?
1: Jo.
0: Det var en meget kort version, vil jeg sige, at der er i dit land.
1: Ja, men det er jo fordi.
0: Nå, så skal folk synge med.
1: Så skal folk synge, og så der ikke er nogen til at synge. Så, men jeg kan godt lide, at de holder den tid, det tager, inden de går videre i testen.
0: Ja.
1: det er et sært skue nogle gange, de her indløbstest uden spillere. Altså, det er ikke rigtigt det samme, vel?
0: Nej, det er det ikke. Det er også en generel prøve, det skal der også være styr på.
1: Ja, jeg hørte jo, at hjemmeværnet har holdt en stor øvelse i dag, ikke? Så det er jo godt, at de tester tingene igennem. Blandt andet i Esbjerg.
0: Nå,
1: Esbjerg,
0: okay.
1: Har, tror jeg. Ja.
0: Nå, godt at høre. Jamen, ved du hvad, vi kan jo snakkes ved. Der er også startopstillinger om en times tid og masser af optagt. Ja, ved du hvad. Så gå ned og få lidt mad, og så snakkes ved det senere, Kravl.
1: Aftale.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Helsingørmotorvejen i retning mod København, der møder I fortsat kø fra omkring 2 Tuborgvej. Det skyldes et uheld, der er sket ved 1B Nordhavnsvej, hvor redningen fortsat er i gang med at rydde op. Og trafikken får altså fortsat kun lov at passere stille og roligt forbi i et enkelt spor. Og så også lige en servicemeddelelse til dig, der havde planer om at passere Øresundsbroen i aften. For den vil jo altså være helt spændende mellem kl. 20 og kl. 23.15. Det er i begge retninger, og det skyldes en beredskabsøvelse. Men togtrafikken, den vil ikke være påvirket.

0: Jonah Blacksmith var det her. Nummeret, der hedder Honey, ind på DRTV, kan du se med, når der er HBK mod Servet. Fra Schweiz til kvindernes Champions League. HBK havde deres første kamp her mod Arsenal i London, hvor de holdt nullet i lang tid, indtil det så i sidste ende blev en Arsenal-sejr. Men gode takter, og dermed kan der jo også være, Frederik Lindved, lidt håb for en sejr på hjemmebane for HBK i dag i anden kamp i Champions League.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og hvis man kigger på kampprogrammet for HBK og har sat en stor cirkel om kampen i dag, fordi at det skal blive 3 point, så synes jeg, der er god grund til at gøre det, fordi dagens modstander Servette er i et sådan med respekt for Champions League-hold, som Servette i den blødere afdeling. Man kan også se på deres resultat i den første kamp, der fik de en ordentlig losing 8-0 mod Lyon, tabte de. Så det er, de skal gerne blive Champions League-point. Det skal gerne blive 3 point for HB Køge. En ting er, at man møder et sådan ikke et af de bedste hold i Champions League, men så er der jo også den her hjemmebane i Køge, og det er noget, de har set rigtig meget frem til på de her kanter. Kom så svanerne, som vi hører stadionspeakeren, så ja, jeg sidder med store forventninger til det, der jo er et på mange måder stærkt HB Køge-hold med store profiler, en Mille Geil, blandt andre, som jo gerne skal være med til at dominere sådan en fodboldkamp, så jeg synes godt, vi kan sætte næsen op efter noget stort i dag med danske Champions League-briller.
0: Kampen starter altså her om ganske få sekunder. De sidste indledende øvelser. Og så bliver der også slået i gang i det her Champions League-opgør, som kan følges her i radioen på B4. Og også ses inde på DRTV.

0: Albert Heath var det her med et lille hus i Jylland, sammen med Darlin i Liga på B4. Inde i vores app, inde i det her lyd, der kan du være med til at stemme på, hvordan du tror landskampen ender mellem Danmark og Portugal. Det er inde i det her lyd, altså som sagt appen, så går det ind og finder Liga, og så ligger der en lille afstemning, hvor vi så ser, hvad I tror om kampen i aften. I en anden app på DRTV, der kan du så se HB Køge spille mod Servet i Champions League Liga-fasen. Noget, som vi snakkede om, Frederik Lindved. Altså, det var en meget fin første kamp for HB Køge, der spiller mod Arsenal, holdt nullet i lang tid og ja, tabte så i sidste ende, men gode takter, som de så kan tage med videre.
1: Ja, helt klart, fordi det kunne sagtens have gået meget værre. Det var der nok mange, der havde forventet, men det ændrer bare ikke på, at det var et smerteligt nederlag for HB Køge. Tabte jo altså ude mod Arsenal i tillægstiden på et, synes jeg godt, vi kan sige, lidt klodset begået straffespark, og så blev de altså straffet. Og tabte med 1-0 og kunne rejse hjem uden point, og ja, der er nogle gode takter, men det er jo også en stilling, hvor altså, alle point er vigtige, og jeg håber virkelig ikke for HB Køge, at de sidste ende står og mangler det her ene point, som jo mere eller mindre var stoppet i kufferten og var på vej hjem mod Køge i den her første kamp. Men nej, det var en rigtig fin indsats, og nu skal de jo så følge op på det her på hjemmebanen, og det kan de jo så passende gøre med en sejr, at HB Køge hold på vej i angreb. Lige nu, vi har ikke rigtig haft det sådan, de helt store chancer indtil nu, det udvikler det sig heller ikke til her, men jeg forventer da, at det er et HB Køgehold, der kommer til at være rigtig meget på bolden og kan lægge et tungt pres på schweiziske Servet. Men det er jo Champions League. Alle aftener er specielle, alle point er bare vigtige, og en Champions League-sejr på hjemmebane vil selvfølgelig være kæmpe, kæmpe stort for HB Køge i aften. Vi har spillet de første 4 minutter her i Køge uden scoringer, også uden de store chancer. 0-0 mellem HB Køge og Servet.

Her er P4 Trafik med godt nyt fra Helsingør Motorvejen i retning mod København. For redningen de er netop kørt fra det uheld, der var sket ved 1B Nordhavnsvej. Så trafikken den triller altså i alle tre spor igen. Der kan fortsat være lidt kø tilbage, men det ser ud til at løsne hurtigt. Stupid.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så er der scoret i Køge. Det er hjemmeholdet foran med 1-0. HB Køge i front efter en fremragende scoring. Jeg tror, det var Macy Schultz, efter en frisparks detalje, hvor hun bag om støttebenet elegant sender bolden i kassen. Fremragende scoring og 1-0 til HB Køge i Champions League-opgøret mod Servette.

0: Katinka her med Tømmermænd, og så altså 1-0, som Frederik Lindved fik nævnt mod schweiziske Servette. Kunne det være indgang til en stor sejr måske endda for at bekøre det tidligere kampen i kampen?
1: Ja, men man kan sige, at Servette har jo god erfaring i Champions League med at lukke forfærdeligt mange mål ind, i og med at de tabte 8-0 i første spillerunde. Så det kan det jo sagtens, og jeg synes, vi er nødt til at igen at rose det her fantastiske mål, der kom fra Macy Schultz. Et frispark ude i højre siden af banen, lidt uden for feltet, som Mille Geil sendte ind foran kassen, og der kom Macy Schultz. Så flyvende stangede den ikke ind, men i luften sådan, nu sagde jeg før, støttebenet. Ja, det ville jo have været støttebenet, hvis hun havde stået med det andet ben i græsset, men hun var jo oppe at flyve, og sådan bag om ryggen nærmest fik styret bolden i kassen. Fremragende mål fra amerikaneren, og ja, ganske velfortjent, så må vi også bare sige, at HB Køge, de er i front. Det kan også blive til 2-0 nu måske, hjørnespark til hjemmeholdet, Mille Geil, der sender den der bold kompetent over mod bagstolpen. Der var så ikke nogen HB Køge-spillere derovre, og så nytter det jo ikke så voldsomt meget alligevel, så vi holder det ved én scoring i første omgang, og Thomas Loft, så er jeg jo måske nødt til lige at sige, at nu er der spillet 11 minutter, så der er mange minutters fodbold tilbage. Hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men altså, kan ikke være med at gå på druk?
0: Det er, vi mange, der har tænkt. Og vi står samlet ude foran stadion og venter på dig bagefter.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo årstid for sygdom. Jeg tænker, man også her måske kan delvis give børnene skylden. Jeg har jo mange børn. Der er jo lidt sygdom i omløb. Det har sat sig i halsen på mig, simpelthen. Så jeg har en meget hvid livsstil, der er hverken det ene eller det andet, af noget som helst. Mm-hmm. Men lidt sygdom på halsen, Thomas Loft, det kan selv de allermest heldige altså ikke snige sig udenom. Og det er så et problem for os alle sammen, inklusive lytterne i aften.
0: Ja, ved du hvad? Hvis du ikke havde sagt noget, så var der ingen af os, der havde lagt mærke til det.
1: Tænker, lyder han bare sådan?
0: lyder han som sandpapir, der knider mod hinanden.
1: Og hvor kan vi høre mere fra ham?
0: Ja, det kan vi senere, men måske meget godt, fordi den stemmer der lige en radiovis her om 2,5 minutter. Så vender vi tilbage til Frederik Lindvedens brøde røst senere.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Life, der er optakt til Danmark-Portugal på vej i radioen, og så følger vi med i kampen mellem HB Køge og Servette i kvindernes Stemmes League. Det er lige på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
2: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var i sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er da også tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.

0: pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
1: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Drinking Grass var det her fra George Ezra.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, der holder øje med både den ene og den anden kamp lidt senere. Landskampen, Danmark spiller mod Portugal, den starter 20:45. Allerede nu er der kamp i kvindernes Champions League. HV Køge mod Stabæk. Frederik Lindved, den følger du?
3: Ikke flere scoringer siden sidst. Stadig 1-0 til hjemmeholdet HB Køge, men der har været flere gode chancer. Kira Caruso fra HB Køge med to gode muligheder. Så har gæsterne fra Servette faktisk også budt sig til en enkelt gang. Sådan lidt ud af ingenting. En stor chance til kantspiller Michaela Cardia. Det var ved at gå sådan lidt galt for HB Køge i den situation. Men det er stadig et hjemmehold, der er bedst. Og det må de da gerne blive ved med at være. Og se om de kan finde nogle flere scoringer i det her sådan set ret vigtige Champions League-opgør, som det er for HB Køge i bestræbelserne på at komme videre fra det indledende ligaspil. Vi har spillet 21 minutter her i aften i Køge, og det er altså 1-0 til HB Køge mod Servette.
0: Og som Frederik Lindberg sagde for 10 minutter siden, så har han jo lidt rusten stemme.

0: Der er noget med nogle børn, der går i institutioner, og alle den der ting der. Det er jo heldigt at have som kommentator. Det er jo også uheldigt i den rolle, Julian McKenzie. Du er jo reporter i Parken, hvor der er landskamp i aften. Der er jo også en, der helst skal have en god dag med sin stemme der.
1: Ja, og det er dig, Sten Skovgaard, Parkens stemme nu her, når der er landskampe. Du har gjort det her i 14 år i Parken. Din første kamp, det var også Danmark-Portugal. Hvordan har du forberedt dig til i aften?
2: Jamen, altså jeg vil da sige det på den måde, jeg havde håbet, at Ronaldo kom, men det gjorde han jo ikke. Men ellers så forbereder jeg mig ved at sidde og kigge Portugals trup igennem, for at være sikker på, at jeg har udtalen på navnene, fordi det kan man sige, det er jo det vigtigste. Man kan sige, når vi er på hjemmebane, jamen, så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de danske spillere sidder lige i skabet, men fordi at de andre også er her og yder deres bedste, jamen, så skal vi også yde vores bedste. Så, ja.
1: Det var din første kamp også Danmark-Portugal, som sagt. Hvordan husker du den kamp?
2: Jamen, jeg husker i virkeligheden ret meget fra den, fordi jeg var super nervøs. Og det jeg kan huske, det var, at Ronaldo scorede i 5 minutters overtid, og dommeren fløjter af lige efter, og vi taber 1-0. Så det var en fed premiere, ikke? Men altså, det var jo bare, som det var. Det var Portugal på det tidspunkt også et super godt hold, og jeg var bare glad for at få lov til at arbejde med landsholdet, fordi det var, kan man sige, det, inden for hvad jeg laver, så er det det højeste, man overhovedet kan nå. Så det var jeg jo bare enormt stolt over, at der var nogen, der tænkte på mig.
1: Du er også hos FC Nordsjælland og får selvfølgelig også fodboldoplevelser der, men du har gjort det her i 12 år herinde i Parken. Hvad for en landskamp står sådan tydeligst for dig, som du har speaket?
2: Jamen altså, jeg har jo været ikke kun her i Parken, altså det er generelt, når lands både herrer og kvinder spiller, at jeg er med også rundt omkring i Danmark. Og der er to kampe, som jeg husker meget, meget tydeligt. Den ene var en kamp herinde. Jeg kan faktisk ikke huske modstanderen, fordi det var faktisk ikke fodbold, der fyldte noget som helst. Der var DHL-løb i Fælledparken, og så var der landskamp samtidig med. Så der var sådan på den anden side af de her 60-70.000 mennesker samlet. Samtidig med var der blevet stjålet en bus et sted op i Nordsjælland, som skulle bruges til, mente man, fordi den var forsvundet fra jordens overflade, måske til noget terror. Så hele Østerallé var afspærret med betonklodser, og alt var i alarmberedskab, og altså, det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og den anden kamp, det var faktisk den kamp, vi spillede mod Ukraine i Odense, hvor Christian Eriksen faldt om igen. Det har sat sig.
1: Og det her med både at håndtere den, altså både udtalelse, som du selv siger, men også de her uforudsete hændelser. Altså hvad er det, man skal, hvad er sådan det vigtigste nøgleord, som speaker på de her store fodboldkampe?
2: Ro, i virkeligheden. Det handler om, at man kan sige, hvis der sker ting, og man kan sige, på fodboldbanen er der ikke så meget længere, der kan overraske. Altså der er udvisninger, der er mål, der er udskiftninger. Det er ligesom det, jeg skal tage mig af. Og det er til at have med at gøre. Det kan vi planlægge os rigtig meget ud af. Men man kan sige, når der så sker ting ved siden af, hvis der er pyroteknik, eller hvis der er slåskampe, eller hvis der er ting og sager, der sker på tilskuerpladsen, det er ting, vi jo ikke er forberedt på. Selvfølgelig er vi forberedt på dem, men det er ikke noget, vi gør hver dag, gudske tak og lov. Så kan man sige, så handler det om at bevare roen, og ligesom, og det er jo, så er det ligesom os, der sidder i boksen, der styrer det her, og skal sørge for, at andre ikke går i panik. Og det kan man sige, det er i virkeligheden måske nok det største ansvar, fordi uanset hvad vi laver af fejl i forbindelse med en fodboldkamp, og fejl sker, jamen så bliver der spillet fodbold alligevel, og folk er ikke kommet for at høre eller se os. De er kommet for at se de 22, der render rundt inde på banen, og heldigvis for det, fordi det tager også en del af presset.
1: Tak skal du have, held og lykke.

0: Søren Poppe, Sofie Lassen Kalke, Danmarks drenge tilbage fra VM 2002. Og tallet 2 går så også igen nu på måltavlen i Køge. Servetter på besøg i kvindernes Champions League og 2-0, som du fik nævnt, Frederik Lindved, altså til hjemmeholdet.
1: Ja, nu har Nadia den bolden igen lige på kanten af feltet. Skal vi se, om hun finder på noget igen? Ej, ikke i den her situation, men ja, et godt mål fra HB Køge, og man må bare sige, at Nadia Nadim i en alder af 38 år, hun har altså stadig kæmpe store kvaliteter. Selvfølgelig kommer der et godt indlæg ud fra venstre side, men

en tomandsmur af den rumænske dommer i den her situation. Mille Geil står ude ved bolden. Er det hende, der skal sende den ind foran kassen igen i den her situation, tæt befolket ind i servetfeltet. Der mangler lige at få lov af kampens dommer til at kysse bolden med foden. Det får hun nu her. Mille Geil over mod bagerste stolpe. Der kommer lidt meget luft under den, men de får hættet den ind i feltet igen, og så kommer der ja, et forsøg meget langt ud fra, men det er også fristende at klappe til bolden, når den kommer sådan der. Ikke nogen scoring i den her situation, men 2-0 altså til HB Køge mod Savet. Her var vi overlede en halv time.

0: Søren Torben Gårdlund. Festen stopper aldrig. Ligner en ny sangspej til HB Køge. Frederik Lindved, fortæl mere om det.
1: Ja, men det blev ikke rigtig så meget. Men der kommer mange af de her sådan optrækssituationer, fordi at HB Køge er jo rigtig meget på bolden i den her kamp. Det giver sådan set meget god mening også nu her lige på kanten af feltet. Mille Geil, der spiller den ind foran, sådan lige på kanten af feltet til Nadia Nadim, har et par servetspillere omkring sig. Det blev også lige til en enkelt udfordrer for meget for 2-0-målscoreren Nadia Nadim i den her situation. Men generelt må vi sige, at det går jo som ønsket for HB Køge. En ting er, at man fører 2-0. Noget andet er, at man fuldstændig styrer den her kamp, og det med det forbehold, at der kun er spillet 3-34 minutter, så ser det altså ud til at være tre meget, meget sikre Champions League-point, der er på vej ind på kontoen for HB Køge her i kamp nummer 2 allerede. Så ja, vi snakkede om, at nederlaget i første runde ude mod Arsenal, der var mange gode takter der, og det handler så om at følge op på det i dag, og det synes jeg da i hvert fald i den grad, at HB Køge, de har gjort indtil nu. Lige over 34 minutter rundet af første halvleg, og altså 2-0 til hjemmeholdet her i Køge.
0: Spørgsmålet er også, om der er gode takter for det danske landshold. To kampe er spillet her i Nations League indtil videre. Et nederlag på et mål til Norge, og så en sejr på hjemmebane mod Wales her i søndags i aften. Der er det så Portugal, der venter i det her Nations League A-lag. Andreas Kravler, det er en kamp, der starter her om en time og 30 minutter, når vi nu fjerner alt det der Ronaldo-palaver og alt det der dansk midtbane-palaver. Hvilken styrkeforhold tror du så, de her to hold har over for hinanden?

0: Ja, altså, hvis vi bare udelukkende kigger på verdensranglisten, så er der en stor forskel. Altså, Portugal nummer 7 på verdensranglisten, Danmark nummer 21. Men jeg synes jo ikke, der er så langt. Vi skal kun tænke halvandet år tilbage i starten af 2025, marts måned. Der spillede de her to mandskaber mod hinanden i Nations League, den samme turnering som det her. Det var så kvartfinalerne i den foregående turnering. Og der vandt Danmark en 1-0 sejr her i parken. Målet scorede Rasmus Højlund, der lavede sin Cristiano Ronaldo jubelscene, nogen vil måske huske det bagefter. Og faktisk den bedste kamp holdet har spillet under landstræner Brian Riemer. Så var der returkamp i Lissabon, hvor det blev 5-2 til Portugal, men efter forlænget spilletid. Så det var to tætte kampe, og det kan godt give lidt selvtillid til det danske mandskab. Jeg vil så sige, portugiserne kan stille et hold, der mere minder om dengang, og så er der skiftet rigtig meget ud på det danske hold. Så jeg synes jo, ja, Portugal er favoritter, omvendt et udsolgt parken, og Danmark, der ikke har tabt en hjemmekamp med landsholdet i 9 kampe. Så lad os da lige få det op på et flot tital, så er der i hvert fald minimum 1 point til Danmark i aften.
1: Frederik Lemved, nu vil vi komme op på et tretal hos dig.
2: Ja, og det er vi med en scoringsnitten, kulørt afdeling, et selvmål. Ikke et i den kategori, hvor Rasmus Højlund måske vil argumentere for, at det var altså mig, der sendte den i kassen. Det her, det var et decideret selvmål af Savet, forsvarsspiller Noemi Karaj. Inden foran kassen, der kommer et ganske udmærket indlæg fra HB Køge ude fra venstresiden. Der var ikke rigtig nogen HB Køge-spillere i nærheden af bolden inden foran mål, så Karaj, hun tænker, hvis jeg nu sætter højre inderside på den her bold, lad os så se, hvad der sker. Problemet var, at hun var 2 meter fra målstregen, og bolden den bragede ind i nettet. Så ikke historiens bedste beslutning af servetforsvarsspilleren, men meget rart for HB Køge selvfølgelig, som, ja, ganske rigtigt, Thomas Loft, altså nu fører med 3-0 i dette Champions League-opgør.
1: Det er også et opgør, du kan følge med i inde på DRTV, hvor vi sender kampen. Og lidt senere, så er der altså kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er kl. 20:45. Startopstillinger burde være på vej.

0: Amy Winehouse var det her med Back to Black, og ondt bliver værre. Heldigvis kan man godt tillade sig at sige, ikke få OB Køge, men alligevel, det er jo aldrig rart at se en spiller, der ligger skadet, som det er tilfældet her, Frederik Lindved i Champions League-kampen.
1: Nej, det er rigtigt, så ved Smålmann, jeg sendte Weimar efter en sådan duel derinde, egentlig havde en rigtig fin HB Køge-chance i et par omgange, tæt omkring den ene stolpe. Og efter det, der ligger hun altså dernede i græsset og får noget behandling nu her. Servetspillerne var lige samlet omkring en for at hjælpe hende i et kort øjeblik, før staben tog over. Så ja, ingen fodbold i gang lige nu, men det, der i hvert fald er glædes over for HB Køge, det er, at de bliver bare ved med at skabe chancer. Det kunne sagtens have stået 4-0 i den her situation. Det gjorde det så ikke, men loft, der kommer flere mål. Der kommer flere HB Køge-scoringer i den her kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så nu må vi lige vente et øjeblik, før vi kan spille mere fodbold. Stadionuret siger 41 minutter og 37 sekunder. Og 3-0 til HB Køge.
0: Og det er stadigvæk sådan med, med lidt behandling, der kommer til at tage lidt tid. Og måske, altså jeg kan så også se, der er en backup-målmand, der er ved at varme lidt op.
1: Ja, sådan må det jo nødvendigvis være jo de her situationer. Så er man nødt til at holde sig klar derude. Jeg synes godt, at hun bliver liggende i græsset i lang tid dernede. Jeg sender Weimar. Så det ser ikke så godt ud lige nu.
0: Vi trækker tilbage og vender tilbage igen til Køge Stadion om et øjeblik.

Her er P4 Trafik. I aften kl. 20 spærres Øresundsbroen for trafik i begge retninger, og den vil være spærret i flere timer ind til kl. 23.15. Spærringen skyldes, at der skal udføres en beredskabsøvelse, men øvelsen den kommer ikke til at påvirke togtrafikken over broen. Det er altså Øresundsbroen, der spærres i begge retninger i aften mellem kl. 20 og 23.15 på grund af en beredskabsøvelse.

0: historierne. Dodos var det her. Sømand af verden. 3 minutter tilbage mellem HB Køge og Savet, før vi får fløjtet til pause. Der, jeg vil gerne lige over til slutfløjtet snart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Men måske kunne vi lige tage et lille indhug i den danske startopstilling mod Portugal, og så kan vi altid vende tilbage til analysen bagefter.
1: Ja, fordi den danske startopstilling til Nations League-opgøret mod Portugal er lige offentliggjort, og der er der i hvert fald sådan et par spændende unge folk, der får chancen mod de helt store stjerner. Fra start, Mohamed Darami og Adam Dakim på hver sin kant, henholdsvis 24 og 20 år gammel, og to spillere, der jo ikke har spillet så meget på landsholdet, slet ikke på det seneste for Mohamed Darami. Han kom ind i kampen mod Wales og gjorde det rigtig, rigtig godt. Dakim kom også ind til sidst i den kamp. Og så i øvrigt en lille ekstra detalje. Ny målmand i forhold til de seneste to kampe. Philip Jørgensen sætter sig ud på bænken, og den tidligere Brøndby-målmand, nuværende West Ham-keeper, Mads Hermansen, kommer ind fra start, for det er en fynbo på kassen.
2: Ja, det er markant, fordi jeg synes faktisk, at Philip Jørgensen spillede rigtig godt i den her kamp mod Wales i søndags, hvor han til slut i første halvleg i hvert fald havde en redning, som ikke alle tager hver eneste gang, så det er da i hvert fald markant skifte, i hvert fald på keeperposten. Så må det de andre indskiftninger og udskiftninger, det må være noget med load og noget med at bruge kræfterne rigtigt. Men det er Brian Riemer, når det er mest interessant.
1: Brian Riemer, når det er mest Brian Riemer, ja. Vi kan lige tage holdet, inden vi skal tilbage til Køge. Mads Hermansen, altså i det danske mål. Forsvaret er, som det har været i de to seneste kampe. Joachim Andersen og Oliver Provsgaard danner midterforsvar. Rasmus Nissen Christensen på højre bak. Joachim Mæle på den sædvanlige venstre bak. Morten Julemand og 100-kamps jubilar anfører Pia Emil Højbjerg inde på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende lidt foran som den offensive midtbanespiller. Altså Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side og naturligvis Rasmus Højlund helt på toppen.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i den danske startopstilling, selvfølgelig også Portugals, men lad os tage det sidste minut af kampen mellem HB Køge og Savet, altså den første eller vil jeg mærke.
3: Ja, trods alt, der er mere på den anden side, og vi kan jo lige starte med en opdatering på den her situation nede i Savets mål. Jacinta Weimar, som kom til skade, og svært at se, hvad der egentlig helt præcis foregik. Der blev heller ikke lavet så mange billeder af det på tv, men efterfølgende så det simpelthen ud som om, at hun i den her nærkamp fik en støvle i hovedet fra HB Køge spiller Simone Bøje. Så det kan gøre voldsomt ondt noget, og hun kom altså også så slemt til skade, Weimar, at hun måtte lade sig udskifte. Og så ind i stedet for hende, Manon Lepage, der er kommet ind. Og forhåbentlig for ind kan håndtere resten af kampen. Men nu har vi lige ved at have en målmandsskade mere. Lauren Kosal nede i HB Køge-målet, som jo starter ind i dag, i stedet for Alberte Vingum, som også lige blev ramt af en modspiller. Ikke så slemt, at hun ikke kunne spille videre heldigvis, og nu kan hun sætte bolden i spil til det, der blev det sidste i denne første halvleg. HB Køge klart bedst, og HB Køge altså til pause foran med hele 3-0 mod Savet. Don't

0: Mumford & Sons var det her. Rushmere. Elega på B4. En time til kampstart. Det, jeg egentlig falder mest over ved den her startopstilling mellem Danmark og Portugal, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, det er... Cristiano Ronaldo er jo rejst. Han har drejet om på hælen og gået væk fra parken. Der er jo også en, der skulle have trøje nummer 7 over hos ham. Ja, det ved jeg ikke, om der var en, der skulle. Men det er der i hvert fald en, der har fået. Det må være lidt af et pres.
1: Ja, og altså, det er jo faktisk lidt sigende, at der allerede dagen efter er en ny, der har trøje nummer 7 på ryggen. Fordi man kunne måske godt sådan i den her samling, hvor Rafael Leao, og det er ham, der har den portugisiske kantspiller, der i øjeblikket spiller for Galatasaray i Tyrkiet. Man kunne godt ligesom have ham fortsætte i trøje nummer 17, og så sige, så finder vi ud af det andet med trøje nummer 7 i løbet af oktober måned inden de næste kampe i november. Men det er meget demonstrativt, ja, at gå ind og give ham 7'eren ligesom for at signalere, jamen hvis Cristiano ikke har lyst til at være her, så kan vi straks finde en, der får det der 7-tal. Det er første gang i 19 år, at der er en anden portugiser end Cristiano Ronaldo, der spiller for landsholdet i nummer 7.
2: Ja, det er også meget demonstrativt at få sit privatfly til at hente en op til en landskamp og smække ud af bagdøren. Så altså, det er vilde tider lige nu, og diverse landshold, tænker jeg, det er mere en lejrkulder. Det er simpelthen for lille et ord i forhold til de her fire kampe, der bliver spillet i den her 14-dages periode med landskampe. Men det er meget markant, og det er også et markant signal at sende, at man giver Rafael Leao, som jo ikke hver gang er sikker på at starte ind på det her landshold her, og bare give ham det ikoniske nummer, som nummer 7 er i det hele taget, men især i Portugal.
0: Altså, man behøvede jo ikke at starte en spiller inden med nummer 7. Man kunne godt gøre det lidt mere gelente, og så lade en eller anden tid på bænken, ja, der havde det nummer der, ikke? Det er, som I siger, det er meget et stort statement, det her.
1: Ja, altså for eksempel så er der jo en dansker, der har nummer 10 i truppen her nu, som jo altså mange år har siddet på ryggen af Christian Eriksen. Og det er jo sådan lidt mere en, der altså nu kommer han faktisk ind i den første kamp i Oslo, men det er Thomas Jørgensen, der har fået 10-tallet. Det synes jeg måske er meget fedt i hans første sådan... Altså, han har været lidt med inden før snus, men altså hans første rigtige landsholdssamling, du får 10 af nogen mand. Altså, så du skal godt nok sidde på bænken, men her er nummer 10.
0: Ja, ja, og ingen af de to startende målmænd i løbet af de her tre kampe bliver det så til. Philip Jørgensen og Mads Hermansen har haft trøje nummer 1, den som var til Lørs Michael, den sidder jo på Andreas Jungdal, som også sidder på bænken. Nå, men der er jo lidt ændringer rundt omkring hos Portugal. Ulempen for Danmark er jo så, at de ændringer, der er for Portugal, det er nogle også ret stærke spillere, der så kommer ind i stedet for.
1: Ja, fordi der er jo forskel på at rotere, altså hvad man ligesom har at sætte ind. Fordi der er tre nye på Portugals midtbane til den her kamp. Det er så Ruben Neves, og Vitinha og Bruno Fernandes, som ikke startede ind i deres seneste kamp mod Norge i Oslo. Og det er Bruno Fernandes, ja, de fleste vil jo ikke genkende til ham fra Manchester United, og den nye anfører for Portugal. Nej, det er det faktisk ikke. Det er Ruben Dias. Jeg skal se, hvem der er en, der får anførbindet her i den her kamp. Jeg tror, det er Ruben Dias, der får den. Men Bruno Fernandes jo en gigantisk skikkelse også hos Portugal, der man nok får endnu mere ansvar nu. Og så Vitinha fra Paris Saint-Germain, der kommer ind på midtbanen. De har lidt at skyde med i bredden, som Danmark måske ikke helt kan mønstre.
2: Bortset fra Ruben Neves, som starter ind, så vil jeg faktisk sige, at det er de 11 stærkeste portugisiske spillere. Jeg vil måske, var jeg landstræner, der er godt nok lang vej til at både blive landstræner i Danmark, men så går også i Portugal. Men det vil være João Neves, som er makkeren til Vitinha i PSG. Ellers så ser jeg ikke et portugisisk hold, som skulle kan finde nogen, der egentlig erstatter det her og gør holdet bedre. Det er en voldsom pakke, de kommer til parken med her. Og altså... Det er selvfølgelig også et hold, som virkelig kan spille sig i spidsen af den her Nations League med en sejr i aften. Men altså, det er jo også et portugisisk landshold, på en eller anden måde både må være frigjort af den store skygge, som han har kastet over sit landshold, Cristiano Ronaldo, men også en lille smule altså stående i et eller andet vakuum af forvirrethed over, hvad der foregår i de her dage her.
0: Det er en kamp, der starter altså kl. 20.45, og vi kommer med optakt til den frem til altså kampstart der om lidt tilbage ud i fanline og høre fra portugiserne.

0: Den her sang hedder 100 år. Nu fik jeg lovet, at det var portugiser, vi skulle tale med. Det er ikke helt tilfældet. Julia McKenzie, du har fået nogen, der er kommet for at se noget portugisisk stjernestøv.
1: Det har jeg i hvert fald, og faktisk en, der kommer fra de samme egne som dig, Loft, op fra Aalborg. Emilie, du har taget den lange vej her til parken. Og apropos det, vi snakker lige om portugiserne. Hvorfor er det egentlig, du har valgt, at din første landskamp, det skulle være Danmark-Portugal?
2: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi jo bare gerne vil se Cristiano Ronaldo. Så det er jo en succesfuld tur, vi er kommet på, må man sige. Ja.
1: Sagt med et glimt i øjet, da du fik nyheden i går. Altså, hvad tænkte du der?
2: Jamen, der tænkte jeg jo, at vi måtte få det bedste ud af det alligevel. Og vi elsker os at komme ud og hygge os, og det er jo en god stemning, der er på stadion, så vi har jo glædet os alligevel, men det er jo en lang tur, og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske, så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
1: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
2: Jamen, han er en stjerne, og jo en alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold, eller du ved, det er jo et kæmpe navn, og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende igennem mange, mange år, og der kommer jo til at gå mange år, før der kommer en fodboldspiller af samme kvalitet, tænker jeg, så af den grund er det jo en person, man gerne vil opleve.
1: Og nu kan du så ikke opleve ham alligevel. Er der så nogle af danskerne, du sådan har set særligt frem til, trods alt?
2: Ja, vi har jo også nogle store talenter i Danmark, og Rasmus Højlund er jo en af dem, så det bliver da også fedt at se ham, og selvfølgelig alle de andre, og håber bare, at de kommer til at spille godt sammen i dag. Det er jo noget af det, der er sjovt at se, når de spiller godt sammen, og ikke laver individuelle præstationer.
1: Det er første gang, du skal ind og se en landskamp her i parken, eller din første landskamp overhovedet, og jeg ved godt, det var med et andet udgangspunkt. I forhold til stemningen, jeg tager landsholdstrøjer på og sådan noget, men kommer I til at synge med derinde?
2: Ja, det kan du tro. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige med de andre, men jeg synger med, og det elsker jeg, at være en del af den gode stemning, så det kommer vi til. Så må jeg tvinge de andre lidt.
1: Og så lige her til sidst, Emilie. Hvad tror du, kampen ender?
2: Jamen, jeg håber, at Danmark de vinder 2-0.
1: 2-0, det er meldingen. God fornøjelse i hvert fald.
0: Du går også ind i vores app, i det er lyd. Stem på, hvad du tror, kampen bliver. Om Danmark vinder uafgjort, eller om Portugal vinder. Det foregår altså inde i det er lyd under ligaen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er vi kommet i gang med anden halvleg Champions League-kamp mellem HB Køge og Servette, og det er med en lynhurtig scoring fra de schweiziske gæster. Dødboldsituation. Bolden sparket ind foran kassen, og derinde Leila Ballastet, som hættede bolden i nettet. Og vi skal lige have med, det her frispark kom altså efter en håbløs indsats fra Lauren Kosal ind i HB Køge-målet, der begik frispark. Så scoring i Køge. Hjemmeholdet fører stadig med 3-1.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Den tidlige kamp her til aften er en Champions League-kamp hos kvinderne. Den kan også ses på DR TV. Og det er altså mellem HB Køge og så de schweiziske mestre fra Servette. Jeg tænkte mere, det næste mål Frederik Lindved ville tilfælde HB Køge, men det var ikke tilfældet her ved starten af anden halvleg.
1: Nej, det var også min umiddelbare tanke, hvad jeg gerne indrømme, men nej, sådan skulle det ikke være. Og det er godt udnyttet af Servette efter den her frisparks-situation, hvor ja, så målvogter Lauren Kosel kommer sådan på mellemhånd. Hun tænker, skal jeg løbe ud efter en bold, der uden for feltet? Så stopper hun lidt op og tænker, det er heller ikke godt det her. Og så blæser hun ud efter bolden, kommer alt for sent og nedlægger en Servette-spiller. Begår et frispark, får sig et gult kort, og så efterfølgende på det her frispark bliver bolden altså hættet i nettet. Så der er liv i det her opgør igen, og det var jo lige præcis det, der ikke skulle være for HB Køge, der skulle ud og have sig en sikker sejr ud og få lukket den her kamp ganske hurtigt i anden halvleg. Men jeg vil nok sige, hvis jeg stod nede i de sko, som HB Køge-træner Christian Mørk har på, så vil jeg nu nok stadig være sådan rimelig rolig, for det vi så i de første 45 minutter plus det løse var jo, at hjemmeholdet HB Køge var det klart bedst spillende hold i det her opgør, og jeg har svært ved at forestille mig, at det her mål efter et frispark for Servette skulle ændre fuldstændig markant på det. Men momentum i fodboldkampe, det er nogle gange en underlig størrelse, og det kan jo ændre sig i det her opgør også. Men forløbig er det altså hjemmeholdet, der stadig er i front, selvom der både er kommet mål, en enkelt af slagsen og mere liv i de schweiziske gæster her i Køge. 51 minutter afviklet, 3-1 til HB Køge mod Servette.

0: Genesis var det her med landet Confusion. Vi skruer op for optakten til Danmark-Portugal på den anden side. Rettigvis også for lidt for landsholdsmusikken. Det skal vi sgu have lidt mere i. Så det kommer vi til at fokusere på. Samtidig med anden halvleg HB Køge mod Servette fra kvindernes Champions League. Det er efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
2: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
1: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
1: Og her chefen beklager fejlen.
2: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
1: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef på Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Malte Ebert her, og herrelandsholdet tilbage i 2024, da der var EM i Tyskland. Her var det kongen af Danmark.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft med to fodboldkampe, der den ene år kommer til at overlappe den anden. Og meget snart starter Danmark mod Portugal. Der skal vi til parken, men lad os først tage et frispark hos Frederik Lindved, HB Køge mod Servette.
3: Det er en god mulighed for hjemmeholdet nu her til at få skabt noget ballade ind i det schweiziske felt. Hvor ikke det er Mille Geil, der skal servere den her bold ind foran kassen. Jeg er jo detaljeorienteret menneske. Jeg kan se, at Mille Geil, hun har skiftet anførbind til anden halvleg. Kæmpet lidt med det i første halvleg. Nu har hun fundet et i neongrøn, der sidder tættere til overarmen. Og her kommer bolden sendt ind i feltet ind foran kassen. Og scoring med sanden igen. Og så er de på 4-1. HB Køge, hvis jeg ikke så meget forkert, så var det Kira Caruso, der stangede den der i kassen inden for en mål, og det er en dejlig scoring at få, for den kommer altså efter en periode, hvor de har vaklet, synes jeg, en hel del på egen banehalvdel, HB Køge, men nu er der nok ikke så meget tvivl om det her længere. Igen en godt serveret bold fra anfører Mille Geil. Hun er bare fremragende med den højre fod, det må man sige. Mille Geil, så Kira Caruso til 4-1, og HB Køge igen på sikker kurs mod 3 point her i Champions League mod schweiziske Servette.
0: 3 point håber vi også på, at Danmark får i aften mod Portugal. Det fik de sidste gang, altså Danmark. Vi mødte dem i parken for halvandet år siden, hvor vi også spillede Nations League. Det var der var kvartfinaler. Nu er der jo ikke så lang tid til kampstart, Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Og de her dage, vi var lidt inde på det tidligere i optakten, har handlet meget om Portugal og Cristiano Ronaldo. Og det må jo egentlig have været dejligt for landsholdet, det der med at have arbejdsro. De har ikke skulle snakke med så mange journalister om interne stridigheder på et landshold, og de har kunne fokusere på rent faktisk den her kamp.
4: Ja, og der har været en, kan vi godt sige, sådan en helt anden stemning. Nu har jeg bevæget mig rundt op i landsholdslejren her de seneste dage i Helsingør, hvor de holder til. Og når man tænker på, hvor presset det egentlig var omkring dagene op til kampen mod Wales, der var hele den her berømte elefant i rummet snak omkring Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, og man kunne godt fornemme, at landstræner Brian Riemer også var i en meget presset situation. Det forplantede sig sådan i alle hjørner, også hos spillerne. Så kom sejren over Wales. Nu har der været meget fokus på Portugal. Og det er næsten som om, at man, altså nu er det også blevet bedre vejr. Altså det har simpelthen været fremragende solskinsvejr, blå himmel osv. Og de bader jo i Øresund, og jeg skal komme efter dig. Men altså det er meget hurtigt, at stemningen er blevet enormt meget bedre.
5: Ja, og et er selvfølgelig, at modstanderne de har haft et fokusskift. Oven i, at de egentlig har gjort det godt i deres Nations League-kampe, de er jo maxpoint, så alt den her misere her og den her lidt uværdige afsked med Cristiano Ronaldo, den har fuldstændig trukket fokus væk fra danskerne, og de kan koncentrere sig om at forberede sig på en fodboldkamp. På bagkant af en ellers god anden halvleg mod Norge i Oslo, trækker vi det hele der tilbage til, som ingen snakkede om efter det der 3-2 nederlag deroppe mod en modstander, som var om ikke store favoritter, så i hvert fald klare favoritter mod Danmark, til klip til den her kamp i søndags, hvor man ganske fortjent, i hvert fald baseret på en anden halvleg, vinder relativt sikkert mod Wales. Så kan man i ro med at trække sig ind på fodboldbanerne, ind på hotellet i Helsingør, og slappe af og fokusere på at gøre sig ekstraordinært godt klar til en modstander, som i sidste gang, da man mødte Portugal her i parken, jo vandt faktisk alt for lidt. Man skulle næsten have vundet 3-4-0 mod en særdeles stærk modstander.
4: Og så er det jo nogle, altså der er nogle spillere, som virkelig også, har jeg kunne mærke, glæder sig til at spille den her kamp, fordi nogle gange så får man jo også fornemmelsen af, at nej, det kan gå galt, og ja. Danmark skal jo blive minimum nummer 3, og går det nu galt, og landstræneren presset, og alt sådan noget. Altså, de her spillere har jo simpelthen også bare sagt, nu kommer Portugal til parken, der er udsolgt. Altså, de vil rigtig gerne spille mod Vitinha og Cancelo og Nuno Mendes og se, hvor gode de er.
5: Ja, og de kan jo ikke, altså, jo, hvis de tæver 10-0 eller 5-0, så er det selvfølgelig en skuffelse. Men det lurer mig, det gør de nok ikke, fordi så dårlige er danskerne heller ikke. Der har bare været mange, over lang tid, mange skuffelser, og det har nærmest været som om, vi har ventet på, hvornår korthuset falder sammen. Det har det gjort rigtig mange gange, og vi er også ved at være træt af at snakke om det. Men nu er maskerne faldet for alle de her fire hold i puljen. Danskerne har vist, at de er klart bedre end Wales, og det vil sandsynligvis også vise sig i Cardiff på søndag. Men i aftenens kamp kan man spille relativt frit, fordi man også har bevist, at man faktisk spillede en ganske fornuftig anden halvleg op i, mod Norge, som måske var rigtig uheldig med ikke at vinde over Portugal. Så et eller andet sted, så er den her kamp altså relativt mere åben, end vi regner med.
0: Men hvis vi nu taber 3-0 i aften, så får vi hurtigt snakken om Brian Riemer og de rigtige startopstillinger tilbage igen, fordi det kan godt være, altså, at der var lidt ro på efter alt det her Cristiano Ronaldo-snak, men den er jo ikke død, den der diskussion om landstræneren.
4: Nej, men både og vil jeg sige, altså fordi, når man kigger på den danske startopstilling her, så bider jeg jo også mærke i, at der er nogle klare, hvad man siger, fravalg, for eksempel Gustav Isaksen i startopstillingen. Og hvis det her havde været den afgørende og den sidste kamp osv., så er jeg helt sikker på, at Gustav Isaksen var startet inde. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er fedt at spille mod Portugal, men den kamp, der er vigtigst sådan med det lange lys på for det danske landshold, det er søndag aften i Cardiff mod Wales. Vinder Danmark den kamp mod valiserne, så er holdet stort set sikker på at blive nummer 3 i puljen, få en topsidning i EM-kvalen, og også meget tæt på ikke at rykke ned fra A-laget. Og så er, kan man sige, så er opgaven bestået for landstræneren. Så altså, jeg kan godt forstå, at han gerne vil prøve at se, om han kan vinde over Portugal på hjemmebane. Men det allervigtigste, det er at vinde over Wales på søndag i Cardiff. Og det er også det, kan man sige, der er det mest realistiske. Men derfor kan de jo godt give det et skud i aften. Og jeg er spændt på, hvordan, altså for eksempel nogle af de her spillere, der får chancen, Darami, Dakim, fra start af mod så god en modstander, hvordan de præsenterer sig.
5: Absolut. Altså man kan sige, Dakim, kan man sige, det er selvfølgelig, fordi han har noget helt andet, og han er rigtig meget medvind i sin nye klub i Hoffenheim, hvor han

0: Erasure var det her med A Little Respect. Du kender mig, Frederik Lindved. Jeg har altid lige en Mailand-kalender på hånden, og hvis den ikke snyder mig, så kommer der en, tør jeg sige, endnu mere interessant modstander på besøg i form af FC Barcelona næste gang, HB Køge skal spille på hjemmebane i Kvindernes Champions League.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er 4 uger til næste spillerunde, så det er jo meget godt for HB Køge at få lidt Champions League-succes under neglene, inden det gælder det her opgør, for det bliver selvfølgelig en vanvittig svær opgave. Barcelona er aktuelt tophold i kvindernes Champions League med 2 sådan, kan man sige, hæderlige resultater i første spilrunde. Slog de Paris FC med 5-2, og så blev det lige lidt bedre, da de i går gik på banen ude mod AS Roma. Vandt lige 6-0. Så 11 mål i 2 kampe fra Barcelona, og altså tophold i Champions League. Det er lidt af en mundfuld, men jo også et fedt opgør at få Barcelona på besøg i Champions League. Jeg er jo ikke HB Køge-spiller, men hvis det var mig, så ville jeg da glæde mig utrolig meget. Det er der også mange, der gør. Jeg synes, jeg har hørt snak om, at der var udsolgt allerede til den kamp. Der kommer i hvert fald til at være fantastisk opbakning, når Barcelona kommer på besøg. Men det er altså om en måned først. Nu skal opgaven lige gøres færdig mod Savet, og det er en kamp, der har sat sig fuldstændig. Der kom det her tidlige mål fra Savet i starten af anden halvleg. Det gav dem lidt medvind, men 4-1-scoringen fra HB Køge har suget sådan efterhånden det sidste håb ud af det her opgør for de schweiziske gæster. Vi har spillet 74 minutter, og HB Køge, som nævnt, altså foran med 4-1.
0: Og modstanderen i aften i landskampen er Portugal, og dem har vi jo slået før tilbage i foråret 2025, da Brian Riemer så nogenlunde havde overtaget landstrænerposten. Det var i hvert fald hans første

0: landsholdets samling, hvor han sådan havde haft tid til at vælge spillerne og alt det der at have træningen, fordi han jo overtog sådan midt ind i en proces, hvor vi var i gang med noget kvalifikation. Der vandt vi 1-0 i marts 2025 på hjemmebane, Andreas Kavl og Kenneth Møller Pedersen. Og jeg kiggede lige på startopstillingen dengang. Der er jo mange navne, der går igen til startopstillingen i dag, altså i form af portugisiske spillere. Så hvad var det, der lykkedes dengang, som måske også kunne lykkes den her gang?
1: Ja, det jeg kan huske, den følelse, vi sad med i den kamp, var på baggrunden af en lang periode, hvor at vi savnede, at danske hold spillede lidt mere sådan aggressivt frem af banen, pressede, skabte noget liv i kampene. Ja, det kom med den kamp. Altså, Portugal blev stresset, blev presset højt. Det var Danmark, der satte tonen for kampen og fik publikum med i parken. Og efter, kan vi godt sige, på det tidspunkt også noget tid med noget, nogle faktisk kedelige landskampe, så var det sådan helt... det var næsten ligesom at tro, man havde løst billet til en klassisk koncert og så stå til noget hård rock.
2: Altså prøv at høre, Portugal, de er sjældent et hold, der bliver sådan særlig meget rystet, fordi de ofte tager bolden klart mere end deres modstandere. I den her kamp i parken, og vi glemmer jo faktisk, at Christian Eriksen brænder en straffe i den her kamp også, skaber man utrolig mange chancer. Man går et højt på banen, stresser højt, og bagefter den eneste malurt i kampen, det er faktisk, at man kun vinder 1-0, fordi det var et portugisisk landshold, som var rystet. Og vi tog jo til Lissabon bagefter, nogle dage senere, og tænkte, prøv at høre, næste kamp, det vinder de også. Fordi portugiserne var rystet, og kun en Diogo, Costa ind på stregen, var jo redningsplanke for dem, og de var faktisk tæt på at kapitulere. Men heldigvis for dem, der tæller kun 1-0 i parken, så jo, du har fuldstændig ret. Det her høje pres, det aggressive pres og det fælles og kollektive pres, samtidig med, at man også havde en rigtig fin boldomgang og stresset højt og virkelig, virkelig over deres modstander, så var det en meget opløftende aften her i parken.
1: Men, du sagde det også, Thomas Loft, at portugiserne har rigtig mange genganger. Der er faktisk kun 4 af de spillere, der startede mod Portugal den martsaften i 2025, der også starter inde i aften. Så der er alligevel også sket meget med det danske landshold i forhold til dengang.
0: Oh, det er jo som en sand. Der er lidt med en Eriksen og lidt med en Schmeichel og så videre. Vi får se, hvordan det går for det danske landshold. Det starter altså 20:45. Husk også gang i vores liveblog inde på DR.dk.

0: aldrig slutte den her sang, eller aldrig skrue op på sin egen mikrofon, før man lige har fået et stykke med Sepiontech her i tilfældet med En for Alle i Liga på B4 med 20 minutter til kampstart. Danmark og Portugal afstemning inde på DR Lyd-appen. Hvordan ender landskampen? Siger 53% tror, Danmark vinder. Det er selvfølgelig også en dansk app, kan man sige. 33% til Portugal, 14% spår en uafgjort. Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Lad os du sige, Danmark vinder i aften. Altså, man kan meget hurtigt gå fra, at det er helt af helvede til vi kommer op i den syvende himmel, og netop en sejr over Portugal, altså et hold, der var i VM-knockout-runderne. Det vil der måske indvarsle en ny tid på landsholdet. I hvert fald være noget, der skaber den der folkelige stemning, vi har været vant til, når det er gået godt.
1: Ja, så er det jo de forsvarende vindere af Nations League, simpelthen Portugal, der er på besøg, efter de slog Danmark i kvartfinalen i den seneste turnering, så gik de hele vejen og endte med at vinde finalen, straffesparkskonkurrence imod Spanien, som de jo så tabte til i 8-delsfinalen til VM. Så, men du har da fuldstændig ret, altså, ligesom om der er ingen, der tager det med som en mulighed, at Danmark vinder, altså, fordi hvis Danmark vinder den her kamp over Portugal, så tror jeg, at vi begynder at sådan genopleve lidt euforisk stemning, der er udsolgt i parken den her aften. Rigtig mange tilskuere er allerede kommet på plads nu og sidder og glæder sig til opgør. Og så vil det jo også åbne puljerne i en fuldstændig vanvittig grad, fordi Portugal har 6 point efter inden i aften. Det vil Danmark også have med en sejr. Norge spiller i Wales i Cardiff samtidig med den her kamp. Så hvis de vinder der, det kunne de sagtens gøre, så vil vi så have 3 hold på 6 point, og Wales med 0, og så er de jo stort set allerede ude af ligningen.
2: Ja, det må vi sige, og også må vi sige, efter hvad vi har set i de første to kampe, hvor Danmark har været impliceret, at også det svageste hold. Men altså, fodbold er sort-hvidt, og vi lever af korttidshukommelse. Men ikke desto mindre skal vi også huske på, at det stadigvæk jo ikke er et landshold, som bare flyver det ud af bagefter. Altså, vi har jo stadigvæk nogle spøgelser i form af Skotland ude, Belarus hjemme, Tjekkiet ude. Så er der hele den lange periode efter Katar. Tyskland var også, EM i Tyskland i 2024, var jo også en bleg oplevelse. Så, men jeg kunne da godt tænke mig at genopleve de der glade dage fra 2021, hvor Danmark spillede sprudlende fodbold og begejstrede det hele. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi der indimellem der har der jo også været nogle kampe, hvor det har været lidt blegt. Men altså, der er fyldt hus. Vi har lige set Kasper Schmeichel blive hædret. Han står lige nu og taler og siger tak for de mange år fra 2013 til 2025. Altså, det fortjener han virkelig også, det her.
1: Ja, det er jo sjældent, at I alligevel lige taler, ligesom prøver at overdøve hinanden.
2: Ja.
1: Kenneth Møller Petersen. Og altså, Kasper Schmeichel, 120 landskampe for Danmark. Han stod i de kampe der mod Portugal. Det var faktisk udkampen i Lissabon, hvor han blev alvorligt skadet. En skade i skulderen, der plagede ham faktisk resten af den aktive karriere. Den har han indstillet nu, og nu går han ned og modtager publikums hyldest 120 landskampe. Og en af 11 spillere, der inden i aften har rundet 100 landskampe for Danmark, Pierre-Emil Højbjerg, står til at starte inden. Klarer han de sidste minutter her inden kampstart, uden at få et hekseskud, så starter han ind, og så bliver han den 12. dansker nogensinde, Pierre-Emil Højbjerg, til at, ligesom Kasper Schmeichel, have rundet 100 landskampe for Danmark.
0: Vi glæder os til kampen altså om et kvarters tid. Over hos dig, der er Frederik Lemmed i Køge. Der har der været et HB Køge-hold, der har klaret det, som de skulle. Jeg ved ikke, om der er kåret en play of the match, men ellers så kan vi kåre din stemme, som også har overlevet kampen indtil videre, på trods af lidt børnesygdom og noget efterår, som har vundet sit indpas.
3: Ja, nu sidder jeg jo og taler om bedre tider 2021. Altså, jeg kan godt afsløre, at min stemme lød ikke sådan her i 2021. Da jeg sad med Kenneth Møller Pedersen på Wembley, og Mikkel Damsgaard scorede på frispark. Men det er nye tider, Thomas Loft, og det går hurtigt ned ad bakke for selv de bedste. Og jeg er så i den kategori lige nu, og så er det godt, jeg kan lade mig underholde det, der sker foran mig. Et HB Køge-hold, der stadig efter snart 85 minutters fodbold, og det, der er på vej til at blive en meget sikker sejr, bliver ved med at jagte scoringer. Nadia Nadim er skiftet ud, så er Thyssen kommet ind i stedet for, hun har banket på et par gange. Nu får vi et hjørnespark. Mille Geil selvfølgelig med det nye anførbind, der står klar til at smække den her bold ind foran mål. Den rumænske dommer synes lige, at vi skal have os en lille anmærkning. Jeg håber ikke, hun involverer den lokale ordensmagt, som passerede forbi mig uden anmærkninger for et par minutter siden. Nu står Mille Geil i hvert fald klar til det her hjørnespark ud fra venstresiden. Der kommer den ind foran kassen over mod bagerste stolpe, men det bliver ikke til så voldsomt meget i den her omgang. Opgøret er snart slut, og så kan HB Køge sætte 3 dejlige point ind på Champions League kontoen. 85 minutter og 30 sekunder spillet, og 4-1 til hjemmeholdet mod Sardinien.

0: Dodo under Dodo, så var det her 1998-holdet. Vi vil have sejren i land, og så bliver det altså også til sejr for at køre mod Savet her til aften, Frederik Lindå.
1: Ja, og det var der aldrig rigtig nogen tvivl om, men derfor kan man da godt lige smide en bold mere i kassen, og det er skabt af to, synes jeg, meget, meget positive indslag på det her hold efter indskiftninger. Sara Thygesen med masser af fart i den ene side, og så den nykårede islandske landsholdsspiller Emilia Óskarsdóttir, som kommer blæst over i modsatte side, bold fra Thygesen ind foran kassen. Og der står Óskarsdóttir helt fri, klar til at smide bolden i kassen. Lad os lige se, om hun laver et mål mere nu i islændingen. Det gjorde hun så lige akkurat ikke. Men det bliver en dejlig Champions League-aften, det her. For HB Køge, dejligere for dem end for vores lytterloft, der skulle lytte på den her stemme i 89 minutters fodbold. Men bare rolig, venner. Det er snart overstået. Så meget kan vi sige.
0: Nå, din stemme har brug for lidt VD40, så er den god som ny.
1: Ja. Men det må jeg hjemme og rode efter i privaten.
0: Ja, det er godt at
1: høre. Jeg finder noget.
0: Ja, glimrende. Det er vi glade for. Jamen, hvis man kan høre lidt feststemning i parken, så småt. Spillerne skal på banen om lidt. Jeg tænker lige før hele det der kalas begynder, Andreas Kravl, Kalle Møller Pedersen, skulle vi ikke lige have lidt startopstillinger igen for Danmark?
2: Jo, hvis vi kan sådan skære igennem diskorytmerne her i stroboskoplyset i parken, hvor der lige nu er en decideret fremragende landsholds stemning, og forhåbentlig også et godt dansk landshold til kampen i Nations League mod Portugal. Portugiserne nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Hvilke 11 danske spillere skal starte i den opgave? Ja, det skal følgende. Mads Hermansen tilbage i målet, efter det har været Philip Jørgensen i de seneste to kampe. 26-årig Mads Hermansen fra engelske West Ham på mål for Danmark. Bagkæden er den samme som den. To kampe fra højre mod venstre. Rasmus Nissen Christensen højre bak. Midterforsvar Joachim Andersen og Oliver Porsgaard. Og på venstre bak Joachim Mæhle. Centralt på midtbanen, to mand anfører Pierre Emil Højbjerg med landskamp nummer 100 for Danmark i aften. Og Morten Juhlmann, de skal altså spille sammen. Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side. To forholdsvis nye kanter på det danske landshold skal udfordre portugiserne. Og så Mikkel Damsgaard som den offensive midtbanes godstreg hængende angriber bagved. Forreste mand, Rasmus Højlund.
3: Jeg har tre ønsker ud over en dansk sejr. At Mads Hermansen holder clean sheet og giver sikkerhed til sit forsvar. At Rasmus Nissen spiller en bedre kamp end de foregående. Han har været usikker i momenter af de første to kampe i Nations League. Og at Rasmus Højlund, han får scoret et mål, som han også bliver krediteret for. Men ellers, at danskerne, at det danske landshold, hvad skal man sige, fører det her videre, den her sådan relativt sikre sejr i søndagens kamp mod Wales, og kommer med en god præstation mod en stærk modstander, og i øvrigt måske kopierer devisen, da de vandt 1-0 i 25 med et højt pres.
0: Publikum, ja, undskyld, bare kom med din store svalekravl.
2: Ja, jeg vil bare sige, publikum er varmet op, og spillerne har også klar opvarmning. De står nede i spillertunnelen nu, forrest anfører Pierre Emil Højbjerg klar til at lede Danmark, altså ind imod Portugal, og på tilskuerpladserne nu en stor tifo, et kæmpe stort banner, hvor der står for dem, der bærer Dannebrog, også til ære for militæret her til aften for den danske reserve.
0: Der er lige halvanden minut til kampen og slut i kø. Jeg vil gerne lige derud, så bare lige svare kort på for nye lyttere. Det der Cristiano Ronaldo kommer der til at betyde noget for det portugisiske landshold, er han ikke er med, og han er rejst hjem igen.
2: Det betyder i hvert fald, at der er en ny spiller for første gang i 19 år, der bærer nummer 7 for Portugal. Det er Rafael Leão, der starter i den. Og så er jeg meget spændt på, om portugiserne vil blive påvirket af al den her virak, alt det kaos, der har været, eller om de rent faktisk bare siger, nu er Ronaldo væk, nu giver vi en gas, og så spiller de en brandkamp.
0: Det er godt, ja. Men vi vender tilbage igen til kampen, der starter om ganske kort øjeblik. Spillerne er klar til at komme på banen, spillerne er klar til at gå af banen. Hos dig, Frederik Lindved, om lige et minuts tid, HB Køge mod Savet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har lige fået kåret kampens spiller her på stadion, Kira Caruso, som jo er blandt målscorerne fra hjemmeholdet i dag, scoret til 4-1 og endegyldigt lukket det her opgør i anden halvleg, hvor der ellers var lidt medvind til Savet-gæsterne, der lige forsøger sig noget her det sidste minut, for det er kun det, vi har tilbage. Her kommer der en afslutningsmulighed forbi kassen. 4 minutter har vi fået lagt til. Der er spillet 3,5 af dem, og når vi får sat to streger under i dag, jamen så gælder næste opgave i Champions League. Altså, som tidligere nævnt, Barcelona. Mægtige Barcelona på hjemmebane for HB Køge den 29. oktober. Og det bliver godt nok noget af en test for HB Køge i Champions League. Aktuelt, altså tophold i Champions League, som HB Køge skal op imod. En bold, der bliver sendt fremad på banen nu her, så tror jeg, at den rumænske dommer godt kan begynde at finde fløjten frem. For her der runder vi i hvert fald 94 minutter, og slut er det her. Første sejr i Champions League for HB Køge, der var tæt på point i første opgør mod Arsenal i dag. Der lykkedes det ikke bare et enkelt point, men hele tre af slagsen. HB Køge slår meget, meget sikkert schweiziske Servette med 5-1 her på hjemmebanen i Køge.

VM-holdet 1986, selvfølgelig med recepten. Jeg har timet det helt perfekt, men vi er kommet ud til parken nu. Uheldigvis er de så i gang med nationalmelodier. Så vi tager den lige en omgang mere med en ny sang. Så er det kampstart om lidt.

0: så er der saftensmad.
1: Vi laver belgener til vafler. Blokerer russerne, kan vi Putin savne.
2: Skal vi lige have det sidste af nationalmelodien, folkens? Så lyder det. Der er det land altså fra parken her til aften. Det næste, ja, 45 minutters tid, der kommer der ikke til at være musik her på kanalen. Vi kører nemlig landskampene her uden musik. Dårlig en radiovis, når klokken bliver 21. Jeg håber, at herrene på øvre af vores kommentatorer har fundet sig til rette, for du vil i hvert fald slynke over til dem og sige, at her er Nations League-kampen mellem Danmark og Portugal. Og det er altså uden musik. Din kommentatorer for i aften er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Og værsgo, det her.
3: Mange tak for det, og ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen indenfor i den danske national arena til, kan vi godt sige, en landsholds lækker bisken. Danmark mod Portugal. Det danske landshold har været, kan vi sige, nogle gange heldige, men også nogle gange udfordret af at spille mod Portugal rigtig mange gange igennem de senere år. Det er til en virkelig god oplevelse her i parken i begyndelsen af 2025 med en 1-0 sejr. Det endte med et samlet exit efter forlænget spilletid i Lissabon i returkampen, men en rigtig god oplevelse. Det var også Brian Riemer, der var landstræner på det tidspunkt. Det var faktisk hans første sådan hele samling. Nu er der mulighed igen for det danske landshold. Fuldstændig udsolgt stadion, parken i øjeblikket efter nationalmelodierne. Lodtrækning mellem de to anførere, og det er jo så ikke Cristiano Ronaldo, der trækker lod. Det er faktisk Bruno Fernandes, der har fået anførerbindet for Portugal, og så 100 kamps jubilar. Pierre-Emil Højbjerg fra Danmark har fået klaret lodtrækning med den ukrainske dommer, 37-årige Mykola Balakin, tredje generations dommer fra Kiev, der skal lede dette opgør. Danmark i røde trøjer, hvide bukser og røde strømper. Det er hjemmebanedragten. Portugal er i hvide trøjer, grønne bukser og hvide strømper. Og vi har været lidt inde på startopstillingen. Tre nye navne i forhold til holdet, der slog Wales. Mads Hermansen overtager chancen i målet fra Philip Jørgensen. Og så er Adam Dakim og Mohamed Darami nye startopstilling på hver sin kant.
4: Og de får altså en ramme i aften, som er noget mere elektrisk, end den var i søndagens kamp mod Wales. Selvom der også var fuldt hus her, så synes jeg, at der er både edderrømme lagt nogle kræfter i nationalsangen, og i den hele optakten her, man kunne også se det på blandt andet Camille Morten Juhlmann. Morten Juhlmann, som blandt andet lukkede øjnene, da han sang nationalsangen. Vi har fået fejret Kasper Schmeichels 120 landskampe og mange år på det her landshold her. Der er disket op til en lækkerbisken, og det bliver en meget spændende kamp mellem to hold, som sidst de mødte hinanden herinde. Der var danskerne dominerende fra start og til næsten slut.
3: Kampen er ved at skulle blive sat i gang. Bolden ligger præcis på midten af banen. Mikkel Damsgaard er den eneste, der står inde i midtercirklen. Den danske nummer 14 klar til at sende bolden tilbage lige så snart, at den ukrainske dommer giver signal til, at kampen må blive sat i gang. Den skulle meget gerne være her 20:48. Den skulle være 20:45. Dette øjeblik bliver Danmark mod Portugal sat i gang. Det bliver en lang bold fra Oliver Porskov op på Portugals banehalvdel. Det giver den første mulighed for danskerne til at udfordre Mohamed Darami ude på venstrekanten. Lille bold ind til Pierre-Emil Højbjerg. Tilbage til Darami, og så får portugiserne fat i bolden, men sætter den også direkte ud over sidelinjen. Et meget aggressivt dansk mandskab, og du har fuldstændig ret. De ligner jo nogen, der har spist sådan nærmest rå bøf til pre-match meal.
4: Det må man sige, og det er også et høje pres. Og
3: nu skal vi se, at det er Darami. Kan det blive et indlæg over fra venstre side? Mohamed Darami helt ude i venstre sidelinjen. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Bliver hættet væk ind i det centrale portugisiske forsvar, med danskerne godt over returbolden, også selvom det bliver et portugisisk indkast i egen forsvarszone.
4: Ofte har vi jo skilt Morten Juhlmann og Pierre-Emil Højbjerg ud for at stå og trappe hinanden over fødderne. Anden halvlejs positionering fra Pierre-Emil Højbjerg var ofte langt fremme, op omkring Mikkel Damsgaards offensiv midtbaneposition. Det er det også været fra start her. Pierre-Emil har været op i to høje pressituationer, og man ligger rigtig, rigtig højt med bagkæden også. Det efterlader jo noget rum, noget bagrum bag vores forsvarsspillere. Mads Hermansen er langt ude af målet også. Men det, der ikke er, det er fart på den øverste top. Altså Gonzalo Ramos er mere livlig og mere, hvad skal man sige,
0: ivrige efter at deltage i presset, end Cristiano Ronaldo var på det her portugisiske landshold. Men altså, fart i sprintmeter, der udgør han ikke nogen særlig stor trussel bag Joachim Andersen eller Oliver Poulsgaard.
3: Der er lidt spil frem og tilbage mellem de to mandskaber ude i danske venstre forsvarsside. Det problem for Oliver Poulsgaard med at få bolden sådan helt væk, men det lykkes det med. Og Mohamed Darami får godt fat i den og driver den videre op på venstre kanten. Og han får så et frispark. Nu finder han lige en vej ind gennem. Jeg tror det var en fuldstændig tæt portugisisk ligusterhæk, han skulle bryde igennem. Men der var alligevel en lille sprække for Darami, og han får et frispark. Jeg synes faktisk, det er danske hold, som er kommet rigtig godt i gang i forhold til sådan udtrykket nede på banen. Portugiserne har i hvert fald fået at mærke her fra start af, at det er dansk hold, som har tænkt sig at virkelig gå ud og presse dem. Og også spille fysisk, hvis det er det, der skal til.
0: Det må du sige. Både Darami og Mikkel Damsgaard har været inde og vinde deres dueller, og det er altså ikke for os. Så vi de to spillere, Pierre Emil, har været oppe og dominere Bruno Fernandes og Vitinha. Men altså, det er jo også farligt at have portugiserne langt tilbage på banen, blandt andet fordi ham, der havde bolden her, Pedro Neto, han har så meget fart i sine omstillinger og i sine fødder. Han er en evig trussel i omstillingsspillet, og det samme ved hvad skal man sige, Rafael Leao været på den modsatte kant. Rigtig meget fart i de to, knap så meget defensivt arbejde. Blandt andet også derfor, at Darami og Adam Dagim, de har lidt for meget plads i deres direkte UL-spil, offensivt for Danmark.
3: 3 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Danmark og Portugal. 0-0 her i kampens indledning. Adam Dakim, ny mand i den danske højre side, får bolden, forsøger at drible ind mod Nuno Mendes, der er meget stille og roligt, og uden problemer tager bolden fra Adam Dakim. Det er også noget af en modstander at få i sin sådan første betydende landskamp fra start. Adam Dakim står over for manden, der er mange, inklusiv mig, bliver regnet som verdens bedste venstreback, Nuno Mendes fra Portugal og Paris Saint-Germain i den franske liga.
0: Ja, absolut. Altså det må være utvivlsomt verdens bedste venstreback. Hans forsvar er dog i offensiven, og vi så faktisk i den kamp, hvor Gustav Isaksen var starter i starten af 2025, at han havde defensive problemer. Og det har han overfor spillere, som går højt i pres, som bliver ved med at udfordre. Hans forsvar, de er offensive, knap så meget defensive.
3: Mads Hermansen sparker langt helt op mod Rasmus Højlund. Skal forsøge at hætte bolden ned i en svær position. Det lykkedes sig heller ikke for den forreste danske angriber. Der så vi portugiserne gå lidt op og forsøge at stresse de danske opspillere. Det lykkedes de så også med. Det betød, at Mads Hermansen måtte sparke en, vi kan godt kalde det en befrier, nede fra eget målfelt, satte Rasmus Højlund i en meget, meget, meget svær position. Men det er jo også en del af den her kamp her, at det danske hold vil gerne gå ud og være aggressive og spilstyrende. Men må også forvente, at der på et tidspunkt med så dygtige spillere, som Portugal har, bare kigge på midtbanen, Bruno Fernandes, Vitinha, du har været inde på, Pedro Neto, Rafael Leao, der kan udfordre på kanterne. Altså, de har så mange dygtige boldspillere, at der vil jo også være perioder, hvor Danmark skal forsvare i den her kamp, og skal operere i en eller anden form for defensiv blok.
0: Absolut, og ikke desto mindre så går danskerne i det, man kalder et 4-4-2-pres. Mikkel Damsgaard går op og deltager med Rasmus Højlund på den bagerste linje hos portugiserne og stresser dem. Det betyder så også, at Ruben Dias, han stiller sig helt ud i højre side og skubber, hvad skal man sige, João Cancelo langt frem på nærmest en kantposition. Men, og det vil ikke altid kunne lade sig gøre, at man stresser højt, selvom at de fire forreste faktisk lige nu er Pierre Emil Højsgaard. Morten Juhlmann til dels også langt frem på banen. Men omvendt, så ser vi også, at portugiserne har problemer med at spille sig ud af det her danske pres. Meget optimistisk start for Danmark i de første 5 minutter her.
3: Og 0-0 er stillingen, og Portugal har også vundet deres første 2 kampe. 6 point for opgørende hjemmekamp mod Wales og udekamp mod Norge. Men det er jo ikke et portugisisk hold, der bare har smadret modstanden. De vandt 1-0. Forholdsvis smalt sejr på hjemmebane i Lissabon over Wales. Og så vandt de den her kamp 2-1 på udebane imod Norge. En kamp, hvor nordmændene havde mange chancer, og også viste, at Portugal godt kan udfordre sig. Det er selvfølgelig det, vi håber, at det danske mandskab også vil kunne gøre i løbet af det her opgør. Bolden lige nu nede i det portugisiske straffesparksfelt hos deres faste målmand, Diogo Costa, til daglig holdkammerat med Vitor Froholt i FC Porto i Portugal. Froholt, der endnu en gang sidder ude på bænken i den her kamp. Startede inde i Danmarks første kamp i Nations League her mod... Nu skal vi se, han kan komme en chance til Portugal. En afslutning fra distancen. Men bliver blokeret i det danske forsvar. Så Vitinha der skyder på mål langt udefra, men det var så også meget langt udefra, at bolden når at hoppe, inden den når ind til den danske målmand. Mads Hermans, der har et godt greb om kuglen.
0: Ja, lidt rigelig usikker start fra Adam Dagim over for Nuno Mendes. Nuno Mendes kommer fri af en, via en fejlaflevering, sådan bare en blanding mellem fejl fra både. Åh, det er godt af Mæle, det her.
3: Joachim Mæle i fremdrift. Joachim Mæle, så kan Adam Dagim ryge i dybden. Joachim Mæle, skyd bliver der råbt. Det kan så over til Adam Dagim ind i stavsmålfeltet. Adam Dagim på tværs og scorer ikke. Nej, den kommer tilbage i stavsmålfeltet. Og bolden kommer forbi på en eller anden mærkelig måde. Rasmus Højlund, jeg var helt sikker på, at han glider den der bold ind over målstregen. Glimrende dansk angreb. Ført igennem over i højre side. Mæle med et fantastisk fremryk fra venstre side. Jeg tror lige, han laver tunnel på en af portugiserne. Igen Mæle ud fra afslutning ind og rammer målet, men heller ikke noget problem for Diogo Costa. Kæmpe chance til Danmark. Fantastisk bold i dybden for Mæle, der kæmper med bolden på tværs. Og jeg må indrømme, jeg troede, at Rasmus Højlund han, havde kuret ind i bolden og sendt den ind i målet. Mikkel Damsgaard var over returbolden, men der blev vinklen trods alt for spids til at afslutte.
0: Ja, det er lige før, man tænker, at Mæle han holder for længe på bolden, for de var faktisk 4-3 i det den danske offensiv, og man kunne have spillet både Darami og Dagim, inden han valgte at gøre det. Til gengæld lå den indenom Nuno Mendes, og han ligger altså næsten det, der vil kalde en sukkerbold, Adam Dagim imod Rasmus Højlund, som lige bliver klemt af Renato Vega og Ruben Dias ind i det portugisiske midterforsvar. Ikke mange centimeter fra et føringsmål her, og vel også ud fra, hvad skal man sige, spil og aggression, så havde det været fortjent, at Danmark havde været foran her.
3: Men stadig 0-0 efter 8 minutter på alle måder. En opløftende dansk start. Mads Hermansen har kun været i aktion sådan ved spil med fødderne, når bolden er kommet tilbage. Når nu fik vi kampens første mulighed. Det var så et godt dansk opspil med Joachim Mæle i en central rolle fra positionen som venstre bak. Nu er det så portugiserne, der angriber. Rafael Leao kommer ind over fra venstre kanten, den nye nummer 7. Bruno Fernandes bold i dybden over til Cancelo på tværs. Der kommer Mæle så ind og får en fod på, stadigvæk Barcelona-bakken Cancelo tilbage til Pedro Neto. Han lægger videre til Bruno Fernandes. Indlæg ind i straffesparksfeltet. Lille skub fra Rafael Leao. Nuno Mendes ind, og det bliver via en dansk fod for Rasmus Næsten Christensen. Et bold, der går ud til kampens første hjørnespark til Portugal.
0: Og her et billede på, hvad kunsten skal være defensivt for den danske defensiv. Nogle gange er man altså lidt i ubalance over for hurtige portugiser. Her to hurtige indlæg. Det ene langt ud fra, det sidste langt ud fra Bruno Fernandes hele vejen over til Nuno Mendes, som ligger alene i bagrummet bag ved Rasmus Nissen. De clearer det og positionerer sig rigtig fint, den danske defensive først. Joachim Andersen, der blokerer et indlæg. Og nu Rasmus Nissen, som også sørger for, at det ikke bliver en farlig situation inden lige foran Mads Hermansen.
3: Portugals anfører i aften, Bruno Fernandes, gør sig klar til at sparke hjørnespark over fra venstre side. Han får så lov til at vente lidt længere, fordi kampens ukrainske dommer Balakin lige vil give lidt dessinger til Pierre-Emil Højbjerg og Rafael Leao om, hvordan de skal opføre sig. Nu kommer hjørnesparket fra Bruno Fernandes ind mod forreste stolpe, og det var Provsgaard
0: igen.
3: Den høje ranke forsvarsskikkelse kommer til værs og hætter bolden ud af det danske straffesparksfelt. Stadigvæk Portugal i boldbesiddelse, men nu helt tilbage omkring midten af banen. Der står João Gonzalo ind til Ruben Dias. En midterforsvar leverer bolden op videre til Vitinha. Jeg kan sige, om cirka et minut, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. Stillingen er 0-0 efter de første 10 minutter. Vi skal lige have det seneste fra radioavisen her på P4, og så er vi efter 3 minutters radioavis tilbage med opgøret mellem Danmark og Portugal, hvor det danske hold har fået en rigtig fin start på den her fodboldkamp.
0: Og det har de først ved at starte med et højt pres. De tre offensive plus en af de to centrale midtbanespillere, enten Per Emil og især ham, og så Morten Juhlmann til en gang imellem støder med frem og presser både Vega og Dias ind i midterforsvaret. Og så bliver den altså ikke spillet frit ud til de to dygtige tekniske backs. Blandt andet Nuno Mendes, som nu har bolden. Og desværre må vi også konstatere, at Adam Dagim, han er kommet i menneskehænder. Han er virkelig startet usikkert og nervøst, og mange fejl indtil videre.
3: 11 minutter spillet. Første halvleg. Danmark mod Portugal. Og jeg må sige, indtil videre, en klar vinder af et direkte duel mellem Nuno Mendes og Adam Dagim er portugisiske Nuno Mendes. Nu tager vi den her pause fra Danmark-Portugal i en radioavise, så er vi tilbage igen med mere fodbold. Klokken er 21.
5: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Borges skydeterræn.
5: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
7: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
5: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
5: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
5: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Det her er P4.
3: Og det er også lyden af Parken, den danske nationalarena, hvor Danmark møder Portugal. Herrelandsholdet i Nations League, og det er desværre for det danske fodboldlandshold med skidt nyt, at vi kan starte den her time med en melding om en portugisisk scoring. Et føringsmål til aftens gæstende mandskab, og sat ind af højre bakken fra FC Barcelona, João Cancelo, der elegant løftede bolden ind over Mads Hermansen, da han kom helt fri ind i straffesparksfeltet efter portugisisk bandespil. Rigtig fint spil af portugiserne, men også efter stor fejl af det danske mandskab, specielt en opspilsfejl af højrekantspilleren Adam Dakim, der sendte bolden direkte hen til portugiserne lige uden for straffesparksfeltet, og det satte altså Cancelo i den her position, hvor han med lidt frisk bandespil kunne komme helt fri og bringe Portugal foran med 1-0, som er stillingen efter et kvarter. Ærgerligt, ekstra ærgerligt, også fordi Danmark var kommet rigtig godt i gang med den her kamp indtil Portugal, altså brakte sig foran.
0: Og så kan man jo svare igen ved at enten at falde helt sammen, eller egentlig give fanden i det. For et par minutter siden, så var Morten Juhlmann altså ved at gentage sit mål mod England. Altså det her spark mod den korte stolpe her. Dakim, han ligger godt nu.
3: Dakim med bolden ude i højre side, forsøger en flad aflevering ind. Den bliver blokeret af Nuno Mendes, venstrebakken for Portugal, og så giver det Danmarks første hjørnespark.
0: Ja, Dakim er kommet lidt nervøs fra start. Egentlig stod han jo fader til noget, der kunne have været en assist til et føringsmål, hvor Højlund lige manglede 10 cm fra at styre den ind bag ved Diogo Costa. Og ellers så har det været sådan en kamp, der har været 50-50. Men jeg synes faktisk, Danmark har svaret positivt og offensivt og optimistisk igen. Gode præstationer over på specielt venstresiden, hvor jeg synes, at Males og Daramis samarbejde, det fungerer virkelig opløftende.
3: Hjørnespark i Danmark fra højre side, det er Mikkel Damsgaard, der er ude for at sparke hjørnesparket, kommer højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer op og får hentet bolden ind i straffesparksfeltet, da Kim kommer også til værs. Ryger ned fra fødderne af ikke nogen andre end Portugals målmand, Diogo Costa, der kaster sig ned over bolden og får grebet den. Jeg synes egentlig, det var en meget god situation for Danmark over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Joachim Andersen var sådan nogenlunde fri til at gå op og få hentet bolden til tværs. En fin hjørnesparksbold fra Mikkel Damsgaard, Pierre Emil Højbjerg i Europa-bolden sender ud til Mohamed Darami i straffesparksfeltet på tværs, og der kommer så en portugiser til. Jeg tror, det er Ruben Neves, der var nede og få sparket bolden ud fra Portugal. Men først her en situation i højre side, hvor Inam Dakim er ved at komme forbi Nuno Mendes, der giver et hjørnespark. Nu her en situation i den modsatte side, hvor Mohamed Darami rent faktisk kommer til et indlæg. Det når så aldrig en dansker, men danskerne tror da i begge sider af banen.
0: Ja, det er jo virkelig ikke en kamp, når man burde være bagud, for det er fuldstændig 50-50, og danskernes pres fungerer næsten upåklageligt. Så er der lige den her situation omkring feltet og optakten til mål, hvor Joao Cancelo, han ligger så elegant ind over Mads Hermansen. Der har der været nogle andre, tror jeg, lidt nervøsitet i eget felt. Der har været nogle, hvad skal man sige, misforståelser og mislykkede aktioner fra både Joachim Andersen, til dels også Adam Dakim. Og det var sådan set indledning til det her føringsmål til Cancelo. Fordi de var egentlig ude af kampen, og der var ikke de store at komme, men nu kommer der endnu en situation, der kan være farlig op omkring danskernes felt.
3: Rafael Leao får bolden over i venstre side, dribler forbi et par danskere, så kan han så ikke komme forbi Rasmus Nissen, der står et godt sted. Mikkel Damsgaard en bold op mod Rasmus Højlund, der kommer ind i en duel med Ruben Dias. Rasmus Højlund får spillet bolden tilbage til Adam Dakim ude ved højre sidelinje midt op på Portugals banehalvdel. Og så tager det danske hold lige lidt ro på og får kørt bolden ind centralt omkring midtercirklen, anfører Pierre Emil Højbjerg. Leverer den tilbage til den ene af de to danske midterforsvarer, Oliver Provsgaard, frem mod Mæle. En lidt farlig situation, hvor Mæle taber bolden. Portugal er heller ikke interesseret i at køre den hurtige kontra i første omgang. Det gør de så i anden omgang. Leao får bolden ude i venstre side. Den nye nummer 7 fra Portugal, Rafael Leao, der er skiftet netop fra italiensk fodbold til tyrkiske Galatasaray. Den ligger som venstre kant. Portugal har Pedro Neto liggende som højre kant, og så er det Gonçalo Ramos, der ligger inde centralt, angriberen, der nu er i AC Milan, og det var ham, der ligesom ofte har været manden, der trak 19, når Cristiano Ronaldo skulle spille for Portugal. Nu er Ronaldo der ikke. Det er Gonçalo Ramos.
0: Ja, og det var han også i 2022, hvor han gik ind og tog over for Cristiano Ronaldo og scorede rigtig mange mål i VM i Qatar. Og der var det jo allerede af snakken, den faldt på, hvornår skal Ronaldo erstattes af Gonçalo Ramos. Ramos tog ikke rigtig fat i forhold til, da han kom til PSG. Blev ikke den her førstevalgte angriber og tog ikke den chance, han egentlig fik. Nu er han så i AC Milan og scorer heller ikke mål på samlebånd, men ikke desto mindre fylder han jo noget i opspillet også, og også en mere flittig presspiller. Apropos dygtige presspillere, det har Højlund altså vist sig at være indtil videre. Og jeg kan godt lide, at de omstillinger, som en gang imellem kommer fra danskerne, de bliver altså etableret over i den portugisiske venstreside.
3: Er der der Kim med fejlaflevering ud fra højre side, så går han så ind og laver et forholdsvis hårdt frispark på Bruno Fernandes. Nok lidt frustrationer også fra Adam Dakim. Rafael Leao udfordrer Rasmus Nissen. Jeg synes, det er en svær første halvleg indtil videre for Adam Dakim. Han har, man kan sige, han har kostet et mål, men han har i hvert fald været medskyldig i det portugisiske mål. Og så er der et par gange, hvor han er lykkes med at komme i en ok situation mod Nuno Mendes, men langt de fleste gange, så er han blevet spist.
0: Fuldstændig, og det er jo også verdens bedste venstrebakke i min verden og i manges verden. Men ikke desto mindre er det simple afleveringer, som har været hans store problem i den her første halvleg her. Ikke den første skærende aflevering ind i feltet omkring Rasmus Højlund. Det er ikke de afleveringer, der er problemet. Det er mere hans aflæg længere frem, eller længere tilbage på banen, hvor hans relationelle spil. Det er ikke de færdigheder, han bliver valgt til kantspiller eller angriber for, hverken på sin klubhold, og heller ikke i den her startdebut, som man får i dag i den her kamp her. Fordi det har godt nok været usikkert indtil videre.
3: Pedro Neto styrer afsted for Portugal på højre kanten. Det kan godt blive farligt, det her. Neto bolder over i den bæreste del af strafsparksfeltet. Rafael Leao tager den ned. Tæmminger, afslutning og en redning fra Mads Hermansen, der kommer godt ned til sin egen højre side. Den danske målmand med de fynske rødder kaster sig ned og får slået bolden på den rigtige side for Danmark af stolpen ud til et portugisisk hjørnespark. Men der så vi, hvor hurtigt Pedro Neto er. hvor god han også er til at finde sin medspiller. Afslutning fra Rafael Leao. Og mens Portugal gør klar til et hjørnespark, så kan vi lige sige, at der bliver spillet en anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe i aften i Cardiff. Wales har besøg af Norge, og der har Norge netop bragt sig foran med 1-0. Nu portugisisk hjørnespark. Bruno Fernandes ude fra venstre side. Masser af løb ind i straffesparksfeltet. Bliver en korte variant til Vitinha. Tilbage til Bruno Fernandes. Helt tilbage til Nuno Mendes. Jeg vælger et bold tilbage til Bruno Fernandes ind i straffesparksfeltet. Åh nej, Rafael Leao med en afslutning. En fri afslutning og heroisk forsvarsarbejde af Oliver Prousgaard, der var ned med samtlige sine 195 cm og skærme af og sætte bolden ud til endnu et portugisisk hjørnespark.
0: Ja, der er lidt nervøsitet i feltet og afvikling af de her dødbolde her. Også spillet omkring feltet var jo det, der var optakt til Cancelos føringsmål. Der må man godt give fanden i det kønne spiller, bare los bolden ud af kommunen. Endnu et hjørnespark her.
3: Bolden over i det bagerste af straffesparksfeltet. Godt grebet, sikre hænder hos den danske målmand. Mads Hermansen efter skænder bolden frem til så. Mikkel Damsgaard. Rasmus Højlund løber i dybden. Han er også Darami ude på venstre kanten. Darami er i fuld firespring. Han skal bare ind og udfordre Ruben Neves. Kommer der overlap for Mæle. Mæle ind i straffesparksfeltet. Tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det igen for Danmark. Fremragende dansk kontraangreb. Ført op af Mohamed Darami, der sender bolden ind til Joachim Mæhle i et overlap. Videre ind med en lille aflevering til Mikkel Damsgaard. Og så et drejet, et kørlet spark fra Mikkel Damsgaard, der står ind i straffesparksfeltet. Passerer han Diogo Costa. 23 minutter spillet af første halvleg. Danmark har udlignet til 1-1 mod Portugal.
0: Og i stedet for blind at slå den ind over, så vælger Mæhle at finde sådan lidt ud af øjenkrogen Mikkel Damsgaard, som står i hans favoritposition. Lidt til venstre side, ude på kanten af feltet. Og med hans vanvittig skarpe sparketeknik, der drejer han bare helt over i sidenettet. Og det er altså nation 2026, som er, ja, ikke kun på højde, men niveau 2021 faktisk meget bedre. Og endnu mere vigtigt for det her danske landshold her, hvor det dog også klæder Danmark, at han er blevet 10'er på den her danske midtbane her. Han er drevet angel på den. Han er playmaker, old school playmaker, og ligger og kan støde og temposætte fra den her position. Wow, et mål. Og i øvrigt meget fortjent efter en noget usikker og famlende, hvad skal man sige, dødbold periode nede omkring det danske felt, hvor danskerne havde lidt svært ved at komme ud af det her portugisiske angreb. Så kom omstillingen, og så kom den her verdensklasse inderside fra Damsgaard.
3: Danmarks Damsinho har gjort det, og det har han gjort for 10. gang. Et lille jubilæum, når det gælder landsholdsmål fra Mikkel Damsgaard. Jeg husker et fra Wembley direkte på frispark. Han scorede også mod Norge for en uges tid siden i Oslo. En 10. landskampsmål for Mikkel Damsgaard i landskamp nummer 43 for Danmark. Udmærket snit af en midtbanespiller, der i så mange år ligesom virkede til at være væk igen efter gennembruddet i 2021. Skal love for, at du siger 26-udgaven er ham. Nu skal vi se bolden ind i straffesparksfeltet for Portugal. Skal de tilbage igen med det samme her? Afslutning. Nej. Med det samme svarer Portugal tilbage. Danmark var lige kommet på 1-1. Og så scorer Gonçalo Ramos. Det danske hold er i ubalance. Vi har nærmest ikke noget at gøre Damsgaards mål til færdigt. Og så scorer Portugal til 2-1. En god bold i dybden, men også et dårligt dansk afstemning.

0: angriber, og han slår den i øvrigt ind ved forstolpen med en klassisk tofiler. Det er alligevel sjældent, vi ser den her slags mål, men ja, det er da også et svar direkte dem til, ja, det er så Madrid, han er i, Cristiano Ronaldo. Men altså, det er jo et svar på, på både den danske reducer eller udligning, og så også, at de var faktisk lidt væk i den her situation her, Portugal.
1: Eller der kom ind til Rasmus Højlund, der får en afslutning sat ind, og via en portugisisk fod går bolden ud til et hjørnespark.
0: Det er da altså, ikke kedeligt, det her.
1: Nej, bortset fra det, så får man da noget for bænken til den her kamp nu. Dansk
0: omstilling.
1: Hjørnespark og en dansk dødboldskombination. Daniel Agger, en af de assisterende træner, der sådan er blevet sat ind som hovedansvarlig for de danske dødbolde. Bagerst i det strafsparksfelt, der står Joachim Andersen, Oliver Provsgaard, Rasmus Højlund og Morten Julemand på rad og række. Kommer hjørnesparket fra Mikkel Damsgaard, ryger og forløbig ind til en portugiser. Emil Højbjerg er over returbolden, der rammer nu lidt ud på højre kanten. Kan komme, han lægger tilbage til Mikkel Damsgaard, løfter den ligesom over, godt spiller mod Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Bliver appelleret lidt for hånd på bolden. Mikkel Damsgaard løfter den ind imod Oliver Provsgaard. Vi er over til Joachim Andersen i den bæreste del af strafsparksfeltet. Tilbage til Joachim Mæhle. Skud bliver der op Morten Julemand, så kan han sparke på mål. Og en flad afslutning fra Morten Julemand. Et godt stykke forbi det portugisiske mål.
0: Ja, det er som om, at siden kampen mod England, så har Morten Julemand haft lidt problemer med at ramme målet på de her langskud her. Men gode situationer for Danmark ved de her dødbold her. Egentlig lidt fejlslagen hjørnesparkskombination. Lidt dårlig sparket af Damsgaard. Til gengæld så kommer returen rigtig godt ind. Desværre var det en Joachim Andersen, så var det lidt ude af balance, som skulle slå den tilbage igen. Men altså, det er en chance i kamp, det her. Der sker noget i begge ender, og der er ganske fornuftig fodbold. Det, der mangler lige pt, det er dog den der afstemthed i det defensive for danskerne, som var egentlig cool i første 10 minutter. Men siden, der har det været noget vakkelvognt i den danske defensiv.
1: 28 minutter spillet af første halvleg. 3 mål. Allerede i den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal i parken. Portugal kom foran 1-0 på en målscore af højre bakken João Cancelo. Flot, flot udligning af Mikkel Damsgaard på oplæg fra Joachim Mæhle og med Mohamed Darami også involveret. Og så 2-1-scoring lige efter Damsgaards udligning var det Gonçalo Ramos, der bragte Portugal foran med 2-1. Nu nærmer vi os den første halve time afviklet Adam Dakim. Danske højrekant har bolden, kommer der et overlap fra Mikkel Damsgaard. Han kan ikke rigtig få det til at spille. Adam Dakim spiller på den plads, hvor Gustav Isaksen havde så god succes imod Wales. Og godt være, nogen vil spørge sig selv, hvorfor spiller Gustav Isaksen dog ikke. Og det er altså også en forklaring på, han har ikke spillet så meget i italienske Lazio, Gustav Isaksen. Så han har altså ikke det der med så mange kampe lige efter hinanden og slet ikke så mange minutter. Jeg tror, at nok vi skal få Gustav Isaksen at se på et tidspunkt i løbet af anden halvleg, måske også for anden halvleg start, men altså ikke i stand til at starte den her kamp, også fordi jeg tror, at Gustav Isaksen skal bruges, når det bliver søndag aften, og Danmark skal spille mod Wales i Cardiff.
0: Og noget, der kan bruges lige nu, det er i hvert fald Darami. Han virker til at være fuldstændig uimponeret. Kalin som reserve, men har virkelig gjort det godt i søndags kamp mod Wales, men især også lige nu. Jeg synes faktisk, han er frigjort. Han forlader sin venstrekantsposition, går ind og hjælper Mikkel Damsgaard inde på midten. Bruno Neves har lidt problemer med, eller Ruben Neves har lidt problemer med at følge med ham defensivt. Og han ligger og leger derinde fint sammen med Mikkel Damsgaard. Du har ret, altså Adam Dakim, han har godt nok problemer i forhold til sit afspil, og hvornår han skal gøre det ene eller andet. Så det er noget nervøs Adam Dakim, som jo ellers har både poweren til at stå over for Nuno Mendes og også farten i fødderne. Så håber han slutter den her første halvleg lidt mere positivt og optimistisk af.
1: Jeg var lige uopmærksom i øjeblik, Kenneth. Det var fordi, jeg så den nok så omtalte portugisiske landstræner, ja, Jorge Jesus, nede på sidelinjen få et, vil jeg sige, altså fuldstændig vanvittigt raserianfald på specielt den ene midterforsvar, Renato Vega. Jeg prøvede at afkode, hvad det var, stakkels Vega havde gjort, fordi han er sjældent i hvert fald ikke seneste måned at se en fodboldspiller få så store skæld ud, så det siger måske også noget om den her 72-årige portugisiske landstræner, som er manden, der turde tage opgøret mod Cristiano Ronaldo og sige, at det er mig, der er træner, så der er ingen andre, hverken Cristiano Ronaldo eller formanden for et eller andet fodboldforbund eller nogen som helst andre, der bestemmer, hvornår jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det gør jeg.
0: Det er ham, der bestemmer.

0: Det kan vi også se i aftenskamp. Jeg tror, jeg har set et par gange, hvor Renato Vega, han forlader sin centerbacksposition og går helt op i pres. Blandt andet, når Rasmus Højlund, han løber op. Og så er det var også dårligt, at Pierre Emil Højbjerg her sat sig lidt i sin duel her og bliver fuldstændig sat af Vitinhas hurtige fødder og hurtige boldopgang. Men altså, danskernes returløb ellers, inklusive Pierre Emil Højbjerg, var godt her. Nuno Mendes.
1: Nuno Mendes ind i strafsparksfeltet med en afslutning og en afrettet afslutning fra Nuno Mendes, der går forbi det danske mål, målspark nede hos Mads Hermansen. Så du hans boldskifte fra fod til fod, Nuno Mendes? Det var sådan, lige pludselig sat den op i sådan en ekstra lysårsfart, som man slet ikke vidste eksisterede.
0: Ja, absolut. Altså, det er det, han kan. Altså, jeg synes faktisk, der har været sekvenser i dag, hvor han har været defensivt udfordret, hvor han er blevet spillet tynd over på den her portugisiske venstre side. Han får altså heller ikke noget hjælp overhovedet fra Rafael Leão, som koncentrerer sig udelukkende om de her dueller over for sin pangdang, altså Rasmus Nist. Godt spil her af Danmark.
1: Mikkel Damsgaard, der løfter bolden over til Joachim Mæhle over i den danske venstre side ind til Pierre Emil Højbjerg. Højbjerg på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver den sendt ud af portugiserne op på den danske banehalvdel.
0: Ja, næsten har vi været efter de to foregående kampe. Havde problemer over for Antonio Nusa, og sådan set også Sorba Thomas fra Wales. Men jeg synes egentlig, han tager sig ganske fornuftigt ud i aften. Spiller disciplineret over for Rafael Leão. Det er ikke udsat for det store... Ej, det er drama igen. Han er flyvende i dag. Lige bortset fra den aflevering her. Men ellers, hans direkte duelspil over for verdensstjerner som Pedro Neto og især Cancelo. Det har altså været frigjort og uimponeret. Det klæder virkelig Mohamed Darami i aftenens kamp.
1: Darami, der lige nu spiller i den næstbedste franske række, klub Stade de Reims, er rykket ned. Men han har fået enormt meget ros, også for sin indsats på træningsbanen, Mohamed Darami. Der har slet ikke været udtaget i den første trup fra Brian Riemer til de her kampe, kom så med efter et par afbud, og har virkelig imponeret på træningsbanen. Gjorde han blev skiftet ind i kampen mod Wales. Gjorde det glimrende, bortset fra i afslutningsspillet. Nu starter han så inden Mohamed Darami her mod Portugal, der bygger op nu midt på banen. En af de små playmaker, Vitinha, sender bolden videre til Ruben Neves ude på højre kanten. Der ligger Pedro Neto fast stationeret for portugiserne cirka midt op på den danske banehalvdel. Ind centralt til Vitinha. Løft op i banen fra Bruno Fernandes. Det bliver taget af Oliver Porsgaard, Adam Dakim op til Rasmus Højlund, tilbage til Dakim. Han er så over for Nuno Mendes, en lidt skræmmende modstander sådan i en løbeduel. Han prøver at tage den alligevel, Adam Dakim, men igen, bolden bliver pillet fra ham af Nuno Mendes, der, han spiller bak som en mand, der går rundt i haven søndag formiddag og har altid i verden og bare stille og roligt ved, hvor alting står.
0: Han har sin modstander nede i lommen, og man har også kunne se og spotte Adam Dakims kropshoved. Det bliver mere og mere nedtrykt og mere usikkert og vaklende. Hans beslutninger bliver hele tiden truffet og overtænkt, og det er lige nu, der er en problematisk landskamp for Adam Dakim, som ikke er frigjort overhovedet. Til gengæld synes jeg, at Rasmus Højlunds samarbejde med Mikkel Damsgaard og Darami, det fungerer ganske fornuftigt, og også de løb, som kommer omkring dem fra Pierre Emil Højbjerg, det ser altså stadigvæk fornuftigt ud, og der er altså ting at løse stadigvæk. Og så længe, den her kan selvfølgelig ikke blive farlig, men det er overfor, det er den her direkte løbeduel mellem Vega og Rasmus Højlund, som kan blive interessant i aften. Specielt, hvis der kommer nogle danske omstillinger. Og selvom man er bagud, så er jeg stadigvæk optimistisk på den her præstation. Der er defensive mangler, der er uafstemthed, men altså, der kan også ske noget den anden side og den anden ende.
1: 10 minutter tilbage af første halvleg, Danmark mod Portugal. Portugisisk 2-1-føring. Og jeg er stadigvæk dybt imponeret over det show, der bliver nede på sidelinjen af 72-årig Jorge Jesus.
0: Han står inde på banen nu.
1: Landstræner, der nu var han inde på banen. Han er også faktisk tidligere spiller, det er mange år siden. Men han lever utrolig meget med. Brian Riemer står også ude i det tekniske felt og går frem og tilbage, men han kan slet ikke være med i forhold til de sidestep, der er for den ældste portugisiske landstræner nogensinde, som han er blevet. Nu kommer Portugal ind på banen. Bruno Fernandes med et indlæg i strafsparksfeltet. Rasmus Nissen får hættet bolden væk, men sådan lige uden for eget strafsparksfelt, hvor der står to portugisere. Nuno Mendes, en af dem, får fat i den her med venstrebenet.
0: Godt, Dakim.
1: Noget frispark fra Dakim. Mikkel Damsgaard løfter den lige op til Rasmus Højlund, tilbage til Damsgaard, men de to er så også helt alene. Damsgaard kan få den ud i venstre side til Mohamed Darami. Han lægger en lang bold over til Adam Dakim. Det er godt spillet, det der. Adam Dakim skal tage den ind imod straffesparksfeltet. Der er desværre kun Rasmus Højlund derinde. Dakim over til venstrebenet, og så løfter han den så ud i intetheden. Forhiver sig måske en lille smule. Det har ikke været nogen god første halvleg for et 20-årig Adam Dakim. Ja, faktisk fyldte han 21 i mandags, så han er lige blevet... Han er lige blevet 21, men det her, det var endnu en skidt beslutning. Han får egentlig taget bolden meget godt med sig, og så, ligesom, så ved han ikke rigtig, hvad han skal gøre, så ender han med at løfte den ud over baglinjen.
0: Og optakten var god. Damsgaard, der prikker den ned til Mohamed Darami, som lige tager et touch, og så står den her dybe bold. Desværre for Dakim får han ikke lige taget den der på røring, hvor han kan sætte sig selv helt fri, og så står han jo faktisk over for Ruben Neves, som han har mere fart end. Kunne have udfordret ham, havde han haft lidt mere selvtillid. Det er tak til gengæld. Meget godt sluppet fri af Nuno Mendes her, med en fin stikning op til Rasmus Højlund. Så jo, altså der er steder på banen, hvor danskerne kan gøre ondt på den portugisiske defensiv. Vækker har ikke farten. Fysikken har han, men han har altså ikke farten i forhold til det her direkte løbespil over for Højlund eller Dakim.
1: Danmark med bolden i egen ende af banen nede i forsvarszonen, faktisk helt nede hos manden, der har overtaget pladsen i buret denne aften efter to landskampe med Philip Jørgensen som dansk målmand, så er det Mads Hermansen, der er til daglig spiller i den næstbedste engelske række for West Ham, London-klubben, der står nede i målet, ligger nu i venstre side til Oliver Provsgaard. En lille bold fra Provsgaard frem til Joachim Mæhle, tilbage til Provsgaard. Portugiserne presser højt. God lille vending fra Provsgaard op til Darami, der har det plads at vende på. Kunne have spillet Mikkel Damsgaard tilbage i stedet for til Joachim Andersen. Det danske hold er omhyggelige og virker også sikre i deres boldomgang. Oliver Provsgaard har med tredje landskamp i træk fra start, ser det ud til at få lidt ekstra selvtillid. I hvert fald sørger sådan at holde lidt mere fast i den og bruge sit jo et ganske glimrende venstreben til også at føre bolden frem, så Danmark har både muligheden for at føre den frem med Joachim Andersen, der kan slå en diagonal med højrebenet, eller Oliver Provsgaard, der har nogle meget fine små afleveringer fremad. Her bliver han dog sat lidt i en situation frem på banen. Det gør begge de danske midterforsvarere. Skal de løbe tilbage? Pedro Neto over for Joachim Mæhle. Det er godt lille prik fra Joachim Mæhle. Og så får han hjælp af Mohamed Darami, der får fat i bolden. Mikkel Damsgaard i den danske venstre side. Darami og Pierre Mille Højbjerg. Darami. Men han så bliver så også sparket over benet af Cancelo. Og kunne det godt have givet en advarsel? Så er den portugisiske landstræner ind og hjælpe Darami op, også inde på banen. Han er meget medlevende, det må vi sige. Langt, gråt hår. Flot hårpragt for en 72-årig Jorge Jesus. Portugisiske landstræner, der kom så meget i vælten i går, da han efter kan vi godt kalde det, meget specielt pressemøde var medvirkende til, forlyder det, at Cristiano Ronaldo simpelthen pakkede sagerne og forlod parken umiddelbart derefter.
0: Jo, men han træder karakter. Jesus, som står dernede og altid har været meget medlevende, uanset hvad for nogle hold han har haft i portugisisk fodbold eller andre steder, så er han bare favorit. Han er over sin spiller hele tiden. Jeg ser stadigvæk gode muligheder i den her kamp her. Jeg ser stadigvæk en midtbane, som fungerer fint. Oliver Provsgaards venstre fod, ja, den er dejlig sikker. Man har også set det fra Lazio, hvor han jo starter alle kampe sikkert i det her midtstopper. Du i for Lazio tophold lige nu i Serie A. Men altså, i sprinterne.
1: En farlig bold fra Mads Hermansen ude i straffesparksfeltet, og så må han så redde, og det gør han så også selv, Mads Hermansen.
0: God redning
1: på en afslutning inden centralt. Skor måske, det var Gonzalo Ramos igen, der kommer ind og får afsluttet, men det er en meget satset bold, han slår Mads Hermansen ud til Morten Hjulmand, og det gør, at Rafael Leao kan glide igennem i den portugisiske venstre side og få sendt bolden ind centralt, som om Mads Hermansen ud i en rigtig, rigtig god fodparade for at forhindre, at Gonzalo Ramos gør det til også 3-1 for Portugal.
0: Ja, det har været håbløst lige 5:40 pausetid i en kamp, hvor Danmark er helt med og så inviterer til de her mål her. Det er lige balancen en gang imellem lige at sparke den op på Rasmus Højlund, som vinder 80% af sine dueller.
1: Portugal hjørnespark. Bruno Fernandes bærer sig del af straffesparksfeltet, ryger ind tværs, der skal den sparkes væk. Gør det Adam Dakim. Danmark kan måske få en kontra op til Mohamed Darami. Adam Dakim løber over i højre kanten. Så skal han udnytte hurtigheden. Rasmus Højlund kommer ind i straffesparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg er også derinde. Løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Kan Højbjerg få fat i returen? Nej, portugiserne er i et godt tilbageløb. Det må man bare sige. Der står 11 mand nede på egen tredjedel i løbet af 0,5. Det er altså et disciplineret hold. Og man må sige, Der havde Ronaldo altså ikke nået ned, hvis han var på banen. Darami ude i venstre kanten, ned mod baglinjen. Lille bold ind mod Mæle. Igen Darami, han lader den så gå ud til et dansk hjørnespark i venstre side.
0: Ja, en fin omstilling ellers. Men altså, Dagim havde set i med sin første prøving, Rasmus Højlund, dybe løb. Så han stukket ham i dybden, og så har han faktisk været alene med Joko Costa. Men nu en dødbold. Det kunne da være dejligt, hvis man blev farlig som på den første. Det har man ikke været de tre foregående gange.
1: Hjørnespark fra venstre side. Mikkel Damsgaard med muligheden for at tæske bolden hårdt ind i straffesparksfeltet. Det bliver så i stedet for en meget, meget høj bold over mod. Og det var Provsgaard i den bæreste del af straffesparksfeltet ind til Rasmus Nissen, der var gået med frem. Portugiserne for en fod på. Nu også et hoved. Hætter den længere væk. Der Kim.
0: Nej.
1: Bolden op på den danske banehalde. Mads Hermansen kommer sikkert ud.
0: Hold da
1: op. Og med hovedet mellem to portugiser. Han er en mod to. Mads Hermansen får en klæder den her situation. Iskoldt lavet af den danske keeper. Også en situation, hvor Danmark satte sig meget, meget langt frem af banen. Og det er altså lige ved at give to portugiser mulighed for at stikke igennem helt alene med Mads Hermansen.
0: Ja, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til bare at være efter det. Adam Dagim, nu laver han sådan en fejl igen. Men det er faktisk hans hovedstød, der giver den her omstilling her. Kunne måske have taget den til sig stille og roligt og så spille baglæns. Men der er danskerne også langt, langt frem på banen. Og det var balancegangen med at have et restforsvar, som også er opmærksom på de her dybe stikninger her. Fordi det er både Leao og Pedro Neto i omstillinger. Det er gift for den danske defensiv.
1: Ja, jeg kan se, at Brian Riemer lige kalder en af stabsmedlemmerne hen nu her. Og han havde lige øjenkontakt med Gustav Isaksen. Jeg bliver ikke overrasket, hvis Adam Dakim ikke kommer ud til anden halvleg, og Gustav Isaksen så kommer ind, og jeg kan også lige se, at nu bliver lige givet lidt ekstra desinger til den danske kantspiller fra Lazio i øvrigt, Gustav Isaksen, holdkammerat med Oliver Provsgaard. Der er stadig 2 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Portugal i det her Nations League-opgør. Jeg kan sige, den kamp, der bliver spillet samtidig i Wales, der har Wales udlignet til 1-1 mod Norge, så masser af mål denne aften i gruppen. 2-1-føring til Portugal i Parken. 1-1 forløbet mellem Wales og Norge på Cardiff City Stadium, hvor de to hold mødes i øvrigt samme sted, hvor Danmark på søndag aften skal spille mod netop Wales, mens Portugal på hjemmebane tager imod Norge. Mohamed Darami kommer ind i mod det portugisiske straffesparksfelt, og han løber direkte ind i Joao Cancelo, der ikke kan forstå, at det bliver et frispark til Danmark, men det gør det.
0: Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, at Cancelo han bliver lidt overrasket over. Jeg tror, at Mohamed Darami glider en lille smule, og det kommer til at se lidt hårdt ud. Men okay, han har også albuen stukket lidt op, men det er Darami, der løber ind i Cancelo. Altså, det er måske 1,5 meter for langt ude for Mikkel Damsgaard. Kan han finde på at sparke på mål her? Han har jo i bund og grund sparket. Spørgsmålet er, om det er 3 meter for langt ude. Den ligger okay. Men vi har bare ikke vist det nu, at vi er været særlig farlige på hovedstødet ind i feltet hos portugiserne, som måske skulle overveje at sparke i det korte hjørne.
1: Mikkel Damsgaard, han sender den højt mod det bagerste del af straffesparksfeltet, og ja, måske ideen ikke så dum faktisk at sætte den derovre. Den kan jo både blive farlig, hvis ingen rører den, når den går i kassen, og så kan der også blive en berøring ved bagerste stolpe, men den bliver så lige lidt for forvinklet, så den går ud over baglinjen. Det er forsøg fra Mikkel Damsgaard.
0: En livlig Darami i første halvleg, synes han har været optimistisk og har også udfordret specielt ind omkring Ruben Neves, når han forlader sin venstrekantsposition og trækker ind og skaber et overtal sammen med Damsgaard ind i midten. Ja, altså til stadighed så undrer jeg mig over, at man ikke en gang imellem faktisk endnu mere, og jeg er ikke fan af lange bolde, men Rasmus Højlunds dybe spil, altså det her duelspil over for Renato Vega, der vinder han stort set alle sine dueller. Man kan lægge stille og roligt bolde op på ham, og så kan blandt andet Damsgaard Darami komme ud omkring ham. Der er jo et frispark her, det bliver ikke dømt. Hånd på fra Virginia, men okay. Den ukrainske dommer ser det ikke, men det er altså, det er jo heller ikke en portugisisk midtbane, som bare kører. Det er jo Virginia, der skal ligge og sende det hele. Fernandes virker lidt off i dag, og Ruben Neves, han virker faktisk tung. Så altså, det er altså et portugisisk hold, som faktisk er til at tale med, og jeg er også optimistisk på anden halvleg.
1: 1 minut tillægstid her i første halvleg. 20 sekunder er gået. Kan Danmark lige nå en chance? Der skulle da være frispark til Joachim Mæhle. Ja. Der bliver blokeret 2 situationer her nu, hvor den ukrainske dommer er galt på den i tillægstiden. Lad os ikke håbe, det kommer til at koste i den anden ende. Joachim Andersen er over bolden midt på banen på danske fødder ud til Adam Dakim til den danske målscorer Mikkel Damsgaard. God bold for ham ind imod straffesparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg ikke komme op til den, desværre. Godt forsvarsarbejde af portugiserne, en af deres målscorer, Cancelo, ude på højre kanten. Og nu er det første og det eneste tillægsminut i første halvleg afviklet, og også slutsignal på de første. Det er det 46 minutter i Parken Danmark mod Portugal. En underholdende første halvleg, og på mange måder faktisk også en god dansk første halvleg, desværre, med et par forsvarsfejl, der også gør, at Portugal har scoret to gange, Danmark i enkelt. Gæsterne fører med 2-1 efter første halvleg.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
4: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
2: Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

form var det her. Forfra sårbar i Liga på B4, Danmark er bagud 2-1 ved pausen mod Portugal. Hjemme i parken i den anden kamp i Danmarks pulje er Danmarks modstander fra Wales. Klarer sig okay mod Norge. Altså, de spiller 1-1 lige nu her også ved pausen. Tyskland er ved at prøve at vinde med deres nye træner Jürgen Klopp. De fører 1-0 mod Serbien i pausen der. Og så Holland er bagud 2-0. Modstanderen hedder Grækenland, som har klaret det lidt bedre end forventet. Rigtig god start for dem. Nations League fører 2-0 her mod Holland.

0: Ella Langley var det her med Be Her. Spiller og træner på ud af spillertunnelen og ind på banen igen til anden halvleg. Der kommer ikke til at være så meget andet end kommentering de næste 10 minutters tid. Så er der en radiovis, så kommer der 35 minutter mere. Men ikke noget musik her på kanalen, før kampen mellem Danmark og Portugal er overstået. Det er en Nations League-opgør. Det er en kommentator i parken, ja. Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Og det er altså med et dansk mandskab, der efter de første 45 minutter mod Portugal, verdensranglistens nummer 7, er bagud med 1-2. En enkelt udskiftning her i pausen er i gang med at blive effektueret. Det er Danmark, der skifter. Adam Dakim, der har haft, skal vi være pæne at sige, en problematisk første halvleg, er blevet skiftet ud, når en i stedet for ham kommer mand, der er i den grad nok udset til at skulle spille også fra start mod Wales. Gustav Isaksen her, hvor portugiserne også kommer ind og skal gøre klar til anden halvleg.
2: Ja, Gustav Isaksen kan jo tænke tilbage på den her direkte duel. Han spillede i 2025 mod Nuno Mendes. Der gjorde han det faktisk livet svært for Nuno Mendes. En verdensklasse venstreback for Portugal, som har haft en særdeles fornøjelig første halvleg, fordi hans direkte modstander har været rystende usikker, og jo mere kampen skred frem i løbet af den her første halvleg, jo sværere blev det at se på Adam Dagim, som blev mere og mere nervøs og mere og mere slukket i sit kropsudtryk. Og ja, det var ikke en prangende præstation fra Adam Dagim. Uimponerethed er noget af Gustav Isaksens varemærke, og det må han godt komme ind med, fordi danskerne har virkelig brug for at få udligning i en kamp, som har været fuldstændig ligeværdig, synes jeg.
1: En interessant udvikling, mens anden halvleg nu bliver sat i gang her i parken. Det gør den faktisk i det her øjeblik. Portugiserne giver bolden op. En interessant udvikling i den anden kamp, der er lidt foran et par minutter, og det er fra anden halvleg start, at Wales har bragt sig foran 2-1 imod Norge, og i øvrigt et norsk mandskab, der samtidig er blevet reduceret til 10 mand. Torbjørn Heggem, den ene af de norske midterforsvarere, er blevet udvist i det opgør, så Norge altså 10 mand i anden halvleg imod Wales og bagud med 2-1. Noget anden situation i gruppen, må man sige, hvis Wales henter 3 point på hjemmebane mod Norge. Må sige, hvad Danmark eventuelt måske kan få mod Portugal den her aften. Altså, ellers vil det være 3 hold med 3 point. Danmark, Norge, Wales og Portugal med 9, hvis det bliver en portugisisk sejr. Lad os nu se. Gustav Isaksen kommer ind. Han får en boldberøring. Starter så også med at tabe den til Vitinha midt på banen. Portugiserne med samme 11 spillere, der også startede opgøret, det vil altså sige naturligvis uden med Cristiano Ronaldo, der under så stor bevågenhed og dramatisk forlod den portugiske landsholdslejr her fra parken i går, og i sit eget privatfly med CR7 stående på siden af flyet fløj til Madrid fra København. Det er Rafael Leão, der har overtaget trøje nummer 7 for Portugal. Han ligger ude i venstre side med Nuno Mendes liggende bag sig nu, Gustav Isaksen i højre side. Her netop bliver af, der får bolden. Joachim Andersen går ind og lige får en fod på. Vitinha får den op centralt op mod Gonçalo Ramos. Portugiserne får i et par danske fødder bolden frem til Bruno Fernandes. Ind mod straffesparksfeltet. Bruno Fernandes kan komme på skudhold, og en redning af Mads Hermansen sender bolden ud i straffesparksfeltet. Portugal bevarer bolden. Rafael Leão ind imod straffesparksfeltet. 3 danskere omkring ham. Godt skud fra Bruno Fernandes, sådan et signaturslagslutning for ham, hvor han nærmest forstående for trykket af og tvinger Mads Hermansen til en halvklaring.
2: Ja, og afslutningen kom, fordi at Vitinha har været virkelig stærk her fra Anders start af til at gå op i pres, og i øvrigt tillade sig selv at blive sat over for et hårdt pres fra Julemand eller Pierre Emil Højbjerg, og så tiltrække sig dem, og i øvrigt finde plads til sin foranliggende midtbane kollegaer. Her var det Bruno Fernandes, som ikke har spillet sit livs landskamp, men alligevel stod her for en farlig situation. Nummer 7, den nye, altså Rafael Leão, har momentvis prøvet sig på, eller prøver på det her store fysiske talent, som han jo er, men ikke sådan helt for Portugal, har fået det forløst endnu. Han var jo i mange år sådan en stor, stor superstjerne i svøb, men har ikke rigtig taget det til sig nu. Darami har spillet den første god halvleg, og også her
1: så
2: kan det blive spændende.
1: Til Gustav Isaksen, og han skal så også lige spilles ind. Gustav Isaksen, han får et helt, helt skævt træf på en ellers fin tværpasning fra kantkollegaen Mohamed Darami og Gustav Isaksen sender bolden langt, langt, både forbi og i øvrigt også over mål her. Okay, fint nok. Et vildskud, så det skal være ham tilgivet, hvis han rammer den næste.
2: Ja, de to første berøringer har været på niveau med det, vi så fra samme position. Adam Dragimi i første halvleg, som virkelig bestred mange, mange fejl i første halvleg. Her, første touch bliver en fejl, og Vitinha vinder den. Afslutningen her til slut blev en af
1: det er godt spillet, det her.
2: Ja, det er Fernandes.
1: Rasmus Højlund, der får sendt bolden op mod Gustav Isaksen. Men nu må jeg så også bare sige, at Nuno Mendes er helt vildt god. Simpelthen en venstre bak. Han er så hurtig, han er så overvågende, han har styr på situationen, hvor der er en portugiser, der ligger i græsset. Men det er Rasmus Højlund, der står sammen med portugiseren.
2: Det er Nuno Mendes,
1: der slår sig i en duel med Rasmus Højlund, og han undskylder med det samme. Jeg tror ikke, der var noget ond vilje fra Rasmus Højlund, men en lille spilstop her, hvor Nuno Mendes skal have behandling af den portugisiske lægestab.
2: Ja, der kan vi godt se Gustav Isaksen. Hans fart, det skal virkelig times, når han skal sættes i dybden. Nuno Mendes, han løb ham bare op her. Men det gode ved Gustav Isaksen, det var hvad jeg formulerede før, det er, at han er sådan set ligeglad med, om han fejler 10 gange i træk. Han bliver ved med at udfordre på den her højrekantsposition her. Og hele tiden vil han forsøge at komme til afslutninger og farlige situationer. Man kan sige, heldigvis er Nuno Mendes ikke så skadet, at han lader sig udskifte i portugisisk favør. Han har været virkelig stærk i første halvleg og også startet anden halvleg rigtig, rigtig stærk. Vigtigt er det, at Darami bliver ved sammen med Damsgaard og starte de her omstillinger her for danskerne. De har været gode i første halvleg, de har også startet anden halvleg lige så godt.
1: Nuno Mendes er kommet på benene igen, den portugisiske venstreback, og som reglerne foreskriver, når man har været nede og ligge og har modtaget behandling, så skal han lige have en lille puster ude på sidelinjen, så Portugal i øjeblikket. En mand i undertal inde på banen, der rammer måske med muligheden for at få bolden ud i venstre side, bliver hældet frem til ham af Mikkel Damsgaard. Det bliver et indkast til det danske mandskab, der angriber stadigvæk Nuno Mendes stående ude på sidelinjen. Gustav Isaksen ind centralt til Joachim Andersen. Rasmus Nissen, den danske højre bak, får lige bolden to tidligere. Midtjyllandsspilleren lige skændt lidt om, hvor den skal ligge, men det danske hold spiller videre. Bolden nu ført helt over i venstre side til Darami. Tilbage til anfører Pierre-Emil Højbjerg. Mæle længere ud på venstre side. Darami på kanten af straffesparksfeltet løfter bolden over mod Gustav Isaksen med den bæreste del af straffesparksfeltet, ryger tilbage til Rasmus Nissen. Der står han og tøver for længe. Rasmus Nissen, han er sådan lige på bagkant. Og, det er også en spiller, der i den her sæson er vendt hjem til den danske Superliga. Lidt et niveau, lidt under, hvad han tidligere har været på i blandt andet tysk fodbold, til Rasmus Nissen Christensen.
2: Ja, han bliver ikke matchet til dagligt på det niveau, som man plejer at gøre. Men altså, ikke desto mindre, han spiller en ganske fornuftig kamp i aften her. Ikke været udsat for de store situationer, som har været farlige over for Rafael Leão. Heller ikke har han, været en offensiv duo sammen med sin foranliggende kant, som i begge tilfælde, specielt i der Gims tilfælde, havde en problematisk første halvleg, og Gustav Isaksen også startet med fejl på de første tre aktioner her. Men altså, det er jo to, der kender hinanden fra Midtjylland-tiden, og også to, der er vant til at spille på det her landshold sammen i højre siden.
1: Der er spillet 6,5 minut af anden halvleg. Det foregår i Parken, Danmarks nationalarena i København. Danmark-Portugal. Nations League, det er herrelandsholdet i fodbold. I hjemmebanedragterne, de røde trøjer, hvide bukser og røde strømper møder Portugal. Portugiserne fører med 2-1. Gjorde de efter første halvleg, det gør de også her i anden halvleg. Deres venstreback Nuno Mendes er kommet på banen igen, efter han lige var ude over på den her behandling, så begge mandskaber nu 11 mand på banen. En dansk udskiftning. I pausen, Adam Dakim blev efter en dårlig første halvleg for hans vedkommende skiftet ud i pausen, og inden kom så i stedet for Gustav Isaksen i den danske højre side. Bold ind imod straffesparksfeltet, Pierre-Emil Højbjerg får den over til Oliver Provsgaard, tilbage til anfører Højbjerg, ud til Joachim Mæle, godt spillet ud her, danskerne kører frem af banen nu her, Pierre-Emil Højbjerg, kan der komme en kontramulighed i Morten Julemand, ind til Mikkel Damsgaard, kan vende op, bolden dybden op til Rasmus Højlund, ind mod straffesparksfeltet, Højlund kommer ind, han skal afslutte, det gør han der, løfter bolden ind, 2-2, Rasmus Højlund med et fremragende løb i dybden, og så laver han sin Ronaldo. Jubelscene ud mod de røde-hvide publikummer. En vidunderlig dansk angreb, der starter helt nede i den bagerste del af banen, hvor Pierre-Emil Højbjerg og Oliver Provsgaard spiller sig ud. Og så den her superbold i dybden af Mikkel Damsgaard, der sender op til Rasmus Højlund. Han løber igennem, og som en gammel dansk angriber. Preben Elkjær støder han lige dybt i bolden og ind over den portugisiske målmand Thiago Costa.
2: Og hele optakten er fyldt med førstegangsafleveringer, dybe løb, og vi ser en Rasmus Højlund, som er på sit topniveau. Jeg har ikke set ham i de her tre landskampe så kontinuerligt være på så højt niveau. Det er en fornøjelse at se Højlund PT på landsholdet.
1: Hans 15. landskampmål i landskamp nummer 38, Rasmus Højlund, og sikke en udvikling. 2-2 nu er stillingen mellem Danmark og Portugal. Vi gør nu her plads til en radioavis på P4, og så er vi mere med den her fremragende og meget underholdende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal. 2-2 i Parken. Nu er der radioavis, klokken er 22.
3: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
4: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
5: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personalet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
3: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
3: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
4: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og altså ikke efter flyet. Så det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
3: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
7: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
3: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.
1: Og velkommen tilbage i Parken til fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal. Nations League, tredje puljekamp for hver de her mandskaber. Danmark har tabt til Norge i Oslo, vundet over Wales i Parken og har lige nu stillingen 2-2 mod Portugal, verdensranglistens nummer 7. Og et hold, der var i 8-delsfinalen, tabt til de senere verdensmestre fra Spanien ved sommerens VM-slutrunde i Nordamerika. Portugiserne har været foran 2 gange i den her kamp. Danmark har udlignet 2 gange, og heldigvis til forskel fra den første udligning, så scorede Portugal ikke lige bagefter den danske udlænding til 2-2. I øvrigt et af de flotteste landskampsmål, vi har set i meget lang tid. Ikke sådan bare selve målet, men hele opspillet var fuldstændig fantastisk. Det kan vi komme tilbage til, for nu stryger Gustav Isaksen igennem over i højre side. Ind i stavsportsfeltet, Gustav Isaksen, bolden tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Er på skudhold, Højbjerg løfter den ind, der bliver taklet af Bruno Fernandes. Morten Juhlmann samler op, den kommer han ikke til. Juhlmann kaster sig ned. Godt taklet af Morten Juhlmann. Mikkel Damsgaard sender bolden ud i højre side til Isaksen, så kan han udfordre igen. Isaksen over for Nuno Mendes. Tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, ind til Morten Hjulmand, der er plads ind i straffesparksfeltet. Hjulmand vælger lige at give den tilbage til Oliver Prorsgaard. Og der var gode muligheder der. Gustav Isaksen tror, han prøver at spille Højlund. Den ryger hen til Højbjerg i stedet for. Og det havde nok været bedre, hvis den lige var højet til en brandvarm Rasmus Højlund. Han får bolden ind i straffesparksfeltet ud til Darami i venstre side. Darami kan komme ind og udelukke tilbage til Højlund. Løfter Norge mod Mikkel Damsgaard, der står i den bagerste del af straffesparksfeltet. Rasmus Nielsen får en boldberøring. Gustav Isaksen. Venstrebens afslutning. Lidt presset situation, så kan portugiserne køre en kontra. Gonçalo Ramos ud på højre kanten til Pedro Neto. Uha, de stormer fremad nu, portugiserne. Neto ude på højre kanten. Kommer ind i straffesparksfeltet, mod straffesparksfeltet. Afslutning. Godt blokeret Gustav Isaksen, der tager en af de der hårde løb tilbage, som han også skal gøre. Og så er der en duel op midt på banen, hvor Pierre Højbjerg får fat i ind til Rasmus Højlund. Videre til Højbjerg. Han har Melle herude i venstre side, og det bliver en for dyb aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som så lige signalerer til Melle. Han kunne godt have tænkt sig at få lidt mere lyd på for holdkammeraten, og det ender altså med Portugal på fat i bolden. Sikke en fodboldkamp, Kenneth Møller Petersen. Det går fra den ene ende af banen til den anden. Der er stadig over en halv time tilbage. Der er fire mål sat på tavlen. To til Danmark og to til Portugal.
2: Ja, der er ikke lige blevet scoret efter den her udlænding her. Ganske fortjent resultat, synes jeg i øvrigt også. Jeg synes faktisk, at danskernes midtbane har vundet, om ikke slaget på midtbanen, så i hvert fald mange af de her afgørende dueller. Ham her er ikke sådan særlig vild med, at han kommer op og skal være op på den danske banehalvdel. Altså Nuno Mendes, som er så eksplosiv og så dynamisk. Jeg synes, du har ret i din snak om, hvis du mener, at Gustav Isaksen faktisk godt kunne have afsluttet selv i den her situation, hvor han prøver at spille tilbage til Pierre Emil Højbjerg. For der var faktisk mulighed for, at han kunne afslutte. Måske de her fejlslagne aktioner, han indledte anden halvleg med, var medførende til, at han lige holdt lidt på håndbremsen her. En af de helt store hovedaktører, Damsgaard, nu med kulden.
1: Ind til Rasmus Højlund. Damsgaard til Højlund, venstrebenet. Højlund videre ind til Joachim Mæhle. Han er ved at være skudhold, men vil sælge i stedet for bolden ud til Darami. Højrebenet fra Darami. Ja. Og den ryger så langt, langt over. Men det her, det er et optimistisk dansk mandskab, som er målsøgende. Her får de spillet bolden godt ind centralt fra Isaksen. En lille bold ude på højre kanten til Mikkel Damsgaard. Han har jo ikke nogen specielt stor speeder. Han kan trykke i bund, men han får holdt godt på den. Spiller den ind til Højlund. Og så lidt yderligere berøringer og afslutning fra Darami. Ikke nogen super god afslutning, men Danmark får gjort tingene færdige i angrebet. Så nu er der målspark nede hos Portugal. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, det her.
2: Ja, og med et omdrejningspunkt med Mikkel Damsgaard. Vi snakker meget om i de her år, de her dage her. Artificial intelligence. Men der er noget, der hedder fodbold IQ. Ham her, det er altså på allerøverste klinge. Mikkel Damsgaard, han spiller med. Det er fart i fødderne, det er ikke hans spidskompetence, det er du fuldstændig ret i. Men hans omtanke, hans forberedelse, inden han modtager bolden, det er på et verdensklasseniveau. Vi har set ham over for Vitinha, over for Ruben Neves, over for Bruno Fernandes. Han ligger og bolder sig derinde. Og for mig, der er han banens bedste midtbanespiller. Utvivlsomt. Og han har været altafgørende for, at danskerne er inde i den her kamp her. Og Rasmus Højlunds præstationer, de er altså afhængige af, at der er nogen, der kan sætte ham op. Og den dybe assist til ham bagom Ruben Dias, det var altså Damsgaard igen. Hold da op, en kamp, han er i gang med vores danske tier.
1: Bolden i straffesparksfeltet til Gonçalo Ramos, der får afsluttet. Jeg tror måske også, der havde været en offside på Bruno Fernandes i opspillet, men det viser også bare, at portugiserne er med i den her fodboldkamp, og det er de jo altid på den måde, de er her. Det kommer så øvrigt en dobbeltudskiftning fra portugiserne. De har jo ligesom Danmark selvfølgelig spillet torsdag, søndag, nu igen torsdag, og skal spille torsdag i øvrigt på hjemmebane i Portugal imod Norge. Det er målscoren til 1-0. João Cancelo, der forlader banen. Den kommer Diogo Dalot over på højre kanten, og så skal en spiller, vi også kan huske fra kampen i marts 2025, hvor han gjorde ondt på Danmark, Francisco Trincão, der kommer på banen også for Portugal, kommer ind i stedet for Rafael Leão, der lå over på Portugals venstre kant. Så dobbelt udskiftning for Portugal. Forløbig stadigvæk kun den der ene udskiftning for Danmark i pausen, hvor Adam Dakim gik ud, og Gustav Isaksen kom på banen.
2: Ja, nu bliver det Pedro Neto over for Rasmus Nielsen, og der er altså fart i fødderne til forskel på de to i portugisernes favør. Han er eksplosiv. Vi har ikke set sådan helt vanvittigt meget til ham i den her kamp her, men vi ser ham hele tiden i de her omstillingsmuligheder her, hvor Vitinha, Bruno Fernandes, de prøver at lede efter ham. Han har ikke rigtig fundet spil endnu. Trincao er en mere stationær indadgående kantspiller. Han kommer til med sit sindssygt gode venstreben og ligger over i den portugisiske højre side, hvor han skal trække ind på midten og skabe et overtal ind omkring Bruno Fernandes. Men altså, det er jo også, altså vi er jo stadigvæk fuldt i omstillingsfarten, blandt andet med Isaksen og Rasmus Højlund. Det skal også udnyttes. Så helst ikke ret meget soven lige nu for det danske defensiv. Tværtimod ved at overvåge ind i feltet.
1: Bruno Fernandes skal slå et indlæg ind i straffesparksfeltet. Morten Juhlmann får sendt bolden lidt væk, men ikke så langt. Portugiserne har muligheden for at komme ind, og en afslutning. God redning fra Mads Hermansen på et udmærket portugisisk forsøg. I får ikke rigtig spillet bolden ordentligt væk, og så er det Ruben Neves, midtbanespilleren, der er til dagligspiller i Saudi-Arabien, Al-Hilal, der får trykket af med højrebenet. Udmærket refleksredning fra Mads Hermansen i det korte hjørne, også et bold, han skal tage. Det har givet Portugal et hjørnespark, små 20 minutter inde i anden halvleg. 2-0 står der op på måltavlen. Portugal med bolden inde i straffesparksfeltet. Provskov kommer til værs for at hætte den ud direkte igen i Portugals venstre side. God takling af Darami, der arbejder hårdt ude på den danske venstrekant. Svinger Portugal til at sende bolden helt tilbage på egen banehalvdel hos målmand Diogo Costa.
2: Ja, spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage på tanken for Darami. Han bruger rigtig meget energi. Har været meget frigjort i første halvleg. Måske faldet lidt ud i den her anden halvleg, men vi ser ham stadigvæk til stadighed. Arbejder stenhammeren hårdt, også i det defensive. Noget af det, der bekymrer mig, det er stadigvæk de her clearinger nede i Eiffel. Her var det en sådan lidt nonchalant clearing med hælen fra Morten Juhlmann, og det er stadigvæk de her gamle spøgelse. Jeg skal næsten ikke nævne den her i Hampden Park, men det her kunne også have gjort rigtig, rigtig ondt. Og der skal han altså simpelthen være mere primitiv, Morten Juhlmann. Det må han altså godt lægge til sit spil. Og bare flugte den ud af kommunen i stedet for at skabe de her farlige situationer ned omkring det danske felt.
1: Måske lige for meget portugisisk styring på kampen til vores smag lige nu. 20 minutter ind i anden halvleg. Vitinha tager en bold tur frem af banen her. Ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen skærmer udmærket af. Portugiserne må lige tage en tur mere rundt fra side til side. Ruben Neves ind centralt. Ruben Dias midterforsvaren gået med langt frem, så indskiftet Trincao sender en bold ind imod straffesparksfeltet. Diogo Dalot løfter den over, der skal Gustav Isaksen hen. Det er også lidt skidt clearing for Gustav Isaksen, og Mikkel Damsgaard kan komme ned og få den ud her. Godt lavet af Damsgaard, og så står Gustav Isaksen frem af banen, men også igen et suverænt tilbageløb af Nuno Mendes. En stor præstation, må vi bare sige, af Nuno Mendes. Man tror, han er væk, men så får han alligevel løbet tilbage. Det giver portugiserne muligheden for at slå den anden vej. Jeg må bare sige, det er simpelthen en fornøjelse, den her fodboldkamp. Portugal er altså også rigtig, rigtig gode. Og jeg synes også, Danmark er gode i øjeblikket, så det er noget af en styrkeprøve mellem de her to mandskaber. Portugal holder godt fast i bolden. Ruben Dias ude i højre side. Dalot tilbage til Bruno Fernandes. Bolden ind i straffesparksfeltet. Her er en afslutning og en mål til portugiserne. Nej. Så gik det endnu en gang galt, og Portugal har scoret til 3-2. En rigtig god bold ind, og så er det simpelthen Vitinha, en af banens laveste spillere, der med hovedet hælder bolden ind bag ved Mads Hermansen. Første landskampsmål nogensinde fra Vitinhas side for Portugal. Hvorfor skal det dog lige være i parken?
2: Ja, og det er jo fordi, man løber i ryggen på Joachim Andersen, som sover lidt i situationen. Godt, det vi kalder 8-løb. Rigtig godt spil af Bruno Fernandes i rummet lige omkring Joachim Andersen, og der bliver der bare sovet i timen. Det er, altså, Jesus helt over på den danske side. Han er ude at få fat i Diogo Dalot, og vi har fat i hans positionering her. Står og råber og skriger. Det er sådan set ikke, fordi han provokerer Jesus. Han er bare levende. Men et unødvendigt mål ind omkring Joachim Andersen ligger også godt, men der bliver sovet i timen af Joachim Andersen. Det er ikke super, men det kommer jo ovenpå en periode de sidste 3-4-5 minutter, hvor portugiserne, blandt andet med målskoen her i en hovedrolle, tilrager sig mere og mere kontrol på kampen og dominerer med bold. Desværre skal Danmark tilbage igen.
1: 3-2 scoring til Portugal. Vi er præcis midtvejs i anden halvleg. Det er ved at være en irriterende vane i den her kamp. Danmark får udlignet, og det ser fornuftigt ud osv., og så scorer Portugal. Nu skal vi se, om vi kan få en dansk 3-3 scoring. Der er tid på uret. Jeg synes også, der har været nogle optræk til det her, hvor bolden bliver spillet op til Mikkel Damsgaard. Gustav Isaksen inviteret lige i første omgang til at få den. Stadigvæk Damsgaard på bolden ude i højre side til Isaksen. Han løber så lidt tilbage i banen tager Rasmus Nissen med. Igen Rasmus Nissen og Gustav Isaksen ude på højre kanten. Mikkel Damsgaard tilbyder sig for taget Gustav Isaksen med ude ved sidelinjen, og så får Danmark så et frispark dømt til Mikkel Damsgaard.
2: Ja, fuldstændig samme område fra der, hvor han lagde op til 2 mål imod Wales i anden halvleg i søndagens kamp. Problemet for Danmark, det er, at de dødbold, vi har slået ind i feltet i hovedhøjde,

0: til slutfasen her til daglig i FC Porto i Portugal. Måske komme ind og, og få nogle løb, men omvendt, hvem skal man så også tage ud, hvis man skal have Froholt ind? Du snakker lidt om, at Darami måske var ved at løbe lidt tør for kræfter.
1: Ja, så skulle det være ham. Så skulle det være Mikkel Damsgaard, som træder ud på venstrekantpositionen.
0: Eller Froholt på venstrekanten.
1: Ja, eller Froholt derude. Det er jo ikke fordi, at der mangler kreativitet inde i midten. Eller power. Fordi Hjulmand og Pierre Emile har sådan set spillet en fornuftig landskamp. Og også lagt noget fint pres. Men det er kreatøren over dem alle, som lige nu er den farligste dansker. Absolut. Sammen med Rasmus Højlund. Og den farligste dansker, der mener jeg, Mikkel Damsgaard. Og ham skal han ikke ind og erstatte i min verden, Victor Froholt. Han skal måske mere være en løbe- og presspiller. Og måske en, der kommer ind i feltet, når man i slutfasen kan gøre et eller andet på dødbold.
0: 20 minutter tilbage i parken. En stærkt underholdende landskamp. Desværre nu med Portugal tilbage i spidsen for opgøret. Efter det periode stod 2-2 oven på Rasmus Højlunds fremragende udligning, ja, så kom den her hovedstødsscoring fra lille Vitinha. Jeg bare kigget på, nu har jeg kommenteret Portugal en del gange også til VM, og der er altid stået det der 0 ude for hans landskampsmål, Vitinha. Og så scorer han på hovedstød af alting mod Danmark i parken. Det er meget irriterende. Ja. Her spiller han så en god bold frem til Bruno Fernandes. Sender en lige så god bold fremad til Gonçalo Ramos. Udefra kan han sparke på mål. Det kan den bliver rettet af, og den ryger ud over baglinjen, og jamen, den her danske fod kom på, ja, så bliver det et portugisisk hjørnespark.
1: Ja, nu skal den der modløshed, der er sådan lidt inde i parken, det er lidt mat herinde nu. Det skal altså erstatte sig noget power, noget fight, og også nogle omstillinger, som kan gøre ondt. Det er som om, at Nuno Mendes også har kvalt lidt liv ud af Gustav Isaksens optimistiske spillestil. Det er som om, det hele bliver sådan lidt fortænkt og aflæggende fra Højlund. De har mangler også en lille smule præcision nu over for hans samarbejde, som var så optimistisk i første alder sammen med Mikkel Damsgaard. Og lige nu, der skal den her portugiske dominans, den skal altså udlignes lidt af noget dansk.
0: Indlæg fra Portugal i straffesparksfeltet helt over mod bagerste område. Rasmus Nissen får hættet bolden sådan lidt den gale vej, som for Gustav Isaksen hættet den rigtige vej til gengæld ud af feltet og ud til et portugisisk indkast. I venstre side, lidt op på den danske banehalvdel. Det er sådan lidt en fase her, synes jeg, med 19 minutter tilbage, hvor jeg synes egentlig, at det danske hold har brug for lidt,
1: ja,
0: lidt hjælp. Og med lidt hjælp, så mener jeg selvfølgelig noget fra tribunen, som du taler om, men også nogle udskiftninger, fordi der er altså brug for, at der sker noget ind på banen. Et eller andet energi, der bliver pumpet ind. Jeg kan også se, at der nu bliver givet signal til Victor Froholt, at han skal hen til den danske bænk, så som minimum en mand, der skal ind. Jeg kan godt forestille mig måske, at to vil gøre godt for det danske hold. Det er også mange kampe, og de spillere, der er på banen nu, de har spillet rigtig, rigtig mange minutter inden for den seneste uge.
1: Ja, og jeg synes egentlig også, at den højre forsvarsside ser lidt mere tung ud, og det er vel sagtens ikke der bliver skiftet ud alligevel, men det er alligevel i de rum, at det gør lidt ondt lige i øjeblikket. Pedro Neto godt kan gøre ondt over for Rasmus Nissen. Joachim Andersens, hvad skal man sige, forberedelse på det defensive løb, når han skal vende og så videre, de ser også lidt tunge ud. Så spørgsmålet er, om overvejelsen ikke er, at det er der, og så selvfølgelig Darami, som også er ved at have en tank, der er ved at være tom.
0: Jeg tror måske, du har ret i. Jeg synes, jeg så Anton Gai på højre bakken fra Ajax i Holland. Måske også skal ind og få sine første minutter i den her landsholdssamling, og så bliver det jo nok i stedet for Rasmus Nissen Christensen her, hvor Darami bliver taklet
1: af dommeren. Jo.
0: Dommeren, og det er der jo desværre ikke rigtig noget at gøre ved. Han gør ikke et fløjt frispark mod sig selv, kampens dommer, men det var en direkte bodycheckning af Darami i en god situation. Ellers Pierre Emil Højbjerg sender den ud til Provsgaard. Danmark stadigvæk nede på egen banehalvdel. Længe siden vi har sådan for alvor truet det portugisiske straffesparksfelt her. Højbjerg op til Højlund, tilbage til Hjulmand. Morten Hjulmand på midtbanen, Rasmus Nissen ude i højre side til Gustav Isaksen over for Nuno Mendes. Lille bold ind til Rasmus Højlund, der er trukket ind. Så løfter han den over i venstre side til Mæle. Det danske hold fylder bolden godt fra side til side nu. Mæle og Darami på venstre kanten ind til Mikkel Damsgaard. Det er langt udefra, men skal der skydes? Det skal der fra Mikkel Damsgaard. Men et godt stykke over. Og så kan det danske mandskab foretage den her udskiftning. Det bliver en enkelt en af slagsen, og det bliver Morten Hjulmand, der forlader banen. Og indkommer så Victor Froholt. Og sidste gang, den seneste kamp, han spillede i Portugal, det var storkamp mellem FC Porto og Benfica. Der scorede han Victor Froholt. Lad os da håbe, at han måske kan gå ind og på samme måde gøre sig til målscorer. Danmark har i hvert fald brug for det i øjeblikket. Victor Froholt fra det portugisiske mesterhold FC Porto ind i stedet for Morten Hjulmand.
1: Ja, og så bliver der noget

0: at spille for, eller spille til for Mikkel Damsgaard. Nu kommer der sikkert nogle løb fra den her 8. position, altså lige foran Pierre Emil Højbjerg, som automatisk trækker længere tilbage, lige foran eget forsvar. Så kommer Victor Froholt op omkring Rasmus Højlund og op og skal deltage i de her løb her. Resonementet kan jeg egentlig godt forstå. Jeg kan faktisk godt lide det, fordi du bliver nødt til at satse en smule. Du bliver også nødt til at dosere dine midtbanespillere, som er altså i Pierre Emil og Morten Julemads tilfælde. Begge næsten er spillet fuld spilletid, så altså er der nødt til at være noget løb for Mikkel Damsgaard centralt på banen også.
1: Bruno Fernandes fra Portugal er også vokset ind i den her kamp. En god aflevering fra ham ud til Trincao ude på højre kanten. Gustav Isaksen går i græsset. Vi vil gerne have et frispark ind centralt. Bliver det ikke til Danmark. Bruno Fernandes kan igen støde sin meget, meget, meget delikate billiardsballer rundt omkring på parkens grønne klæde herovre i venstre side. Portugal holder godt fast i bolden nu her. Det kan de jo. Spiller den lidt rundt. Pedro Neto, der nu ligger med udgangspunkt i venstre side. Lidt op til Nuno Mendes, der kommer ned til baglinjen. Så kan han slå et indlæg. Rasmus Nielsen kommer tilbage.
0: Stærkt.
1: For taklet Nuno Mendes kommer indlægget. Gustav Isaksen kommer ind foran og bliver taklet af Pedro Neto. Og så vil de gerne have, at der skal gives en advarsel til Pedro Neto. Men ukrainske dommer skal lige holde styr på det nu. Og jeg tror også, portugiserne ret hurtigt gerne vil have skiftet ud. Næh, de skal ind og de skal faktisk have lidt lille samtale nede på sidelinjen mellem træner Jesus. Og så anfører Bruno Fernandes. Han står med en kæmpe stor iPad i hånden. 72-årig Jorge Jesus. Det er en stor oplevelse at se ham være træner, det må jeg bare sige.
0: Han er godt nok farverig. Og fantastisk at se. Ja, og god bold her. Op til Højlund. Ja. Ui. Ja, ah, det bliver ikke farligt, men altså godt tænkt i øvrigt af Pierre Mille her. Han slår den hele vejen op mellem Vega, Renato Vega, den venstrefodet, venstre stopper, og så Ruben Dias. Og de begge to, de kan simpelthen ikke fylde med de her dybe løb fra Rasmus Højlund. Desværre bliver den lige til den lange side her, den dybe bold. Og han får ikke helt kontrol på tæmningen Højlund. Men godt tænkt af Pierre Mille Højbjerg. Noget af det, jeg godt kan lide ved, at man er inde og tage fat i Pedro Neto her bagefter, det er egentlig for at få noget temperamenten i kampen igen, og måske lige få vækket det her danske landshold, og tilskuerne, som også er blevet en lille smule mad her, vinder han altså duellen igen. Rasmus Højlund, der mangler simpelthen noget kamptræning for Gustav Isaksen. Han får det nu, men man kan godt se, at det ikke er Gustav Isaksen inden den her skade her. Nu bryder han dog bolden her, men der mangler stadigvæk noget for Isak.
1: Victor Froholt holder godt fast i den, for den ude i venstre side ud mod Darami. Kunne måske godt have fået et frispark. Danmark får fordelen. Darami ind i straffesparksfeltet. Darami ind i straffesparksfeltet. Men der må vi også sige, at portugiserne er opmærksomme på hans fart, så har et par spillere omkring Mohamed Darami, og chancen, der var lige ved at opstå, bliver så ikke til noget. De to mandskaber, Danmark og Portugal, har taget hul på det sidste kvarter af anden halvleg. 3-2-føring til portugiserne i den her afvekslende, underholdende fodboldkamp med masser af gode mål. Det må vi også sige. Flotte scoringer. Ser den danske udligning til 2-2 er et rigtig, rigtig godt mål fra egen forsvarszone, ført helt frem. Fremragende afleveringer og en god afslutning fra Rasmus Højlund. Så vi kan få endnu en dansk udligning. Den tredje vil det så være i den her kamp. Gustav Isaksen over i højre side. Indtil anfører Pierre Emil Højbjerg 100 landskampe for Danmark i dag. Videre til Oliver Provsgaard, der træder frem med venstrebenet, lægger nu til Mæle i venstre side, ind til Darami på kanten af straffesparksfeltet. Han kan ikke rigtig komme af med de portugiser, der er rundt om ham. Darami får den sendt tilbage til Provsgaard igen. 12 minutter tilbage i parken. Mikkel Damsgaard, Danmarks bedste med både mål og assist i den her kamp, får den ud i højre side til Gustav Isaksen. Han bliver lagt ned af Pedro Neto. Ikke noget frispark til Isaksen. Portugiserne spiller ud. Gonçalo Ramos tilbage til Vitinha. Manden, der scorede til 3-2. Han tager afleveringen tilbage til målmand Diogo Costa. Så kan portugiserne bygge op nedefra.
0: Ja, vel fair nok. Det var en skulder mod skulder over for Isaksen. Lidt ude af balance Isaksen. Men det er stadig en periode, hvor danskerne æder sig ind i kampen igen. Tager kontrol efter den her indskiftning af Victor Froholt. Tager kontrol på midtbanen. Pierre Emil får strøget om sig med nogle fine bolde. Damsgaard får nogle bolde. Nogle gode steder, blandt andet nu, hvor Isaksen har den i en omstilling.
1: Isaksen, Mikkel Damsgaard løber ind i straffesparksfeltet. Damsgaard kan få noget til højre benet, tilbage til Darami. Der får lige et lille sent touch på den, og det giver så et gult kort til Mohamed Darami for at komme for sent i en takling. Jeg tror ikke, der var noget som helst ondt i det fra Mohamed Darami, men han får et gult kort, og portugiserne skal have en behandling. 35.951 tilskuere, knap 36.000. Det er udsolgt i parken, og ja, bortset fra de fleste af dem jo håber på en dansk sejr, så har de, de har fået masser for entrébilletten.
0: Ja, og der har også været en okay stemning. Gået lidt mat efter den her føringsmål på Bettinas hovedstød, men ellers så har det været en fremragende fodboldkamp. Der har været blunder defensivt, men der har været sindssygt gode mål. Cancelos lob, elegant lob til 1-0. Rasmus Højlunds udligning, hele opspillet derimellem, det har været virkelig, virkelig på et højt niveau. Danmark ligner et hold nu, som er ved at arbejde sig ind, og ligner så også, at Nicolas Nati er på vej på banen, i stedet for
1: Joachim Mæhle.
0: Joachim Mæhle simpelthen synes ja. Godt nok, at Nist Christensen ligner en, der er mere træt. Han får dog lidt gæl nu til lige at få lidt i muskulaturen.
1: Men det er også fordi Joachim Mæhle simpelthen er, ja. Altså han spiller til daglig i den næstbedste tyske række, og nu har han spillet så mange minutter her i de seneste, han har gjort også en advarsel, Joachim Mæhle, har man fået brug for i den grad på udebane mod Wales på søndag. Så Nicolas Nati, der lige er trådt ind i landsholdslejren, kommer ind og skal spille de sidste 10 minutter af den her kamp på venstre bak i bagkæden ved siden af Oliver Proskov, samtidig også i udskiftning hos portugiserne. Gonçalo Ramos forlader banen for Portugal, og det samme gør Pedro Neto. Og så skal vi lige se, hvem der er, der kommer ind. Det er blandt andet, jeg kan i hvert fald sige, at Joao Felix skal ind med nummer 11 for Portugal. De har simpelthen nogle spillere, der ikke står på den officielle kamprapport, som er på vej på banen. Men Joao Felix kan jeg da i hvert fald se, at har scoret i de seneste to kampe for Portugal, at komme ind i stedet for Pedro Neto.
0: Ja, Joao Neves tænker jeg også er kommet ind. Ja. Men Felix er en fuldstændig diametral modsætning til Gonçalo Ramos. Meget mere levende, meget mindre farlig inde i feltet, men noget mere fart i fødderne, og en større mundfuld lige nu, som kampen har udviklet sig for Joachim Andersen, fordi han er hurtigere på de første par meter.
1: Damsgaard! Øy! Gigantisk frispark på Mikkel Damsgaard. Et gult kort. Det er nærmest et overlagt mor på Mikkel Damsgaard på Uduva Neves. Åh nej, bare han ikke er skadet til Mikkel Damsgaard. Jeg tror umiddelbart, han kommer på benene igen, men et voldsomt frisparker, du har ret i. Altså den kraft, han kommer ind med, Ruben Neves, han ved ikke også godt med det samme, at den er galt, den her. Fordi Damsgaard ved ikke, at han ligesom bliver sparket ned bagfra, men heldigvis på benene igen. Ej, det er jo...
0: Ja, altså, det er jo løftet fod op på skinnebenen. Den burde jo kigges efter at vare den her, for den er simpelthen voldsom.
1: Ja, det kunne godt blive et rødt kort, men den er altså fløjtet i gang igen. Et gult kort til Ruben Neves. Der er dommer i den her kamp. Gustav Isaksen igennem over i højre side. Kan løfte bolden ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer ind til der? Narte kan ikke rigtig få fat på den. Bruno Fernandes sparker væk. Engelsk VAR-dommer i opgøret. Jo, det er Stuart Atwell, der er VAR-dommer. Joachim Andersen med en... skidt aflevering heldigvis for portugiserne, så sparker de bolden
0: Så skal han da have gult, op, det er håbløst.
1: Joao Felix sparker bolden væk. Han får ikke nogen gult. Han er lidt for meget oppe i luften for ham nu, den her kamp, den ukrainske dommer.
0: Ja, han skal håbe på, at det bliver lidt udramatisk de næste par minutter, fordi der har været et par domme her, som enten manglede eller skulle have haft en anden farve måske. Oha. Men altså, Danmark er inde i der. Ja, Damsgaard ser jo altså ud til at virkelig have slået sig. Det var en grim takling her af Ruben Neves, som var, altså, den var fuldt overlagt hen over anklen på Mikkel Damsgaard, banens bedste efter min mening næsten.
1: Offside-kendelse imod indskiftet Nicolas Nati ude på venstre kanten. Det giver Portugal lidt ro på nede i egen forsvarszone. 7 minutter tilbage, og nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, men jeg synes, at det danske hold skal i hvert fald ikke skamme sig, hvis de får udlignet i den her kamp her. En på mange måder flot landskamp af det danske hold. Også taget i betragtning, at det er spillere fra den absolutte verdenselite, der er på besøg. Portugal kom i det, der lignede absolut stærkeste opstilling til det her opgør. Og vi kan bare sige, altså de målscorer, der har været i kampen her nu. Cancelo fra Barcelona, Gonçalo Ramos fra AC Milan, Vitinha fra PSG, det er de tre målscorer. Nuno Mendes har spillet en fantastisk kamp. Ruben Dias fra skandaleramte Manchester City ligger nede i bagkæden. Det er fra øverste hylde, at Danmark har spillet imod i aften, og det har været en lige kamp på mange måder. Portugal har vist deres klasse i situationer, det danske hold har også lavet nogle fejl, bevares. Men Mikkel Damsgaard
0: er udsat.
1: Sat sig i græsset, og det er jo en spiller, Danmark meget gerne skal have klar til søndag aften i Cardiff. Han har været set over alle tre kampe sammen med Rasmus Højlund, ja, bedste dansker i den her Nations League-kampagne. Han kan ikke fortsætte, Mikkel Damsgaard, i den her kamp med de sidste 5 minutter. Han halter rundt nu nede på banen, så lige snart bolden kommer ud af spil, så kommer Kasper Høgh ind i stedet for, så bliver det sådan et tomandsangreb med ham og Rasmus Højlund. Skal vi se, om Danmark kan få fat i bolden, hvis de kan få den ud over siden. Rasmus Nissen begår det frispark, så han ligesom kan få skrevet taget udskiftning af Mikkel Damsgaard, og ender og begår frispark på Joao Felix, og siger også lige lidt til ham, jeg ved ikke, om han ville have, han skulle have sparket bolden ud.
0: Ah, må da være Joao Felix. Vi kan gerne sparke den ud. Joao Felix havde til gengæld også bestemt sig for at bare hoppe i den her situation og få det her frispark her. Men usympatisk af Ruben Neves. Det kan godt være, at intentionen ikke var så ondskabsfuld. Men den her, den håber jeg virkelig ikke får langvarige konsekvenser for Mille Damsgaard. Han ligner selvfølgelig også en, der bare i godsøjen har fået et hårdt slag. Men altså, den var godt nok ærgerlig for vores midtbane og midtbanestrateg og i øvrigt midtbane playmaker og altafgørende spiller i forhold til at skabe chancer.
1: Portugiserne var lige langt til et frispark. Der er nu 5 minutter plus tillægstid tilbage. 3-2-føring til Portugal i Parken. Nations League-opgøret mod Danmark. Hvor den er centralt nu Felix Joachim Andersen. Fejlaflevering for Joachim Andersen. Der har haft lidt for mange kamp af dem i den her kamp her. Det har ikke været hans bedste landskamp. Joachim Andersen, landskamp nummer 54. For Danmark, synes jeg faktisk, at Oliver Proskov har stået bedre i billedet nede i den danske midterforsvar. Portugal for dem masser af god, rolig boldbesiddelse i øjeblikket. Dansk hold skal lige finde sig til ret i den her nye formation, som er sådan en rendyrket 4-4-2-opstilling. Kasper Høgh kommet ind som sidestillet angriber med Rasmus Højlund, og så mangler man selvfølgelig Damsgaard som det der bindeled, når Danmark skal vende en situation nede på egen banehalvdel til et angreb. Bolden nu nede på portugisernes banehalvdel, Ruben Dias tilbage til målmand Diogo Costa ude i højre side til Dalot, der får den lige akkurat tæmmet på kanten af banen ude på sidelinjen. Portugiserne holder godt fast i den, at de er altså enormt dygtige til den her del af spillet, kommer ud i højre side. Der er 2 muligheder inde i straffesparksfeltet.
0: Ja, nu kan kampen blive afgjort.
1: Portugiserne er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bare hænger Portugal på 4-2. En vel gennemført kontra for portugiserne, og han tæsker bolden ind. Joao Felix, der nu også bliver sendt tilbage på egen banehalvdel af kampens dommer, men vi må sige, at den er myrdet ind bag ved den danske målmand Mads Hermansen. Vel eksekveret kontra fra Portugal.
0: Ja, og sådan en lidt underlig pressituation langt op på portugisernes banehalvdel. Oliver Proskov forlader sin stopperposition og følger hele vejen med op, langt op på den portugisiske banehalvdel. Bliver der en simpel dyb bold slået ned bag ved Nicolas Nerti, som er helt åben. Rummet er helt åben bag ved ham. Diogo Dalot kan bare løbe ind i en halvdårlig tæmning, bliver lang, og så kan han slå en fin bold ind til Joao Felix, som relativt ubesværet slår den ind og dræber den her kamp her. Det var unødvendigt, og vi så også mætheden i holdet, og man må også bare sige, altså de her indskiftninger, de sidste par gange, Kasper Høgh, det er ikke den samme eufori, vi får med ind i kampene, når Kasper Høgh kommer på banen. Det er sådan en lille smule tungt og lidt mere stift i udtrykket, når han kommer ind, og vi spiller med 2 rendyrkede angriber, så også lige Rasmus Højlund. Sådan et kig ud på Brian Riemer, om det var nu, at han skulle spares i resten af kampen her, i forhold til kampen på søndag mod Wales, som kan være rigtig, rigtig afgørende i forhold til at sørge for at få minimum en tredjeplads i den her pulje her.
1: Og det bliver jo ikke mindre afgørende af, at det ser ud til, at Wales rent faktisk får en sejr på hjemmebane i Cardiff i aften over Norge. De er godt i gang med tillægstiden i den kamp. Den anden kamp i Danmarks pulje, og Wales fører stadigvæk med 2-1 i opgøret mod nordmændene, der i stort set hele anden halvleg har været en mand i undertal efter udvisning af Torbjørn Heggem. Ja, hvor bolden kommer op i venstre side for Danmark. Nicolas Nerti kan få et indlæg ind i straffesparksfeltet. Træder på den alligevel. Tilbage til Mohamed Darami, der ser ud til at skulle spille fuld tid for Danmark. Lidt længere tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Gent Darami ude i venstre side. Der er 1 minut tilbage i Parken. Så kommer der tillægstiden. Og det var Proskov. Får bolden ind centralt, træder lidt frem. Proskov ude i højre side til Rasmus Nissen. Ud til Gustav Isaksen. Isaksen på højre kant. Han tager næsten ikke engang.
0: Han holder op med at udfordre
1: nu. Udfordrer Nuno Mendes. Ja. Meget respekt for, at der står så god en spiller derude. Får den sendt til Højbjerg. Tilbage til Gustav Isaksen. Fejl aflevering. Oliver Brogsgaard, så skal der skydes. Nej, han spiller den ud til Drami. Drami løfter den mod bagerste stolpe. Kan Isaksen nå den der? Det kan han godt, men det er med front ud mod sidelinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Vega sparker væk lige ude i fødderne på Pierre Emil Højbjerg. Igen Gustav Isaksen. Nyt indlæg. Kommer ind i straffesparksfeltet. Ryger ned for fødderne af en portugiser, Joachim Andersen. Forsøger at begå et frispark, og det gør Korsgaard så i anden omgang. Men der bliver fordel. Joao Felix har bolden over i venstre side. Han er en mod en mod Rasmus Nissel. Joao Felix kommer ind og træder over den. Kommer og løfter den ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen får et solidt greb om bolden.
0: Ja, nu skal Danmark lige passe på, ikke? Og sælge fuldstændig ud af den her ellers fine præstation, som de har præsteret i hvert fald i 75-80 minutter i den her kamp mod et verdensklassehold, som var rystet. Og specielt ved 2-2, der lignede Danmark igen lidt ligesom i Norge. Et hold, der godt kunne gå ind og slæbe tre point ind på kontoen. Det har det så vist sig at være langt fra. Vi står tilbage med et landshold, som er sårbart, når det er står op i det hele. Nu kan det meget vel gå hen og blive 5-2.
1: Bruno Fernandes fører bolden frem, kommer ud til Vitinha, løfter bolden ind, og det går ud til et hjørnespark til Portugal, og der er udsolgt rundt omkring på det danske mandskab. Rasmus Højlund også helt færdig efter en ny stor indsats, må vi også godt sige. Og
0: ja.
1: Mikkel Damsgaard kåret til publikums man of the match i parken. Det kan vi kun tilslutte os. En absolut toppræstation af Mikkel Damsgaard. Simpelthen på et ekstremt højt niveau, han har spillet den her fodboldkamp.
0: Fodbold IQ, fodbold æstetik, krydret med chanceskabende fodbold, finesser, og virkelig, virkelig en flot præstation. Også, må vi sige, at hans pendant, Bruno Fernandes fra Portugal, afgørende i anden halvleg, virkelig tog spillet til sig også. Men de har simpelthen for mange spillere, der er for dygtige og for cool. Selvom man bliver presset, Vitinha, jo også en af verdens bedste midtbanespillere, Nuno Mendes, verdens bedste venstreback, tog livet af først Adam Dagim. Ikke bogstaveligt, men fodboldmæssigt. Og i siden også tog rigtig meget selvtillid ud af Gustav Isaksen. Så det er lidt med en bismag i den her præstation her, for det er dansk landshold, som virkelig slår lidt op i banen her i slutminutterne.
1: Pierre-Emil Højbjerg tilbage til Mads Hermansen. Vi er i gang med de her fire tillagte minutter. Der er spillet næsten to af dem. Danmark med bolden ude i højre side. Gustav Isaksen og Rasmus Nissen, der forsøger at finde hinanden. Nuno Mendes er gået i græsset igen. Jeg tror, han efterhånden synes, at det er lidt trist, at han hele tiden bliver taklet sådan omkring bryst-hals-regionen. Men det er på ingen måde noget, der er sket med vilje fra det danske mandskab. Og det er jo et med et portugisisk indkast. Og med 4-2-scoring, som også siger sig, den her tillægstid er jo blevet noget mindre, kan man sige, intens. Og så Nuno Mendes endnu en gang i græsset. Og så står
0: Brian Riemer med Mendes.
1: Ja, Brian Riemer mener, at han spiller lidt for meget med det, og så ryger Mendes direkte op i hovedet på den danske landstræner. Og så er der nogle portugisiske assistenter, der er inde i det danske straffesparksfelt. Og så rejser Daniel Akker sig op, og så tror jeg nok, der skal komme ro på dernede.
0: Og Morten Juhlmann, som kan portugisisk.
1: Ja.
0: Måske skulle man bare lige føre den her. Jeg kan jo se, at legenden Joao Pinto står dernede. Manageren for landsholdet også snakker lidt højlydt med sine spillere. Jesus er over i det danske rum igen. Yeah. Snak med Joao Neves, ikke Brian Riemer. Han ignorerer alle forholdsregler og alle de indrammede arealer, han må bevæge sig på. Jesus favorit landstræner, må vi konstatere.
1: Ja, han har også en mand, der simpelthen bare sørger for, at han ikke går for langt væk. Altså bare nærmest holder ham i en snor. Nå, de første tre af de fire tillagte minutter er gået. Vi kan konstatere, at Danmark ikke får point i hjemmekampen mod Portugal. Der venter én kamp i den her landsholdstermin. Det er på søndag. Det er altså gengæld også usandsynligt afgørende kamp. Ja. Wales har slået Norge i aften. Det vil sige, at Wales har 3 point. Norge har 3 point. Og Danmark har 3 point. Og så er Portugal stukket af. Og lige nu et hold, der kommer til at vinde puljen. De har 9 point og kan sådan set lukke og slukke, hvis de på søndag på hjemmebane kan slå Norge på hjemmebane i Lissabon. Så vil Portugal stort set have vundet puljen med maksimum point efter de første 4 kampe. meget interessant, hvad der sker i Cardiff. Kan Danmark formå at få slået Wales der? Ja, så ser det lige pludselig rigtig fornuftigt ud i forhold til at få andenpladsen i puljen. Til gengæld taber man til Wales, ja, så ser det lige pludselig sort ud for det danske mandskab, der i november har en udekamp i Portugal, skal spilles i Braga, og så en hjemmekamp mod Norge her i Parken. Slutsignal. Danmark-Portugal. Det var en god fodboldkamp. Det var en underholdende fodboldkamp. Og flotte mål. Desværre så ender det med, at Danmark trods alt må kapitulere. Portugal vinder opgøret med 4-2.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

alt hvad lige. Rasmus Seebach her sammen med Søn. Ja, du giver det mening. Og Sprækker. Det danske landshold taber altså til Portugal 4-2, og dermed er kampen mod Wales på søndag endnu mere interessant. Det er ude i Cardiff. Wales vandt 2-1 mod Norge her til aften, og de danske drenge spiller igen kl. 20:45 søndag.

Western Girls var det her med Pet Shop Boys i Liga på 4. Der er karakter på med det danske landshold. Der er også lidt reaktion, du kunne læse ind på DRDK blandet med en skuffet Mikkel Damsgaard. Mere inde på DRDK.

0: Om 10 dages tid er deres tur til at være i parken. Der er det udsolgt, at Parka var det her smelte under månen. Liga er tilbage igen på søndag med EM i landevejsløb og også Wales mod Danmark. Nu er der radiovis her på kanalen. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Sam Smith. Her var det Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt lille times Før Natten i forlængelse af aftenens fodboldkamp. Jeg sidder her frem til midnat, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Og ellers er der altså bare masser af musik her til din sene torsdag aften. For eksempel musik fra Queen, Suspiers helt nye. Og lige her, der skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor.

YouTube her med Beautiful Day fra det album, de udsendte i år 2000, All That You Can't Leave Behind hedder det. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er det Darlin, det hele værd.

Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Og så skal vi til ny musik. Søs Bjerre hittede stort med Malene for mange, mange år siden. Siden har hun jo lavet masser af andet musik, og nu er hun så klar med en helt ny single. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Minutes her fra Blake og Vera. Lige om lidt mere end 2 minutter, skal vi have en skulderklapsang. Jeg har lige lidt mere musik til dig, vi skal forbi. Backstreet Boys er klar med I Want It That Way, men lige efter Alex Warren og Passen.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og her på den 1. oktober, hvor efteråret for alvor sådan skulle være i gang på kalenderen, ja, der har vi altså i hvert fald her i Københavnsområdet, hvor jeg opholder mig, ja, der har vi altså haft sådan en smuk, smuk efterårsdag, da jeg kom ud i morges på min cykel. Der var der et fantastisk smukt lys. Det der er helt særligt orange sollys, der er hen over gaderne, når man smider børnene afsted i institution eller skole, eller hvad det end er. Og jeg synes på en eller anden måde, det er magisk. Det er sådan... Altså det der efterårsvejr, det er så smukt. Når det så til med også er lidt lunt, ja, så er det altså ret lækkert, selvom man også lige skal tænke nogle gange på klimaforandringerne og alt sådan noget. Men det snakker vi altså om en anden dag, for her er det den gode energi, vi skal have fokus på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en sang fra Queen, der hedder A Kind of Magic.

Ja, det er altså kind of magic, det der meget, meget smukke efterårsvejr, vi har i øjeblikket med flot sol og meget blå himmel. Det synes jeg er ret magisk. A kind of magic var altså skulderklapsangen fra Queen. Og har du lyst til at hjælpe med at finde en skulderklapsang til de kommende dage, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er jeg først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, men man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
6: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
6: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
2: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
2: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård tackling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for